おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。8月30日日曜日です。まず大雨に関してですけれども、今週の木曜日に富山県と石川県の合計5つの市と町にレベル5の大雨特別警報が発表されまして、で昨日から今朝にかけては福井県ですね、大雨が降っています。で気象庁と国土交通省は今日早朝にですね、記者会見を行いました。福井県では大雨ですでに災害が発生している可能性が極めて高いということで、直ちに身の安全を確保するよう呼びかけまして、気象庁が福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しております。で今後ですね、他の市町村にも特別警報を発表する可能性があるという見解を示しておりますので、発表を待たずですね、避難などの行動を取るように求めているということになります。何よりも安全、何よりも命を優先して行動をなさってください。無理をなさらないように。そして、気になる最近この1週間のニュースですと、インフルエンザが早くも流行に入ってきているという話なんですよね。感染症法という法律が施行された1999年以降2番目に早いシーズン入りということなんだそうです。例年ですと大体12月から3月にかけて、冬の時期ですよね、流行しますけども、去年は9月下旬に流行入りが発表されまして、で今年はもう8月の間にということになりますね。で予防としては同じですね、これまでと。手洗いやこまめな換気といったものは対策をしないといけないということで、咳が出る場合はマスクを着用ということになりますね。で気をつけないといけないことばっかりなんですけれども、今日が8月30日で、これ地域によって違いますけれども、9月1日から夏休みが終わって始業式というお子さんもたくさんいらっしゃるかと思います。でちょうどこの時期ですね、学校がそろそろ始まると思うと余計に学校に行きたくない、あるいは行こうと思っても行けない、そういうお子さんがかなりの数出てきます。でそういう時っておそらくですね、お子さん自身も悩んでいらっしゃいますけども、その親御さんも悩んでいらっしゃることがあると思うんですよね。子供だけじゃないと思うんです。でそういったいろんな悩みを抱えている方の相談の窓口というのがいくつもあるんですね。ぜひそういったものをご利用いただいて、でご自身の悩みを少し話すことによって気持ちが楽になったり、あるいは解決方法が見つかったりということがあると思いますので、積極的にそういった行政のサービスがありますので使っていただいた方がいいなと思うんですね。でいろんなものがありますので、トータルでまずどこに行けばいいかということになるとですね、子ども家庭庁のサイトが私は一番いいと思うんですね。で相談窓口が幅広く紹介されています。で例えば住んでらっしゃる地域を選択してですね、北海道、東北、関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄、そこからさらに何県といった形で入っていって相談窓口が調べられるようになっていますし、それ以外にですね、子ども家庭庁以外にも例えば厚生労働省、文部科学省、法務省、内閣官房、総務省、警察庁、日本司法支援センター、法テラス、そういった、ところの相談窓口もありますので、一度子ども家庭庁の相談窓口のサイトをご覧になって、そこから細かくどこがいいかなということで、クリックをしながらですね、連絡先を調べて悩みがあるということであればご相談なさってみてはいかがかなというふうに思うんですね。子どもだけではないんですよ。そのお子さんを抱えていらっしゃる親御さんもきっと悩んでるはずですので、大人だから

ら相談しちゃいけないってことありませんので、恥ずかしくありませんから、もうどんどん相談なさってください。はい、さあ日に日に秋めいては来ておりますね。東京もだいぶ涼しくなりました。

0: 84年のヒットでした。ドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマーでした。グッドモーニング。
1: ニュース・トピック。
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。9月1日からですね、車を運転する方ご注意いただきたいんですね。ご存知だったでしょうか。生活道路と呼ばれる道路が時速30キロに制限となります。どういうのが生活道路か、これ正確な定義はないんですけれども、

まあ、経営薩長はですね、主に中央線の設置目安となる幅が 5.5 メートルに満たない道路を想定しているということになってます。いわゆるまあ裏道というんでしょうかね、人や自転車なんかがよく通る、車なんかはそんなに通らないというふうな道というイメージの方が近いかもしれませんね。でこれまで時速60キロだったそういった生活道路が全て時速30キロへと引き下げられます。で、標識でですね、最高速度が別に指定されている場合、例えば40キロってなっている場合はその標識が優先されるということになります。でこういったその生活道路は全国の国道、都道府県道、市町村道のうちおよそ7割も占めているそうなんですね。だからもう裏道ほとんども30キロというふうに考えていいかと思います。すでに私あのよく通る道なんかで、ゾーン30に入りましたなんてアナウンスが車から出てきて、ここが30キロなんだなっていうことが分かったりする、まあ、そういう道路っていうのは本当狭い道路ですよ、で対向車が来たらちょっともう譲り合わないとどっちも進めないようになっちゃう、まあ、そんな道路も含めて生活道路が30キロになるということなんですね。でこれなんでかっていうと、当然歩行者の命を守るということで、万が一の被害を最小限に抑えるためということになります。でこれまでの感覚で走っているとですね、例えば60キロだったから60キロで走っちゃうと30キロオーバーになるわけですね。これ一発免停です。で罰金が2万5千円、刑事処分の対象にもなりますので、車を運転していらっしゃる方、9月1日からそうなりますので十分お気をつけくださいね。でその罰金だとか減点の6だとかそういった免停の話よりも命を守るためですので、お気をつけいただきたいと思います。そっちの方に気をつけていただきたいというふうに思います。またこれ月曜日、まあ明日の番組あるいは明後日の番組、私月火水担当しておりますので、そこでもお伝えしようとは思っておりますが、もうすぐそれが始まるということです。スポーツトピック、では続いてスポーツの話題です。大相撲の秋場所が9月13日に初日を迎えます。でその新番付の発表が明日行われる予定なんですね。で9月入って4日には横綱審議委員会の稽古総見などが行われまして、13日から秋場所9月場所ということになりますが、その大相撲の力士に関するニュースいくつか、まとめて簡単にお伝えしますと、この災害との関連の報道が多いんですね。例えば熊本地震がありましたね。もう1ヶ月以上になりますが、吉野富士は熊本県宇土市出身でして、で地震が起きた時に帰省してたそうなんですね。で実家から着替えとかいったものを急いで持ち出したりもしたんだそうです。あと角界入り前に獲得していたトロフィーとかメダルなんかが、まあ、散乱してしまって結構壊れてしまったと、トロフィーなんかは。で非常に残念がってるんですけど、何よりも自宅が全壊ということで建て直さないといけない状況ということだそうなんです。でもですね、土俵で相撲を取って勝てば地元の人が喜んでくれると思うというふうに気を引き締めてこの秋場所に臨むということのようです。そして朝乃山は富山県出身でして、被害が大きかった氷見市にはおばあさんが暮らしてらっしゃるそうなんですね。でご実家は富山市内ということだったそうですけども、で朝乃山もですね、熊本地震もありましたけれども、僕らお相撲さんとしては人を助けることはできないですけども、9月場所が始まりますので元気を与えられるような相撲を取っていきたいと思っていますというふうに、まあ、稽古に精を出しているということのようです。もっと涙が出そうな話ですよね。でこの秋場所で最も期待していいのかなと思えるのが関脇の熱海富士です。かなり調子がいいようなんですね。で先日夏巡業の茨城つくばみらい市での巡業で大野里から指名を受けて11番取りまして、連続で5勝6敗と、もうかなり善戦したそうなんですね、熱海富士が。でそれを見ていた大野里の師匠、二所ノ関親方、元横綱稀勢の里は、熱海富士は腰が重くなってると、間違いなく大関に上がりますよと絶賛したそうです。大野里はあんまり褒めてない感じなんですよ。熱海富士の方を褒めてるという、それぐらい熱海富士がいいと
というふうにも言えるかと思います。

ます。で、あとはまあ、あの怪我をしてますのでどこまでやってくれるか。でも不屈の闘志を持っている青錦にも私は個人的に期待したいなと思っておりまして、9月13日から大相撲9月場所秋場所でございます。

0: 2001年のヒットです。ゾーン、シークレットベース、君がくれたものでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あ
1: また旅、
0: 今週はの中で始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。の中なんでか、1895年8月30日、大日本気象学会院の野中至さんが資材を投じまして、富士山頂に測候用の小屋を建設いたしました。これが富士山測候所の前身となります。そこでお名前からいただいて、の、な、か、の中で始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは5106番弟子ガラケーだった称号を呼んでくれました。ノーナーカーで始める五七五の川柳
1: ベイヤーベイ。
0: ノックせず中に入ると彼裸。
2: なんで急に入ってくんの、ノックぐらいしてよ。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。の中で始まる五七五の川柳
1: ビアビ
0: ー。後ほどと何度も言って帰る人。
2: じゃあ後ほど。
3: それじゃあ後ほど。じゃあ本当に後ほど。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。の中で始まる五七五の川柳ミヒヒヤハハミヒヒ。のど自慢何回出ても金一つ。
2: 次こそは絶対に。
0: でこれにちょっと関連しそうなのがラジオネーム直旅さんの雅。のど自慢何が何でも金二つ。
2: 頑張って。
0: でこれにもっと関係しそうなのが1232番弟子サボテンパンチの雅。のど自慢なんとか歌い金三つ。
2: 頑張りました。
0: 続いて829番弟子エムランドも呼んでくれました。の中で始まる五七五の川柳ミヤベ。飲み物が生中しかないカフェテラス。食べ物はスイーツです。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。の中で始まる五七五の川柳
1: ミヤベ。
4: のっけからなんか違和感感じたの。
2: やっぱりね、同じよ。
0: 何が。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。の中で始まる五七五の川柳
1: みやび。
0: のんびりと納豆を1000回かき混ぜる。
2: もう白くなりすぎて何が何だか分かんない。
0: 2469番弟子木の切りも呼んでくれました。の中で始まる五七五の川柳
1: みやべ。
0: ノリスケが波平さんを肩車。
2: おじさんを肩車。
0: おいおい。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。の中で始まる

0: Sit you gonna send ya?
1: Miami. Noruwareta nazo no yashiki de kangekai.
2: Hakushu. Arigatou gozaimasu. Souka. Kangekai datta.
0: 5112番弟子ユカラインをハートも呼んでくれました。ノーナーカレハリマルガーシッチガーナセンニャ
1: ミヤビビンビン。
0: ノリノリの悩み相談カウンセラー、
2: なんか嫌。
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。ノーナーカレハリマルガーシッチガーナセンニャ
1: ミヤビ。
0: 軒下で流しそうめん開催中、残暑。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。ノーナーから始まるガーシチガラ戦略、やべえ。乗り越してなんと終点、帰れない。
2: 最終だったということでしょうか。もう満喫しかないですね。
0: そして3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。の中で始まるガシチガラ戦略、
2: めーやーピッピッピ
1: ッ。納品に7日間ほどかかります。
2: しょうがないよね。
0: 5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。の中で始まるガシチガラ戦略、
2: めやべ。
0: ノートには名前を大きく書くように、
2: 他の人と間違えちゃうからね。
0: そして1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。の中で始まる五七五の戦略、農業を内緒でやってる会社員、
2: 副業禁止です。
0: 5089番弟子無責任飛行物体も呼んでくれました。の中で始まる五七五の戦略、
1: やべえ。
0: ノンアルは何歳になると買えますか？
2: これ法律上の制限はないんですけども、お店によって断られます。飲酒を誘発する可能性があるということで断られます。
0: ラジオネーム笑い上子さんも読んでくれました。の中で始まるガシチガル線量、
1: べやべ。
2: 残ってる夏の宿題感想文、あらすじで埋めよう。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。ノーナーカーで始まるゴシチゴロセンリア、
1: ベエエヤアアアベエエ。
0: 飲みません、なぜなら車で帰るから。正しい。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。の中で始まる五七五の戦略、
1: ベベギャギャベベ。
2: 軒先に並んで立ってる笠地蔵、なんか欲しそうな顔してる。
0: 3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。の中で始まる五七五の戦略、
1: ベヤベ。
0: のんびりと並んで進むカタツムリ、
2: まあ焦っても一緒ですからね。
0: おっと BGM 変わった、次ラストだ。6132番弟子わさびマン呼んでくれました。ノーナーから始まるガシチガラ戦略、ノロマでもなんとか頑張りカメが勝つ。
2: 地道な努力は大切ですからね。
0: 以上がの中で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字は遊び、遊びなんでか。
2: 1953年9月6日フランス映画禁じられた遊びが日本で初公開されました。それで遊び、遊びで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認をよろしいでしょうか。
0: ではそのみやび沖縄慎吾が読みましたの中で始まる五七五の川柳みやび。
2: ノリノリで殴り合ってるカンガル
0: ー。よいしょ、みやび。
2: 覗き窓なのかと思えば顔認証。
0: よいしょ、みやび。
2: 飲みすぎて何度もしくじる隠し芸。
0: めっちゃ

8月21日リリース、マティス・ピカール、ポートレイト・オブ・リゼーでした。時刻は9時39分になるところですね。9時台残りの時間が5分を切りました。ではメッセージを紹介していきましょう。まず FM 長岡、ラジオネームいぶきのじっちゃんさんからいただいておりまして、私は家庭菜園をしながら聞いています。先週番組で流れていた相撲の決まり手の詰まった音楽を聞いて曲名を教えてくださいとメールしたものです。はいはい、ちなみにあの時も作業しながら聞いてました。あ、そうだったんですね。番組中でメールを早速読んでいただきありがとうございました。どういたしまして。番組の中でそれがオリジナルで、しかも AI を使って作った曲だという説明があって二重にびっくりしました。そうですか。昔で言うエアチェックして車の中で何度も聞きたいなと思って曲名を教えてくださいとメールした次第です。そうだろうなと思いましたよ。私もね、なんか CD 買えるのかなとか、今だとダウンロードできるのかなみたいなね、ことかなと思いました。はい。でネットに上げていただき、ダウンロードできたら嬉しいです。有料でも構いませんよと。もうすでにですね、ネットに上げてあります。お金なんか取るわけありません。私あのそういったものは趣味でやっておりますので、ほとんど基本的に。でまあ番組はですね、一応お金をもらって仕事でやってますが、ネットに関連するものに関してはもうほとんど私遊びでやってますので、ですからコーナー名も AI で遊ぼうなんですね。ですでにですね、私の YouTube のチャンネルご覧ください。シンゴでポン、シンゴでポンという名前で検索していただくとたどり着けるかと思います。そこにですね、スマホなんかで見る方の場合は前編と後編に分けてアップされてますし、通常の YouTube のサイズでご覧いただく場合にはフルコーラスでもうすでにアップロードされておりますので、何度でもお楽しみいただけますよ。今後ともよろしくお願いいたしますね。もうすぐ9月場所ですね。楽しみですね。5129番列車、週末のバイオリン弾きから、今週の火曜と水曜の夜お送りした特番に関していただいておりまして、パルムの特番2夜連続拝聴しました。はい、ありがとうございます。ライバーさんと師匠の掛け合いが楽しく、1時間があっという間、間に師匠のパールムの雅があってびっくり、思わず全てメモってしまいました。とても重要なことのようにメモったってことでしょうかね。なんとなく条件反射でメモったとか。で続き、11時に聞くために、夜11時ですからね、息子に協力してもらって、あれあれ、食事入浴を早く済ませることができ、やればできるじゃんと生活リズム立て直しをした2日間となりました。いろんな意味で良かったっていう風に考えていいんでしょうかね。ご迷惑をおかけしたんじゃないでしょうか。大丈夫だったんでしょうか。6563番でし、なにわのポーチからもパルムの特番拝聴しました。2日とも皆さん心地よく、配信やライバーさんたちの個性や魅力を知ることができる楽しいインタビュー番組でした。コーナーの合間にちょこちょこ突然現れた師匠のみやび、嬉しい企画でしたと。はい、パールームちょうど3文字だったもんですからね、作れますかと言われて、いや作れると思いますよという形で作りまして、はい、ただ結局いくつか作った中のいくつかはお蔵入りしてますね。102番で師匠のおかんから、パルムの特番2夜連続聞きました。ありがとうございます。印象的だったのは5位の白身さんという方、ルフィのモノマネ気合が入ってました。そうでしたね。師匠のライバーさんに関する質問が共感するものばかりで、聞き上手だなと改めて思いました。また特番が聞けるのを楽しみにしておりますと。はい、ありがとうございます。特番っていう形でああいうインタビューをやったのはもう記憶にないぐらい昔ですね。はい、あの年始のね特番はインタビューじゃなくてこう座談会的なものだったりしましたので、こう目の前に人がいてインタビューしていくっていう、なんか新鮮な感じもしましたね。はい、いやまあでもね、特番というのはですね、録音はですね時間がかかるんですよ。生放送はね、この2時間は2時間やったら終わりですけども、事前の準備、あと収録にその3倍ぐらい時間かかりますんで、まあ大変ちゃ大変です。その分充実感がありますけどもね。あ、時間来ちゃいました。メッセージの紹介、続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。 ね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中1回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと吐いてるんで夜中に1回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやーただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張 0120-016-707 0120-016-707。オーディオの買取屋

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは災害が起きた時、目が不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことはありますか？
0: 正直きちんと考えたことは一度もありませんね。
1: これを機に少し考えてみましょう。
0: はい、お願いします。
1: 災害時目が不自由な方は目から情報を得ることができず、危険を回避することが難しいってことが起きます。新潟県中越沖地震の被災地で視覚障害の方が落下したいろんなものが障害になって、はい、家から出られなかったという事例があります。
0: はい、
1: 普段慣れた生活空間が一変するととても大変ですね。
0: 災害時は周りの人の協力が必須ですね。
1: そうですね。災害時に関わらずですけれども、目の不自由な方が困っていそうな時には、まず何かお手伝いしましょうかと声をかける姿勢が必要ですよね。安全な場所へ誘導する場合にはですね、白い杖を持っていない側、もしくは盲導犬とは反対側に立ってお手伝いする方の肘の上を掴んでもらいます。歩く速度はいつの間にか自分のペースになってしまいがちですので、気をつけて目の不自由な方に合わせるように気をつけましょう。くれぐれもですね、後ろから押したりとかですね、手を引っ張ったり、肩や杖を掴むようなことはしないようにしましょう。
0: ついつい後ろから手を添えて押したくなったりしますけれども、いけないんですね。
1: そうですね。私たちは目が見えているのでそれほど驚くことはないんですが、目の見えない方からするといきなり後ろから押されるとびっくりしてしまいますね。
0: はい、気をつけます。
1: 一緒に歩くときには階段が残り何段かとか、上りか下りかなど先の状況が分かるように説明して進むといいですね。
0: はい、盲導犬と一緒の方の場合はいかがでしょうか？
1: まず注意していただきたいのは盲導犬に触れたり声をかけたりしないことですね。盲導犬はペットではありませんので、慣れたりしてはいけません。
0: 食べ物をあげたりなんてことは、
1: 荒木田さん、それももってのほかですね。
0: すみません。
1: 盲導犬に食べ物を与えたりするのではなくて、まずその方に何かお手伝いしましょうかと声をかけて、盲導犬と逆側の半歩前に立って肘を掴んでもらいながら安全な場所へ誘導します。先ほども申し上げましたが、目の不自由な方はいきなり腕や肩に触られるとびっくりします。まず声をかけるようにしましょう。安全な場所や避難所に着いた後はトイレの場所とか近くにある段差などできるだけ多くの情報をご本人に与えるようにしておくとトラブルを防げますよね。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラルーン。

0: 新ゴールズレディオショー。Good morning。
1: おは、こんばんちは、しんごです。しんごズレディオショー、グッモーニー。時刻は10時を回りました。ではここで全国のお天気外気をまず。

0: をお伝えします。今日は高気圧に覆われる沖縄や九州、四国、中国地方では晴れて強い日差しが照りつけます。近畿と東海は晴れ間が出ますが、午後はにわか雨や雷雨となるところがあります。湿った空気や前線の影響を受ける関東甲信、北陸、東北は雲が広がり、日本海側を中心に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降る恐れがあります。北海道は晴天となります。最高気温は西日本で平年より高く、猛烈な暑さとなるでしょう。東日本と北日本は平年より低いところが多くなります。そして福井県の大雨ですけれども、気象庁は福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しております。さらに午前8時の時点で福井県の9万6874世帯24万4149人を対象に緊急安全確保も出されました。十分ご注意ください。安全を最優先、命を最優先に行動なさってください。無理をなさらないように。さて、この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜の24時はリクエストと川柳の受付締め切りです。リクエストは毎週1曲、川柳はいくつ作っていただいても結構ですが、メールは1通でお送りいただいております。その締め切りが金曜の24時。そして今週のエピソードメッセージ、コンエピと言ったりしておりますが、その受付が土曜の24時となっております。 GOOD good at mark musicbird.co.jp までお願いいたします。ではそのエピソードメッセージではなく、先週の番組の感想もいただいておりますので、そちらを先に行きましょう。ラジオネーム直旅さんから、先週のリクエスト、松竹梅、若者のすべて、夏の終わりのハーモニー、夏の終わり、まさにタイムリー、良かったです、一緒に歌っちゃいました。お外で作業されていて、非常にこの涼しい風を浴びながら歌われたんでしょうか、どうなんでしょうか。3011番弟子ひろきから、先週誕生日のハブへお気遣いいただきありがとうございました。どういたしまして。ここ数年は誕生日といっても特に何もすることがなく、ただの通過点的な感じになってしまっております。50歳になりましたが、まだまだしたいことはたくさんあるので、日々健康に気をつけ過ごしていきたいと思いますと。まあその気持ちは分かりますよ。だんだんとね、私ももう60超えた段階で、だから誕生日ってなんだろうなって時々思ったりもしますけど、何よりも親に感謝しないといけない日、そういう位置づけで、もう40ぐらいからですかね、そういう考えで来てますので、何か自分で自分にプレゼントをするとかお祝いをするとかいうことよりも、周りに感謝をする日、まあそんな風に考えてますね。2469番弟子キノゲリーから、残業終わりの19時過ぎに会社から最寄り駅まで自転車で移動していた時に、ちょっと涼しさを感じました。日中はまだ暑いですが、季節は着実に進んでいるんだなと思います。風がね、教えてくれますよね。あと夜寝ていて、ここ数日東京も割と涼しいんですよ。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。さて今週はですね、ちょっと趣向を変えまして、今までにちょっとない形でいこうと思います。残り1日でできる夏休みの自由研究というテーマです。もうすでに2学期が始まってる、夏休みが終わってるという学校の子どももいると思うんですけども、まあ、9月1日からという子どもはですね、残りがあと1日なんですね、夏休みが。でまだ自由研究が終わっていない子がいるかもしれない。そこでそんな君に、そう、え、僕のこと、今自分で指を指した、そう、君に1日で完成させられる自由研究のアイデアというのを AI に考えてもらいましたから、それを伝えたいと思います。でですね、何でもいいんじゃなく、こちらで指定したものがあります。テーマが地理と歴史ということで、地理の方は日本の都道府県、歴史の方はアメリカの大統領 というテーマでさらに考えてもらいました。それをどうしたらいいかということを AI に考えてもらったということですね。では発表しますよ。まずですね、チリの方ですね、日本

の都道府県をテーマにした残り1日でできる夏休みの自由研究、これ教えますから、あの先生には内緒ね。どういうテーマか、

でその産地などを白地図にシールや色ペンで書き出して自分の家の食卓を支えている都道府県ランキングをまとめるというものだそうです。でポイントはただ地名を並べるんじゃなくて近隣の県が多いとか野菜は九州とか北海道が多いといったような傾向をちょっと分析して加える。そうすると一気に観察眼の光る素晴らしい研究になるというふうに AI は進めております。であと買い物に行かず家にあるものだけで完成するからもう数時間でできるでしょうということですね。はい、どうですか、やってみますか。よし、じゃあやってみようと決めたあなたに応援歌として47都道府県の歌を作りましたのでプレゼントいたします。ロックバラード調になっています。都道府県の歌

頑張ってくださいね、宿題ね。でもう一個の方です、歴史の方。アメリカの歴代大統領をテーマにした自由研究のアイディア、 AI が考えてくれたのは大統領の愛犬ペット図鑑というもので、歴代大統領がホワイトハウスで飼っていたペットに焦点を当てた研究。バイデン大統領の保護犬メジャー、クーリッジ大統領のアライグマ、オバマ大統領のボーダーコリーなど珍しいペットを含めて調べます。で写真やイラストとともに名前、犬種、動物の種類、あとエピソードをまとめるというもので、なぜアメリカの大統領はペットを飼うことが多いのかという背景も考察すると面白さと学術性が両立されますということです。どうですか、こっちをやってみますか。二択だから日本じゃなくこっちがいいという方はもうこれしかないですからね。ではそんなあなたに応援歌をお送りします。アメリカ歴代大統領の歌、オペラワルツバージョン。

0: 73年特撮テレビドラマウルトラマン太郎、オープニングテーマウルトラマン太郎、そして挿入歌ウルトラの母のバラードでした。本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 今週もたくさんのリクエストをお寄せいただきましてありがとうございました。その中からひとまず10曲に絞り込みました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りいたします。この流れる10曲の中から3曲が後ほどフルコーラスでかかるということになりますんでね。では行きましょう。今週の10フレーバーミックス。10 flavor mix.

さあいかがだったでしょうか。季節感があるもの、全く季節に関係のないもの、まあ、いろいろでしたけれども、では10曲ひとまずここで紹介しておきたいと思います。1曲目、和田アキ子、夏の夜のサンバ。2曲目井上陽水、少年時代。3曲目アースウィンダンドファイヤー、セプテンバー。4曲目稲垣潤一、夏のクラクション。5曲目シャンシャン台風、気分は銭湯。6曲目松田聖子、セーシェルの夕日。7曲目バンヘーレン、ジャンプ。8曲目松任谷由実、ハローマイフレンド。9曲目菅原文太&相川欽也、一番星ブルース。そして10曲目山下達郎、さよなら夏の日。以上の10曲が選ばれております、10フレーバーミックス。でこの中から後ほど3曲フルコーラスでかかります。でもし松竹梅という、まあ、流れる順番で便宜上松竹梅というふうに呼びますが、松竹梅に選ばれた方にはですねプレゼントがあります。松竹梅カード、デジタルのデータと言ったらいいでしょうか。どういうふうにしてお渡しするかというと、フルコーラスかかった後でプレゼントが欲しいという方はですね、簡単なメール、本文で構いませんのでプレゼントくださいと、ちょうだいというメールを送っていただければ、そのメールに返信をする際にデータを添付して、カードを添付してお送りするという形をとっております。よろしくお願いしますね。さあ先ほどの10曲のうち一体どの3曲がかかるのか、あなたも予想してみてはいかがでしょうか。

0: 生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、夏郎さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感

0: するなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: はい、その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円のところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: とこの後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴスレディオショー、グッモニー。時刻は10時30分を回りました。ではザ・リクエスト松竹梅、松竹梅の3曲をこれからお送りしていくわけですが、改めてまず実曲に絞り込まれて選ばれた10フレーバーミックス、どういう曲だったのかご紹介しておきたいと思います。1曲目和田アキ子、夏の夜のサンバ、72年のシングル。2曲目井上陽水、少年時代、90年のシングル。3曲目アースウィンド&ファイア、セプテンバー、78年のシングル。4曲目稲垣潤一、夏のクラクション、83年のシングル。5曲目シャンシャン台風、気分は銭湯、91年のアルバムシャンシャン台風2に収録されています。6曲目松田聖子、セーシェルの夕日、83年のアルバムユートピアに収録されています。7曲目バンヘイレン、ジャンプ、83年のシングル。8曲目松任谷由実、ハローマイフレンド、94年のシングル。9曲目セガラブンタ&相川欽也、一番星ブルース、75年のシングル。ちなみに東映のトラック野郎シリーズの主題歌です。そして10曲目山下達郎、さよなら夏の日、91年のシングル。この中から3曲がフルコーラスでかかります。では行きましょう、今週のザ・リクエスト松竹梅。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: ザ・リクエスト松竹梅お送りいたしました。では誰のリクエストなのかメッセージを紹介しましょう。まず松竹梅松松田聖子セーシェルの夕日、これは6047番弟子ぽよぽよんからのリクエストでした。夏の終わりに聖子ちゃんの曲をぜひということで、ただですね、セーシェルなんですけどセーシャルっていう風に勘違いしてるみたいで、今日きっかけに正しく覚えましょうね。セーシェル、セーシェル諸島、セーシェル共和国、もう地名であり国の名前です。セーシェルです。2曲目松竹梅竹は山下達郎さよなら夏の日、2143番弟子源五郎からのリクエストでした。関西の酷暑の日々にはもう疲れました。関西は暑かったですよね夏ね。正直夏にもそろそろお引き取りいただきたい。そんな気持ちを込めて達郎さんの名曲をリクエストします。さよなら夏の日、ちょっとなんかあの怨念がこもった感じですね。3曲目松竹梅ヴァンヘイレンジャンプ、これは5138番弟子マーローからのリクエストでした。師匠が以前に定期的に聴かないといけませんとおっしゃった曲です。はい、そうですね、そろそろ皆さんも欲していらっしゃるかと思いリクエストしますということでした。はい、まあ季節が変わったら夏には夏一回聴いとかないといけないという感じで、はい、よかったです。夏が終わる前にね、夏に聞けてよかったなという感じがいたします。はい、以上が今週の松竹梅でした。フルコーラスでかかったリクエストの方はメールをお送りくださいね。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしております。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、久しぶりの感じですね。今朝ご紹介する防災レシピはレンチン照り焼きチキンです。材料2人前とお考え

答えください。鶏のもも肉1枚 300g、 片栗粉大さじ1、それ以外に調味料、砂糖、醤油、みりん、それぞれ大さじ2です。以上です。作り方、鶏肉の両面に片栗粉をまぶします。で、耐熱容器に醤油、砂糖、みりん、それぞれ大さじ2を入れて混ぜまして、鶏肉を加えて絡めます。で、鶏肉の皮の部分を下にして、ふんわりとラップをかけて電子レンジ600ワットで3分ぐらい加熱です。で、上下返して、ふんわりとラップをかけて電子レンジでさらに2分ぐらい加熱で、出来上がったら食べやすい大きさに切って器に盛り付けるということになりますね。で、電子レンジの加熱でも調味料がですね、煮詰まって焼き色がちゃんとつくんですね。はい、フライパンとか使わなくても大丈夫です。コンロのそばにつきっきりでいる必要も全くありません。レンジですからね。レンチン、照り焼き、チキン。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージを紹介していきましょう。まずですね、貢ぎ物が届いておりまして、これはもう写真を撮って私の X 旧 Twitter には載せたんですが、6424番弟子ゴールデンマリーから、京都のお香と書道具などの老舗九九堂さんの張り子マグネットと遊び線相撲の稽古というのをいただいておりまして、マグネット磁石がついて、まあ、冷蔵庫なんかにペタッとこうつけられるお相撲さんの、まあ、人形というんでしょうかね。それと、まあ、便箋ですね、お相撲の土俵が書かれた便箋いただきました、初の貢ぎ物だったようでありがとうございます。早速うちの冷蔵庫か、あるいは、磁石がくっつきそうなところにつけて楽しもうと思います。そして先ほど AI で遊ぼのコーナーで夏休みの自由研究最後の1日でできるものということで紹介しましたけど、もしですね学校にそれをやって持ってって同じものをやってきた友達が同じクラスにいたら、偶然だねと言いながらお互いにニヤッと笑ってくださいね。125番ですし、ゆうまくんのママみやちゃんから、チューブのライブが5日横浜スタジアムであるんですけど、どうもお天気が怪しい、もっと打たれ強いカモをお願いいたしますと。チューブのライブの時必ずカモくださいっていう風にね、ゆうまくんのママみやちゃんお願いしてきますが、じゃあ行きますよ。普通のじゃないんですね、もっと打たれ強いカモ。

れで大丈夫かも。そして102番で師匠のおかんから、水曜日に60歳の誕生日を迎えました。やっと師匠に追いつきました。そのうち抜かれるかもしれません。消せるボールペンがいいというふうに猛コミの辛口占いでラッキーアイテムを紹介していたので息子にリクエストしました。ほう、私は200円くらいで買えるよなと思っていたら、3色の木目のちょっと高そうなフリクションを買ってきてくれました。少しずつプレゼントのレベルが上がってきていて嬉しかったですと。木目のだと2000円ぐらいはするんじゃないですかね。そうだと思いますけども、そうですか。60歳おめでとうございます。ハブエデンハッピーバースデー。おかん還暦。そして6479番弟子隣のトロロ昆布から今週のエピソードメッセージ。土曜日にもう秋かなと思う気候で秋の虫の音を聞いていたら子守歌のようになって寝てしまいました。でふと起きたらベランダから入ったのかカマキリが1匹テーブルの上で休んでいて、びっくり。休んでたんですか。そっと捕まえて外に出してあげました。夏の珍客に少しほっこり、秋の訪れも感じた一日でした。おそらく虫たちもですね、あまりの暑さに一時期もうなんかもうやだもう夏って思ったんでしょうけど、今だいぶね秋っぽくなってきて頑張ろうかなという気になったかもしれませんね。何を頑張るのかはそれぞれだと思いますけど。2143番弟子源五郎からは、今週妻から新しい日傘をプレゼントしてもらいました。実は妻のお父さんのために

0: 最新の日傘をプレゼントしたそうなんですけど、お父さんがありがとうでも使わないからとのことで私が使うことになりました。最新技術はすごくって、普段使ってるのと涼しさの違いが分かるほど正直びっくりしました。お父さん使わないんですか、なんででしょうね、使ってくれればいいのに。私も誕生日に帽子をプレゼントしたら、私の父親がありがとう、かぶる自信がない、そう言ってましたね。結局かぶらないでなくなってしまいましたよ。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんから、沖縄料理の人参しりしりを初めて作りました。食べながら一人でうーん美味しいと連発。我ながらうまく作ったもんだと自画自賛。これはリピ確定です。リピート確定。のんべえの私はおつまみしか作れません。皆さんも作ってみてほしいです。しりしりは作ったことある人多いんじゃないですか。もう結構有名でだいぶ前に流行りましたよね、しりしりが。随分と5100番弟子どんぐりコロコロからエピソードメッセージ。昨日義理の母の法事で世界遺産でもおなじみの和歌山県の高野山へ子供たち孫たち総勢11人で行ってきました。すごいですね。途中634メートル地点に東京スカイツリーと同じ高さという標識を見つけた孫たちはめっちゃ高、耳が変とワイワイ楽しそうでした。そこからまた登って標高800メートルから900メートルの山上の目的のお寺へ到着。下の平地よりも5、6度気温が低く一足早い秋の訪れを感じました。あ、それぐらい涼しいですよね。義理の母コーン、ご先祖様もきっと喜んでくれたと思います。雪が降る前、紅葉が綺麗な秋にまた来たいなと話しながら家路に着きましたと。山の上はね涼しいですよ。であと桜の時期なんかも山の上はまだこれから咲くぞという場所があったりもしますからね。いや山の上っていうのは意外とやっぱり面白いというか穴場というか違う気分が味わえますね。あー時間来ちゃいました。シンゴスレディオショー、グッモニー、おいてはあなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。また来週。あ、また吸い込もうとしてるな。そうはいかんぞ、今日はぴったりここに食いついて、あ、くすぐる、やめて、それやめて。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか、なんて打っては決して

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラルーン。
2: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、パーソナリティの笠井さやかです。この番組では各業界の第一線で活躍されている方々をゲストにお迎えして、お仕事のこと、そしてその方の住まいや暮らしへの考え方をじっくりお伺いしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。

0: スムムライフ。本日のゲストは日本初の抹茶ライフスタイルブランドを手掛ける女性経営者の方です。妊娠をきっかけに抹茶と出会い、ゼロから世界へ届くブランドを立ち上げられました。0歳と2歳のお子さんを育てながら、来年からは北米へ拠点を移されるとのこと。働くと暮らすをまさに地続きで設計されている方です。オレンジパレット株式会社取締役のウィラー美里さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: 早速ご紹介いたします。旅行会社の HIS にお勤めの後、カナダへ留学。帰国後は外資系企業を経てご自身で起業されました。第一子のご妊娠をきっかけにライフスタイルを見直され、栄養価の高さから抹茶に出会ったことが事業の始まりだったそうです。現在は日本初の抹茶ライフスタイルブランド、生きがい抹茶を展開されているということなんですね。生きがい抹茶がブランド名になるんですね、
1: はい、ブランド名です、うん。
0: きっとこの抹茶にかける思いが詰まってのこのブランド名だと思うんですけれども、いかがですか？はい、
1: もうとてもあの抹茶に助けられて、うん、あの来たので、まあ、それを広めたいなというので、あの展開しております。
0: なるほど、ちょっと詳しくこの後聞いていきたいと思います。
1: よろしくお願いします、
0: はい。そしてですね、神奈川認定観光案内人でもいらっしゃり、そして大阪関西万博へ出展経験もあると。
1: はい、
0: さらに神奈川県とメリーランド州の姉妹都市アンバサダーでもあって、はい、そして国際抹茶アドバイザー協会の代表も務めていらっしゃるということなんですが、いろいろやられてますね。
1: すいません、多くてすいません、なんか
0: これ一つ一つは全てこう発信というこうキーワードを感じるんですけれども、いかがですか？はい、
1: そうですね、うん、あの私自身発信を、まあ、大事にして、うん、あのお客様だったりいろんな方に助けられてここまで来たので、それをこうつないでいくっていうのを全てやってるっていう感じですね。
0: そうなんですね、
1: はい。
0: ちなみにその大阪関西万博ではVR とコラボしたと聞いたんですけど、うん、どういうことでしょうか？
1: そうなんですよ、うん、あの VR と抹茶を、まあ、体験としてお客様に楽しんでいただけるっていうのをやってて、で、まあ、VR の中では、うん、まあ、日本の四季を VR で体験できるんですけれども、はい、私自身その生きがい抹茶で大事にしてるのが、まあ、幸せを再定義するっていう時間の提案をしてる感じなので、うん、その VR のこの日本の四季を感じていただいて、うん、最終的にこう春夏秋冬あるんですけども、必ず人生に花が咲くよ、桜の花が咲くんだよっていうのを体験していただいたという感じですね。
0: ちょっと今感動して
1: と言ってしまったんですけど。
0: なるほど、日本の桜に例えて。
1: そうです、はい、そう、
0: 花開くよというメッセージが込められているということです ね、
1: そうですね。
0: この生きがい抹茶のデザインもその花をイメージされてるんですよね、はい、
1: そうです、
0: はい。後ほどあのリスナーの方にも YouTube でご覧になれるようにお見せしたいなと思います、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い。
0: そして現在は0歳と2歳の2人のお子さんのお母さんということで、はい、お母さん業かなり大変じゃないですか？
1: 大変ですね、もう3時間おきぐらいの授乳をしてるので、うん、もう全然寝れてない3ヶ月を過ごしております。
0: でも苦労はないです
1: ね。やっぱり抹茶の効果があるんじゃないでしょうか？
0: ここに抹茶の効果が。なるほどですね、これはちょっと私も早く飲みたいと。
1: そうですね、あの美容にとてもいいので、うん、あの飲んでいただければなと思います。ここにありますので。
0: そうですね、ちょっとね、そこ始めたいと思いますけれども、はい、今ねちらっと抹茶のキーワードをいろいろお伝えいただいたんですけれども、はい、私自身抹茶大好きなんですよ、はい、大好きすぎて、はい、高校時代にあの茶道部に入っていました。
1: あ、嬉しい、
0: はい、抹茶が飲みたいのと、うん、茶菓子を飲食べたいというこの2点で
1: よくいらっしゃいます、
0: よくいらっしゃいます
1: その2点でやってましたって方いらっしゃいます、
0: は
1: い、
0: こんな方でもいいんですよね、抹茶に親しむきっかけとしては。
1: おっしゃる通り、ね、うん、結構こう厳かなイメージがすごくあると思う、日本人の方があると思うんですけど、もうちょっとこう手軽にライフスタイルに取り入れてもらいたいなっていうのでやっております、
0: はい、いや素晴らしいですね。で抹茶って本当香りもいいですし、
1: そうです、ね、
0: 奥が深いんですよね。
1: 奥が深い、もう本当私もずっと勉強中ですってずっと言ってます。
0: そうですか。その奥の深い抹茶についてこの後根掘り葉掘り聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、本日はそんな美里さんのお仕事、はい、そして住まい暮らしへの考え方をたっぷり伺っていきたいと思います、はい、ではまずここで1曲ご紹介いただきます。 美里さんが仕事のスイッチを入れる時に聴く曲、どんな曲を選ばれましたか？
1: レディーガガさんのポーカーフェイスを選びました。
0: なぜその曲を？
1: 最初のイントロっていうんですかね、でどんどんどんどんどんってこうスイッチが入っていく感じが私にはあって、

0: で、あのネットでまあ販売してたりするので、やっぱりどうしてもオンオフが家の中で切り替えれなくなっちゃうんで、それでこうスイッチをこうどんどんどん上げていくっていうのがあります。自分のルーティンというか。
1: なるほど、はい、これからちょっと仕

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。本日はオレンジパレット株式会社取締役ウィラー美里さんをお迎えしてお届けしています。まずウィラーさんが手掛けていらっしゃる抹茶のライフスタイルブランドについて伺っていきたいと思います。生きがい抹茶というブランド名なんですよね。
1: はい、
0: 具体的にどんなブランドなんでしょうか。
1: そうですね、コンセプトとして心と体も健康な時間をご提案するっていうのを大事にしていまして、
0: はい、
1: で、日本語が起源となる生きがい、私の中で定義すると、それが心の健康につながるのかなっていうのと、あと抹茶は本当に体にいいっていうと

0: ところなので、日本のウェルネスっていうんですかね、
1: はいはい、
0: を日常に取り入れてたくさんの人を幸せにしたいなと思ってやっております。
1: 本当にこう抹茶って健康だけじゃなくて、こう心身ともに心の方もしっかりケアしていきたい、そんな思いが込められてるんですかね。
0: はい、まあ、はい、まさにおっしゃっていただいた通りです。
1: 素敵ですね。でこの抹茶とおっしゃいますけど、うんうん、お茶って、
0: はい、
1: 日本茶って言っても結構いろいろありますよね。ほうじ茶だったり緑茶だったり、
0: うんうん、
1: 玉露だったり、うんうん、なんで抹茶なんでしょうか。
0: そうですね、抹茶が一番茶葉を体に取り入れてるものになるので、うん、体に一番いいっていうのが、うん、まあ、いろんなこう論文だったり勉強していくうちに分かったので、まあ、それを伝えたいなっていうのでやってます。
1: この抹茶との出会いが実は第一子のご妊娠だったと伺いました。
0: はい、そうですね、第二子の妊娠した時に実は妊娠糖尿病っていう、丸々病みたいなのに初めてかかったんですね、うん、で、まあ、その時に初めてこうライフスタイルを見直すきっかけになって、はい、で、まあ、そこから何をしたらいいんだろうって模索している時にお医者さんに、まあ、もちろん運動だったりこう食事もそうなんですけど、一番飲み物を気をつけてね、その砂糖が入っているようなものをあんまり飲まないで、お茶だったり水だったりを飲んでねっていうのが、まあ、言われたのがきっかけになりますかね、
1: う
0: ん、
1: もうすぐに、あ、じゃだったら抹茶しっかり徹底して飲もうっていうふうに思われたんですか。うんうん、
0: あ、結構徐々にっていう感じだったんですけど、まあ、お茶を、まあ、最初は飲んで、このペットボトルのお茶から飲んで、で、まあ、茶葉取り入れて、じゃあちゃんと蒸して飲んでみようから、うん、あ、だったら抹茶も飲んでみようみたいなのね、なんか徐々にって感じですね、だんだんと。はい、
1: 味的にはどうでした、最初から受け入れられた
0: んですか。確かに抹茶って不思議なんですけど、グレードが低いものって苦いんですね、
1: はあ、
0: グレードがどんどん良くなると全く苦味がないんですよ。甘いもので、
1: そうなんですね、
0: いいものを取り入れてこう飲んで、うん、飲むようにしてたっていう感じですかね。
1: なるほど、抹茶と一言言ってもクオリティを考えていいものを取り入れていったということですね、うんうんうん、はい、でそのいいものを厳選されて、はい、今ブランドを立ち上げられてると思うんですけども、実際どんな商品を厳選されたんでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。8月にその日本三大銘茶のセットっていうのを、まあ、作らせていただいて、はいはい、これ実は海外のお客様が飲みたい、テイスティングしたいっていうお声からできたものになります。
1: はい、
0: 日本三大銘茶って静岡と宇治と狭山で3つで言われているんですね、で私もアマゾンだったりいろんな、なんかそういうセットを販売してる会社さんがあるのかなと思って調べたら、うん、全くなくて実は、そうなんですよ、
1: そうなんですね、
0: そうなんですと、
1: はい、
0: なくて、あ、じゃあと思って、
1: は
0: もう本当にお客様のでもニーズから作ったものになりますね、うん、
1: じゃあこれらはやっぱりクオリティが高いので甘みが、はい、
0: 甘み詰まってる。そう、全部セレモニーあるグレードを使ってるので、苦味がない商品になるかと思います。テイスティングカードっていうのも一緒に入れてるので、ちょっと自分でこうテイスティングしていただいて、あ、これはちょっと甘いかなと思って、
1: はいはいはい、
0: チェックしてもらって、ちょっと英語バージョンになっちゃったんですけど、
1: そうですね、海外の方向けということでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: AI とかで写真撮って日本語にしてって言ったらすぐ多分出てくると思うんで、
1: 確かに今の時代は、ね、便利ですからね、
0: 出てくると思うので、ちょっとそこの工程はしていただければ、うん、日本の方も楽しんでいただけるかなと思います。
1: でもお子さんが小さい中でこの茶園農家さんとこうコネクションを作っていったりとか、
0: はい、
1: 結構大変だったんですよね、きっとね、
0: めちゃくちゃ大変で、
1: ですよね、
0: こういう、こうきっかけがあったから立ち上げて、北米にも移るので、うん、もうそういう自分のバックグラウンドがあるので何とかしたいと思って、本当に電話したりこう、うん、メールしたり茶園農家さんにしたんですけど、はい、誰も取り合ってくれないというか、うん、お茶の世界ってすごい本当に深い世界なので、なんかそんな新参者がみたいなのをすごく感じたんですけど、でも熱意で一社ちゃんと勉強もされてるし、来てもいいよっていう風に言ってくださったところがあったので、はい、これは行くしかないと、第一子が6ヶ月ぐらいだった6ヶ月ぐらいだったんです
2: よ、
0: はい、なんでそんなね、こうシッターさん任せてとかもちょっとなんかあれだな、どうしようかなってなって、
1: どうされたんですか、
0: はい、そのまま連れて
1: 連れて
0: 行きました。
1: どれくらいかけて連れて行かれたんですか。
0: 5時間ぐらいかかりましたね。
1: ですね、はい、はあ、じゃあお子さんをこうあやしながら、
0: そうですね、
1: 電車に揺られて
0: 揺られ、はあ、でも行くしかないと思って、もう本当にダメだったのです。他のその
1: チャイ農家さん、
0: うん、さんがダメだったので、うん、もうそんなイエスって言ってくれるとこは突破しなきゃいけないと思って行ったって感じですね。
1: そうですか。でそこでいろいろこう味見をさせてもらったり、やっぱここだなって思える部分があって、
0: はい、
1: 交渉して事業がスタートしていったということですかね。はい、苦労された点はどんなところでしょうか。
0: そうですね、一番はやっぱその突破するのが大変だなっていうのと、あとやっぱり子供がいるので、両立というか、体一つじゃないですよね。でそこがやっぱりママ経営者というかママであり仕事をするっていうのが大変だなと思いましたね。いや
1: 本当にそう思います。うん、私は6歳の娘がいますけど、でも0歳2歳の大変さとは全然違うので、今もう想像しても0歳2歳、うん、まあ、まだその時は0歳の、ねね、
0: お子さんだった
1: 状態ですけれども、いやそのお子さんをね、一緒に引き連れて交渉してっていうのは相当大変だったなと想像できます。
0: はい、そうですね、
1: はい、でもそこまでしてでもどうしても立ち上げられたいと思われたのは、はい、そのやっぱ抹茶の効果っていうのをやっぱ感じたからですか。
0: そうですね、すごくこう自分の中で腹落ちしたのと、もともと自分の今の最初に冒頭にあったプロフィールのように、日本のものを海外にみたいなところをすごく軸に自分の経験もあったので、それがすごいフィットしたっていうんですかね。唯一無二の自分の経験と、今までこう軸であった日本の海外のっていうところがフィットしてやりたいなって思ったって感じですね。
1: でこれ普通に抹茶を売るだけじゃないのがまたすごいんですよね。はい、生きがい抹茶というネーミングをつけている通り、うんうん、この抹茶を通してこの生きがいを感じてもらいたい。
0: そうですね、
1: どんな思いが込められているのか改めて教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。生きがいっていうコンセプトにしたのが、4つの観点から真ん中に来たものを生きがいっていう風に、言っていて、で1つ目が、自分の好きなものは何か、で2つ目が得意なことは何か、で3つ目が周りが求めてるものは何かっていうのと、4つ目が価値となるものは何かっていうのの、真ん中に来る考え方、いわゆる生きがいで、それを自分としてはそこが幸せの定義になるんじゃないかなと思ってるので、ここをそうですね、一緒に届けたいっていうのでやってます。
1: なるほど、今届けたいという意味でそういったイベントもツアーも企画されてるんですよね。はい、
0: そうです、インバウンドツアーをやってます。
1: はい、具体的にどんなスケジュール感でどんな内容のものを提供されてるんですか。
0: 大体約90分ぐらいの、セッション、ツアーでやってまして、中央区にある一つのワークスペースをお借りして、その抹茶のお手前とか抹茶の体験ができるっていうのプラス、今お伝えした4つの定義を棚卸しするっていうんですかね、書いてもらって、でどうだったっていうのも発表してもらうっていうのをやってて、この生きがいのワークをやる前にも自己紹介みたいなのしてるんですけど、そのお客さんが来た時に、
1: はいはいはい、
0: やっぱりその生きがいのワークした後の方がより深いコミュニケーションができるんですね。なのでそのお客様自身が気づかなかった気づきがあったっていう風に言ってくださったことがあって、それはすごく良かったなって思いました。
1: すごいですね。だから抹茶の魅力を伝えるとともに、本当心へもアプローチしてくれて、で心身ともに健康なウェルネスな方向にこうみんな行きましょうよっていう、そういうメッセージ性が込められているわけですよね。
0: はい、そうです。
1: 素晴らしいです。
0: ありがとうございます。
1: で実際これ発信っていうのはどうやってされていったんでしょうか。
0: 主にインスタグラムを中心に発信をしておりまして、で本当にリアルですね。なんかこうダメだったとかもなんか結構オープンに書いたりだとか、あとはこういったラジオのお話とかも後でこうお話しさせていただきましたよだったりっていうのを発信させていただいたりとか、今一つその2030年までの目標が実はあるんですけど、それをフォロワーの皆さんにあえて伝えてて、そのフォロワー一人一人の方も応援しがいがあるというか、 そのプロセスを楽しんでいただければなっていうのでやってますね。
1: なるほど。美里さんがこう一生懸命試行錯誤しながら頑張っているその赤裸々な様子をインスタにアップしながら、
0: はい、
1: あの見てくださる方たちにこう共感してもらいながら一緒にブランドを育てていくような、はい、う
0: まさに
1: そんな感じで
0: 展開され
1: てるんですね。
0: それいただきます。それよ、
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、そんな、まあ、なんか素敵だなと思うんですけど、あとでもあれですね、目標をこう共有するってちょっと勇気がいることじゃないですか。
0: めちゃくちゃだってそれ、ダメになっちゃったらできなかったじゃんって後ろ指刺されると思うんですけど、まあ、それをあえて言うことによって、はい、なんか言霊っていうんですかね、その言葉が連れてってくれると思ってるので、
1: はいはいはいはい、
0: もう賭けですね。それはあの人生の中で初めてやってるっていうか、
1: 覚悟がないとできないですよね。
0: そうですね
1: 自分への覚悟
0: と、あ、そうですね、
1: やっぱね、確かに確かに、それがないとですよね。
0: そうですね。
1: で実際北米展開していくということも告知されてるわけですね。
0: そうです。
1: はい、これはどういう思いで北米って思われてるんですか？
0: そうですね、あの旦那さんがアメリカの方で、あ、それで、はい、あのタイミングよく、うん、自分がこういうこともやってるので、まあ、アメリカのマーケットでも挑戦してみたい、あ、じゃあ行こうかみたいな形にタイミングとしてなったっていうのが、まあ、一つ理由としてはありますね。
1: 日本の抹茶はアメリカでヒットしそうですか？
0: それをアメリカの方にうちの冷や抹茶飲んでもらったら、まあ、こんないいクオリティのものまずないからアメリカでやってほしいっていうふうに、アメリカ在住の日本人の方には言っていただいてます。
1: なるほど、はい、じゃあもうこう商品を味わってくださった方からの声としても勧められて、
0: はい、もう本当にお客様起点というか、うん、
1: はいはい、
0: それで商品だったり、そのプログラムもそこからやりたい知りたいっていうので作ったりしてるので、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: そこは大事にしてますね、お客様の声っていうのを。
1: 実際この生きがい抹茶のホームページから商品を購入することができるんですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、
0: 生きがい抹茶で検索していただければ、
1: で今オンラインで買うことができるよと。
0: はい、
1: で北米行かれると、
0: はい、
1: もしかしたらオンラインだけじゃない。
0: そうですね、まあ、そこは店舗だったり、うん、まあ、まずは第一歩としてはファーマーズマーケットみたいなところで出してコミュニティをこう広げていきたいなっていうのを思ってるんですけど、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: すごい楽しみですね。
0: ワクワクしてます
1: 準備大変じゃないですか今
0: 準備大変、まあ、でもまだまだちょっとビザが降りないなっていうのがあるので、まあ、今年中は日本でできることを、はい、サプライヤーさんだったりだとか、うん、お世話になってる方だったりとかにやれることをやりたいなと思ってます。
1: うん、じゃあ今楽しく準備を進めている段階ということですね。
0: はい、
1: はいはい、そして佐藤さん、国際抹茶アドバイザー協会の代表でもいらっしゃるということなんですが、
0: はい、
1: これはどういった内容なんでしょうか？
0: 主に2ヶ月間のプログラムでやってます。で1ヶ月目が抹茶の機能だったり効能だったり、まあ、科学的な視点だったり、例えばそのさっき言った狭山の抹茶、こう静岡の抹茶、うちの抹茶がこうどう違うのかみたいなのを、まあ、学べるっていう抹茶にフォーカスしたものです。
1: はいはいはいはい、
0: で2ヶ月目が初歩的な、お茶道の歴史だったりとか、そういうのを学べるっていう感じですね。
1: じゃあインバウンドの方とかにすごくニーズが高そうな内容ですね。
0: うん、そうですね、うん、結構インバウンドの方、海外のお客様って、
1: はい、
0: こうやっぱ茶道の世界すごいこう20年とか30年とか、
1: うん、
0: でもなんかそれを最初に言われちゃうと学びたいんだけどハードルが高いですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そうだからちょっとそこを、まあ、低くして、うん、本当そんな2ヶ月でなんかこうサロンのことが全部網羅できるってそんな甘い世界じゃないっていうのは本当に分かってるので、継続して学びたい方は継続みたいな選べるようにしてるんですけど、うん、まあ、まずはそこをこう知っていただくっていうのを、はいはい、やってますプログラムでは。
1: すごいですね、いろいろやられてますもんね
0: ありがとうございます。や
1: っぱ日本の魅力を伝えたいっていう思いがやっぱ強いんですか？
0: はい、うん、もうなんかミッションですかね、自分の使命なのかなって思ってます。は
1: いはい、なるほど。ちょっとさっきお伝えし忘れてしまったんですけど、第2子のご出産の時はどうだったんでしょうか？
0: はい、ありがとうございます、はい、聞いていただいて。実は妊娠糖尿病に引っかからなかったんです。 そうなんですよ。
1: 実際に効果が出たんですね。
0: 実際に効果が出まして、すごい。確かにあの抹茶もあの飲んではいたんですけど、まあ、ずっと毎日飲むというかこうカフェインがちょっと入っちゃってるので、
1: はいはいはい、
0: 妊娠期間ちょっとこうタイミング見て飲んでたんですけど、とお茶を飲んでみたいなのをしてたんですけど、実際にこう自分が実証したことがあるので、はい、これを本当もうちょっとこう医学的にとか伝えていけたらなって思ってて、で厚生労働省のデータによると健康長寿ランキングみたいなのがあるんですけど、はい、それ男女ともに静岡県がナンバーワンなんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。だから私の実体験もそうですし、それデータもやっぱり残ってるので、やっぱりそこはこう何かあるので、
1: そうですね、
0: すごい、まあ、薬機法とかもあると思うので、
1: はい、
0: もう 100% っていうのはないと思うんですけど、まあ、予防として飲むっていうのは伝えていきたいなともあるし、
1: はいはいはい、
0: 結構自分がすごいあのすごく大切な身近の方が実はがんに今なってしまってて、
1: う
0: ん、なんでそういうきっかけもあって、うん、こう糖尿病だったり血糖値だったり、はい、生活習慣病、うん、本当にこれからの時代多くなっていくと思うんですよね、この病気に関して、
1: う
0: ん、だから、まあ、それを事前に予防しましょうっていうのも、うん、リサーチしていきたいなと思ってます。
1: 本当ですね。いや素晴らしい抹茶の効果ですね。
0: 素晴らしい、はい、本当にありがとうございます、
1: ね、ございます。でここからですね、この番組がお届けしているスムムについて少しご紹介させていただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 住まい探しのムムという疑問をですね、うんうん、先輩やプロに聞けるコミュニティサイトになってるんです、うん、で海外での暮らしも経験されていて、
0: はい、
1: これから北米へ移られる美里さんから見まして、
0: はい、
1: 住まい探しで先に経験した人の声が聞けるというのはどんな価値があると思われますか？
0: やっぱりあの学ぶっていう文字って真似るって言われてる通り、はいはい、やっぱコツだったりティップスを真似ることで、まあ、少しでも自分の理想とする暮らしに近づけるんじゃないかなって、すごいそういうところでは価値なんじゃないかなと思ってます。
1: そうですよね、うんうん、やっぱ事前に経験者の話を聞けるというのはすごく大きいですよね。
0: はい、
1: はい、ではここで一曲お聴きいただきたいと思います、
0: はい、
1: お仕事から日常へスイッチが切り替わる一曲ということで、美里さんが帰宅時に思わず聴きたくなる曲を教えていただきたいと思いますが、
0: はい、
1: 何でしょう？
0: エド・シランのフォトグラフです、
1: はい、この曲のいいところはどんなところですか？
0: あのやっぱり私ママなので、うん、子供が生まれてすごい可愛いんですけど、うん、このフォトグラフのミュージックビデオが
1: 見ました。
0: あ、見ました、
1: はい、涙出てきそうでした、
0: ね、そうですよね。ママみんなに見てほしいと思うんですけど、あの内容が、うん、あのエド・シランのもう本当に一番最初生まれた頃から、うん、まあ、最近の映像までの成長ビデオっていうんですかね、が流れてて、うん、あ、なんかうちの子もこういう感じで育っていくのかなっていうのを、はいはい、ママみんな見てほしい、
1: うん、本当ですよね。泣きながら見てほしい、
0: 本当に本当本当、
1: はい、それでは曲紹介お願いします。
0: はい、エド・シーランのフォトグラフ

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home。
1: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。本日はオレンジパレット株式会社取締役ウィラー美里さんをお迎えしてお届けしています。後半はその人の暮らし哲学をお届けします。美里さんは人生そのものを大きくデザインして5年ごとに区切って有言実行してこられたと伺いました。その設計図の中に住まいや暮らしはどう位置づけられているのか、ぜひ伺っていきたいと思います。美里さんにとって良い住まいと良い暮らしとはどのようなものでしょうか。
2: やっぱり心と体も健康な暮らしっていうのが、うん、ウェルネスっていうんですかね、
1: はい、
2: が理想的な暮らしだと思ってて、
1: うん、
2: で一回抹茶を作ったのもそれに尽きるというか、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、現代のまあ社会において、まあ、常に情報があって、まあ、人と比べがち、うん、まあ、SNS があったりとか、ね、本当は自分自身幸せなはずなのに、うん、幸せに気づいてないというか、
1: 確かに
2: 周りを気にしちゃってみたいなのがあると思うので、うん、はい、まあ、そういう時間をご提案したいと思ってやってます。
1: もうそれってちょっとうっかりね SNS とか見てると、うん、比較してしまうっていうのに慣れてしまって、うん、気づけなくなってしまうポイントだと思うんですよね、
2: うんうんうん、
1: だからそこちょっと立ち止まって本来の幸せなんだったっていう問いかけてくださる、うんうん、そういう人の存在って大事かななって今思ったんですけど、美里さんがまさにそういう存在なのかなって今伺ってて思いました。
2: あ、でもなんかそれの分身が生きがい抹茶であってほしいなと思ってて、
1: うんうん、なるほどなるほど、
2: 自分もそうでありたいんですけど、自分のそのありたい像がプロダクトに、うん、なったのが生きがい抹茶かなって思いますね。
1: なるほど、うんうん、見える形でね、
2: うん、そうですね、は
1: い、抹茶を飲むたびにもう一度立ち変わるというか、
2: そうですね、ちょっと瞑想に近いかもしれないですね、うん、
1: なるほど、
2: うんうん、で SNS に縛られてこう、うん、可視化されやすい世の中なので、うん、それだけが幸せなんじゃなくて、こう自分の幸せってなんだっけっていうのを再定義するっていうのが大事なんじゃないかなと。
1: 再定義とおっしゃいましたけど、はい、どうしたら再定義できますか。
2: そうですね、うん、再定義やっぱこの生きがいをワークするっていうのもありますし、はい、私はやっぱりこう抹茶を立てるタイミングで、うん、まあ、何も書き出さなくてもいいし、
1: はい、
2: ただ頭の中でイメージするっていうのの、うん、まあ、時間を作る、
1: は
2: あ、で、まあ、その定義、幸せ、私はこういうのが幸せだよねっていうのが変わってもいいなと思うし、
1: はいはい、
2: そのタイミングタイミングによってブレちゃってもいいと思うんですよ、うん、緩くやればいいと思うんですけど、うん、そのやり方を自分の中でこう知っておくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。
1: ちなみに美里さんは大きく人生や暮らしをまずデザインして、
2: うんうん、
1: 5年ごとに区切って目標を立ててらっしゃると聞いたんですけど、
2: はい、
1: この辺もそういった幸せの定義っていうことに立ちながら定義していらっしゃるんですか。
2: そうですね、なんかその私の場合はグローバルなライフスタイルっていうのも本当に大枠でまず定義して、で30ぐらいで幼少期、中年期、晩年期って分けてテーマを設けたんですね、
1: はい、
2: それが0からまあ30代ぐらいまではこうグローバルな基盤を築くって言って、こう外資で勤めてた時もあるし、海外に実際に行って住んだりすることも経験したし、ここ再結婚したりだったり、今のこの事業もそうですよねっていうのを作って、まあそれ30代から60代ぐらいまではこの作った基盤をもとに他者に貢献していきたいなと思ってて、子供も言ったら他者じゃないですか、
1: うん、確か
2: に子供って私は本当に別の人格だと思ってるんで、
1: はい、
2: そこに貢献するって言った意味もそうですし、事業も結局は相手にとって何ができたかだと思ってるので、はいはい、その他者に貢献するっていうのが60代ぐらいまでこう頑張っていきたいなって思ってて、で60代以降はそれまでに培うであろう、まあ、私これから北米にも行くので、
1: はい、
2: ネットワークだったりいろんなものを次世代に繋いでいくっていうのをやっていきたいなって思ってます、うん、
1: すごいです。そこまでもデザインされてます、はい、人生を素晴らしい、
2: はい、
1: でもこれっていうのは何かきっかけがあったんですか。
2: あ、
1: こういうことを デザインしてった方がいいなとか。
2: それで言うと、その母親が三名学っていうのをもうずっとあのお免状持ってるぐらい学んでて、統計学なんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: それをもう本当に高校のぐらいの時から言ってもらってて、で三名学の考え方って幼少期中年期晩年期で押し回りっていうんですか、うん、があなたがどういう感じになるよみたいなのを見ることができるんですね。それに当てはめてた母親のなんかこうあれが強いかもしれないですね。
1: なるほど、
2: はい、
1: そしてしかもですね、カナダ留学中に友達から面白いこと言われたんですよね。
2: あ、そうなんですよ、はい、これ結構あの、うん、やってみてほしいんですけど、はい、叶えたいことを100個あげてごらんっていう風に言われ、
1: 100個ってあげられますかね。
2: いやもうやってみたら本当に最後変ななんか髪の毛きれいにしたいとかなんかそんななんかそんなんしか出てこないようになると思うんですけど、それを本当カナダ留学中に言われて、実際にこう書き出したものがだいたい今叶ってるので、
1: そうなんですか、
2: はい、それはこのリスナーさんもなんかやっていただきたいなって思いますね、はい、
1: え、なんか家の形とかそういったことまで書き出したんですか。
2: そうそうそうそう、一戸建てに住んでるのかとか、一戸建てでも何色がいいかみたいな、とか、
1: はい、
2: まあ、家族は何人いるかとかですよね。で、男の子か女の子かとかもそうですし、もう本当にめっちゃ細かくイメージをしろってことだったと思うんですけど、その時にはなんか今までイメージをしたことがなかったから、はいはい、そんな細かく、結婚はしたい、子供は欲しい
1: とかも
2: あるかもしれないけど、それに色をつける作業ってあんまりなかったから、
1: はいはいはい、
2: すごいいいきっかけになりましたね。
1: それってこう人に見せる勇気はありました。
2: どうだろう、人に見せることはしてないんですけど、
1: あ、でも
2: これを、あ、息子なんですけど、子供が子供たちに渡したいなと思ってて、どうやってママが自分の100個をあの叶えたか、方法ですよね、それを書き加えてて、ノートに100のノートあるんですけど、それをじゃ達成したらチェックするで、どうやってやったかみたいなのを書いてて、それを渡したいなと思って。
1: あ、素敵なプレゼントになりますね。
2: 何かのね、なんかあのそこから学んでもらったらいいなと思ってますね。
1: 私も真似したくなりました。今からでもいいですか。
2: ぜひもういつからでも

0: ってないと思うんで、
1: ちょっと書き出してみたいなって思います。ありがとうございます。素敵なお話ですね。で、まあ、いろいろな事業をしていく中、まあ、叶えたいことをね、叶えていく中でも、やっぱり苦労した時期とか否定を受ける時期なんかもあったかと思うんですけれども、実際のところいかがでしたか？
2: そうですね、やっぱりあの否定されることも多かったんですけど、私の中で他者の意見っていうのは、その人が見てきたものの中での意見なので、まあ、それはそれでこう自分のこう見てきたものだったり感じてきたものっていうのは自分にしかないものだから、それを自信に変えて挑戦するっていうのをすごく大事にしてきました。
1: いや本当大事ですね、やっぱりこうそれこそ他者の意見も大事だけれども、そればっかりに引きずられてしまうと、先ほど言った SNS の比較じゃないですけど、評価をばっかり気にしてしまって、自分のやりたいことを見失ってしまうみたいなことにもつながりますもんね。
2: そうですね、
1: なるほど。で、あの実際のところお仕事と暮らしのバランスっていうのはどうされてるんですか？
2: そうですね、あの今はなんかこう仕事70とか家庭30とかっていうように配分を考えてやってて、まあ、やっぱり仕事も大事なんですけど、プライベートも、まあ、女性ならではというか、まあ、結婚、出産、育児もいろいろあるじゃないですか。だからそのタイミングで強弱っていうんですかね、その時はもう本当仕事一ってもいいけど、ゼロにはさせないっていうのをこうやってて、あとはやっぱなんか 100% 完璧を目指さないですね。行動したことに自分を褒めるというか、
1: 子育てに関しても 100% 求めなくていいですし、仕事に関してもっていうところですね。
2: これできた、すごい自分みたいな、
1: なるほど、
2: のを大事にしてます。
1: 自分を褒めてあげるの大事ですね。ハードル上げすぎないで。
2: あ、そうそうそうそう、本当。
1: いや、ちょっと自分を慈しんであげたいななんて思いになります。ありがとうございます。
2: みんな頑張ってるから、
1: そうですよ、みんな頑張ってるからね。それでいいんですよね。
2: それでいい、
1: その通りです。で、来年からは北米での暮らしが始まりますが、次の住まいや町にはどんなことを求めていらっしゃいます？
2: そうですね、それでいうと、まあ、カナダにいた時に少しちょっと留学で行ったんですけど、逃げみたいなところも自分の中であったんじゃないかなと思ってて、まあ、でも今回北米に関しては、まあ、あの家庭もできて、こうやって事業もできたので、ある種挑戦になるんじゃないかなと思うので、まあ、挑戦して再スタートできればなというふうに思ってます。
1: なるほど、じゃあもう本当挑戦の場所なので、まあ、どんな環境であっても自分でこうい
2: い方向に持っていきましょうか。いい方向に、そうですね。この事業スタートしたのも妊娠糖尿病っていうマイナスからのスタートって言ったらあれなんですけど、それをプラスに変えることができたと思ってるので、向こうに行っても何があってもそこができるんじゃないかなって思ってます。
1: すごい力強いお言葉ですね。では最後に、暮らしに関心のあるリスナーの皆さんへ、里さんからメッセージがあれば教えてください。
2: そうですね、私の座右の銘っていうのが一応あるんですけど、過去に感謝を、現在に努力を、未来に希望をっていうのにモットーにしてます、やっぱり生きてるうちに、あのうまくいかないことだったり、悔しいこと、悲しいこと、あの様々一人一人あると思うんですけど、一回感謝に変えて、で未来に希望を持って、で今にフォーカスをしていくと、道はまあ続いてると思うので、必ず点と点がまあつながって線になって、いつか必ず報われる日が来るんじゃないかなと思ってるので、まあ、それを歩き出すタイミングだったり歩数っていうのは自分自身でいいと思ってるので、希望を見つけるために生きがい抹茶っていうものを使って希望を見つけていただければなというふうに思っております。
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: では最後の一曲をお届けしましょう。美里さんが週末家でゆっくりするときに聴く曲です。どんな曲を選ばれましたか？
2: マルーン5で、サンデーモーニングです。
1: おー、いいですね。
2: 名前の通り、もう日曜日の朝に聞くっていうのがあるので、あ、週末だみたいな。
1: 確かに、シンプルな、
2: シンプル。
1: では最後曲紹介お願いします。
2: マルーン5でサンデーモーニング。

0: スムムライフ。本日はオレンジパレット株式会社取締役ウィラー美里さんをお迎えしてお届けしています。ここで美里さんからリスナーの皆さんへお知らせがあるそうです。お願いします。
1: はい、8月ローンチしたあの日本三大銘茶木替え抹茶のセットがあります。でこちらが中に入ってるのが静岡県と宇治のものですね、と狭山の3つのセレモニアルグレードの抹茶が入っております。
0: はい、
1: これが定価が4300円で販売してるんですけれども、はい、このリスナーさん限定で特別に感謝の気持ちを込めて、はい、3900円サンキューで。
0: これは嬉しいです。サンキューで、
1: サンキューで
0: 購入できると、
1: はい、
0: どうしたらそこに行き着きますか？
1: まずあの木替え抹茶と検索していただいて、はい、日本三大銘茶のところがあるのでそれをクリックしていただきます。はいはい、英語になっちゃってるかもしれないので、Google Chrome とか Google の翻訳のところから入ると、はい、多分日本語でいけるので、まあ、そこから入っていただいて、であのクリックして最後にこう自分の住所とか入れるところに、ディスカウントコードみたいなのがあるので、
0: はいはいはい、
1: そこに、ローマ字でスームムですね。
0: SUMUMU でいいですか？
1: はい、全部小文字で、はい、SUMUMU でしていただければ
0: サンキューで買えますか？
1: はい、サンキューで。
0: はい、これは嬉しいです。ありがとうございます。
1: はい、
0: はいはい、里さん、スムムライフにご出演いただいていかがでしたか？
1: めちゃめちゃいいなと思ったのと、
0: 本当ですか？
1: 自分自身こうライフスタイルブランドっていうのを定義してるので、ライフスタイルをこんだけ深掘れるのはすごいいいなと思ったのと、他にもこうライフスタイルに寄った

0: 発信をされてるということなの で、はい、で自分もちょっと学びたいなと思いました。
1: ありがとうございます、はいはい、私もですねこの生きがい抹茶に込められた思いに触れて感動しましたし、はい、もう前向きにこれから生きる力っていうのをいただいたような気がします。本当に貴重な時間ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ということで今回のゲストはオレンジパレット株式会社取締役ウィラー美里さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは笠井沙耶香がお届けしました。これまでの放送はスムム公式サイトからご覧ください。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なのでぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: まああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて訴

0: Pod, COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラヌーン。

0: 8月30日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: さあ、皆さんもご承知の通り、福井県で大雨でね、かなりね重大な災害も発生している状況ですけども、はい、レベル5の大雨特別警報が福井市、大野市、勝山市に出ていたんですけども、はい、先ほどレベル4の大雨危険警報にね、レベルが1つ

0: 下がったということです、はい、とはいえですね、8月1ヶ月分の雨量を大きく上回る雨が降って、道路の冠水、住宅の浸水、河川の氾濫なども起きているようです、車でね、もし避難とか移動を考えている方、十分注意してください。水深10センチでブレーキ効きにくくなって、30センチになるとエンジンが止まる可能性もあります。それからですね、レベル4の土砂災害特別警報も、かなり多くの地域で発表されていますので、はい、引き続きね、どうか雨が少し軽くなっても、警報がレベルが下がっても引き続き注意して身の安全を守るということを第一に行動していただきたいと思います。こちらでも何か情報入りましたらお伝えしていきます。
1: はい、
0: まあ、この地域ね、5月に横田さんは行ってたんだよね。
1: そうなんですよ、ちょうど福井県の坂井市で一筆啓上賞の受賞式がありまして、はい、先ほどちょっと中継の映像とかを見たんですけども、とても田んぼと麦畑が美しい土地なんですよ、はい、なので平地なんですよね、だからこう九頭竜川という川が氾濫しても、はい、今川の水面と平地に溜まっている水の高さが一緒だった土地になってしまっているみたいで、私が泊まったホテルの駐車場も全部水が溜まっている様子がさっきちょっと確認して、結構ショックでしたね。ぜひ皆さんも身の安全を第一に、ね、行動していただければと、
0: ね、安全第一で行動してくださいね、
1: はい、思います、はい。そしてそうなんです、その堺市に5月に、一筆啓上賞の授賞式で行ったんですけど、はい、その時祖父母も一緒に行ったんですよね。でそんな祖父からですね、先日一本電話がありまして、はい、本を買ってきてほしいと言われたんですよ、っていうのも、もう祖父の家の周りって、まあ、結構町ではあるんですけど、本屋さんが潰れてもうなくなっちゃってるみたいで買いに行けないっていうことで、代わりに本を買ってほしいって言われて、で何を頼まれたかというと、日本の地図帳ってあるじゃないですか、なんか私が頼まれたのが難しい地名もスラスラ読めるふりがな日本地図帳。
0: ああいいね、難読地名ってあるもんね。
1: そうなんですよ、平凡社のやつなんですけど、こちらを頼まれて、私買って持って行ったんですよ。
0: おじいちゃんどっか行こうとしてんの？
1: いや、そういうわけじゃなくて、新聞でたまたま広告を見て、面白そうだから読みたいって言ったから持って行ったんですけど、私地図帳を手に取るのが小学生以来だったんですよ。っていうのも
0: ナビ世代。
1: そうなんです、ナビ世代だし、だから社会科でもらった教科書と一緒にもらう地図帳以外で、地図を手に取ることって、日本地図を手に取ることってほとんどないんですよ。
0: そうね、
1: そうなんですよ、だから久しぶりに地図帳なんて見たなと思って、で地図でいうと、私それこそ、まあ紙の地図とナビの切り替えの世代ではあるんですけど、紙の地図でいうと、まあ両親が多分その世代で、車を運転するじゃないですか、でこう父が運転して、母がそのナビがないので、その地図を見てね、こう父を案内するっていうのをやってたんですけど、母が地図を読むのがちょっと苦手で、まあ喧嘩になってます。降りるべき道で降りられなかったりとかして、
0: あ過ぎちゃった、そうお前言ったんだ、お前に地図見てんじゃないかよ、どう見てんだよみたいな、そういう感じですね、
1: みたいな感じだったんですけど、ナビのおかげでね、だいぶ喧嘩が減りましたね。どうでしょう、角間さん、まさに地図世代
0: ですよね。地図世代ですよ、免許取ったらマップルっていう地図の本買ってましたからね。
1: そうです、まさにそれです
0: ね、あれはもう必ず車にみんな持ってましたよ、乗ってたよ、
1: ありますよね。
0: そうそう、だけどナビは進む方向が必ず上になるように表示されるけど、まあそういう設定じゃないのもあるかもしれないけど、まあ大体そうだけども、地図は手動で今どっち向いてるんだって地図ぐるぐる回してる、あれみたいな、
1: そうです
0: で迷っちゃうとね、分かりましたけどね。
1: そうなんですよ、うちの母も全く同じことやってましたね。どうでしょう、皆さん、リスナーの皆さんの多くはね、きっと地図世代だと思うんですけど、地図に関する思い出とかエピソードがあったら、ぜひね、ちょっと教えてほしい
0: な。地図を見るとその町の歴史が見える部分もあるかもしれないしね。
1: ねえ、ありますと、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、ではロコラバ行きましょう。番組タイトル、ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。 そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが古民家を改装したグループホームを運営されている方にインタビューをいたします、うん、そして13時台、ロコラバランチはご当地初期払いグルメ、うん、

0: ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。
1: はい、
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、能登侍さんからいただきました。能登、はい、にお住まいなんですが、うん、27日の未明に私の地区でも未明に、27日の未明に激しい豪雨があり、
0: ね、石川富山の一部とかね、大変でした。はい、
1: はい、川の濁流水が氾濫して被害が出ました。うん、昨日床下上の土砂を除く復旧作業が地域住民で行われました。うん、はい、元通りとは言えませんが、灰土、まあ、あの土ですね、うん、土だけは取り除かれました。うん、仕事は大勢、小さな力ですが人のパワーって素晴らしいですね。うん、なお我が家は被害がなく良かったです。各地から心配のお見舞いのメールをいただき感謝の気持ちでいっぱいです。
0: ね、本当にね、いやちょうどね、それ木曜日の、うん、早朝だったんで、私はモーニングコミュニティを担当してたので、で6時から番組始まって、始まったらすぐにレベル5が出ちゃったんですよ。あちゃーって感じでね、あら大変だこれと思って、でも逐一ね、あの、まあ、注意してくださいっていうのをね、ずっと放送でも言ってましたけどもね。
1: はい、
0: いやでも本当ね、あの今こうしてねメールくださるってことはね、無事だったということで、お家もね被害がなかったっていうのは何よりですけども、でもその地域の皆さんでね助け合ってるっていうのはね、なんか素敵ですよね。
1: そうですね、こういう時に本当に人のありがたみみたいなのを、ね、感じます
0: ね。まさにあの今ね福井県は大変な状況にありますけども、まあ、まずは今はね、はい、安全確保っていうことに努めていただいてっていうところですよね。
1: はい、そうですね、はい、うん、はい、お気をつけください。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、マイアミサウンドマシン、コンガ。

0: 届けしている曲はマイアミサウンドマシーンのコンガです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は8月23日放送の福島でキウイ農園を復活させる株式会社リフルーツなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、あの9月の1日あさってですね、うん、こちらが防災の日となっていますね。そうだね、うん、なので防災の日に関連したちょっとニュースを3つ取り上げてきました、はい、うん、まず1つ目がですね、皆さんお家にお仏壇ありますか？
1: あ、うちあるよ。
0: ありますか、うん、お仏壇の防災って考えたことあります？
1: ないね。
0: ないですよ、ね、
1: なんかあったら位牌持って逃げろみたいな、そういう感じだよね。
0: そうなんです、うん、私もちょっと今回ねお仏壇の防災についてちょっとニュースを取り上げたいんですが、うん、はい、株式会社エンプレアというこちら東京日本橋の会社なんですけれども、はい、こちらがやっているのが仏壇のリメイクサービスというものなんですね、うん、というのも例えば結構お仏壇って大きいサイズのものだと人一人が入れてしまう。
1: あるね、そういうのね、タンスみたいなやつあるね。
0: そうなんです、うん、うち母方の祖父母の家がまさにそういう感じで、はいはいはい、でもうちょっと小さいお仏壇でも結構な重量があるじゃないですか、うん、なので倒れてきたら本当に危ない、うん、それからお仏壇って結構心の拠り所じゃないですか、うん、もしかしたらねご高齢の方だとパートナーを亡くされてお仏壇で毎日、はい、あの祈っている方もいらっしゃると、うんうん、そんなお仏壇災害があった時にどうするというところの観点からですね、はい、うん、この仏壇リメイクサービスというのを始めたんですけれども、うん、結構あの家具の転倒の一つとして仏壇の転倒とか、うん、それからまあこう被災した場合に避難所に、まあ、遺灰だとかそういったものをなるべく持っていきたいという需要があるので、うん、お仏壇をなるべく小さくしようというリメイクがあるみたいなんですね、うんうん、でこれがあの今お家にあるお仏壇をすごく例えば手のひらサイズとか、うん、あのよく観葉植物で飾るサボテンの植木鉢とかあるじゃないですか、はいはいはい、あれぐらいのサイズまでリメイクしてくれるというサービスがあるんですね、はい、元の仏壇の木を使ってということなんですね、うん、まあ、こうすることによって、まあ、転倒のリスクも防げますし、うん、それから何かあった時にすぐにカバンに入れて持ち出せるっていうことなんですよね、うん、なので被災した時もその祈りの場っていうのを守ることができる、うん、心の拠り所になるっていうのもあります。それからですね、あの仏壇を世代的に引き継ぐという観点でもこれ結構重要なことになっておきまして、はいはいはい、最近の方って結構マンションとか賃貸とか、うん、ちっちゃいお家で暮らしている方も多いじゃないですか、うん、各家族で。そうするとお仏壇大きいのが置けない家庭が多いんですよ、まあね、なのでこうやってコンパクトにリメイクすることによってそのお仏壇を引き継ぐことができるよというのも一つこの仏壇リメイクのサービスの観点としてあるみたいですね、うんうん、こちらですね、この株式会社エンプレアがあの防災の日に合わせまして、あのこの仏壇のリメイクサービスに関するご相談ができるという仏壇の防災相談というのを開始してくれるそうなので、うんうん、ぜひね、あのお仏壇これからどうしようかなとか倒れてきてそういえば危なかったななんていう心当たりのある方はね、うん、ぜひねちょっとご相談いただければなと思います、うん、
1: ね、だから元の仏壇のパーツを、はい、まあ、うまく使いながら、
0: はい、そうですね、
1: っていうことだもんね、はい、だから全く新しいのをあれするってことでもないからね。
0: そうなんです、リメイクなので ね、
1: はい、いいよねこれならね、ちゃんとね引き継いでる感じもあってね。
0: そうです ね、はい、そして2つ目がですね、防災用スニーカーを企業の防災備蓄にしようという取り組みが。
1: 防災用スニーカー、
0: はい、まあ、例えば平日の真昼に被災してしまう、うんうん、はい、例えば東日本大震災の時なんかは特にそうでしたね。でそうすると自宅ではなく職場とか、うん、私なんかもそうでしたが、あの家から離れた学校にいるということがあります、うんうん。

0: ですよね、うん、そうすると帰宅困難になった時に歩いて帰らなければならない場合があると、はい、そういった時に今履いてる靴でお家まで歩いて帰れますか。
1: まあそうね、例えばねビジネスマンの方とかね、
0: そう革靴
1: で何十キロもなんて大変だよね。
0: そうなんです、あとはヒールの方だったりとか、うん、そういったものが大変なので、なるべく防災用スニーカーというのを企業でこうストックしておいた方がいいんじゃないかという取り組みが
1: 会社に置いとこうと。
0: そうなんです、うん、あるんですね。ただまあ被災をしないっていうのが一番なんですけど、うんうん、そのずっとこう使わないまま保存していると、うん、もちろん劣化してきますよね、うん、そうすると劣化したスニーカーはどうしても廃棄しなければならないということで、うん、新品のスニーカーをそのまま廃棄するっていう子たちになっちゃうんです、
1: うんうん、
0: そうすると結構もったいないじゃないですか、ね、なので普段使いできる防災用スニーカーというのを株式会社北山というあの作業用品を扱っている会社なんですけれども、うん、こちらがですね、まあ、開発して、企業の方とかそれから普段例えば介護施設で働く方、うん、それからキッチンのホールで働いてらっしゃる方、うん、そういったもののユニフォームとして普段使いに取り入れていこうという、うん、取り組みを推進しているそうなんですね。でこちらの会社が売っているスニーカーがアンジュというものなんですけれども、はい、このアンジュつま先が本当に硬くなってるんです、ね、鋼でできているので、は
1: い、うん、安全靴みたいな。
0: そうなんです、うん、万が一鋭利なものが刺さったりとか、うん、あととても重いものが倒れてきたりしても、うん、つま先を守ることができる、うん、それからかかとが柔らかい設計になっているので、こうかかとを踏んだまま履くこともできますし、うん、立ったままそのままかかとをスポッと入れることもできるということなんですね、はいはいはい、そして何より軽量性が非常に高くて、うん、片足が265g、 だいたいさつまいも1本分ぐらいの軽さなので、うん、これで長時間歩いても心配ないということで、こちらですね調べたところ、ヨドバシカメラの通販サイトなどでもね、はい、一般の方でも手に入れられるので、水場の周りとかでね作業される方、これ滑り止めもついてますので、うん、ぜひ普段使いのスニーカーとして取り入れてみてはいかがでしょうか、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、そして3つ目がですね、備蓄を思い出にするビスコの保存缶について。
1: 何をおっしゃってるんですか、
0: はい、ビスコというお菓子ありますよね、江崎グリコの有名なお菓子です。
1: 知ってますよ。
0: こちらですね結構栄養価が高かったり、うん、それからアレルギー製品を使ってるのが結構少なかったりするので、非常に防災用の備蓄食品として優秀なんですね、
1: う
0: ん、
1: まあ乾パンに変わるようなそんな感じかな、ニュアンスとしては。
0: そうなんです、うん、なのでこちら防災用にですねビスコの保存缶という赤い缶が売ってるんですね、はい、大きい、うん、でこちらなんですけれども、まあ結構売れてはいるんですが、うん、まあ幸いこう例えばそういう非常食を買ったはいいけど、まあ食べなかった、食べずに済んだ、うん、という時にうっかり賞味期限をだいぶ過ぎてからそれに気づくことがあり
1: ませんか。 あるよね。
0: そう、うん、それって結構もったいないですよね、うん、なのでこのビスコの保存缶にタイムカプセルみたいにこう手紙を入れて、
1: う
0: こうそれを開けるのを賞味期限にの日に設定して、
1: だ5年後とかね。
0: そうなんです、うん、それを楽しみにしようという取り組みが江崎グリコが行っているんですね、うん、そのタイムカプセルのためのお手紙のフォーマットを江崎グリコのホームページからこうダウンロードできますし、うん、それからそのサイトに登録すると賞味期限が近くなったらアラートというか、
1: うんうん、
0: アラームがこうメールで来る形になります。
1: そろそろですよ。
0: そうなんです。なのでそういった形で食品も無駄にせずしっかり防災にも、うん、防災として備えることもできるよというシステムがあるそうなので、もしね、ビスコの保存缶家にお持ちの方結構いらっしゃると思うんですけど、うん、そういった方はねこの江崎グリコのホームページご覧になってみてはいかがでしょうか、うん、はい、タイムカプセルもねちょっと設定してみて家族で開けるのを楽しみにしてみるというのも一つ手かもしれません、
1: ね、ある種の イベント感だね。
0: そうですね、うん、はい、安全に5年間過ごせたということで ね、
1: はい、
0: ぜひ皆様も検討してみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: じゃあちょっと靴の話題が出たので、はい、こんな曲をチューリップ魔法の黄色い靴。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。埼玉県伊奈町を中心に障害や世代を超えて助け合える町づくりを目指してグループホームを運営している方々がいらっしゃいます。本日は住シアケア株式会社の高村幸子さんと山岸里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします、
1: ね、今日はお二方、
0: はい、
1: ね、うん、なんか障子下がすりガラスみたいな感じ
0: ですね。
1: なんか和室にいらっしゃる感じで、
0: うん、
1: 趣がありますけど、
0: まさに古民家みたいなね。
1: ね、今日どこにいらっしゃるんですか？
2: はい、今日はそのお屋敷プロジェクトをやっているお屋敷にいます。
1: お屋敷、
0: お屋敷、
1: いいね、お屋敷って響きがいいです ね住んでみたい川久保さん家のお屋敷はみたいない
0: いですね、川久保邸、
1: ばあやがいてねみたいな、母ですみたいな今日よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、じゃあこちらで概略説明させていただきますね。埼玉県伊奈町を中心に住シアケア株式会社が展開するグループホームおにぎり。ここは障害のある方が支援を受けながら安心して暮らせる共同生活の場です。まあ、しかし全国には地域に馴染めず孤立してしまうグループホームも少なくありません。そこで住シアケア株式会社は194坪築40年の古民家を改装して地域に開かれた屋敷プロジェクトをスタート。住む、働く、つながるを一つ屋根の下に集め、障害や世代を超えて助け合える街づくりを目指しています。お話しくださいます高村幸子さん、茨城の生まれで埼玉の上尾市育ちだそうです。医療業界から障害福祉の世界へ入りまして、グループホームおにぎりの立ち上げに参加、現在は住シアケア株式会社の統括部長でございます。山岸里奈さん、埼玉県上尾市のご出身です。これまで介護福祉、障害者福祉に従事されて、屋敷プロジェクトではコミュニティスペース憩い場さや園堂というところの管理人をされているということですね。そうですか、はい、ということは高村さんはあれですか、もともと看護師さんだったとかそういう感じなんですか？
2: 看護師ではないんですけれども、歯科助手だったりとか総合病院だったりとか婦人科だったりとかいろんな病院をちょっと経験しております。
1: じゃあ本当にまあ、もちろんね病気の方が来られるわけですけども、中にはねご高齢の方だったりとか、まあ、介護が必要な方もいると思うんですけども、いたと思うんですけども、じゃあそのこう目の当たりにずっとしてきたわけですね。
2: そうですね。
1: 山岸さんは介護福祉とかはどういうきっかけでそっちに入られたんですか？
2: そうですね、私は最初デイサービスで老人福祉そっちの高齢者の方の福祉をやっていて、そこから、就労継続支援 B 型の障害者福祉の方に入りました。
1: なるほど、そうですか、はい、では今日はねお二人が手掛けているプロジェクトについてね伺っていこうと思います。じゃあまず高村さんに伺いますけども、今ちょっとね、紹介の中でも出てきましたグループホームおにぎりというスペースですが、これはどういうところなんですか？
2: はい、そうですね、6年前になりますね、2020年に創立しまして、はい、障害のある方ですね、知的障害、精神障害、身体障害の方たちと、安心して暮らせるグループホームということで、家庭的なグループホームを目指して、伊奈町に第1棟目で作ったところです。はい、
1: そうですか。じゃあもう本当にいろんな障害のある方がいるということですね。
2: はい、
1: それぞれこうねケアの仕方も違うような気もしますけども、その辺は大丈夫なんですか？
2: そうですね、障害者のグループホームで体験入居というのは必ずするので、そこでこう関係性だったりとかしっかり見ながら支援をしていってるところです。
1: なるほど。 それであの、まあいろんな支援の形であの就労継続支援っていうのがね、うん、あって、あの先ほど山岸さんの方からなんか B 型事業所っていうような言葉もね出てきましたけど、就労継続支援 B 型事業所っていうのはこれどういうタイプの事業所になるんですか、 B 型っていうのは。
2: はい、そうですね、あのグループホームっていうのは生活の支援、うん、訓練所っていう形になるんですけども、就労継続支援 B 型っていうのはお仕事の訓練の場所っていう位置づけになっていて、うん、はい、住石屋の方では、グループホームおにぎりと、就労支援バンズって、ちょっとおにぎりとパンになってるんですけど、
1: なるほど、そっちか、ハンバーガーね、はい、バンズね、
2: なるほど、やっております。
1: いやもう人間にとってはね、うん、米かパンかってね、主食あなたにとっては特に大事でしょ。
3: そうですね、どちらも大事です
1: 、ね、はい、では山岸さんにお伺いします。屋敷プロジェクトっていうのをね展開されてるということですけどね、これはどういうことなのか詳しく教えてもらえますか。
4: はい、私はあのコミュニティスペースの憩い場さやえんどうっていう、そのみんなが集える場所っていうのを今メインにちょっと行ってるんですけど、はい、194坪の敷地の、まあ、元 QLDK の木造住宅を活用して、うん、地域の皆さんが気軽に集まれるみんなの居場所を今作ろうとしております。
1: お、
4: はい、とても大きくて庭もあってすごくあの景色がいいところです。うん、
1: どうしてそういうのを作ろうと思ったんですか。
4: そうですね、まあ、私たちは福祉に携わる中で福祉サービスだけではやはり利用者さんのやってみたいとかこう過ごしたいっていう思いを、あと生活の彩りだったりとかそれを全て叶えるのはちょっと難しいですね、うん、なので、まあ、福祉の枠を超えて住む場所、働く場所、つながる場所が自然に交わる場所を作りたいと思って今活動しています。はい、
1: あのね、そういえばね、うちの近所にもね、あのいつからかね、しいたけかなんか作ってるなんかすごいなんかビニールハウスみたいなのあるのよ、で、あ、そうなんだ、作ってんだなんて、なんとなくそれで通り過ぎてたんですけど、で、この間近所の友達にここしいたけかなんか作ってんだよねって言って、あ、そうそう、なんかね、障害のある方の支援の施設も兼ねてて、なそういう方たちが働いてるらしいよなんて言ってて、で、あ、そう、あ、そういうのが近所にあるんだなんて言ってね、まあ、そんな話になったんですけど、だから意外にあのそういう場があっても近所の人知らないですよね。
3: うん、
4: そうです
1: ね、ね、その辺どうなんですか、近所の方とかとの接点っていうか。
4: そうですね、なのでやはり皆さんは分かってないというかどういうところになるんだろうっていうのでこう通りがかったりっていう方はいるんですけど、うん、やはりそれがどういうところになるのかっていうのはイメージは湧かないみたいで、今それをこう PR というか皆さんに知ってもらってどんなところかこう来てもらって、まあ、なんかこう見てもらえたらいいなとは思って、はい、知ってもらうことをメインに今動いてます。
1: なるほどね、まあ、特にね、あの今日も大雨災害がね福井県で発生してますけども、何かあった時はねもうみんなでね、地域の皆さんみんなで助け合わなきゃいけないですからね、まずは自助共助からね始まりますからね、そういう方たちもね一緒になってね、なんか動けた方がいいですもんね、防災という意識もね含めてね、うん、なるほど、はい、じゃあの高村さんにお伺いしますけども、先ほどねその屋敷プロジェクト、かなり大きな古いお屋敷を使って作ってるということでございますけども、どうですか、なんかこう今 まだこれからオープンするんですよね。
4: そうです、
1: そうですよね、で、はい、出来上がってみて、いや、いいのできたなって感じですか。
2: そうですね、この間あの実は草刈りイベントみたいなのをやっ、はい、ご近所の人たちを呼んで、
1: はいはい
2: はい、あと近くの放課後デイサービスって児童さん、障害持った児童さんたちがいるところですね、呼んでやったんですけど、すごいあのご近所の中学生とか、うん、あとは、まあ、いろんな方があの来てくださって、うんうん、みんなでお屋敷の草刈りをやったりとか、うん、そんなことをして、あとおにぎりを無料提供して、うん、あのみんなで握って食べてみたりとか、うん、活動を今 していますね。はい、
1: なんかあの今資料にの写真があるんですけどね、本当になんかあのなんか大名屋敷みたいな廊下があったりとか殿様が奥にいそうな大広間があったりとか、
3: なんか奥行きあります
1: よね。すごいですね。
2: そうですね、
1: 空間になってますね。
2: はい、あのなんだろう、縁側があるお家なんですよここ。
1: はいはいはい、
2: この時期が、うん、で縁側があるお家ってなかなかね今ないかな、
1: うん、ないでしょう、
2: うん、はい、この憩い場さや園のお屋敷プロジェクトのところではその縁側で日向ぼっこができるとか、この間もねみんな来た時にあの縁側でおにぎりを食べてたんですね。
1: あ、うん、いい日本の風景ですね、
2: うん、はい、そうですね、本当にまたそういうのをこう、うん、できそういうメニューができたらいいなというふうに思っています、
1: まあ、もちろんね、うん、その基本的に利用されるのはあの障害のある方になるわけですけども、逆にあれですね、地域の方にもフラッと立ち寄っていただけるような場になっていくといいですよね。
2: そうですね、うん、なんか1階はその開放スペースになるので、うん、その憩い場さやエンドのところで、まあ、縁側でお茶飲んだりおしゃべりしたり、あとワークショップですね、ご近所の人がこれやりたいみたいな、なんだろう、書道をやりたいとか、うん、あのお茶やりたいみたいなのがあったらそれもあのスペース使っていただいていいですし、はい、あとはそうですね、今度あのなんか施術おにぎり、それこそグループホームおにぎりの方で働いている、スタッフさんが OT さんがいるんですね、あのマッサージとか、
1: うん、
2: 方がこの場を使ってご近所の方を呼んでマッサージをする場所だったりとかというふうに使える、なんか老若男女、国籍問わずですね、うん、あの集える場所というふうになりたいなと思ってますし、先ほどあの話が出たように地震が多くなってますよね最近ね、はい、やっぱり災害時にも協力し合えるご近所づくりっていうのをあのここもあのテーマの一つとしてやってるところです。
1: うんうん、なるほどね、うん、でまあだからですね、その実際障害のある方の仕事もそこの場でできちゃう、
2: そうですね、
1: あるわけですから、就労

0: か、まさにもう就労支援どころじゃないですね、就労してますよね。そういう場になりますね。そうです
1: ね、お仕事の場となりますし、はい、よくおにぎりカフェとかできたらいいなというふうに思ってます、う
0: ん、はい。じゃあ山岸さん、今後はどんなスケジュールでどんなことを展開していく予定ですか？
2: ちょっとお知らせも兼ねてなんですけど、うん、次近い日にちで9月3日と4日にここのコミュニティスペースを使って和のイベントを行おうと思ってます、うん、はい、はい、書道 と、お茶の茶道、
0: うんうん、
2: はい、あとその茶道の時にこうつける和菓子をちょっと作ってみようって言って練り切りを、
0: うん、
2: はい、作りながら、まあ、茶道もしてお茶を楽しみながら書道もしてっていうイベントを今ちょっと計画中です。あと花手水、よくこうなんか神道ですね、うん、でなんかこう水の中にお花が浮いてるっていう、その花手水のイベントだったりとかっていうのを、9月3日と4日に行いつつ、こうお屋敷の中も見てもらっていろんな人に参加できしていただけたらなと思ってます、はい、それが13時から15時なので、
0: うん、
2: もし、はい、
0: なるほど、はい、
2: はい、
0: 正式オープンはいつになるんですか？
2: 正式オープンは14日にグランドオープンになります。
0: 9月、
2: あ、9月14日に、グランドオープンを予定してます。
0: そうなんだ。じゃあそのプレイベントとして、そういう、
2: はい、
0: 和のイベント、
2: そうですね、はい、
0: 和のイベントっていうか最初輪投げとかするのかなと間違いです。
3: そうですね、和違いです、ね、
0: 間違いです、はい、ごめんなさい
3: せっかく和室めっちゃあるんだから、
0: そうだよ、そりゃそうだよね、
3: 輪投げできそう
0: な、輪投げしてどうすんだ
3: ったら、輪投げできそうな広さ
0: ね、どうですか、なんかちょっと少しずつね、今その覗きに来たりしてる方も、地域の方もいると思うんですけど、なんかどんな感想とか聞こえてきますか？
4: そうですね、なんか何の場所なのってみんな言いに来ます。でも立ち寄って、昨日とかも通りがかりの人がこう何するところって言って来てくれたりとかっていうのがあるので、うん、なんか少しずつこうみんなが集まれる場所になってきてるかなっていう感じはしますね。
0: そうですか。じゃあ最後にね、リスナーの皆さんへメッセージお願いしたいと思います。じゃあ高村さん、まずはお願いします。
4: はい、ありがとうございます。知らないからこそ生まれる壁をなくして、お互いを知り支え合える地域にということで、このお屋敷プロジェクトを立ち上げました。で、キャンプファイヤーっていうところで、クラウドファンディングをしていまして、うん、あと残り2日となっております。うんうん、はい、でここをね、皆さんでご支援いただいて、すごいいい場所にしていきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、山岸さんも一言どうぞ。
2: そうですね、私たちが大切にしているのは、十人十色、みんな違ってみんないいということです。一人一人の違いを認め合って、支え合いながら、それで自分らしくいられる、そんな世界をこの憩いばさや沿道から地域の皆さんと作っていきたいと思ってます。で、先ほどお伝えした通り、9月の14日と19日に、グランドオープンのイベントと、あと、午後から19日は秋祭りというイベントを企画してますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 私はぜひ伺った際には輪投げをしたいと思います。
2: 用意しておきます
0: どうもありがとうございました。失礼いたします。
4: ありがとうございます。失礼します。
0: ということでね、いや、なんかすごくお二方ともすごく楽しそうな方で ね、なんかそれが何より素敵だなと思ったね。やっぱりそういう空気感大事じゃない。
3: なんかこう何かしたいっていう情熱とか使命感も大事ですけど、それ以上にやっぱりそれが楽しいって思ってくれるのが ね、一番こう関わる人にとっては ね、大事です。
0: はい、
3: はい、本日は住石屋ケア株式会社の高村幸子さんと山岸里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではこんな曲を選んでみました。玉置浩二、明かりの灯るところへ。

0: 玉置浩二明かりの灯るところへお届けしました。この曲ね、作詞は松井五郎さんなんですけども、うん、まあ子供の頃台風とか来るとね停電しちゃって、うん、ろうそくの明かりで家族でねとにかくあの過ぎるのを待っていたっていう、まあそういうエピソードから書いたそうなんですよね。まあそれでやっぱり人の温かさとかね、まあそういうところもこう描いたということで、まああの先ほどのインタビューのね、あの住みしやケアの屋敷プロジェクトもまさにそういう場所なのかなっていうのもあるし、あと今まさにね本当にあの福井県の方で大雨で大変な状況になっています、はい、先日もあの石川富山でもねありましたし、千葉でもね水害あったし、はい、熊本でも地震のねまだいろいろね作業が続いていて大変な状況あるんでね、なんかこういう曲がすごく響くのかななんて思ってね、選んでみました。玉置浩二明かりの灯るところへでした。ではメッセージ紹介しましょうか。
1: はい、杉杉さんからいただきました。今週の深掘り、障害者の方の、グループホームを運営している会社の方が出られるということでとても気になっていました、うんうん、以前今住んでいるところの近くで障害のある方のグループホームを作りたいと企業から住民説明会があったのですが、一軒家に住まわれる方々の反対にあってしまい中止になってしまいました。障害のある方が普通に生活することの難しさをとても感じました。幼少期から家の

0: 周りに障害を持った方が結構いたので、それが普通だと思っていたのですが、そうではないのだなとその時思いました。前職でも自閉症の方と一緒に仕事をしましたが、仕事に慣れたら普通の人よりもこうまあ、健常者の方よりも、早く丁寧に仕事をされるし、話もすごく盛り上がって楽しかったです、地域の人たちと障害のある方々が交流しながら住めるような地域がどんどん広がっていってほしいなと思います、
1: そうだね、
0: いただきました、それから各地で結構大雨の、情報が出ているそうで、出雲の旅人さんからいただきました、今出雲に警戒レベル4が出ていて、低いところは冠水していますと。
1: そう、出雲でもレベル4ですか。
0: そうですね、それから、ナノパープルおばちゃんさんからもいただきましたが、水曜からの豪雨雷、昨日まで雨でしたが今はなんとか晴れてきています。七尾線が一部損傷していて運行が未定となっており、土曜日に金沢へ電車で行く予定を諦めました、学生さんや通勤の方々どうするんだろうと心配ですと。
1: オープニングでもねお伝えしましたが、福井県の福井市、大野市、勝山市でレベル5のね、警報が出ていたんですけども、今はレベル4の大雨危険警報になっています。とはいえ8月1ヶ月分の雨量を大きく上回る雨が降ったということです。雨は今ね弱まっていたとしても、引き続きね注意してください。道路の冠水、住宅の浸水、河川の氾濫も起きているようです。それから多くの地域でレベル4の土砂災害特別警報も出てますんでね、どうか引き続き注意してお過ごしいただきたいと思います。こちらでも何か情報入りましたらお伝えしていきます。
0: はい、そして皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバードco.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。須賀川市の翔ちゃんさんからいただいたんですが、福島県の須賀川市の方でも今朝8時頃まで雨がひどく降っていました。夕方また激しく雨が降

0: 降る予報です。気をつけて過ごしますと、
1: うん、ね、本当にね、引き続きですけども福井県はね、はい、本当に明け方から大雨でねレベル5が出ましたけど、今4になってますけどもね、またドッと降る時間帯も可能性ありますからね。
0: そうですね、う
1: ん、それから土砂災害の危険もありますんで、どうか本当にね安全第一でお過ごしいただきたいと思います。
0: そうですね、うん、はい、それからですね、白イルカニさんからも今週石川と富山の大雨があり、お見舞い申し上げます。そして今日は福井で大雨、お気をつけて過ごしくださいと、ね、関東の方もね急に涼しくなったり暑くなったりもありますから、体調もお気をつけください、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバ一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
4: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
3: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
4: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
3: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
4: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
3: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
4: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
3: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
4: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
3: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 8月30日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: さあ、皆さんもご承知の通りですが、今日はね、もう明け方から福井県の方で大雨で、レベル5の、大雨特別警報がね、一時出されていました。福井市と大野市と勝山市、まあ、現在はレベル4の大雨危険警報にレベルは下がってるんですけども、引き続きね、とにかくかなりの量の雨が降ってますんで、道路冠水していたり、住宅も浸水していたり、河川の氾濫も続いたりしてますんで、土砂災害等ね、いろいろ発生しやすいのでね、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。レベル4の土砂災害特別警報が出されている地域もかなりたくさんあるようです。福井県に限らずね、他の地域でもあるみたいですから、どうかね、十分に気をつけて安全第一でお過ごしいただきたいと思います。こちらでも情報入りましたらお伝えしていきます。
1: はい、まあ、本当にね、結構最近もうだいぶ関東の方でも大雨ありましたし、
0: 千葉でね、この間ね、
1: そう、千葉、私のね、住んでる地域もちょうど被害に遭いましたが、本当にね、なかなかこう外出とかもちょっと気をつけなきゃいけないななんて思ったりもしますが、外出できない時の、まあ、過ごし方、特に大雨が降った時なんか雷がありますから、あんまりこう電気を使わないで、こうなるべくね過ごしたいなと思うので、こうアナログな楽しみ方として本を読むとかっていう風なことをしたりもするんですけど、
0: なるほど、
1: 携帯をいじると電源
0: しちゃうからね、
1: で充電してる間、テレビも見るとね、また電気も使ってるし、なるべく抜いてるんですよ、テレビも。雷が落ちる時は
0: 危ないからね、
1: はい、だからそういう時って本を読んだりするんです
0: よ。ろうそくの明かりで本を読むみたいな、そんな世界。
1: ろうそくはちょっとあれなんで、なるべく電気はねギリギリまでつけてるんですけど、ギリギリ、ね、はい、その私、本って結構本屋が、まあ、一応近所にあったりするので、問題なく買えてたんですけど、この間祖父から電話がかかってきて、ちょっと12時台にも話したんですけど、本を買ってきてくれって頼まれたんですよ。っていうのも、祖父の住む地域って町なんで、いろいろショッピングセンターみたいなものはあるんですけど、本屋さんがどんどん潰れてなくなっているんですよね。だからこう歩いていける範囲に本屋がないから、本を代わりに買ってきてくれって言われたんですけど、確かに私の地域でも本屋さんはあるんですけど、もともと私の地域というか駅前、使っている最寄りの駅前って4つ5つ本屋さんがあったんですよ、今とうとう1つになってしまって、本当に本屋さん減ったなーっていうのをすごく感じるんですよね。大型書店とかもなんか結構閉まっちゃったりするので、結構これは有名なところだよなみたいな、まあ、中堅チェーンっていうんですかね、その規模でもなくなったりしてるので、結構本屋がなくなっているっていうのがショック で、特に私お気に入りの本屋さんがあったんですよ、はい、私テニスの王子様っていう作品がすごい好きなんですけど、
0: 漫画ね、
1: はい、
0: ね、
1: 漫画で、そのなんか特別なキャラブックみたいなのが発売されるっていう発表が出た時に、どこの本屋さんもものすごくこう売れてしまって、予約の段階で在庫がないって言われちゃったんですよ、でもう泣く泣く地元の本屋の最後の一軒に、これどうしても欲しいんですって店員さんに頼んだら、頑張って取り寄せますって取り寄せて当日買えたんですよ。
0: ありがたいね。
1: もうありがたくて、でその本屋さんずっと使ってたんですけど、とうとう数年前にちょっと閉業してしまってっていうことがあって、もう最近本屋さん確かに少ないですし、本屋さんに行く機会もね減ってしまってるんじゃないかな、皆さんとかって思うんですけど、どうです、行きつけの本屋さんとかあります？
0: ないよ
1: 本屋さんそもそも行きます？
0: あんまり、実はお恥ずかしながらあんまり行かなくて、まあ、うちの方は何軒かありますけどね、ただいわゆるチェーン店ですよ、大型のね、個人商店はね一軒だけ市内にあるんじゃないかな、他あるのかな、一軒あるのは分かってるんだけど、本当になんかご家族でやってんのかなみたいな、ちっちゃいのが一軒今も続いてるのはありますけどね、いや本屋さんね、子供の頃はなんかちょっと時間潰すのによってね、いろいろ見てましたよね、ノストラダムスの大予言の本とかね
1: 世代ですね、
0: 子供だからさ、そんなに買えないからさ、そういうの立ち読みとかして、ちょろっとだけ読む、まあ大丈夫とか、まだ1999年はまだ遠いとか、とかね、あとは、結構子供の頃本好きでね、親と出かけるとね、必ず何か買ってもらってたね、いろんな本買ってもらってた、 江戸川乱歩ってさ、少年探偵団シリーズっていう、まあまあミステリーですよね、推理小説、子供向けになってるのがあってシリーズで、すごいんだよ、40何巻あったかな、全部読んだもんね、かなり買ったよそれも。結構本読んでたね。でもあの国語は全然得意にならなかった、未だにダメですけど。
1: いえいえ、作詞されますから。
0: 作詞はまたちょっと違うセンスだと思うけ
1: ど。ねえ、でもどうでしょう、皆さんのこう何か本屋に関する、うん、本屋さんに関するエピソードとか、うん、うちにはこんな近くにね、こんなお気に入りの書店があるよなんていうね、うん、エピソードありましたら、ぜひ ね、ちょっと教えていただきたいなと思います。
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトルですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: メッセージもお待ちしています。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。はい、では少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、フゲンさんからいただきました。はい、昨日の鹿児島市内では県下最大の花火大会錦江湾サマーナイトが開催されました。でもそんな昨日に我が家は錦江湾を挟んで鹿児島市の対岸の大隅半島の側へ行って、うん、今年の新米を入手しました。
0: お米
1: ですね。はいはい、もみ殻付きなので先ほど近所のコイン精米所に行ったんですが、車が3台待ち、うん、ちょっと遠いけど2台設置されたコイン精米所に行ったところ、うん、1台は使用中、もう1台を私が使っている間も次の方が、続々とやってきます。私と同じように新米を入手した方が結構いたみたいですね。と、精米待ちをしているのは実は人間だけで

お届けしている曲はロビー・デュプリーのスティール・アウェイです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は8月23日放送の福島でキウイ農園を復活させている株式会社リフルーツなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今日はなんか珍しいよ、ブルーの T シャツ着てる。
2: そうですね、
0: なんかあんまり青は見ない気がする。
1: まあ、ちょっととうとうね、汗かきなんで洗濯物がつきまして、一番なんか一番着ない T シャツを着てきました。
0: なるほど、なるほど、使用頻度の問題ね。
1: 使用頻度のちょっとやむを得ない事情で、はい、
2: 雨続きでしたからね、関東とかもね。
1: 湿気がすごくて、もう本当に
0: 洗濯してもね乾かないから、ね、
2: そうなんです
1: よ、ね、そうなんですよ、
0: ね、そうですか。はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、もう8月も最終週ですが、8月は、ご当地暑気払いグルメという特集でしたね。今週が最後となりますが、今日は一体どんなランチをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今週は静岡県西伊豆町の万能塩ガツオ茶漬けをご紹介します。
2: あー、もう夏の締めですね。これは何でしょう、結構普通のお茶漬けと何か違うんでしょうか。
1: はい、これ使われてますのが塩カツオという西伊豆町の郷土食を、そのままお茶漬けのふりかけにしたというものでして、はい、この塩カツオというのはですね、西伊豆町の田郷漁港というところで作られている食べ物でして、これですね、まあ、この真夏に紹介してるんですが、実はこれ、年末の食べ物なんです。
0: あ、そうなんだ。
1: 毎年11月から12月にかけてカツオを釣り上げまして、それを濃縮煮立てて濃縮した海水や塩に1ヶ月ほど漬け

0: 込んで、この駿河湾から吹きつける西風と呼ばれる冬風に当てて仕上げるというものなんですね、うん、地元ではお正月の風物詩、まあ、荒巻鮭のカツオ版的な形で、親しまれているものなんですが、うん、まあ、なんでこのね冬のものは夏にという話なんですけども、
1: はい、
0: まあ、この塩ガツオですね、この保存することによって、まあ、1年どこでも食べることができるというのがありまして、しかもこのカツオにはですね、ミネラルやビタミンなど暑さの克服にぴったりな栄養素がたっぷりと詰まってるんですね、
1: うん、
0: そうなんで食べ物としてはね、まさにこの夏から秋にかけてのこの気温が変わっていく残暑の時期にぴったりな塩分補給もできるしということで、うん、あえてこれを一年中塩カツオを楽しむことができる万能茶漬け夏の締めくくりにどうかなと思ってご紹介してみました、
1: うん、これどうでしょう、やっぱり塩カツオっていうことは結構しょっぱいというか塩気のある感じなんですかね、お味は
2: 塩分濃度がきついのかどうか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 生でですねペロリと粉を舐めてみたらですね、結構ちょっとした梅干しぐらいのしょっぱさはありました。
1: かなりこう汗をかいた後とかには有効な感じですかね。
0: 汗かいた後に食べると、だからおにぎりの具になんかそのまんま入れたりするとして、これ最高に美味しい。
1: いいですね。これまあお茶漬けっていうことですから、基本的にまあ温かいお茶、まあ緑茶とかですかね、をかけて食べることを想定されてるんですか？
0: そうですね、一袋にご飯一杯分でまあかけて、その上に、お湯だったり、お茶ですねかけていただくというのがまあ基本の食べ方ではあるんですけれども、まあ、それ以外にも様々なアレンジがおすすめされていまして、うん、まあ、パスタにかけてね、ちょっとこうパスタと和えてみたりとか、アンチョビパスタみたいなノリですよね。
1: なるほど。さっきねおっしゃってたみたいにおにぎりの具にしてもいいし、
0: はい、
1: うん、他にはこう天谷さんはどういう風に召し上がったんですか？
0: 僕はですね、まさにおにぎりに入れたり、あとはですねちょっと僕お蕎麦の青のりの代わりにちょっと塩カツオを入れてみたんですよ。入れてみて、でちょっとお出汁をちょっと薄めに入れてですね、この塩カツオの味をこうメインに感じるようにしてちょっといただく。
1: はい、いかがでしたか？
0: これがですねカツオの出汁がこうシャープに効いた状態でいただくこのそばですね、すごいやっぱりパンチが効いてまして、お腹にグッとたまるアミノ酸を感じることができる。
2: お腹にたまったはずなのに美味しいからもう一杯みたいな、そっちじゃないですか
0: みたいな感じですね。あとトーストにかけてねちょっとチーズも乗せたりしていました。カツオチーズ、これがまたね合うんですよ。
1: どうです、結構なんていうかチーズもだいぶしょっぱいイメージはあるんですけど、
0: ね、とろけるチーズなんかはね結構味は控えめになってますんで、そこにこうバターなんかを入れてもですね、これがまたカツオの塩気と旨味が引き立って、海を感じるチーズトースト、これねいいですよ、非常に美味しかったです。
2: それを青い T シャツを着ながら語るとすごく説得力ありますね。
0: そうです、このね、まあ、胸の部分に女川港祭りと書いてある T シャツを着て、この間手伝った祭りのスタッフ T なんですけども。
1: ねえ、でも確かに海風を感じるような食レポですけど、これそうですね、いろいろ食べ方はありますけど、あれですね、こう冷やし茶漬けじゃないですけど麦茶とかそういうのを、ね、かけて食べても結構美味しそうな感じはありますね。
0: そうですね、キンキンに冷やした麦茶をちょっとかけて冷やし茶漬けにするとですね、なお、やっぱり冷えると塩味強く感じますんで、あえてキンキンに冷やしたですね麦茶でやってみるとこれは非常に美味しいんじゃないかなと思います。
1: なるほど、これ結構高級感あるようなイメージありますけど、おいくらなんですかね？
0: ね、こちらがですね3食入りで税込み324円です。
1: 全然思ったより安い。
0: そうだからもう一般的なお茶漬け海苔とかね、ほぼ変わんないぐらいのお値段で、手軽に試せます。
1: じゃあ、はい、結構あれですね、こうお手軽に地元の人はこれを楽しんでいる方が多いのかしらっていう感じですけど、どうなんでしょうね。
0: そうですね、やっぱりこう西伊豆に伝わるね塩カツオというかそういうのを愛してる

0: 方にもこう伝わりますし、あとは本当にもうね、フリーズドラ、まあ乾燥されていて、どこでも楽しめますんで、卵かけご飯とかね、普段使いしてみたりとか、結構地元でも人気が高いみたいですよ。はい、
1: なるほど。こちら通販で買うことができるんですよね。
0: はい、こちら、メーカーの三角屋水産というね、会社のオンラインストアで購入できます。オンライン、横ラバのサイトや SNS でリンク貼ってありますので、ね、よかったらチェックしてみてください。
1: はい、ありがとうございます。はい、うん、そして次回は、まあ、9月の一週なので、ね、うん、ルルブカレーのご紹介になるんですかね。はい、そして、はい、来月の2週目以降のテーマは何になりますか。
0: そうなんです、今ですね、実は今リサーチ中なんですけど、この2つあってどちらにしようかなと、あのおにぎり特集か酒特集かどっちかにしようかなと。
2: 酒ってサーモン
0: サーモン、秋鮭の時期ですんでね、なんか酒を楽しめるメニューにしようかな、どうしようかなと今
2: 新米も出てくるからお米におにぎりにしよう
0: か、にしようかな、どっちか、どっちになるか交互期待。
1: はい、はいはい、じゃあ楽しみにしてます。今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いいですね、お茶漬け。そういえば最近あんまり食べてない気がしますね。お米を食べる機会がなんかちょっと減ってるような気が
2: して。あ、そうなの。
1: 毎晩一応うちの炊飯器って保温ができないので。
2: そんな炊飯器あんの。
1: あるんですよ。フランフランの炊飯器。
2: え、そんなのあんの。
1: そうなんです。もうだから一気に炊いて、私ラップで包んで
2: 一気に2合炊いて一気に2合食べるんですか
1: って思うじゃないですか。うん、私はちょっとつつましやかなのでは ちゃんと包んで冷凍してるんですよ。
2: へえ。
1: でパックご飯の代わりにしてるんです
2: けど。レンチンでね。
1: そうなんです。まあ、だからちょっと夜食べるときにこれちょっとかけてみたいなと思いますけど。
2: なるほどね。
1: はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では静岡出身のこの方の曲、石田翔吉、夏の手紙。

0: メールで GO! さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。
1: はい、
0: 今回追いかけてみるメッセージはこちらです。小木亮さんからいただきました。室蘭の焼き鳥について。
1: わざわざさ、焼き鳥っていうからにはさ、かなり特殊であってほしいよね。
0: かなりどころの話じゃありませんでした。あの、一言で言うなら、室蘭焼き鳥は鳥じゃありませんでした。
1: 何ですか。
0: 室蘭焼き鳥とは、北海道の室蘭市というところありますね、
1: はい、
0: こちらで、作られている豚肉と玉ねぎを使用した串焼き料理です。
1: 豚焼きじゃないの。
0: そうなんですよ。
1: なんで焼き鳥なんですか。
0: って言われますよね、通常であれば。なんですけど、あの、こちらではですね、焼き鳥という名前なんですけど、はい、豚を使っていると、
1: はい、
0: これまず歴史からちょっと説明しますね、はい、昭和初期ですね、食料増産のためにこの室蘭というところでは農家が豚を飼うようになっていたんですね、で1933年頃、もう90年ぐらい前ですか、90年近く前にこの室蘭市の和西町というところにですね、豚肉の串焼きの屋台がいくつかやっぱりあったんですね。で、まあ、その屋台の店主の一人がですね、1937年にこう、あの、野鳥の串焼きを売り出す鳥吉というお店を開店したんですね、はい、なんですが、この屋台の方はもともと豚を売ってましたから、このお店でもですね、当時から豚の精肉ともつを使用した串焼きというのをもう提供していたんですよ。
1: 両方あったのね、
0: そうなんです、
1: ね、
0: で、これが室蘭焼き鳥の元祖と言われてるんですね。
1: え、だって鳥出してんなら鳥でいいじゃない。
0: そうなんですけどね、
1: 豚の方がそうなっちゃった。
0: もう鳥吉っていうお店で焼き鳥とセットで串焼きとして豚を売ったがために、焼き鳥という全般でくくられた中にこの豚が入り込んでしまったという感じでしょうか。
1: あ、
0: そうなんです。で、特にですね、1939年になると、あの、日中戦争がありまして、はい、あの、こちらで大量にこう靴が必要ですね、軍隊に、
1: はい、
0: で、それって豚の皮から作ってるんですよ。なので結構養豚が奨励されたということがありまして、あの、豚の皮と肉以外はこう結構地元で食べても良いことになったので、豚のもつ料理を出す店が、
1: はいはい、
0: その時
1: いわゆるホルモンってやつですね。
0: そうなんです、増えまして、で、さらに戦後、あの、大量生産に向くブロイラーがようやく導入されたんですよ。
1: 全然後ですね。
0: そうなんです、豚の方が先なんですよ、室蘭は、はい、そう、だから、あの、鶏肉がこう広く普及するまではですね、ほとんど串焼きといえばもつか豚肉だったんですよ、室蘭って。なので、串焼きっていうと、あの、皆さんは多分焼き鳥っていうふうなイメージが強いんですが、
1: ね、
0: この地域だけは焼き豚というイメージが強かったせいで、そのイメージが混ざって焼き鳥の中にこの豚が混ざってしまったという形
1: で。じゃあ今でも室蘭に行くと、
0: はい、
1: あの、焼き鳥っていうと豚肉で通じるわけだよね。
0: そうですね、この室蘭焼き鳥っていうと、この専門店だと豚は確実にあるということらしいです。
1: は
0: あ、はい、そうなんです。結構もう今まだ室蘭では豚の方が人気のメニューになっているらしいですね。
1: いや、十勝の方行くとさ、豚丼が有名なんですよ、ご飯の上にね、豚肉の。
0: そうですよね、
1: なんかその流れがあんのかなとかちょっと思ったの。まあ、十勝の豚丼はもしかしたら、やっぱりその養豚が奨励されて、十勝は豚丼に行ったってことかも分かんないね、もしかしたらね。
0: そうですね。ちなみにですね、あの、室蘭でネギマというと、ネギマっていうと何と、
1: 長ネギと鶏肉でしょ
0: じゃないですか、あの、室蘭焼き鳥でネギマを頼むと豚肉と玉ねぎで出てくるらしいです。
1: あ、
0: なるほどなと思って。
1: そうね、北海道北見っていうとこはね、玉ねぎの生産ですごく有名でね、一回行ったんだけども、普通にお店でね、オニオンスライスっていうメニューがあるのよ。本当に玉ねぎ薄くスライスしただけなのよ、すごいうまいんだよ。
0: あ、
1: で、20代の頃だったんだけど、結構な量なのよ、一皿が、 あまりにうまくて、一人で一皿食べちゃってもう一皿頼んでいいかなって何人かでいたんだけど、いいよいいよ母ちゃん食べないよとか言って、二皿食っちゃったのよ。
0: あら
1: もう次の日胸焼けですよ。
0: あまあ
1: またおバカさんですよ。
0: いやそれぐらい美味しかったっ
1: ていう、ね、いやうまかったのよ。
0: うーんことですよね。
1: そう
0: はい、うん、ちなみにですね、あの室蘭焼き鳥、だいたい焼き鳥って塩とタレ選べたりしますよ ね、はい、この室蘭焼き鳥はだいたいあの甘みの強いタレと、あとマスタード、
1: マスタード、
0: そう
1: からし、
0: そうなんです、さらに練りからしで味付けするらしいです。
1: おでんみたいなの。
0: そうですね、まあ、塩焼きを指定することもできるお店が多いんですが、そっちの方がスタンダードという感じらしいですね、うん、なるほどね、はい、なかなか珍しいものでしたね、うん、焼き鳥と書いて豚が出てくるという、うん、なかなか珍しい地域性のお話でした、はい、以上今週のメールで GO は室蘭焼き鳥についてでした。
1: ちょっと懐かしい曲なんですけど、
0: 懐かしすぎますね。
1: ね、うん、モームスですよ、
0: ねね、
1: このメンバー当時これ歌ってたメンバーね、もう卒業しちゃってますけど、阿部夏美さんという方が
0: レジェンドです。
1: 室蘭のご出身だそうです。
0: あらあら、
1: だから食べてたかもな、
0: ね、
1: 今あれで旦那さんが山崎育三郎さんでしょ。
0: あーです、
1: ね、2人で豚肉食ってるからね、焼き鳥ってこれだよって2人で食べてるかもしれません
0: かもしれないです。
1: モーニング娘。ラブマシーン。

0: 静。
1: 川久保秀和と
2: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね。
1: はい、
2: あの先ほどのメールで号でですね、室蘭焼き鳥は実は豚肉って話をしたんですが、佐藤陽介さんからいただきました。函館にある長谷川ストアと根室にある大英の名物である、これ多分スーパーですかね、の焼き鳥弁当は豚の精肉、
1: ちょっと看板に偽りありすぎじゃないですか。
2: あの少なくともその室蘭以外の人からすると、あ、焼き鳥弁当か、美味しそうって言って買ったらこれは鳥かってなるやつですよね。
1: ねえ。はって話ですよね。
2: そうですよね。知らないで
1: おいおいおい
2: びっくりしちゃう、ね、表記間違ってませんかみたいな。
1: なるよね。
2: ねえ、これどうなんでしょうね。
1: 大丈夫なんですかね。
2: ねえ、だって、まあ、地元に住んでる人はまあわかるけ ど、ね、
1: 旅行者とかさ。
2: びっくりします。
1: 鳥が食べたいんですよ。
2: そう、え、豚
1: なんで
2: みたいな、違うってなりますよ ね、
1: なりそうだけどね。
2: うん、それからですね、あのロコラバランチのあの塩カツオのお茶漬け
1: についてね、あ、はいはいはい、あの紹介してもらいましたね。
2: はい、いただきました。キツネの、砂漠のキツネロンメルちゃんさんからいただいたんですが、うん、この田野漁港の塩カツオなんですけれども、もともとあの平城京から出土した木簡、あの木のやつですね、
1: はい、
2: 木簡には、733年にこう税金である町っていう
1: 蘇陽町だった
2: ね。そう、蘇陽町の町として、うん、この伊豆の国の田栗、この現在の田子漁港の田子ですね、からこう荒カツを収めた記録が記載されているということで、かなり由緒ある塩カツだそうです。
1: すごいよね。だって平城京って奈良でしょ。
2: そう、
1: だから田子の浦から奈良まで持ってったってこと
2: ってことですかね。
1: まあ、だからあの

0: あれだね、塩漬けにしないとキープできないからね。
1: できないから、うん、確かにそうですね。
0: そういうこともあるんだろうけど、あ、そう、
1: ね、
0: そこまで遡る、なかな
1: か、はい、
0: 日本人とカツオの付き合いは
1: ね、かなり古くから
0: 私は夏になるとカツオ釣りに行きますけどね、なかなかご縁がないなかなかご縁がないんですよ、この間も行きましたけど、まあ、見向きもされなくてですね。であの今ね、戻りガツオの時期なので、スーパーの鮮魚コーナーとか行くと、まあいい感じに脂の乗ったカツオが売ってますよ。
1: いいですね。
0: ね、なんかこう悔しいじゃない、自分で買うと踏みとどまって、ね、
1: あ、踏みとどまるんですか、
0: 伸ばす右手を左手で押さえて
1: 釣れ、あの欲しがりません、釣れるまではみたいな。
0: お前負けを認めるのかみたいな、あ、
1: 負けられない戦いがそこにあるんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、負けっぱなしだけど、
1: いずれ勝ちますよきっとね、はい、カツオにカツオ、
0: いや、カツオが勝つんじゃない
1: カツオが勝つのか、なるほど。それからですね、本屋さんの話題たくさんいただいてます、はい、わさびまんさんからいただきました、はい、本屋さん地元にはなくなってしまいました、うん、本を扱ってるのはもうコンビニだけですと。仕事の先の町にあるホームセンター併設の本屋さんに時折寄っています、うん、模型付きマガジン、ディアゴスティーニなんかを買ったりとか、
0: あ、
1: ね、
0: ディアゴスティーニ ね、今ディアゴスティーニって今言わないんじゃないかな、もしかしたら違う会社に、
1: どうなんですかね、
0: なんか変わってない気がするけど、ディアゴスティーニの時はあの私は、ウルトラマン大全集を全部揃えましたもうさ、揃えることだけが、もう楽しみだから、もうコンプリートした時点で本棚にただ入ってるわけ、別に開くこともないのよ、だうちの奥さんにはいつ捨てるのかしらっていう顔をされるんだけど、そこは見ないふり
1: ですね。コレクションですから。でも私もあのディアゴスティーニ、あの週刊科学少年雑誌そうなんだっていうのを毎週のように買ってました、
0: はい、
1: うん、だから結構ああいう本屋によって買うっていうのが本当に楽しみでしたね。それからですね、結構まあ島根のじじさんからもいただいたんですが、うん、行きつけの書店がありましたが、最初は駅前通りにあったのですが、道路の拡張工事のために移転しました、うん、ただ移転後数年で閉店してしまいましたねと。なかなか、うん、それからともすけさんからも、本屋さんほとんど行かないですね、近くにはないので大きな駅前に行かないとないです、立ち寄りもあんまり最近しないですね、この後出かけるので久しぶりに寄ってみようかなと。確かに用事がないとあんまりもう寄らなくなっちゃったんですかね、他にもこうちょっと立ち寄れる場所って増えてきちゃったじゃないですか、
0: まあ今カフェが多いよね、
1: あー確かに、
0: なんちゃらコーヒーがね、そういうとこ行っちゃうのかね、
1: なんですかね、もう私が本当に行きつけの本屋さんはあの東京駅の丸善とかです、
0: あ
1: ー、もう大体あそこに行けば何でも揃うと思っているので、絶対あのなんか結構参考書とか全部あの丸善で一回パラパラっと見てから買うっていうのはしてましたね、うん、
0: なるほどね、だからふと空いた時間に、ね、ちょっと本屋さんで時間潰すっていうのは結構昔はね、ありましたけど ね
1: 今最近は、
0: ね、違うのかな、
1: まあ、スマホで時間潰せちゃいますからね、
0: あ、そうね、そうね、
1: なんかね、引き続き皆様からのメッセージお待ちしております、うん、メールアドレス、loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO で、loco@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: では8月もいよいよおしまいということでね、夏の終わりを歌った曲2曲続けてお届けします。1曲目はスイ・フロム・ヨルシカバージョン、若者のすべて。

0: 2曲続けて夏の終わりを歌った曲をお届けしました。1曲目は Sui from ヨルシカで若者のすべて、そして2曲目ジルデコイアソシエーションのバージョン夏のクラクションでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。本屋さんの話題、卵屋さんからいただいたんですが、はい、名古屋市、愛知県名古屋市の中区にはあのブルーベリーで有名な若狭生活がやっているミステリー本専門の謎解き生活、絵本専門の絵本生活、ロマンス本専門の初恋生活という3つの専門書店が最近話題にな
0: っ
1: ています。気になるなこれ。
0: それもすごいね。
1: なぜ若狭生活がそれをやっているのか、
0: ね、面白いね。
1: はい、それからサトシックスさんも地元本当に本屋2軒あります、うん、個人商店はなく、1軒はチェーン店で2軒目はあの隣の尾道市が資本の老舗ですと、うん、あ確かにこうなんて言うんでしょう、地元密着型の中堅本屋みたいなのもありますよね、うん、どんどん減ってますけど、うん、なかなかねちょっとまあ最近は通販で買う方も多いから、なくなっていくのも寂しいですがね。
0: アマゾンってさ、今何でも買えるけど、もともと本の通販だったんだよね確か。
1: そうです ね、うん、そうだから結構ねあの祖父に本買ってこいって言われた時に、うん、アマゾンが心配とかって言うんですけど、もともと本屋だよはい、ね、皆様からのメッセージもありがとうございました、はい、うん、そしてロコラバ番組専用のホームページもありますって言おうと思ったけどまだ1分近くありましたね。時間
0: ありますよ
1: 、まあ、時間間違えちゃったあのじゃあちょっとあの告知だけさせてもらっていいですか。
0: 有料ですよ。
1: あの金払いますんで後で9月11日から13日ですね、はい、四谷のシアターウィングというところで、うん、ロテリアナイトという舞台に出演します、うん、あの観客の方にもですね一緒にビンゴゲームに参加していただくという、うん、あの観客参加型舞台となっております。ぜひね配信もありますがご来場をお勧めいたします、うん、チケットのご予約などはねあの私の固定ポストにございますのでぜひご覧ください。
0: はい、い
1: やなかなかねそうこう、まあ、舞台もねこうできる劇場とかも減ってますから。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。なかなか文化資本自体が減ってるのかもしれないですね。はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからア

0: セスするかカタカナおこらばで検索してください。
1: 8月もいよいよおしまいでございます、はい、夏休みの宿題お子さんお孫さんは無事できたでしょうか。
0: ね。
1: ここまでのお相手川久保秀勝と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: まああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて

0: RNCOJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
6: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月8月のテーマは未来の図書館をデザインするということで、いろいろとお話をしてきましたし、いろんなリスナーの方からもメッセージいただきましてありがたかったですね。
6: そうですね、夢のアイデアみたいなものが ね結構多くて、はい、こういうのだったらいいなとか、それから結構リアルな、
3: そうですね、ありましたね。
6: 子育て世代が行きたくなるようなみたいなね、はい、そういうのもあるし、それは結構大切なことだと思うんだけども、
3: そう、
6: 今日はね、はい、僕はそういうリスナーの皆さんのアイデアを、たっぷりこう織り込みながら、はい、自分で未来のデザインをしてみました、はい、未来の図書館のデザインね。
3: そうですね。ということで、
6: こんなんだったらいいな。
3: 今夜のトピックは、ある意味集大成的な感じですかね、はい、私の思う未来の図書館ということで、一郎さんプレゼンツになりますかね。
6: はい、
3: よろしくお願いします。
6: はい、
3: はい、で、早速ですね、メッセージ一ついただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム CB223S さん、もう、いつもの方になってきましたね。一郎さん、誠司さん、こんばんは。
6: こんばんは。
3: 先週の AI 時代の図書館、とても面白く聞きました。一郎さん、AI に関

0: 金しているとおっしゃってましたね。実は私もです。課金すると急に賢くなったなと感じることがあります。逆に言うと無料版だとなかなか思ったような答えが返ってこないことも。そこでハッとしたのですが、図書館って博物館などと違ってタダなんですよね。入るのにお金がいらない、これすごい特徴だと思うんです。これから AI に課金できる人とできない人で勉強や仕事のクオリティに差がつく時代になるかもしれません。特に子供は自分で月額2000円払いますとはなかなかできませんし、だったら図書館がお金を払わなくてもちょっといい AI が使える場所になったら面白いかもなんて思いました。
1: いいですね。
0: AI 時代でますます進む格差を無料で使える図書館がちょっと引っ掛け回す、図書館が無課金税の味方になったら面白いんじゃないかなと思いましたというメッセージ。
1: ああ、いいじゃないですか。
0: 確かにそうですね。その課金できるできないで差がついちゃうとちょっとねっていうところありますね。
1: リアルな話。
0: そうですね。
1: いや、実際にやっぱり、あの無料のバージョンでもかなり面白いんですけれども、
0: そうですね、
1: あの全然違います。
0: そうなんですよね、そう聞くんですよ。まだ僕有料のやつを使ったことがないので。
1: いや、だから日進月歩なんですよ。で、その課金してる方は、あの AI がいいんじゃなくて、あの常に日進月歩のがアップデートされてます。
0: なるほど。
1: で、AI もどんどん賢くなっていく、
0: こういうこと、
1: それが使えるっていうことですね。
0: リスナーの皆さんからもぜひメッセージ、送っていただきたいと思います。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp、 fdl762@lyokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。ぜひ図書館、こんな図書館あったらいいなというね、メッセージ、お待ちしております。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。ドッティル X という方のね、ナンバーです。お届けするのはウィスパー。

0: の集大成と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。
1: 私の集大成というよりも番組リスナーの人も含めて ね、はい、みんなで作った集大成を、はい、うんうん、プロのデザイナーがまとめてみた、は
0: い、まとめてみたと、
1: そういうことですね。
0: いや、すごく期待をしています。
1: そうですか、
0: はいは
1: い、いや、こんなのあったらいいなと本当に、うん、思いまして、はい、僕が狙ったのはね、はい、33年後、まあ、2050年ということで、
0: 2050年、
1: それは23年後ですけども、うん、2060年なのかな、
0: はい、
1: 33年ぐらいした後でも、
0: はい、
1: しっかりそれが機能している。
0: なるほど、
1: まあ、つまり来年仮にできたとしても、うん、30年かけてこう進化し続けられる、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: っていうことです。
0: ある意味その持続的な、
1: はい、だから箱物のデザインと思われるよりも、うん、中身がどの世代の人にもどんどんどんどんこう進化してフィットしていくっていう、うんうんうん、そういうことですね、
0: はい、
1: それから図書館に行くと、自分自身も進化できるっていうようなこと、
0: うんうんうん、
1: ただ本を借りに行くところじゃなくなるかもしれない、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、で実はですね、リスナーの皆さんには大変申し訳ないんですけども僕らの目の前には一郎さんがささっと書いていただいたこうパース、こんな感じの建物みたいなね絵もあるんですよ、
1: うん、
0: これもう近未来的ですごく素敵な絵だなぁなんて思ったりはするんですけど、うん、この見た目の話ではないってことですよね。
1: 違います、
0: はい、
1: 中身です、うん、もちろん、うん、でやっぱりキーワードはいくつか置いていて、はい、全部で4つ考えてみたんですけども、
0: なるほど、
1: 4つ言ってしまうと、うんうん、1つ目はニューサードプレイスとしての居心地デザイン、
0: はいはい、
1: 要するに居心地がデザインされているっていうことです、
0: うんうん、
1: それもまあ細かくは後から、
0: はい、
1: 1番目はニューサードプレイスの、うんうん、としての居心地デザイン、
0: はい、
1: から2番目にまあパートナー随伴者がそこにいるっていうことです、う
0: んうんうん、なるほど、
1: それは人かもしれないし、はい、人じゃないかもしれないけども、うんうん、そこに行くとね、
0: うん、
1: 本を探してる人だったらその随伴者と一緒に、はい、好きな本を探したり、うんうん、あ、こんなのもあるよと、で同じ本を探してきた人が今日来てるんだけども、
0: うん、
1: どこどこの大学の教授だけども、
0: はいはい、
1: ちょっと会ってみるとか、はい、そういう随伴者がいるっていうこと、
0: うんうんうん、
1: これが2つ目、
0: なるほど、はい、
1: 3つ目は、3つ目と4つ目はこう対比してるんだけども、はい、グローバルリンクっていうのがあって、
0: はい、
1: うん、これはね今でも一見あるようで、うん、実はなくて、
0: なるほど、
1: まあ、例えばグローバルっていうとすぐ地球上全てのみたいに思うかもしれないけども、はい、まずは日本で国内にある素晴らしい図書館がいっぱいあるわけですね、はい、で公共図書館ではなくて、これもリスナーの方から言われたもんですけれども、はい、公共図書館と大学図書館のようなところがあって、はい、それの違いはで情報を作るか、
0: うんうん、
1: あるいは消費するか、うん、ということがあって、はい、でこの未来の図書館、僕がデザインしてるキーワードの3つ目は、はい、グローバルリンクなんだけども、うん、その大学図書館、
0: うんうん、
1: それから日本で一番有名な本を貸さない図書館で、
0: はい、
1: 国会図書館っていうのがあるんですね。
0: あ、ははは、
1: この大学図書館、全国の大学図書館と、はい、それから国会図書館と、はい、そこにこの新しい図書館は
0: 接続できると、
1: そう、リンクがこう貼られていて、国会図書館に行かなくても、うん、そこはもちろん検索だけじゃなくてね、うん、読むものが読めたり、
0: はい、
1: それからその本だったら実はここの図書館に現物があるよとか、うんうんうん、まあそういうさりげないけども、うん、実はそういうところがなかなか難しかったの、うん、それをグローバルにやろうと、もちろんスウェーデンのこういうことが知りたいと、
0: うんうん、
1: スウェーデン言語で、
0: それをいいですね、
1: そうです、うんうん、それが写真集一つにとってもやっぱり、はい、洋書って高いじゃないですか、
0: めっちゃ高いんですよね、
1: う
0: ん、はい、
1: だからそれがあるところって言ってもまあ限られてますから、うんうん、そういうところともリンクできると、はい、それと一方ですね、4つ目に、はい、日本学、
0: うんうん、
1: もう日本に特化したもの、
0: なるほど、
1: それから日本語の話はちょっと後でしますけれども、
0: うんうん、
1: 日本っていうそのものについて日本人がまだ研究が足りないと僕なんか思ってるんです、
0: はい、
1: 僕なんかこんな年になって、ね、改めてうわ日本語ってすごいとか、
0: うんうんうん、
1: それから君が代ってすごいとか、
0: うん、
1: まあいろんなことをこう日本学っていうものをもっと知りたくなってるんですね、はい、 ですからグローバルリンクと日本学っていう、うん、その

0: 4つのキーワードが、はい、今のは3番目4番目ですけれども、うん、この4つのキーワードをちょっとあのユニークに固めたまとめたものが、はい、僕の、あのコンセプトデザインなんですね、うんうん
1: う
0: ん。
1: でその中でまずはというところで、
0: そう、はい、まずはあのこの番組でも何週もサードプレイスの話してきましたよね、うん、家でもない、はい、職場でも学校でもない、はい、第三の
1: 居場所、
0: 居場所、うん、これがあの時代とともに少しずつ変わっていくと思うし、はい、それから世代とともにちょっと違うようになるし、うんうん、それから個人個人の趣味でも、はい、それからライフスタイルでも、はい、ライフステージでも、サードプレイスの意味は毎日変わります、
1: うんうん、そうですね、確かに。
0: でもそれにもちゃんとこうする、はい、まあサードプレイスって居心地が良くなければいけないから、
1: うん、大前提としてですね。
0: そうです、うん、だからあの自宅のリビングの今のような、うん、って言ったらじゃあ自分自宅のリビングの今でいいじゃないかっていう話ですよね。だからサードプレイスの新しい刺激があるとか出会いがあるとか、うん、アウトプットができるとか、はい、いろんなその人によってのニーズが違うんですが、うん、ここでのキーワードは全世代、
1: 全世代、
0: 全天候型。
1: なるほど、うんう
0: んうん、これはね2つちょっと切り離して考えなくちゃいけない、はい、全世代っていうと、うんうん、小さい子からお年寄りまでってすぐそういうふうに切り離してしまいますけども、うんうん、よく見てみるとね、例えば子育て世代とか言いながらも、うんうん、僕はあの子育てがしやすいようなママたちが子供を連れて行きやすいようなっていうところだけにフォーカスしてると肝心なことを見失うので、まずはあの結婚してなくても独り身でもいいし、例えばあのお腹に赤ちゃんを身ごもってる人でもいいし、そういう人があの結構孤独だったり居場所がなかったりする、そういう時にそういう人もあのもちろん行けるし、うん、それから乳児も行けるし、はい、授乳もできるとか、はい、乳児も行けるし幼児も行けるし、うんうん、まあだから学校行く前の子から、うんうんうん、それからお年寄りって言っても元気な人もいるし、はい、ハンディキャップ持ってる人もいるし、でいろんな全世代対応型、うん、
1: だからあえて世代を分けたりとかする必要もない
0: ですね。そうです、そうです、うん、が行きたくなるようなっていうところです、うん、全天候型は分かるように、
1: もうそうですね、
0: まあすごい雨の日でも、はい、で極端な話するとあれです、避難所になるっていうんです、
1: うんうん、なるほどなるほど。
0: だからいざという時にはあの、はい、食、水、はい、それからトイレ、うん、こういったところがしっかり地下のすごく大きな広場にこうできる、
1: ある程度のインフラがしっかりしてる、
0: そうです
1: ね、なるほど。一旦曲をお届けした後さらに深掘りして聞いていきたいと思います。今夜の2曲目になりますね、トリー・ケリーのナンバーをお届けします。バリュー

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ続いては、まあ、冒頭のメッセージもにもありました AI っていうこともここは絡んでくるわけですね。
3: はい、
2: うん、
3: AI について、はい、あの随分僕らも話しましたよね、はい、この番組 で、であの AI の音楽に関しまして、うんうん、まあ、先週 の、はい、あの放送を聞いた人は、
2: はい、
3: 結構いろんな反響があって、
2: うんうんうん、
3: あいい音楽だったと、
2: うん、
3: あ AI だったんだって、うん、そこに注目が集まっちゃうけども、
2: はい、
3: 僕はあのその AI だったとかだからとか、うんうん、AI で作ったとか、はい、こういうことが今いちいち言われる時代なんですね、うんうんうん、なんていうかな、うん、別の言い方すると、
2: はい、
3: 例えば昭和の初めの頃は、はい、あの洗濯機がある前は洗濯だらいと、うんうん、たらいと、はい、
2: 洗濯板、はい、
3: あれが自動化されて電気洗濯機になった、
2: うん、あ確かに
3: 洗濯機ですね、
2: はい、洗濯機。
3: それとか炊飯器、釜でね、はい、薪で炊いてたご飯が電気炊飯器っていうのができたんですね、うんうん、それから洗濯機とか炊飯器とか、
2: うん、
3: だけじゃなくて冷蔵庫は昔上に氷を入れて冷やしてたのが、うん、はいはい、電気冷蔵庫になりました、うん、っていうことは今あの電気自動車って日本でもよく使われてますけれども、うん、電気ってわざわざ言ってる時代は、
2: はい、
3: かなり、まあ、昭和の初期の頃だったんですね、はい、で電気って言ってる間はちゃんとその本質的な車の乗り心地とか、うん、良さとか、
2: はい、
3: 電気あの冷蔵庫のね、
2: うん
3: うん、電気冷蔵庫って最近言わないですよね。
2: 言わないですね。
3: それから洗濯機だってドラム式なのかどうなのかっていう、はい、あの本質的なところしか言わないですよね、
2: うん、
3: 乾燥機がついてるのかとか、
2: うん、確かに言わないですね。
3: だから本質をしっかり、はい、だからこの間のあの素晴らしい音楽も、
2: うん、
3: AI が作ったとは思わなかったとか、
2: うん、
3: 歌手は実際にはいなかったとか、
2: うんうん、
3: そういうことをよりも、
2: うん、
3: いい音楽だったのかどうか、うんうん、自分に何でか響いたのかとか、はい、そういう本質的なところをしっかり言うようになる、うんうん、だちょっと回りくどく言いましたけども、
2: はい、
3: AI だからどうのこうのっていう時代が、うん、AI っていう言葉がもうなくなるんじゃないかと、うん、
2: なるほど、
3: 僕は、
2: はい、いちいち言わなくなるってことですね。
3: 僕は想像してるんです、
2: うんうん、
3: そうするとまあ、 あの10年以内になくなると思いますね、
2: はい、
3: あなくなるっていうか、
2: はい、
3: もちろんあの IC チップとかいう、まあ、普通の人が言わなくなるんだね、うん、トランジスターとか言わなくなるのと同じで、うん、AI ってわざわざ言わないと、
2: うん、
3: で図書館のデザインするときに AI が絡む当たり前なんで、うん、もう絡んでいますし、はい、閲覧っていうか検索だけじゃなくてね、もう相当出てきてるんですよ、
2: うんうん、
3: でも AI とか別に言わなくてもよく

0: て、なのであの2番目のねキーワードで僕はあの随伴者がいるっていうのを、うんうん、もっと簡単に言うとパートナーみたいな人で、
1: はい、
0: それは AI 搭載型のロボットかもしれないし、うんうん、本当の人間かもしれない、
1: はい、
0: 本当の人間ってあなたはロボットじゃありません、うん、そういうんじゃなくて、うん、一言で言うとホスピタロっていう人がいるんです。
1: あ、なるほど。
0: ホスピタリティのホスピタリティと坂東太郎とか、はい、そういうので僕は名前をホスピタロっていうふうにして、うん、ホスピタロ君がいて、
1: はい、
0: で行くとホスピタローとちょっと今日こういう本探してるんだけども、うんうん、今日はちょっと受験勉強だけやりたくて、うん、でもあの参考書でちょっとこういうのないかなってちょっと探しといて、うん、こっち準備してる間にとかそういうホスピタローくんがいて、うんうん、その人がその人なのかホスピタローっていうのはもしかしたら、すごく経験豊かなね、
1: はい、
0: 図書館のスタッフかもしれないし、
1: は
0: い
1: うんうん、
0: もしかしたら AI 搭載型の、うん、あのすごく猫型ロボットかもしれない。
1: そうか、もしかしたらすごく本に詳しい人が自宅から遠隔でサポートしてくれるのかもしれない、
0: うん、かもしれないですね。
1: あるわけですね。
0: で、声こそがボーカロイドみたいな、はい、そういう声かもしれない。それはわからないけども、はい
1: うんうんうん、
0: とにかくその伴奏者がいるっていうこと。
1: コンシェルジュ的な。
0: そうです、うん、
1: なるほど。
0: 伴奏太郎でもいいんだけどね、はい、サウンドがいいんで、はい、まあそういう人が、僕は AI 課金の話をさっきの CB223 の人が言っててくれたけども、すごく最新鋭のね、最新のアップデートしたこちらに長けているホスピタローがいて、でそれはタダで使える、タダで伴走してくれると、いらっしゃいませ、まあ要するにホテルで言えばコンシェルジュみたいな人、別に一回一回チップ払ったりお金払ったり、うん、してないですね、うん、ところがこのホスピタローっていうのはもう最新鋭ですから常にアップデートされてるのと、
1: はい、
0: あと あの先週来た方ですねっていうのはすぐに認識して、
1: うんうん、
0: で今日実はあなたが探していたあの人がここに来てるんですよ、
1: うん、
0: じゃあ、ご紹介しましょうかとか、うん、そういう出会いをね、
1: うん、
0: 出会いっていう話も随分はい、リスナーの方からもされましたし、はい、そういう出会いも助長すると、
1: うん、
0: 自分が会いたいというよりもたまたまそのホスピタローが、
1: はい、
0: あの人が来てますよとか、うん、それから同じ本借りた人がいますけれども、うん、会ってみますとか、うん、そういうこともちゃんと人間的にね、うん、できるようになるし、
1: うん、
0: 自分が行ったらその人に合わせてその人のもう記録は全部わかってるから、
1: うんうん、確かに、
0: そういうコンシェルジュみたいなホスピタロー君がいて、ホスピタローっていうのは僕が勝手に名前つけたんですよ。リスナーの皆さんどこにいるわけでもないからね、
1: うんうん、
0: なんだけどもこれはね僕大事だと思います。
1: 確かにそうですね。
0: で AI とか AI じゃないとか、人間とか人間じゃないとか、そういうんじゃなくて伴走してくれるっていうことですね、
1: は
0: い、
1: その過去の履歴とか、あ先週も来てくれましたねとか、あこの本借りましたよねとか、でそれこそその好みで、
0: うん、
1: 今今週こんな本がありますよ、興味あります、うん、みたいなこととか、そこってやっぱり強いかもしれないですね。
0: それはね、ただその検索が早いとかそういうことよりも、
1: はい、
0: 本当は話したい人が結構いるわけ、
1: うんうんうん、
0: 自分の思いをね、
1: はい、
0: 語りたい人もいるし、うん、聞いてもらいたいし、それにフィードバックが出てくるっていうのはすごくいいと思うんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、確かに面白い。ホスピタロー、
0: ホスピタロー、
1: うん、これ今のうちにこう名前をあれしてそれした方がいいです
0: あれしてそれしようかな、うん、でもリスナーの皆さんどんどん使ってください、
1: う
0: ん、
1: そうですね、曲をお届けしましょうか。今夜の3曲目になりますね、アンダーワールドのこれも名曲ですね。お届けするのはボーンスリピー。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
2: 時刻は8時32分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、ここまでニューサードプレイスっていうお話とホスピタロ
3: ホスピタロね、
2: 随走者、
3: そうですね、
2: パートナーですかね、のお話が出てきました。
3: はい、
2: はい、続いてはというところですが、
3: 続いてはね、冒頭に言った3番と4番で、
2: はい、
3: 3番はグローバルリンクの話です、
2: ね。これすごく僕興味ありますね。
3: 一見今もう海外に結構行く人も多くて、
2: はいはい、
3: 最近日本人あんまり海外行かなくなってきたのかな、円安もあるか。でもやっぱり海外の図書館で現地の言語でこう書かれた本の中に素晴らしいものが結構あって、
2: そうですよね。
3: で、学術的な話すると本当に各国の図書館、中央図書館みたいなのが本当はいいんですね。だから本当はその中央図書館みたいなところと行かなくても一応リンクはあって、そこを少し回遊できたりするだけでもだいぶ違うと思うんですね。本は借りられなくても、
2: はい、
3: でも AI 時代には、はい、すぐ訳してもらえますし、それを日本語に訳せる、AI というかスピードとか精度とかが格段に今上がってきてます、で、その海外との、グローバルリンクっていう話で言うと、はい、同じグローバルリンクでも国内もね、やっぱり国会図書館に行ったことがある人とない人、国会図書館って素晴らしいところで、僕もまだ全然行けてないんですけども、あと各大学にある大学図書館ですね、これはこれですごく、特に日本の場合は江戸から明治になった時のあの辺とか、から明治になってからの文献とかね、原本が残ってるものもありますし、ただ水戸で言えば公文館っていうかじゃなくて公文邸じゃなくて違います行動館です。すいません失礼しました。行動館の中に成明がこう作ったものとか、あとは、大日本史とか、ああいうものの原本がこう残ってたりするじゃないですか、でそれが国会図書館のにしかないものとか、そういうものがあって、国会図書館本貸し出さないですけども、そこにこう行けるっていうのはすごくいいことだと、
2: 閲覧できるっていうのがいいですよね。
3: でそれができるようになると思うんですね、よっぽどいろんなことが起きない限りはもう時代はそっちの方に向かっていく、でそのグローバルリンクとともに、僕は日本人がなんか意外に当たり前だけどもおざなりにしてきてしまったものは、日本をもっと知るっていうことね、日本学、で日本はどういう成り立ちで、
2: そうなんですよね、そもそも日本って何っていうところですよね、
3: これがね今日本の方々よりも海外の方々の方が日本学ブームで、で特に日本語じゃないと日本の本当の本質的なところがわからないということで、日本語がすごい勢いで研究されてるんです、で日本語、語学的に言うと学者たちが言ってるのは、日本語はもちろん学ぶのが一番難易度が高い方の部類なんですけども、珍しいのは表音文字と表意文字、で音だけのサウンドだけのっていうのは、ほとんどの言語がそうなんですね、で、表意文字、その言葉に、文字や言葉にそのものに意味があるもの、それは中国の漢字がすごく有名ですけれども、日本語もその漢字をね多く取り入れて、日本でも作って、で漢字と表音文字の音だけのひらがな、カタカナ2種類も使って、しかも表意文字と合わせながら使う、これかなり日本はユニークなんですね、でこれが言語学者たちの間で本当に研究されるようになって、AI のおかげなんですね、相当進化しているなと、かなり昔から大和言葉からこう来ているし、もっとルーツをたどると縄文時代まで行くかもしれないと、 でそれはサウンドだけだったんですけども、うん、それをあの文字に表記を起こして別々の発展してきたんだけど、ね、はい、日本語は今世界ですごく、うん、あの表現できる、それも広い範囲とかディープだとか、うん、前も番組でもやったようなオノマトペとかね、はい、雨の音だけでも200種類ぐらいある、うん、はい、でそういうのはすごくあのなぜそうなのだと、うん、我々は普通に使ってますよね。
2: そうですね、
3: 当たり前になっちゃって、
2: ね、当たり前に使ってますよね、うん、日本語のそのこう解読というか、うん、本当に我々普通に使ってますけども、海外の方からすると1月1日元日日曜日ってこれ日の読み方が全部違うんですよ。
3: あ、そうですね。
2: そう、それとかもう理解できないみたいなんですけど、はい、我々は当たり前じゃないですか。そういうこととか、
3: それをね、でも論理的に話せるのは外国人の方が多いんです、
2: う
3: ん、
2: そうですよね。
3: なぜ
2: 感覚的ですもんね。
3: 1匹2匹3匹、はい、4匹っていうのは、はい、それは日本語勉強者にとって、うんうん、まあ海外の方ね、うん、外国の方とか日本に来ている外国の日本語を勉強してる人とか、こういう人たちのロジカルに説明できるんですけども、うん、多くの言語が例外が多すぎて説明わざわざできないし、日本人はほとんど説明できないんです。
2: そうですね。僕 X で大好きな、発信をする方がいるんですけど、ラトビアの方でアルトゥルさんっていう方がいるんですけど、うん、アルトゥルさん日本語でつぶやいてるんですよ。もう彼のつぶやきは秀逸です。日本語なんですけど、日本語の難しさを切々と語ってくれてるので、ぜひ皆さんアルトゥルさん、うん、X でチェックしてみてください。
3: アルトゥルさんもいるし、マットとかおしゃべりジョージとかいっぱい外国人がいて、はい、日本語ペラペラで、うん、日本人で面白いのは大二郎っていうのが面白いですよ。
2: 大二郎さん
3: 大二郎は最高に面白いですよ。
2: さっきのグローバルリンクのところにちょっと話戻っちゃうんですけども、はい、これって僕ビジネス的にもすごく有益だなと思っていて、うん、それこそ僕が車屋だった頃、うん、外国の車を整備する機会があったんですけど、
3: はいはい、
2: いわゆる整備書とか、うん、部品のパーツリストとかないわけですよ。それを探すのがまあ大変で、
3: 新車でも、はい、多分日本に入ってきてる台数が少ない人たちの、うん、あ、人じゃない、車ね、はい、のその整備、まあ部品とか、うん、それから整備、うん、整備今あまりしないからかな、うん、
2: 整備容量証ですよね、うん、
3: それオリジナルのが欲しかったり、
2: はい、そうそうなんですよ、うん、それの日本語訳版
3: ところがほら今電子機器でも何でも、はい、取説っていうのはなくなったわけだ
2: よね。あ、そうですね、
3: うん、昔は5言語6言語でこう書いてあって、うんうんうん、自分が読みたいところはちょっとしかなかったですね、はい、
2: そういうのがね、このグローバルリンクされたこの図書館があることによって、はい、すごくスムーズにビジネスも進んでいくんじゃないかっていう。
3: そうなんです。だからそれは AI とか、うん、ホスピタローがいれば、はい、もうあっという間にこう使いこなせるわけですね、うんうん、
2: でしかもわざわざこの図書館に足を運ばなくても、うん、ID とパスで図書館に、バーチャルに入館してそこで閲覧してみたいなこともできたら、うん、すごく仕事もスムーズだなぁなんていうふうに思いました。
3: それはそうですよね、うんうん、で一方ね、はい、僕ちょっとまだ肝心なとこ言わなかったんだけど、はい、日本学って何かっていうところで、うんうん、はい、日本人がもしかしたら当たり前になっちゃったところで、うんうん、なくしてしまう可能性もある、
2: はい、
3: 感性、日本人の日本語による感性、ね、うん、はい、直接的なものを言わないとか、はい、主語を言わないとか、それから品性、うんうん、品格のある品性、うん、あと知性ですね、
2: はい、
3: で日本語のその例えばしみじみとか、うん、オノマトペの中でももっと曖昧なものがある、うん、しみじみとするとか、うん、そのそういうものを日本語じゃないと表現できない、うん、そのディープなね、
2: はい、
3: そういうものをここの新しいライブラリーでは、うん、しっかりこう、うんうん、自分の品性、感性、知性を高められる、うん、
2: それがしかも何でしょう、こう自分がそれを学びたいと思わなくてもこの図書館を使ってることで自然と身についたらなおいいですね。
3: もちろんです。だって全世代ですから、
2: そうですね、
3: じいちゃんばあちゃんたちだけじゃなくて、はいはい、で中年の方でも子供でも、
2: うんうん、ですよね。
3: 日本学です。
2: さあ今夜の4曲目に行きましょうか、お届けするのは微熱くんのナンバーです。アナログラブ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日のピーピーピーピー。さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが最近心動かされたデザインについて伺っていくコーナーなんですが、今週はどんなものことでしょう。
3: 今週は本当にもう、はい、参りましたね。
2: 参りましたか。
3: うん、
2: はい、
3: この一品に、
2: うんうん、
3: いいですか言って。
2: もちろんです、もちろんです、うん、それ発表するコーナーですからね。
3: あ、そう、
2: うん、言ってもらわないとむしろ困る。
3: まあ政治がどう思うかわかんないけども、はい、今週の一品、
2: はい、
3: 僕が本当に心を動かされた、
2: うんうんうん、
3: 私がリスナーの皆さんとデザインした未来の図書館です、
2: はい、あ、まさに今日お話ししたこれですね。
3: これです。
2: なるほど、
3: これね絶対僕は行きたくなる。
2: ああ、なるほどなるほど、
3: はい、あの人を連れて行きたくなるし、
2: うんうん、
3: あの人たちにおすすめしたいし、はい、今一緒に夏休みの宿題やった子供たちとも一緒に行きたい、うんうん、行きたくなる、
2: はい、
3: うん、
2: ワクワクする要素が随所にありますね。
3: あります、
2: うん、それは本当にその通りですね。
3: やっぱり3週前ぐらいでしたっけ、はい、水戸市でなんか行きたくなる図書館のなんか、はい、ワークショップやってるじゃないですか、
2: は
3: い、
2: ワークショップありましたね。
3: で僕は若い人に随分聞かれたそのフィードバック見てね、はい、あ、面白いなと思ってたんですけど、
2: はい、
3: 若い人たちだけじゃなくて、
2: うんうんうん、
3: 図書館に結構年配の人も来てますけれども、うん、週刊誌読みに来たり新聞読みに来たり、はい、でもそうじゃなくて、
2: うん
3: うん、それに関してもやっぱりみんなが行きたくなるっていうか、
2: うん
3: う
2: ん、
3: どっか行くとこねえな、どこ行こうかなって言ってる時にもフラッと行ってしまったり、うん、
2: はい、
3: それからあ、やっぱりホスピタローに会いたいなって、
2: うんうん、
3: はい、あ、結構ねホスピタローって僕はAI でも人間でもいいと思うんですけども、うんうんうん、そこに行くとそのホスピタローの仕事があったりね、
2: はい、
3: 自分が一応面接するかもしれないけども、うん、自分もホスピタローになれるんじゃないかな、うん、うん、そう思ったりして、あ、こういうところあったら
2: 確かにそうです、
3: うん、いいんじゃないかなって、うん、で夏休みもうすぐ終わりますけれども、うん、子供たちが夏休みだとねやっぱり親御さんたち結構大変なんですよね、はい、働いてなくちゃいけないし、はい、共働きの家なんかも、
2: はい、
3: でおじいちゃんおばあちゃんたちがね、うん、こう面倒見たりそれも結構大変で疲れちゃったりするけども、うんうん、やっぱりそういう時にどっかのリゾートに行くわけじゃなくて、
2: うんうん、
3: ホスピタルに会いに行こう、うん、みたいな、
2: うん、なるほどなるほど、
3: これはねやっぱりあげたかったの、うん、一品に、
2: うんうん、夢がありますよね。
3: デザインしてる時に、うん、まあ、車もそうなんですけども、はい、何でもデザインしてる時にやっぱり自分がね、うん、おー、いいじゃんこれ、うん、あ、こういうのはどうかなとか、うん、自分がどんどん乗っていってね、夜ももう眠れないぐらい自分が興奮してる、はい、そういうモードがあるんですよ、
2: うんうんうん、
3: 昨夜がそうでした。
2: なるほど、
3: もう昨夜もう、あ、これだったらこれもできる、うんうん、あれもできると。でもラジオではちょっとお伝えできないのでギューッとまとめて、ね、うん、100分の80ぐらいは捨てました、
2: うんうんうんうん、
3: 2割ぐらい、2割ぐらい
2: ですね、うん、でこの未来のその図書館というところで一つメッセージをいただいたんで、はい、ご紹介したいと思います。ラジオネームデリさんですね。こんばんは。
3: こんばんは。
2: 先週のお話を聞いてて思ったんですが、やっぱり目で字面を追うのが読書だと思うので、頭の中に一瞬でインプラントしたとしてもスターウォーズのオープニングみたいな 3D な感じで文字が流れていってくれると読んでる気になるかもなんて思いますがどうでしょう。頭の中に映像を投影する技術なんかが進化しないと無理かもしれませんがっていうことです。ありがとうございます。
3: いや、今のだけでもデリさんの、それはすごく、はい、僕はもう頭の中にわーっとその世界観が広がっちゃって

0: そうですね、
1: まあ、それも楽しいですよね、う
0: ん、で結局その読んだ本が、まあ、自分の中にデータベースとして蓄積していくわけですけど、その保存の仕方みたいなものも今後変わっていくかもしれないですもんね。
1: まあ保存しなくても、うん、あのホスピタローが覚えててくれるから
0: そうですね。でしかもこうやってあの文字で文字を追うっていうのは確かに大事かもしれないですね。
1: でもね今のその通りで、うん、デリさんの中で僕はやっぱり図書館って本だと思うんです、
0: はい、
1: 本は絶対なくせない、うんうんね、しかも僕は日本語の本で、うん、縦書きにこうページめくるのも、うんうん、もちろん横書きもあれば、はい、絵本みたいなものもある、はい、それでいいんですけれども、はい、日本語の特性を生かしたっていうのはそのデータの保存の仕方は、うんうん、本って世界で一番素晴らしい言語が本にすると素晴らしい言語が日本語です。
0: そうですね、
1: だからそこにもこう通じるようなその日本学ができていて、うんはい、新しい本がどんどん出てくるんじゃないかな、はい、
0: そうですね、
1: 本はいいです、
0: うんうん、あのこれよく僕も番組の中でも言ってましたけども、やっぱり万が一停電しちゃっても電気が来なくても、うん、本があれば読める
1: んで、ああ蛍の光も必要ですね、うん、
0: そう
1: 電気がないと、
0: うん、あのやっぱり物理的なものがあると安心感がどうしても、ねう
1: ん、もちろん
0: 僕なんかはあるんですけど、ね、
1: あの本はページをめくるペースを自分でその、はい、どんどん作っていくんで、はい、そこはねすごいんですよ、
0: うんうんうん、
1: 自分の頭の中にね脳内バーチャルリアリティだ、でこれは本はやっぱりこう自分でページをめくって、うんうん、それでしおりを入れるところを間違えたりしてね、同じところをまた読んできたあれどうだったのかなって、
0: うん
1: うん、これもまたいいです、
0: うん、あれここ読んだぞっていうところですよね、う
1: ん、でページめくってるんだけども3ページぐらいはもう寝てたりして、うん、やってたりするからね、
0: うんうん、そう、その物理的なものっていうものの安心感みたいなのもありますし、う
1: ん、だからここに新しいその未来の図書館って言っても、はい、みんなが宇宙服着てるわけじゃなくて、うんうん、当たり前に普通の人がそこにいる、うん、でも老若男女いて、はい、それであの社会がそこにちゃんとコミュニティがあって、うん、もちろん個室が欲しい人はそれちゃんと居心地のいい個室もあるけども、はい、そこで新しいなんか予期せぬ出会いがあったり、うんうん、そういうのがもう社会の一部になっている、うん、その辺はね人間のその欲求みたいなものは30年経っても大して変わらないと思います、
0: はい、変わらないですよね、きっとね、はい、うん、さあということで本日の一品、一郎さんプレゼンツ、一郎さんとリスナーの皆さんとで作り上げてきた、
1: そうです、
0: 未来の図書館、これは実際具現化できたら最高ですよね、
1: うん、そうですね、う
0: ん、なんかこう番組でまとめてきた、意見だったりそういったものはもちろんね、水戸市の方にもこんな意見こんなのどうでしょうということでね上げていきたいなというふうに思います、はい、この通りになるとは思わないですけどでも何かこうね引っかかりが
1: なんでこの通りにしてほしいな
0: そうですね、うん、さあ、今夜最後のナンバーをお届けしましょう。キノコ帝国のナンバーをお届けします。海と花束。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今月は図書館についていろいろとお話をしてきましたが、
3: そうですね、
2: 面白かったですね。
3: 面白かったです。いろんな意見を聞けて、うん、そうですね、結構夢のあるものや、それから現実的なものが、うんうん、例えばテレビが見たいとかね、
2: はいはい、声出しても OK とかね、
3: うん、そうそうそうそう、それってやっぱり皆さん思ってたんだな、ね、じゃあ大声出せたら図書館みんな行くのかって言ったら、うん、毎日は行かないでしょうね。
2: そうですね。
3: 僕はでもなんか、うんうん、プラッとこう揺れるとか行きたくなるとか、はい、言うためには誰かに会えるっていうのが大事だから、
2: うんうん、そうですね、
3: だからホスピタローがいるんですね。
2: で今回このラジオ番組というものを通して、はい、その図書館というものをみんなの意見を作りながら、いただきながら作っていこうぜみたいな企画になりましたけども、うん、こうすごくラジオっていう媒体と図書館っていうものってすごく親和性あるなと思うんですよ。
3: そうだね、なんか人間的ですよね、なんとなく、
2: う
3: ん、
2: どちらもその耳であったり、まあ、ビジュアルがないっていう部分ですね、うん、そういう意味ではすごく親和性もありますし、相互になんかこう関われるとい
3: や、それが不思議な、ね、なんていうか空気感があったんで、うん、はい、今月はすごく僕は楽しかったです。
2: そうですね、楽しかったですね。さあ引き続きですね、図書館関係のところはいろいろとまたどこかの機会でお話しできればと思うんですが、
3: そうですね、
2: 来週はいよいよもう9月ですということで、来週来ました、来週のテーマは車とデザインです。
3: おお、
2: 一郎さんの真骨頂を見せていただこう。
3: 来月ね、
2: 来月9月のテーマ、うん、そして来週のトピックは今時の車事情、うん、このあたりちょっと話を聞きたいなと思います。
3: 最近ねちょっと面白い動きがあるんですよ、
2: うん、そうなんですよ、ね、
3: 車では
2: そう、うん、そのあたり来週ぜひお知らせ、はい、聞かせいただきたいなと思います。さあここで今夜お届けした曲、もう一度ご紹介したいと思います。ドッティル X、 ウィスパー、トリーケリー、バリュー、アンダーワールド、ボーンスリッピー、ビネツくん、アナログラブ、そして最後にお届けしたのがキノコ帝国、海と花束、以上の5曲をお届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行竹聖豪、ミュージックセレクトは海老沢さとし、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2FM パルルン。
7: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、は
8: い、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
7: さあ、本当に本当に夏休み終わりです。
8: ですね。
7: ね、はい、宿題や私たちの時代はこの時期も本当宿題が終わらなくてって
8: 焦ってた
7: し、私はもうね、もう諦めて、もうね、1日登校日だから、もう学校行ったらドリルの答えもらうからそれ写せばいいやって感じでしたね。もう、うん、やってました、ちゃんと宿題。
8: いや、やってなかったですね。
7: やってなかった
8: ですね。自分の土壇場になるまでっていう一番悪いパターン、
7: うん、私もそうなんですよ。
8: そうなんです。
7: ちゃんとやればいいものをさ、うん、ね、
8: ね、なんですけどね、うん、やはりね、それはね、ちょっとありますね。大人になっても少し
7: ありますね。ギリギリにならないとやんないってね、
8: うん、ギリギリにならないと。でもギリギリにならないとやんないですけど、大人になるに従って、うん、ギリギリにならないとやらないんだけども、ちゃんとしっかりとそれに対する準備は、
7: そう何気にしてなさそうでしてんですよね。
8: してるんです。
7: そうなんですよ、
8: 準備にじっくり時間かけて、
7: うん、分かる。
8: 最後にそれを一気に
7: まとめ上げる、
8: まとめ上げるっていう
7: 分かる
8: ね。
7: じゃ、いやでもね、私一番困ったのは絵日記とかなんかよくつけたじゃないですか、うん。で今はね、インターネットという文明の利器があるから、
8: ありますよね。
7: ね、7月30日の天気予報は何日って言ったら出てくるじゃないですか。
8: 出てくる。
7: 昔はそれがなかったから、
8: ですからね、
7: 本当にこの日晴れだったかな、雨だったかな。
8: そうなんです。もう友達に聞いてね、でもそれ見た先生ってどう思ってたんでしょうね。
7: ね、
8: みんな天気がバラバラなんですよ、多分。ね、
7: 当時。フィーリング天気とかつけちゃって。
8: 多分ね。
7: みんなは晴れてるけど僕は心の中は雨なんだとか、ね、
8: なんかそれで歌ができそうじゃないですか。
7: いやでもね、本当に今はね、調べればそういうのも出てくるでしょう、はい、ね、気温とかね、
8: すごいね、
7: うん、
8: もうインターネットがない時代
7: ね、ね、だから絵日記で朝顔日記とかも書かない、この日もう花咲いたかみたいな。
8: そうなんです。まあ、まず天気から始まりね。朝顔咲いてたかな、開いてたかな。
7: そう、ね、そういうのは懐かしいななんて思いますけど、はい、今そんな細々した宿題はきっとないんでしょうかね。ね、あと自由研究とかね、ありましたよね、いろいろね。
8: ね、量が増えてるんじゃないですか、そういう。
7: きっと勉強系が増えてるのかな。うん。なんか貯金箱とかね作ってたりして、
8: うん、
7: アイディア貯金箱は大体大人が作るもんですもんね。
8: アイディア貯金箱ですか。
7: いろいろ貯金箱を作って持ってくじゃない、なかったですか、貯金箱を作るの。
8: 貯金箱を作る
7: の、あ、ないですか、うん、この辺の学校は貯金箱作ったら郵便局に飾ってもらってて。
8: あ、そうなんですか、
7: うん、でそれなんかいい人はね、コンテストっていうか先生がなんかどっかに出すんですよ。
8: そうなんですか。
7: それなんでね、ここの家のこの貯金箱はお金入れるとね、車が走り出すっていう貯金箱を作って、お父さんが作ったんですけど、
8: お金入れると逃げちゃう感じじゃない。
7: ブーンって車がこう、
8: そういう感じですか、
7: はい、なので秋葉原でちゃんと部品買ってきて、
8: ぐるぐる回るんですね。
7: スイッチがプッて入ってる

0: お金入れるとピューって向こうに行っちゃうのかと思っちゃいました。
1: ぐるぐる回り出すんです。
0: ぐるぐる、あ、よかったですね。
1: そんなの作ってね、は
0: い、面白いですね。そし
1: たらみんなあんまりやりすぎて電池がなくなったと、うん
0: 楽しかったですね、きっと。
1: ね、そうなんですね。ね、なんだけどね、それどうしたのって言ったら、どっかコンテスト行ったら帰ってこなくなっちゃったとか言って。
0: そうですか。でもね、手先が器用になりそうで、いい宿題ですよね。
1: お父さんが作りました、ね。
0: あ、お父さん作っちゃった。
1: はい、じゃあこの番組はアマチュアム先生専門誌C級ハムラジオの協力でお送りいたします、はい、それでは今日はこちらの曲ご用意いたしました。 B パブリックでバイバイサマーです。それではどうぞ。

0: ていかないんじゃないですか。いつでも行けると思って。
1: けれどもね、やっぱり混みますからね、うん、海の方ね。
0: あ、やっぱり海の方混みます。
1: 混みますよね。うん、
0: そうですか。
1: ね、はい。さあ、それじゃあ今日も行ってみたいと思いますが、はい、ね、あのハムフェアでございます。
0: そうですね、
1: うん。
0: ハムフェアの
1: 2930ということね。
0: 2930ですね。
1: うん、
0: 本当に最後の最後ですね。8月
1: のね。もう最後の、そうですね。うん。もう来年もなんか日程が決まったみたいでね、この頃らしいですよね。8月の終わりみたいでね。
0: まだ正式発表はしてない。
1: うん、してないけどなんか、ね、なんかバレちゃったっていう。来年はほらいろいろ100周年もあるから、そういう記念式典をやらなきゃみたいなものもあるみたいですからね。
0: う
1: ん、
0: まあ、そうですね。
1: うん、まあ。ね、皆さん楽しい2日間だったんじゃないのかなって思いますけどね。
0: はい、はい、まあ、ジメックスですからね、あそこ
1: 涼しくていいんで。そうなんですよ、あのね、何がいあれってビッグサイトも暑かった。
0: なビッグサイトはあれ、あれ 広いからなんでしょうね。すごい、
1: そうだとね、なんでも、うん、もうエアコンの設備が古いんですかね、何なんでしょうね。
0: あれは広さじゃないかなと思いますね。
1: ね、うん、
0: 勝手に想像してますが、
1: まあ、涼しい快適なところでできてて私は嬉しいです。
0: はいはい、同じくです。
1: はい、さあ、それじゃあ今日はどのような内容で、はいはい、
0: CQ ハムラジオ2026年9月号の中からちょっと話題を拾っていこうと思うんですが、
1: はい、
0: ですね、今日はですね、普通の記事見てみましょうか。
1: はい、
0: 特集ではなく、
1: はい、
0: トピック的な、
1: はい
0: はい、ものから見てみましょうか。でこれね、ぜひあのちょっとご覧いただければなと思った記事が、
1: はい、
0: ですね、緊急取材、
1: 緊急取材、
0: ベネズエラ地震における非常通信。
1: あ、ベネズエラでも地震があったんですね。
0: さあ、最近ちょっと世界各地
1: ですね、世界各地、まあ、
0: 日本でも、
1: そうですね、うん、ね、熊本はね、ありましたけど、
0: ありましたけれども、うん、やはりその時にベネズエラでも非常通信、
1: はい、
0: うん、ネットワークの方々がもう情報を迅速に、伝えられるように活動して成果が上がったっていう、うん、そのような話が結構ね、写真とかもリアルに載ってましてね、
1: うん、
0: うん、いや、こんなにすごい、ね、倒壊しちゃったんだとかですね、そんな中でも皆さん頑張って、
1: うん、
0: 情報をしっかり伝達したんだっていうのがありましたね。
1: やっぱりね、いざという時にはこのアマチュア無線っていうのはね、役に立ちます。いくら携帯電話ね、結構最近は使えるようになったって言っても、やっぱりつながりにくかったりもするみたいですからね。うん、
0: そうですね。ただそれもどっかとつながるっていうのも一つ大切なことですけども、うん、で地震が仮にね、すごいなんか揺れたっていう時ってどうします？机の下に入ったりするじゃないですか。
1: ああ、なんかとりあえずなんか物を押さえ
0: て物を押さえますよね。
1: ね、そうですよね。
0: で、この間もちょっと大きな地震あった時に、まあね、会社にいたんですけども、みんなでなんだこれは、なんだ、一体何が起こってんだって、
1: うん、
0: なった時に、周りに人がいればいいんですけど、いなかった時、
1: 一人の時、
0: 車乗ってて、うん、なんだ、何事だって なった時に、周り誰もいなくて、
1: うん、
0: まあラジオつけるかなんかしかない、うんうんうんうん、っていう時に、まあラジオはつけますよね。でそこに無線があると、
1: うん、
0: 無線つけます。
1: そうです、あ、無線をつける、
0: つける、
1: あ、
0: 無線つけて
1: スイッチを入れる、
0: 呼び出し周波数いきます。
1: うん、ああ、いや、
0: うん、そうすると中にはなんか地震だとか言ってる人がいるわけですよ。でそのうちそれが発展して、どこどこの道が通れるぞとかですね、うん、まあ、そういうふうにやって、
1: 聞こえてくるんですね。
0: 聞こえてくるっていうのがリアルにあったのが、うん、例のもうだいぶ前になっちゃいますけども、東日本大震災ですね。どこどこが通れるぞとか、どこどこがなんか火が上がってるぞとか、
1: そういう
0: ような声が、
1: 段差があるよとか ね、うん、陥没してるよとか、
0: というのがあったんで、まあこれを自分に当てはめてみるとっていうことを考えてみると、うん、まあ結構ね、雑誌、まあ私ども雑誌でもそうですけど、うん、なんか最後にね、の使えるのはアマチュア無線だなんて書いてありますけど、
1: うん、
0: じゃあどう使えるのっていう時にね、
1: うん、ね、うん、
0: 具体的なことを、まあ、載ってる場合もありますけども、じゃあそれを自分に当てはめた時どうなるかって考えてみた時ですね、うん、やっぱり無線があるといいなっていう、アマチュア無線

0: でもやってると、
1: やってると、ね、うん、あとはね、もしご家族でそういうものをみんなで持っていたら、あの、うん、何かあった時にはこの周波数に合わせてみんなで連絡取り合おうねとか、うん、そういう話し合いとかもしとけますよね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、本当にいざという時にそういう安否確認がとりあえず家族の心配とかしますもんね
0: そうですね、
1: うん、でそれなので伝えられたらね、
0: はい、
1: うん、いいのかななんて思います。今回こういうことで皆さん非常通信でということで、この非常通信っていうのはこう周波数っていうのは決まってるんですか？
0: あ、一応ですね、日本の場合は非常通信用周波数っていうのが日本アマチュア無線連盟が出してるアマチュアバンドプランってところにいろいろ書いてあります、はい、ただ実態としてはですね、例えば今回 あのベネズエラの地震の時は、7135MHz、
1: はい、
0: 7.135MHz ですねっていうのが、ここを使うからここをちょっと皆さん開けてくれっていう、
1: うんうん、
0: 普通の更新にはちょっとしばらく使わないでみんな協力お願いしますってなってた、
1: うん、
0: でそういうこの周波数は非常通信で使うのでちょっと普段使いはご遠慮くださいみたいなアナウンスが出ることが結構あります。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、でそれ特に近隣諸国で起こった時とか、うん、よくそういう情報が流れてきたりします ね、
1: うんうん、ね、まあ、本当にいざ何が起こるかわからないこの本当に最近のこの世の中に、ね、なってしまいましたから、うん、そういう、ね、メンテナンスも定期的にやるっていうの、非常訓練とかそういう、ね、防災訓練ってよくやるじゃないですか。そうですね、うん、だからそういうことはできても無線のそういう準備って訓練ってなかなかやらないじゃないですか。
0: やってるクラブも ね、
1: ありますけどね。だからそういったのも個人でね、
0: う
1: ん、メンテナンスとか、
0: ね、
1: ハンディー機、ね、久しぶりに電源入れようとした、うん、電気つかないとか ね、 ありますもんね。
0: ありますから、まあ、普段から使ってて普段からその呼び出し周波数とか使ってると、うん、なんかいざって時これ うまく活用できるんじゃないかなっていうインスピレーションが湧いてくるかもしれないですね。
1: そうですね。じゃあそういうのが今回載っていると。
0: そうですね、は
1: い、そして次には、は
0: い、そして次にですね、はい、ちょっとこれラジオでもご紹介しておきたいなと思ったんですけども、モールス通信、
1: はい、モールス通信、
0: モールス通信の話なんですね。でモールス通信で、はい、ほら解読機ってあるじゃないですか。
1: はいはいはい、今結構流行ってますね、
0: うん、モールスの音聞かせると文字になって出てくるっていう機械、うんうんうんうん、それをウェブサイト、
1: はい、ウェブサイトで
0: いわゆるウェブアプリっていうやつで、ここのウェブサイトを開いて、まあ、始めるとか言って押すと解読してくれるっていう。
1: あ、モールスをそれを聞かせると、
0: そうなんです、聞かせると解読してくれるっていうウェブサイトを作った方から、
1: はい、
0: 記事どうよってご提案があって掲載させていただいたものなんですけども、それがですね CWRX っていうウェブアプリがあって、
1: うん、
0: でモールス通信でね、実際に無線機が持ってる方だはそういう風にやってパソコンに無線機の出力つないでそのウェブアプリ開いて解読させるっていう方法を取れるんですけど、うん、じゃあ無線機ない人どうしようかって時に、うんうん、最近ねウェブ SDR っていうのがあって、ウェブ SDR って何かっていうと、インターネットで、
1: はい、
0: インターネット経由で人んちの受信機使えるんですよ、うん、
1: 人んちの使っちゃっていいの？
0: そうなん、そういうの思うじゃないですか、人んちの使っちゃっていいの？
1: は
0: い、って思うじゃないですか、
1: はいはい、
0: それが使っていいよって公開してる人が
1: いるんですね。
0: 世界中にいっぱいいるんですよ。
1: 世界中に
0: いっぱいいるんです、
1: はいはい、
0: FM パルルアマチュア無線クラブのメンバーにも一人やってる人いますよ、うん、
1: あれかな、
0: うん、キウイ SDR っていうね、うん、オープンにしてる方、いらっしゃるんですけど、そういう仕掛けがあるんですよ。でなぜそういう仕掛けがちょっと脱線しますよ、
1: うん、
0: ちょっと仕掛けできるかっていうと、 SDR って同時に何波も聞けるんですよ。だから例えば10波聞けます、
1: うん、
0: 同時に、
1: うん、
0: 10個受信機が並んでます、
1: はいはい、
0: 1人1個でいい、自分が使うの1個じゃないですか、
1: うんうん、
0: 耳そんなにいっぱいあるわけじゃない、うんうん、じゃあその他遊ばせるのもったいないから公開しちゃおうとかですね。
1: だってもう無線機1個でそんなに消え消えちゃう、無線機関係ないの？
0: あ、無線機、受信機、あ、受信機ですけど、そういう仕掛けなんですよ。
1: あ、そういう仕掛けな
0: の？ SDR っていうのはソフトウェアでこう やる、
1: ああ
0: の
1: 聞くやつなんですね。
0: 受信機なんで、うん、ソフトウェアで出来上がってる受信機、うんうん、まあもちろんハードウェアの部分はありますけど、ソフトウェアでコントロールしてる。でそれで同時にね、1本のアンテナつないで受信機で同時に4つも6つも、
1: あーなんかの受信とかの専門にしてるうちのメンバー、あの人ですね。
0: そうです、聞こえちゃうんです。そういう仕掛けがねあって、
1: ええ、
0: なのでそんな、なんで人んちの受信機使えるんだよって思うじゃないですか、うん、それがね今できるようになってるんです、
1: ちょっと面白い記事ですね。
0: で、うん、でそう脱線なんです、はい、ここまでが脱線、
1: はい、
0: でここからあの Web SDR で例えばあのアメリカの、
1: うん、
0: そういう Web SDR、これ使っていいよって公開してる人、うんうん、そこにアクセスして、まず CW 聞きます、
1: うん、
0: オートピービー聞こえてます、
1: うん、ピービー聞こえてます、
0: 聞こえてます、うん、でこの CWRX っていうアプリを立ち上げて、うん、それを接続するんです、
1: うん、そうすると
0: アプリで、そうすると、うん、なんと
1: 何を
0: アメリカで WebSDR でピーピー言ってたっていうのが文字になって出てくる、う
1: ん、へー、
0: その仕掛けをなんかすごい難しそうじゃないですか、
1: うん、
0: でも6ページでね分かりやすくまとめてくれたんですよ、この筆者さん。
1: うん、もうじゃあもう本当に最近ね結構あのすごい、この前もハムの集いがあって、
0: はい、
1: みんななんかねうちのメンバーね解読機をこう売ってるところがあってみんなして買っててねみんなで買ってどうしたの、
0: す
1: ごい飛ぶように売れてましたよ。でもそこの解読機
0: で、うん、今は解読機をそれでね、うん、ちゃんとあの出来上がった解読機、うん
1: あります
0: 、あ、まあ、ありますけど、うん、今回もうウェブ、
1: ウェブもう
0: パソコンで、
1: パソコン、うん、アプリとかで、
0: うん、パソコンのアプリで解読してくる、うん、
1: へー、時代ですね、
0: 時代だなと思いました、
1: うん、
0: でもまあちょっとなお実際ちょっと試してみる、
1: うん、のもちょっと面白い、
0: ね、のも面白いと思いますの です、ね、ぜひあの記事を見てですね、
1: はい、
0: ちょっと試してみたらいかがでしょうか、はい、という提案でございます。
1: あとねちょっと私気になる記事はね、はい、DX マラソンって、
0: DX マラソン、
1: DX マラソンって DX だよね、あの海外との更新だよ ね、それマラソンっていうことは何、長期にやるのって感じなんですけど、いや
0: 1年間
1: 1年間
0: で、うん、どれくらい あのエンティティってあるじゃないですか、
1: はいはい、国のね、
0: あの、うん、世界を、うん、340地域に分けた、
1: はいはい、
0: あのエンティティっていうのがあるじゃないですか、そう1年間でそこをどれくらい更新できるか、
1: うん、
0: 何エンティティ更新できるかっていうことと、あとあの世界中を40に割った、ゾーンっていうのがあるんですね、
1: あゾーンありますね、はいはいはい、
0: ゾーンってい う CQ マガジン社が作ったもそうい う区分けがあるんですけども、はいはい、それもいくつできたかとか、
1: うん、
0: 1年間限定で
1: これいつからもうスタートする、
0: 毎年度、
1: 毎
0: 年度って言っても1月1日からの年度なんで、
1: はい、じゃあもう今年始まってる、
0: 始まってもう半分ぐらい過ぎてます、
1: うんうん、
0: それの紹介が載ってます
1: ね。じゃあもう今年できなくてももう改めてやるんだったらもう年度来年の1月から始まれば、
0: うん、そうなんです。それがですね、でも普段から海外と更新してる人はいろいろエンティティ、いろんなエンティティ狙って更新してる人はもうすでに蓄積があるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 1月1日から8月何時、うん、下旬までもうすでにあります、うん、でそれと合わせて、うん、年末まで、
1: うん、あそれでもいいんですね、
0: いいんです、でそれで結果が出てその結果でランク付けが出てっていうね、そういう仕組みがあるんで皆さんもやってみませんかっていう記事がね載ってるんです。
1: 結構日本の方上位に来るんですかね、
0: 日本
1: いや世界にはすごい人もいっぱいいるんだろうから、うん、
0: でその記事を見ると日本はこんなに熱心なアマチュア無線化がいっぱいいるのに、
1: うん、
0: この DX マラソンに参加してくれる人は少ないって言って、だから多くの人に知ってもらいたい
1: あっていうことで海外の方ももうぜひ、ね、
0: 書いて
1: みんな出てくれみたいな、
0: そうなんです。で日本ってすごいあのアマチュア無線が盛んで、
1: うんうん、
0: 日本で流行るとあのフリー DV がそうじゃないですか、
1: はいはい、
0: 日本で私どもののが紹介し始めてるフリー DV って分野があるんです、うんうん、紹介し始めたらすごい曲数が増えて、
1: はい、
0: いや日本はすごいってあの、ね、そういう開発とかに貢献してくれてるっていう、それは話が出てくるぐらいになってますから、うん、やはりあの日本の人たち その パワーというか、
1: うん、
0: この熱心さというのがやっぱり世界には 影響を与えるという感じですね。
1: 皆さん DX っていうとすごく敷居が高

0: くなってやってると思って、なかなかこうできない、ちょっとこう一歩引いちゃってる方も多いのかな。
1: あ、以前はすごい多かった。だと思うんですけど、最近例のあのポチポチやるや
0: つ、
1: FT8 で海外に結構簡単に電波とが届くことが分かって、
0: これ FT8 でも OK なんですかね。
1: もちろん。
0: あ、じゃあ喋んなくていいんだもん、いいじゃん。そうなん、ポチポチなんだから。
1: ポチポチでもいいですし、 CW でもいいし、もうね、フォンでもいいし、
0: フォンだったらね、とりあえずなんか QT8 となんか言えばいいんでしょ、
1: いやもう599
0: です、599ですね。 OK、 はい、バイバイってね言って終わりでね、
1: そうなんです、更新できて、その信号強度お互いレポートを交換し合って、ありがとうございましたって言ってね、それで終われば、
0: あのね、国内ばっかりやってると突然海外から呼ばれると冷や汗もんになるんですけどね。
1: その時のためにカンペ、アンチョコ用意して、
0: アンチョコね、
1: こう来たら、海外から呼ばれたらこれを話す、
0: この私はついこの間はあの南の方の国から来ちゃって、マイネームイズカオーリーなんて言って
1: た。いいじゃないでしょうか。
0: いいじゃないでしょうか。
1: そういうアンチョコをね作っとくといいと思います。
0: ね、じゃあそういうのもちょっと楽しいですね。
1: そうですね。なのでぜひね、ちょっとあの海外の、そういう仕掛けですけれども、仕掛けというかサービスですけど、ぜひアワード、参加というかチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ね、
0: 結構だって、あの DX で世界のエンティティ集めてらっしゃる方、
1: ね、いらっしゃいますし、
0: いらっしゃいますよね。
1: 1年区切りでどんどん、あのまあ多分来年もありますしね、面白いと思いますよ。
0: そうですね、じゃあちょっとね、もういっぱい国内はやったから海外にちょっとマイクを向けてみようっていうのも。
1: ねえ、でも海外結構今ねポチポチで FT8 で、なかなかいい感じでできますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あとね今月の記事はね、あのブーベ島の、後半記事もね、
1: ブーベ島のね、あの後半のが載ってたりね、今回天候盛りなんです。マンホールもありますよ。
0: あ、マンホールもね。茨城のパート2ですからね。
1: そう、茨城のパート2ですから。
0: 茨城意外と多いのかな、マンホール。
1: いや多いですよ。今回ひたちなか市も載ってますよ。
0: おお、もう本当に皆さんね、これ見ていただいてね、あの、もう楽しいですね、今いろんななんとかカード、なんとかカードが多いですからね。そうですね、マンホールカードもそうだし、ダムカードもあるしね、
1: このマンホールというのは、マンホールの写真を撮ってっていうお話ですね。
0: そこに行った時に CQ とかって出してね、
1: 一緒に出して、もういろんな地域から無線を楽しんでみようっていう、そういう提案でもございました、
0: はい。さあ、それじゃあ来週はですね、ハムフェアの模様を、ね、ハム収録したものをね、この番組はお送りします。CQ Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibaraki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.はい、ということで今ちらっとね言ったんですけれど、来週の放送はハムフェアの会場から公開収録をしてきましたんで、その模様を皆様にはお届けさせていただこうかなって思っております。
1: はい、はい、楽しみに
0: ね。え、もう毎年毎年あの会場内でね、もうガヤガヤガヤガヤって言っているところで、
1: ガヤガヤガヤガヤって言ってますね。
0: 収録でさせていただいてますから ね、 ねえ、
1: ねえ、なんか臨場感あっていいですね。
0: 臨場感、そうそうそう、それでなんか皆さん周りでね、集まって見てくださってるしね、収録。
1: そうなんですよ。
0: 見ながらやるっていうのもちょっとね、なんか
1: ちょっとあの
0: 恥ずかしい面もありますか。
1: いや、ここでみんなずっとなんていうんですかね、こっちに合わせて笑ってくれたりする、してくれればいいんですけど、ずっとなんか無表情のままずっとあの
0: 聞いて
1: 真剣に聞いていらっしゃる方がいるとちょっとビビります。あ、ビビるとか。
0: もうちょっとなんかあの笑顔リアクションしてよみたいな。
1: リアクションがあると嬉しいなというのが本音のところでございまして。
0: そうですね、まあそんなね、年に一度の楽しみで、本当にこのハムフェアはね、
1: そうですね、
0: はい、ということなんで、またそういった ね会場からの模様をぜひ皆さん来週ね楽しみに聞いていただければと思っております、ということで今日もそろそろお別れです。はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
1: はい、お相手は CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
0: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
1: 73-88

0: smpodunu.co.jp。
1: ミッキーの民謡機構。

0: 皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントはちえちゃんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして PA 担当のりぴーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日もこの3人でお届けをしたいと思います。はい、8月30日、もう終わりだ。8月も
1: ね。え、そうです ね、
0: 四半期は3ヶ月ごとでしょ。1月2月3月4月5月6月7月8月そうか、9月が終われば4分の3が終わることになるのか。
1: そうですね。
0: でも8月30日終わって、あと9、10、11、12で2026年も終わっちゃうわけだ、
1: うん、ねえ、ほんとこないだ始まったと思ったら、
0: ねえ、
1: ね、
0: でなんかのりぴーはなんか本屋さんかどっか行ったらなんか、はい、ねえ、
1: 手帳が、
2: 手帳がね、もう売ってましたね。
1: ね、手帳売ってたって。
2: カレンダーも売ってました、ね、た
0: もう2027年の手帳カレンダーが売ってる。
1: まだね、これ残ってんのに手帳ね。
0: ね、
1: うん、
0: もうでも僕も手帳がもう売り始まったら買いたい方なんですよ。
1: もう先の予定を入れたい方なんですね。
0: ただ新しい手帳にかけるのって、うん、多分12月頃から、今年のね、うんうんうん、12月頃からなので、うん、それまでは2冊持ち歩かなんないのね。
1: 結構大きいですもんね、ミッキーの手帳。
0: そうですね、うん、どうしようかな、もう少し待とうかな、うん、と思ってます。
1: はい、
0: はい、今日もよろしくお願いします。はい、8月の30日ですね。さあ、先週は秋田県にね、行った話、
1: うん、
0: 秋田県の西馬内に行った話をしました。
1: はい、
0: で8月ももう終わっちゃうわけですけど、それからお盆が終わってから今までって、ちえちゃんはどっかとか行きましたかね。あ、覚えてない、覚えてない。
1: そうです
0: ね、覚えてない。
1: でも大会がね、結構ね、うん、ありましたよね。
0: 大会、
1: あ、筑波山歌の大会とか。
0: あ、はいはいはい。あとサッカーとか見に行ったり しない。
1: サッカーですか。サッカーは見には行ってないですね、うん、テレビで見てました。
0: あの茨城県のチーム鹿島も、
1: うん、鹿島も、
0: 水戸も、
1: どっちもね、とテレビで見てました。
0: テレビでやってんの、水戸。
1: あ、ダズーンに。
0: あ、ダズーンに入ってんのね、
1: はいはい、
0: ダゾーンじゃないのあれ。
1: ダゾーンだっけ。ダゾーンかも。ダゾーン。いつも間違っちゃう。
0: あのあれなんだっけ。
1: その時笑わなくていいじゃないです
0: か。花輪に入れる花輪さん誰だっけ。あの
1: 何、
0: 漫才の花輪。
1: あの、
0: うん、ヤホーで検索しました。
1: そう、そんな感じで間違えました。
0: あ、入ってるんだ、見られるんだ、いつでもね。そしたらね、
1: 見れます、見れます。
0: サッカー全試合見れるもんね。
1: 全試合見れる
0: ので野球も見れるしね。
1: そうですね、でもほぼほぼサッカーしか見てないから。あと F1 とか、
0: あの、 F1 も見るんだ。
1: MotoGP とか、はい、そうです。F1 は違うかもしれない。MotoGP

0: は見れるけど、うん、F1 はまた違うやつを買わないといけないのかもしれない。
1: 格闘技は？
0: 格闘技もどうだろう、どうだろう。
1: ダズーンではやってない。
0: なんだっけ、ダゾーン。ダズーン、違う。
1: いや、ちょっとこれ後で、後でね、読み方ちょっとね、調べてみますね。うちは、うちダゾーンって言ってるんだけど、これ、もし、
0: うちだけダズーン。
1: いや、もしこっちがね、間違えてたらば。
0: ダゾーンですよ。
1: そうかな。で、ヤホーが正解なの？
0: それはヤフー。
1: そうですか。そう、先週はね、
0: はい、
1: 秋田県 その西もらい盆踊り歌にね、うん、盆踊りに行ってきたという話をしたので、
0: はい、
1: 秋田県の民謡ね、西もらい盆踊りと秋田県の民謡を聞いていただきましたけど、まあ、その流れで今日も秋田県の民謡をねお届けしたいと思うんですけど、今まで秋田県の民謡をこの番組にもたくさんかけてきましたけど、うんうん、やっぱりこのなんていうかな、秋田船形節とか秋田二方節とか、
0: うん、
1: まあ、有名だけど難しい曲ばっかりかけてきたのね、う
0: ん、はい、
1: で今日は節がつかみやすい短めな歌なんだけどすごく難しい、本当に秋田県の味を出すのは難しいという曲をちょっと3曲ね、うん、
0: はい、
1: ピックアップしたので、
0: はい、
1: それをかけていきたいかなとか思ってますのでね、うんうん、はい、秋田県の、ご正解5つの星って書いて、うん、ご正解っていう回の長谷川久子さんの歌で、うん、まずはおぼらい節ってさ、うん、結構すぐ覚えられるじゃない、うん、短いからね、うんうんうん、でもこれをやっぱりうまく聞かせるってすごく難しいじゃない、
0: 難しいですよ ね、
1: まずはこのねおぼらい節って聞いてみたいかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 私もねこれ三味線もこれ曲習ったんですけど、三味線難しいわよってうちの先生が言って、
0: うん、
1: おぼない節はね別名覚えない節っていうのよ、なかなか覚えられないから
0: 、
1: 覚えない節っていうのよって言って教えていただきましたけどね、そのおぼない節を聞いていただきましょう。
0: はい、

0: おぼない節。これおぼない節は秋田県の民謡で、どういう漢字書くかっていうと3文字なんですけど、なまって書いて、ほって書くね。おぼない節のぼはね、
1: はい、
0: 保険とかのほ、
1: はい、
0: ないうちですね、
1: うん、
0: おぼない節、
1: うん、
0: はい、でおぼねだし、ふけやおぼねだし、おぼねだし、これは風なんですよ、
1: うんうん、
0: 風の名前ね、でこの拳難しいよね、
1: 難しいですよね、
0: だしね、できた、
1: うん、
0: これがねやっぱ高い声だとできないんですよね。そう、どう歌う、結構おぼない節って。
1: 歌わないですね。
0: 歌わない、
1: はい、いい歌ですけどね。
0: そう、だこれをねやっぱりうまく聞かせるって難しいのよ、
1: うんうん、そうですよね。
0: そうで、秋田にはそういうね、節は簡単につかめるんだけど、うんうん、音程とかつかめるんだけど、うん、聞かせんの難しいという曲が何曲かあって、うんうん、次の曲もそうなんですよ、
1: はい、
0: 秋田おばこ、
1: うん、
0: これ難しいよね、
1: うんうん、
0: 秋田おばこはだいたい二十歳前の女の子をおばこって言うんだよね。
1: そう、おばこって言うんですか、
0: おばこそう、綺麗なおばこだ
2: なんか茨城弁みたいな、
1: 茨城弁みたいだったね今ね
0: そうかな、さあ長谷川久子さんの歌で秋田おばこ、はい、聞いてもらいましょう。

0: やうまいない
1: いです ねこの歌いいね、
0: うん、やっぱり拳が回らないとダメなんだよね、
1: うん、
0: 秋田おばこって歌いたいけど上手に歌うのってやっぱり難しい ね、まあ、どの歌もそうなんだけどね、
1: うんうん、
0: 僕ねそう8月は秋田県に行ってきました、
1: はい、
0: で9月はね一人でちょっとまた愛媛県と広島県、
1: うんうん、いいですねどっちもね
0: 行ってこようかなと思ってて、うん、でねちょっと僕何見たんだろうネット見てたのかな、うん、TikTok かなんか見てたのかな、うんまあ、一人旅ができる人はどんな人かみたいなさ載ってて、
1: はい、
0: で一人旅ができる人って自分で決めて動けて一人の時間を前向きに楽しめる人っていう風に整理ができるんだって、
1: うん
0: 自分のね好きとか興味のことをよく知ってて他人の目より自分のその好きなものをこう行動できる、
1: うん、
0: そういう人かなっていうふうに載ってましたね、
1: うんうん
0: だから例えば他人の目を気にする人だと一人なの友達いないのとかさ思われちゃったりとかねもしする人もする思う人もいるかもしれないそれを気にすると一人旅とかできないんだけど、
1: うんうん
0: やっぱり自分が楽しければねいいし自分が行きたいところに行ければいいっていうのはやっぱりある程度強い人なのかなっていうことが書いてありましたね、
1: うんうん、
0: 私も去年もね結構一人旅行って、
1: はい、
0: あそう広島行ったんですよう
1: んうんうん映画見に行って
0: あそうそうそう、ね、そう
1: 映画見に広島行っちゃうんですもんね
0: いや行きますね行きますよ
1: すごいですよね、でも自分がね好きだからね
0: そう人には何と思われてもいいで僕自分で言っちゃうもんね、うん、広島に一人で映画見に行ったんですよって言っちゃうもん ね
1: でも って言いますよねみんなね
0: そうでもそこでしかやってないんだもん、
1: ね、
0: 映画
1: でもすごいですよね
0: すごくないそう行かないのちえちゃん
1: は一人で映画を見に広島には多分行かないと思います
2: でも一人で食事とかお店に入ります、うん、
1: それは全然大丈夫です
0: あそう、はい、それもやっぱりそうなんですよ
1: それでご飯とかは全然
0: そう一人でねやっぱり行けない人は行けないんだよね、はい、
1: そうなんですか
2: 私あんまり行かない
1: あ
2: 高校生の時に喫茶店にしょうがない、うん、入った時は何回かありますけど、うんうん、ほぼ一人では行かない、う
1: ん、だって一人で行って好きなものを好きなだけ
0: 食べていいですよね
1: でもすごい一人だったら早く食べ終わっちゃうう
2: ん、
1: 喋んないからすごい早く食べ終わっちゃう
0: 食べに行くんだもんね
1: そう、
0: 食べ、そうだよ目的が会話じゃなくて
1: 食べることだから
0: ねそうですよ、
1: ね、
0: そう、
1: うん、
0: あまた話変わりますけど、
1: はい、
0: さっきの、
1: うん、
0: DZ そうあれはダゾーンって読むそうです
1: ダゾーンですよね
0: AI だ AI でちょっと調べてみたらばあれは読み方はダゾーンですよって
1: そう
0: ダズーンではないですよっていうふうに言ってた
1: 恥ずかしいじゃないですかこれみんな聞いてたら
0: いやでもこれはねその時の決まりでそうダズーンでもいいと思うんですようんダズーンでもいいと思うんですいいと思いますよ
1: あだ名みたいなもんですよ
0: え
1: あだ名
0: そうあだ名で、あだ名ですよそう うちなんかヤホーで調べなよって言うもんねヤホーだよ
2: 言わないよ
0: そうですかそう
1: わかりました、
0: ダゾーンねあだ名ね
1: うちのあだ名はダズーン
0: そうですよあだ名ですよ
1: であれですよね
0: 何
1: ヤホー
0: ヤホーそうですよ
1: そうですね
0: 分かんないことあったらちょっとヤホーで調べて言いますもんちょっと、
2: で私にはって言われて
1: 多分ねドリピーはねはって言うよね
0: そううちは、ダゾーンですねはいそれでは、
1: はい、
0: 次の曲いきましょう、
1: はい、
0: 秋田県の民謡ですひでこぶし
1: はい、
0: はい

0: はい、ひでこぶし秋田県の民謡、長谷川久子さんの歌でした。ありがとうございました。ひでこぶしもいいよね。
1: いいです ね、
0: ね、うん、やっぱり覚えやすいじゃないですか。あらひでこな、あらひでこなってね、
1: うん、
0: ただやっぱりこぶしが回らないと、
1: そう、上手にね、歌えない、難しい、
0: ね、
1: う
0: ん、
2: これはひでこさんの歌なんですか。
0: え、そんな質問する。
1: 私もでも知らないかもしれない
2: ね、
1: ねえ、ひでこさんの歌なんですかね。
0: 誰、ひでこ
1: さんっていう人がいたんですかね。
2: いたのかな、きっとね。
0: じゃあちょっと調べますよ。
2: 調べてください、
0: は
2: い、
0: 後でね、
1: 後でね、
0: 後で、
1: うん、教えてください。
0: そう、お答えしましょう。
1: はい、
0: はい、さあ、先週は秋田県に行ってきたんだけど、うん、ほぼねスケジュール通りだったよ。だいたい時間計算通り、余裕持った時間、うんうん、だから慌てるとか、うん、あのバス間違えるとかそんなことは本当なかった。
1: なかった、スムーズだった。
0: スムーズ、全部
1: あの忘れ物とかしなかった。
0: 忘れ物もしないんですよ、それとも気がついてないだけかな。
2: 置いてきてない、
1: 置いてきてない、うん、ラーメンに胡椒、うん、
2: あ、大丈夫、
1: いっぱい入れなかった。
2: ラーメン食べてない、あれ食べたっけ。
0: ラーメン食べてないし、
1: 食べてないし、食べてない。

0: てないし今強くちょっと言われて
1: さあ秋田県の民謡ね、
0: はい、
1: もう一曲、うん、やっぱりこの節が回らないとダメですよ、一番は短いんだけどみたいな曲をかけたいと思います、うん、はい、長者の山です、
0: はい。

0: 今日はね、秋田県の民謡を4曲お届けしましたけども、
1: はい、
0: これってね、三味線で弾くとこのトンツテンレトンツテンレトンツテンレンだけ弾いてれば全部歌えるんですよ。
1: そのリズムなんですね。
0: そうそうそう、
1: なんか最初の出だしがその
0: そう
1: そうテンレですもんね。
0: そう、
1: うん、
0: トンツテンレトンツテンオーバーコーナー、
1: 長者の山じゃないの、
0: おばこも歌いますよっていうことね。
1: おばこも歌えるんだ、はい、なるほど。
0: それでさっきの質問です、
1: はい、
0: 回答します。
1: はい、
0: 秀子武士は、うん、その秀子って女性の名前なんじゃないの、秀子さんの名前なんじゃないの、うん、というね、うん、ご質問を受けましたけど、うん、
1: はい、
0: これは山菜で塩出があるんだって。塩出っていう山菜がね、でそれにやっぱ秋田県だから子がついて、うんうん、塩出子ってなって、うん、それがいつの間にか秀子になってそうです。
1: それは分かんないね。
0: ね、うん、山菜の塩でが子がついて塩でこ、
1: じゃあ山菜の歌なんですね。
0: まあでもよかったでしょうよ。
1: 分かる、ずっと秀子さんの歌かと思ってました、ね、
2: 今度あの歌詞をよく読みましょう、
1: はい、今度ちゃんと読んでから歌います、はい、
0: 食べ物の歌でよかった、はい、また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、
1: さようなら。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポン。

0: レゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント、
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。
4: JP Top 20。 JP Top 20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は8月30日付のチャートをお届けいたします。我が家の目の前でずっと工事が行われているんです。何の工事かというと、あの下水道の、まあ、管をこう取り替えるというような工事、まあ、あの家の目の前だけではなくてこう町一帯みたいな感じなんですけれども、もともとは、まあ、春ぐらいからスタートして、で、まあ、本来であれば7月ぐらいに終わる予定だったんですよ。なんですけど、まあ、いろんな事情がきっとねあるんでしょう、まあ、この時期になってしまいまして、ようやくねラストスパートっていう感じなんですよ。あの工事って本当大変ですね。何が大変かって、まああのね、道路の下に埋まってるものですから、まあ、道路をこう掘るわけですよ。で、まあ、朝掘り出して、で、まあ、管を交換して、でも当然1日では終わらないので夕方ぐらいに仮でまた埋めるんですよ。だそれを毎回繰り返して掘って、でいろいろ作業して、で埋めて、で掘って作業して埋めて、ほんと大変ですよね。でまあ7月8月、まあ、この暑さですよね。もうようやくラストスパート、交換はね全部終わって、で最後のこの道路を整える、だからもう一回こうアスファルト全部削って最後また綺麗にして整えるっていう作業が最近は行われているんですけれども、本当にこの日本のインフラを支えるって大変なんだなっていう風に感じましたね。こういう作業にねこうついてる皆さん本当にありがとうございます。さあ皆さんの街の様子はどうでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は8月30日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

0: 20位、初登場、ヤマ、マウンテン、
1: ナンバー19。
2: 本当

発信初登場ファイエアアウェイク No.17

0: 17位、渡辺美里、でっかい愛を抱きしめながら。
1: Number 16

0: ックシートボーイズ、ほぼほぼ JP トップ10 T 8月30日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。20位の山さん、そして18位のスパイエアの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ10 T

0: JP トップ20
1: 山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、
2: 96

順位、初登場ヤマ、マウンテン。8月11日山の日にリリースされた新曲です。この楽曲、人生で初めて登山をした日の写真からヒントを得て作られたということなんですね。で、きっかけは山、山に登るというダジャレのようなファン向け企画だったそうなんですが、今ではなんと山さん、登山が一番の趣味と言えるほどになり、登山を通して自身の価値観が大きく変化したということなんですね。スタートはダジャレ、同じね、私も山川ですので分かりますよ。そういうダジャレ考えたくなるという気持ちは分かるんですけれども、そのダジャレがきっかけで、もう今では登山が一番の趣味、すごいですよね。塞ぎ込んでいた世界に感情が灯っていくように、デジタルなビートからクライマックスにかけて生の楽器に移り変わっていくという、そんな山さんの人生観が変わる瞬間を描いた新たなアンセムとなる一曲です。ぜひチェックしてみてください。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 18位初登場スパイエアアウェイク。8月5日にリリースされているこの曲はアニメ追放された転生獣騎士はゲーム知識で無双するのオープニングテーマです。すごいタイトルのアニメですよね。でこの楽曲 CD の初回限定版には今年行われた全国ホールツアーのファイナル公演で披露されたこの曲のライブ音源も収録となっています。さてこの曲を歌いますスパイエアの皆さん、9月に山梨県と韓国で毎年恒例となっている野外ライブを行います。そして10月からは8年ぶりとなるヨーロッパツアーを開催予定ということで、日本を飛び出していろいろな地域で活躍です。 JP トップ 10T 今日は8月30日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。
1: Number 15.

0: シューイチ初登場スーパービーバー夏と後方JP トップ20 8月30日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組ですね。14位のスーパー登山部の皆さん、そして11位のスーパービーバーの皆さん、あ、スーパーつながりですね。この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ20

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

14位初登場スーパー登山部道草。8月11日山の日にリリースされた一曲です。ちなみにこのスーパー登山部の皆さん、2023年と2025年にもこの山の日にシングルをリリース、今回が3回目のリリースとなります。この日にねリリースしなくていつリリースするというそんなグループですので、今回が3回目となるわけなんですけれども、8月11日山の日にリリースされた一曲となっています。で、今回の楽曲、軽快なリズムと爽快なメロディーが弾ける軽やかな一歩を踏み出させ、背中を後押ししてくれるネイチャーポップチューンとなっています。でジャケットデザインはこれまでもバンドのクリエイティブを支えてきたギターの石浜優さんが担当、楽曲の世界観を鮮やかに彩っています。山と音楽流行ってるんですかね。スーパー登山部の皆さんもそうですし、今週20位のね山さんも、山に登って楽曲が作られたというね、なんかこう山と音楽流行ってるのかもしれません。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

11位初登場スーパービーバー夏と跡形。6月にリリースされたアルバム人生に収録されている一曲です。さてこのスーパービーバーの楽曲が課題曲になったという話題が入っています。日本テレビ系の情報番組デイデイが開催する高校ダンス動画コンテストラブダン2027の課題

0: 曲をスーパービーバーの皆さんが担当することが発表となりました。このラブダンは一つの課題曲に合わせて高校生たちがダンス動画を作り、そのナンバーワンを決定するという企画です。でアルバム人生に収録の告白という楽曲が今回課題曲として選ばれたそうです。振り付けは日本を代表する振付師あかねさんが担当ということで、高校生の皆さんの感性で一体どんな動画が作られるのか楽しみですね。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は8月30日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティスト楽曲はありましたか？初登場今のところ4曲10分の4が初登場となっています。さてメッセージいただいておりました、ご紹介しましょう。ラジオネームこしょうさん、ありがとうございます。インターネットで FM ピピを聞いてくださってるということですね。ありがとうございます。岐阜県のね FM ピピを聞いてくださってるということですね。このこしょうさん、スーパー登山部いい歌声、まだまだこれからどんどん有名になっていきそう、スーパー登山部これからも頑張ってほしいです、というそんなメッセージをいただきました。まあ、小翔さんはねブリーズに対してのリアクションなんですけれども、今週スーパー登山部14位に登場してますよね。こちらは道草というまた別のナンバーです。でやっぱりこうね山と音楽流行ってるんですかね。まあでも確かに山に登るっていうそのなんて言うんでしょうか、こう苦労とその到着したゴールのまあ壮大な景色っていうのはなんかこういろいろこう感じるもの、インプットするものがありそうですよね。まあ私はね高尾山、まあ、東京のね、まあ、それでもね結構大変なんですよ。大変なんですけれども、とはいえケーブルカーがあったりとかリフトがあったりとかね、まあ、比較的登りやすいって言われてる山なんですけれども、これでね結構ぜいぜいだったんで、ちょっとね本格的な登山できるかなという感じなんですけれどもね、まあ今回はねスーパー登山部にリアクションいただきました。メッセージありがとうございます。こんな感じであなたからもメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか、なんて打っては決してまた一本火をつけ

0: Pod, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: JP トップ20、
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が福山雅治開口、2位がスピッツ見知らぬ糸、1位が星野源好きという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。8月30日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ラライ初登場ミレイサニー
1: JP トップ20 8月30日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場2組ですね。10位のコレサワさん、そして今流れています7位のミレイさん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ20

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、あの子の

初登場、これさは私にすればいいのに。8月19日にミニアルバムピンクベアーズをリリースしたこれさわさん、こちらに収録の一曲がこの曲となっています。あの子なんてやめて私にすればいいのにというストレートな恋心を歌っている一曲です。ダンスミュージックを彷彿とさせるようなリズミカルなサウンドと、これさわさんならではのキャッチーなメロディーが融合した大きな愛と狂気のラブソングに仕上がっています。そして MV はビジュアルを手掛ける内堀慎平さんが監督を務めています。今作には大好きな犬くんをなんとか振り向かせようとあらゆる手段でアプローチをするレコちゃんが登場、まあ、悪戦苦闘しながらも一生懸命な姿が描かれたキュートな作品となっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてこのミニアルバム、この曲を含め全8曲が収録となっています。JP トップ10 T、 今日は8月30日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6

0: 初登場エビダン恵比寿学園男子部イエス東京
1: JP TOP 20 8月30日付のチャート6位から4位までのランキングを

0: 表しました。初登場こちらは2組ですね。6位の木村拓哉さん、そして今流れています4位のエビダンの皆さん、こちらの2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

4位、初登場、エビダン、恵比寿学園男子部、イエス東京。8月11日にリリースされたこの曲、エビダンの15周年を記念してリリースされた作品でして、このエビダンに所属する超特急、桜しめじ、ミルク、スーパードラゴン、ワンエンオンリー、原因は自分にある、バディーズ、アイス、そしてリエネル、この全9グループの総勢60名が楽曲に参加しているんですね。まあ、MV も60名での圧巻のダンスパフォーマンスということで、こちらもぜひご覧になってみてください。また各グループでもそれぞれ個別にこの曲イエス東京をリリースしておりまして、各グループ版をお試しサイズにして収録したデジタルアルバム、イエス東京体験入学版もリリースされています。まあ、このね、楽曲をいろいろこう聴くことができるチャンスということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。それにしても60名いっぱいいますね。こんなにグループあったんですね。 JP トップ10T、 今日は8月30日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週の3位でした福山雅治さんの開口、今週5位で先ほど登場となりました。果たしてこの先のトップ3、一体どんな曲が待っているのか。それでは行きましょう。8月30日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。今週の3位は先週1位から残念ながら2ランクダウン、3週連続1位とはなりませんでした。星野源、好き。

0: 週の3位、残念ながら3週連続1位とはなりませんでした。この曲、星野源、好き。7月29日に配信リリースされているこの曲は TBS 系火曜ドラマ君の好きは無敵の主題歌です。さて先日この曲の MV が公開となっています。星野さんと親交がある藤井隆さん、そしてずんの飯尾和樹さんが出演をしています。3人が神奈川県の小田原へ向かうロマンスカー、これはあの特急ロマンスカーという小田急線のね特急列車なんですけれども、この車中でお弁当を選ぶ姿や文学館、カフェ、食事処、海辺などで語り合いながら楽しげに過ごす、そんな様子が記録されています。そして YouTube では MV 本編には使われていない実際の旅の音声を使ったというビハインド映像も公開となっています。3人が過ごした好きにあふれたひと夏の小旅行を追体験することができるという、そんな内容となってますからね、ぜひご覧になってみてください。ということで今週の3位はこの曲、星野源、好きでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: Number 2、
0: 2位は変わらずキープとなりました。スピッツ、見知らぬ糸。

0: 週の2位は先週と変わらずこの曲です。スピッツ、見知らぬ糸。8月7日に配信リリースされているこの曲は TBS 系金曜ドラマ T シャツが乾くまでの主題歌です。さて先日この曲も MV が公開となっています。監督は気鋭の映像作家小林光大さんが担当しています。眉から紡がれた糸をモチーフにバンドを眉の中で帯同している生命体として表現。発光する眉の中を連想させる空間で様々な撮影手法を駆使して躍動感あふれるカメラワークで演奏シーンを切り取った、フィルムでの撮影にもこだわったというそんな映像も魅力的です。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の2位はこの曲、スピッツ、見知らぬ糸でした。 JP トップ10T、 今日は8月30日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこの方でした。 Ado モンストロ。

0: 今週の1位は先週8位から一気に上がってきました。この曲、アド、モンストロ。8月7日に配信リリースされているこの曲は映画ブルーロックの主題歌です。ちなみにこのタイトル、モンストロというのはスペイン語でして、モンスター、つまり怪物という意味なんですね。内なる怪物を起こして誰よりも高く前に進んでいく様子を変幻自在のラップとアドさんの類まれなる声で表現をしています。圧倒的疾走感を持つそんな一曲となっています。そして映画は人気サッカー漫画の実写作品です。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため日本フットボール連合が立ち上げたブルーロックプロジェクトを舞台に全国から集められた300人の高校生フォワードたちが生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げるというそんな物語となっています。ということで、そんな映画を彩る主題歌が今週の1位となりました。アド、モンストロでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は8月30日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。

1位はアド、モンストロ。2位がスピッツ、見知らぬ糸。3位が星野源、好きという結果となりました。今週はトップ3のうち1位が大きく上がってきたアドさん獲得となりましたね。そして2位のスピッツは変わらず、3位の星野源さんは残念ながら1位から2ランクダウンというそんな結果となってしまいました。ただ、まあ、このね2位と3位はこの7月クールのドラマ組というね、そういう共通点がありまして、いよいよドラマもね佳境になっていきますので、まあ、そう考えるとまたね順位の上昇とかも考えられますよね。果たして来週以降どうなるのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーは一部の地域を除き毎週日曜日の22時30分から放送中、東京人プレゼンツババンババイビーロマンスに出演している6人組アイドルグループバイビーロマンスの皆さんです。転生アイドルオーディションから生まれたバイビーロマンスのプロローグ曲会いに行くよを聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて

0: Captain and Plumbing, CO JP.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic。
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: 76.2 FM Palanoon

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。

0: 石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: ねえエリちゃん、
2: はい、
1: 先週あのほら人魚姫のマーメイドのちょっと話しましたけど、
2: あ、はいはいはい、
1: 海洋冒険家の堀江謙一さんという方が、うん、世界一周したヨットの名前もマーメイド号だったんだよね。
2: あら、同じマーメイド。
1: そうなの、うん、で小型ヨットでの単独無寄港世界一周の記録を作ったのが1972年の今日なんですよ。
2: すごい、世界一周の記録。
1: 無寄港ですからね。
2: わあ、すごいですね。
1: もうワクワクするものって言ったらば、なんか冒険、
2: うんうんうん、
1: でこの冒険っていうのは最近ちょっと聞かなくなってない？
2: 聞かないですね。もう最近はやっぱ安心安全第一ですから、やっぱり
1: 無難思考、
2: うん、なかなか聞かないですね。
1: あの海では堀江謙一さん で、
2: はい、
1: で山はあの三浦雄一郎さん。
2: あ、有名です ね。
1: だから冒険こそこの男のロマンっていうかな、
2: はい、
1: そういう時代があったの。
2: あ、やっぱハックルベリーとかトムソーヤとか、
1: うん、
2: 昔の話になっちゃいますね。
1: そうそうそう、インディ・ジョーズなんかもそうだね。
2: そうですね、
1: はい。まあ、僕らはあの冒険王の時代に育った。だから最近はね、方向が変わりまして、
2: はい、
1: 冒険よりもですね、保険っていう方に
2: やっぱ危機管理がね大事ですから
1: まあそれも大事ですけどね、
2: はい、大事ですよ保険も。
1: 冒険、まあ、ロマンも大事だな。
2: ロマンとね、ロマンと保険で、
1: はい、今週のゲストはですね、シンガーソングライターのジェームス西田さん迎えております。
2: はい。
1: そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものようにお届けをしてまいります。
2: はい。
1: では番組今週の1曲目まいりましょう。こちらはですね、カントリー歌手のラリー・ジョン・ウィリアムスです。お届けするのは1975年のファーストアルバムから、ラリー・ジョン・ウィリアムスで Hoopy River Bottom Land。
3: In South Georgia there's a river called the Ohoopy River, and my people have been living down there.Making love and war and babies and liquor for about 285-90 years. And in the meantime, they've corrupted old Hoopy to become the Hoopy. Mm-hmm. Mm-hmm. This low-rent land has turned to sand. I done stood about all I can. Leaving, I'm leaving.Papa, he said, good luck, son. Try to remember there's always one you can turn to when you need to. Mama fixed the boy some ham and whole cakes and dry your eyes, 'cause he knew one day he'd make his own way, quick as he can, Lord, from the Hoopy River bottom land.

0: ラリー・ジョン・ウィリアムズでフービー・リバー・ボトム・ランド。この方は1975年にアルバムニュービギニングっていうのでデビューした。結構遅かったんだな。
1: そうですね、
0: うん、だいぶ年いってからだね、
1: うん、
0: でこの人ねヒット曲って全然生まれなかったんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、だけど、うん、不安はいっぱいいるんだよ。
1: いやもうなんか癖になるこのバリトンボイスが、
0: うん、いいよね。
1: いいですね。
0: それでこの曲に関して言えばさ、ズッタンツタンスタンタンツタンみたいなね、
1: うんうん、
0: あのリズムの切り方、はい、ギターかなんかのさ、うん、あのフレーズがなんか誘導されちゃうんだよ
1: ね。こうカントリーファンクっていうのを作ったのはこの方みたいですよ。
0: カントリーファンクっていうの
1: は、はい、こう融合されてるみたいですね、
0: この方の一時1980年頃にはね、一遍なんか業界から離れた。
1: はい、
0: とってもなんかナイブなところがあるのかな。
1: あ、
0: うん、離れて、
1: はい、
0: で80年代の後半にまたこう加われるようになった、うん、その加われるようになったきっかけっていうのが、うん、ソングライター仲間たちからフランク・ブラウン国際ソングライターズフェスティバル、そこに参加をするようになって再び復帰をしたっていうこと、若くして亡くなってます。2010年の6月に69歳でこの世を去っております。
1: 若いのに
0: ね。聞いてもらいました、ラリー・ジョン・ウィリアムスでフーピー・リバー・ボトム・ランドでした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はジェームス西田さん迎えました。よろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。
0: なんか久しぶりですね。
2: そうです ね、
0: ね、
2: もうずっと来たかったんですよ、うん、
0: でもね、具合悪くなったりなんかして ね、 ね、
2: そうなんですよ ね、 ね、
0: まあその辺の深い話は曲聴いてからいろいろまた聞きたいと思いますけども、はい、まずは1曲目はこれいきましょうよ。デビュー曲だねこれね。
2: そうです、
0: はい、1976年デビューしました、はい、その時の作品です。古時計時代ですね、
2: はい、
0: ロードショー。

0: 秘密調布員でやりながら恋愛も惜しいの、
1: ね、で絶対女の人にはあの、うん、コロッと騙されちゃうっていうね
0: そうそうそうそう、
1: ぴったりですね、うん、はい、違う、
0: まあ、確かにそうです、
2: はい、本当でもね魅力的でね、あれは我々の世代はね、車も一緒だよね、 DB5 だったかな、あのアストンマーチンのね、
0: アストンマーチンのね、そっからねビヨーンとババババババンとか出てきたりね
2: あれが、あれ欲しい
0: あれ欲しいよ、タイヤからビューと出てきて、そうそうそう、隣の車をパンクさせたり
2: とかね、
0: ねね、それが手裏剣じゃないけど忍者がよく使うほら、あの痛いやつ、とんがったやつを後ろにバーッとばらまいて、はい、後ろの車がパンクするっていう、
2: まあ、とにかく今懐かしいのを聞かせてもらいましたけども、うん、
0: はい、
2: これがまあまあまあ、まあ、いかにもフォークデュオだなって写真になってますけど、
0: うん、
2: これ今見るとさ、
0: はい、
2: すごい長髪だったんだね、
0: めちゃめちゃ長いですよ、
2: ねえ、
0: 三つ編みできるぐらい長い、
2: いやいや本当だわ、こんなだったんだね、
0: そうなんです
1: よ、
2: この時代ってでも大体みんなこのくらいの長さのフォークデュオだった、
0: まあ、普通ですよ、
2: 普通だったね、はい、これね、
0: もうみんな同じ
1: サングラスかけて、
0: うん、そう
1: そうちょっと色付き眼鏡かな、
2: これでもサングラス、このジャケットはして
0: ない、あのね、
1: これはしてないですね、
0: 実はね、当初はね、うん、あの一番最初の時は、うん、してないんですよ、メガネ、まあ、もう僕禁止なんで、
1: はい、
0: 普通のメガネかけてたんですけど、
1: そうですね、かけてますね、
0: アルバムの頃からちょっと色気ついて、
1: はい、
0: サングラスをしだしたんですよ、
1: あ、確かに途中からね、
0: これなんか変化つけないといけないなと思って、はい、人間的にも、
1: うん、
0: ね、やっぱり普通にこう相棒とね、なんかちょっと変わったやつみたいな方がいいんじゃないかなと、
1: あ、なるほど、確かに、ね、
2: そんなことを考えてやった割には多名だったね、このグループ
0: 多名です、というのがね、うん、あのまあやっぱりあの相棒がですね、うん、親の後を継がなきゃいけないと、仕事の、うん、でどうしてもやっぱりもう活動が2年3年でもう限られちゃったんで、うん、もう解散ということになった、うん、
2: いやせっかく認知してもらったのにね、
0: だから僕だけでも残った方が良かったんですよね、本当はね、
1: うん、
0: まあ、定時クレコードでも言われたんですよ、うん、もうあの、うん、残ってくれとか、
2: う
0: ん、あのディレクターもやってもらってもいいしとかね、うん、いろいろ言われたんだけど、うん、まあ、こういう世界にいるとやっぱり、うん、こういう特殊な世界だから、うん、やっぱり僕らみたいに知ってる人がいてくれた方がありがたいから、うん、頼むわって言われたんだけど、うん、どうもね、なんかあのその当時本当生真面目だったんでしょうね、
2: うん、
0: いつはリセットしたかったっていうのがあったんですよ、で僕もその当時から実は俳優にもなりたかったんですよ、
2: あ、そうなんだ、
0: はい、あの本当はね、こうちょっとでいいから、うん、そういう役でもいいから、ちょこっとあのほら、岸田聡くんっているじゃないですか、
1: あ、はい、
0: あれ、まあ、同期なんですけど、
2: うん、
0: あの人がね、渡る世間とかね、うん、出たでしょ、はい、あんな感じでもいいからさ、
2: うん、
0: ちょっと出たいなと思ってたんですけどね、
2: うん、
0: まあ一応辞めちゃったよ、
1: 辞めちゃった出ずじまいで、
0: 出ずじまいでオファーがなかったんで、
1: うん、
0: はい、
2: で、しばらく何もしなかったの、
0: 何もしてないですね、何もしてないっていうより、うん、なんか自我に目覚めて、やっぱり自分でなんか事業を起こそうと思って、最初はヤマハ音楽教室っていうのを作ったんですよ、で、うん、音楽教室を各部署に作っていて、
2: うん、
0: 先生とその生徒がの、うん、教えてもらって、はい、そういうのを広めたんですけど、
2: うん、
0: ある時ですね、その、まあ、僕にですね、なんか君なんか良さそうだから、
2: うん、
0: 見せてもやらないかって言われて、
2: うん、
0: 喫茶店を始めたとですよ、
2: どこで、
0: 岡山なんですけど、
2: 岡山で、
0: でそれで、うん、あの、お金ないんです僕って言ったら、
2: うん、
0: いや俺が出してやるって言って、いやそれならやってもいいかなと思ってやったらですね、もう僕はあの古時計で、
2: うん、
0: まあ喫茶店とかいい、うん、美味しいお店結構連れ歩かれたんで、うん、放送局とかいろんなとこ で味とかそういうのよく知ってたから、うん、お店の雰囲気もこういう雰囲気だったら売れるなと思って、
2: うん、
0: 図面から全部頼んで起こして作ったんですよ、
2: うん、
0: でそれがきっかけで、まあ、自分で経営するようになったんですよね、うん、お店を、でそういう店をやってずっとやってきたんですけども、
2: うん、
0: でその後ですね、うん、ちょっとあのテレビ局がなんかあの変なやつがいるぞっていうのをバレてちょっとケーキも作ってたんで、あのそのケーキね、
2: うん、
0: 歌うケーキ屋さんっていうのでテレビで出たんですよ、
1: ケーキもご自分で作られて、
0: あ、そうそうそう、
1: あ、すごいですね、
0: うん、でそんな感じでずっと来たら、うん、まあまあ名前をね、じゃあもうちょっとあの僕もあのまあ一応もうぼちぼちいいかなと思ってた時に、
2: うんうん、
0: ポリドールのディレクターさんと飲み屋で知り合ったんですよ、うん、
2: たまたま
0: たまたま、うん、そしたらですね、
2: うん、
0: 君なんかやってたって言うから、
2: うん、
0: あのちょっとオーラを感じたんですよね、僕に対してね、
2: う
0: ん、でそしたら、まあ、僕古時計っていうグループやってましたと、うん、古時計

0: 権を人かっていうことで、うん、アルバムかなんか作ろうよっていう話になって、うん、そこがちょっと原点で僕ジェームスにしたとして活動したんですよ。
1: それ何年前になりますか？
0: もうねかれこれ17、18年前、
1: 20
0: 年ぐらい前ですね。
1: あ、そうなんだ。でそこからはもうなんかアルバムを作ろうってスタートしたの？
0: したんですよ。で彼が全部ディレクターでやってプロデュースもしてくれて、はい、いろいろ僕は全部書いてます。全部書いて作詞
2: 作曲。すごい。
1: でトントントンと来たのに、
0: はい、
1: 具合悪くなって。
0: そうなんですよ。だから去年の、うん、あのちょうど2月に発症っていうのが発病したんですよ、はい、で東京のレコーディングがちょうど終わって帰った時に、うん、2日後ぐらいからベッドから起きようと思って足をついたらガクッとして立てなくなっちゃったんですよ。
1: え、急に？
0: はい。
1: どっか打ったとか
0: なくて覚えがないのに、うん、なんとこれはと思って、うん、そしたらこう歩けないから、うん、と思ってやった。まあ伝え歩きでなんとかその時は動けたんですよ、うん、両手も大丈夫だったから、うん、そうしてるうちに、うん、夜になってくると片方の足までおかしくなってきたんですよ、うん、でその次の日になると、うん、腕までおかしくなって、
1: あれ早いね、すごい進み方が、うん、
0: 2日目3日目ぐらいで、うん、押してね、みるみる今度は味がしなくなった、
2: うん、
0: で喉通りが悪くなってきて、これはちょっとね、うん、やばいなと思って、うん、僕の行きつけの、うん、かかりつけの
2: 行きつけとは
0: 外科の先生とか電話したんで、うん、これでこんな症状なんですけどどうしたらいいですかねって言ったら、うん、あ、西田君それもしかしたらギランバレーっていう病気かもしれんと言われて、うん、その先生も昔若い頃なったことあるらしいんですよ、それで僕が救急車を呼んであげるから、うん、そこにおれって言われて、うん、搬送されて、うん、でそこでもう意識がだんだんちょっと
2: 遠のいちゃって
0: 薄くなってお医者さん同行のもとに救急搬送されて、はい、どう言ったらいいの、呼吸も、うん、あれで酸素があるじゃないですか、
2: ね、
0: 酸素も足らないっていうか 8.2 か3、
2: 8.2、
0: ずっと言ってた。ずっと声かけるんですよ、大丈夫か、大丈夫か、
1: 声かけ
0: た、大丈夫ですみたいな、大丈夫ですみたいな感じ、そんな感じでね、ずっと言って、はい、もう入った途端に咳ずに注射を打たれましたね。
1: これさ、
0: はい、
1: 原因ってのは何
0: なの？僕東京で実はレコーディングの後打ち上げで、取り差し食ったんですよ、
1: はいはい、
0: で取り差しにはカンピロバクターっていうのがたまにあるって、はい、そういう菌がね弱ってるからだ、例えば風邪ひいてるとか、
1: まあ、免疫力が
0: 落ちてるその頃であれば例えばコロナにちょっとかかりかけとか、うん、そういう人は弱ってる、免疫力がない時に入ってくると、うん、これが入ることがあるんだ、抵抗ができなくて、
1: じゃあ誰でもかなる可能性、
0: 可能性あります、
1: 十分ある、ね、
0: あります、あります。
2: 生ものは危険ということですね、やっぱり調子悪い時
0: に、ね、調子悪い時はね、うん、やっぱり生ものは避けた方がいいですね、焼き鳥にした方がいいですよね、
2: 焼いた方がいい、火を通した方がいいですね、やっぱりね。
1: どのぐらい入院したの？
0: ね、5ヶ月
1: そんなにかかんの？
0: まず1ヶ月はずっと寝たきりでした。
1: あ、そうなんだ、ね、
0: だからもう自分で起きられないんだもんだって
2: そうですよね、
1: まあ、それそうだよ、
0: うん、でも看護師さんが全部こうやってくれて、食事も流動食で最初食べられなかったんで、大変でしたよ、
1: ね、
0: 出てくるもんが全部白いんですもん、
1: どういうこと白いって、
0: だからね、僕唐揚げとかさ茶色のものが大好きなんですよ、色がないんですよ本当
2: 豆腐とかね、
0: 色ねね、流動食だったんで色があると思ったらね、うん、緑色とかさ、黄色とかだよ、
2: そんな中でこう看護師さんとの出会いとかがあって
0: ありましたね
2: それで
1: 急に明るくなったら
0: 看護師さんの話になるとね急に明るくなる、もうほんといろんな看護師いるからね、楽しいよ、病院生活、病院生活っていうの
2: そう、看護師さんとの思い出がいっぱい詰まったアルバムがね、
0: はい、
2: 出たんですよね、
0: もう中に入ってるっていうやつ、
2: はい、
1: いやすごいね、このアルバムはさ、詩とか曲を入院中に全部
0: 作ったって、入院中に全部5曲できまして、
1: ね、おかげさまで、ね、すごいね、
0: これね、やっぱりだって暇じゃないですか
2: ね、5ヶ月も入院してたらね、
1: 暇だけどさ、
0: このずっと寝た状態でどうするんですか、
1: いやでもよくそういう状態で詩も曲もできるな、
0: いやそれがね降りてくるんですよ、
1: すごいね、
0: 神のごとく
1: 降りてくんだ、
0: 降臨するんですよ、
1: はい、あ、うん、そんな作品をじゃあ聞こうよ、
0: よろしくお願いします、
1: ね、 これは詩はさ、
0: 詩はね僕は書いたんです。

0: そう、
1: 作曲家ちゃん
0: 入院中の時に、うん、書いたんだけど、うん、東郷正和っていう、ね、バズの、
1: は
0: い、
1: バズ
0: 正和くんがね、うん、まあ同い年なんだけど、彼がね、西田くん俺が曲作るよって言うから、うん、詩は送って、うん、彼が作ったんです、曲
1: すごいね。
0: いやこれはいい曲、いい曲っていうかいい詩だから、
1: うんうん、
0: ね、あれだレッドイットビーじゃないわ、イマジンかなんか知らんけど、そんな感じにしようとか言ってやってた、うん、まあ全然違いますけど
1: 、はい、今日のゲストジェームズ西田さんの奇跡を抱いて。

0: 今日のゲストジェームス西田さんの奇跡を抱いてというのを聞かせていただきましたけどもね、
1: はい、ありがとうございます。
0: これがアルバムはこれはできたばっかし
1: で、そうなんですよ、7月5日発売だったんです
2: ね。ほやほやですね、
1: うん、はい、
0: この写真はいつの写真だろう、結構前
1: どうですか
0: このジャケットの、
1: あ、これね結構前なんです、うん、実は、ね、ちょっと加工してますけど
2: 加工されてるんですね、
1: ちょっと AI に頼んでちょっとやったらこんなになっちゃったみたいな。
2: そうです
0: AI って素敵ですね、いろいろね、
1: そうなん
0: です、助けてくれる
1: ね、なんか、こんなになっちゃったみたいな、
2: う
1: ん、い
2: や
1: い
2: や、まあ、50周年なんでね、
1: はい、まあお祝いとして、
2: はい、お祝いとして、
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今回はまあ、正直全部入院中に作ったっていう、
1: そうです、
0: はい、ことですけども、はい、これはそれぞれにでもまあテーマはあるんですけども、はい、一番この中でもこれは俺の思い出が 100% 詰まってるなっていうのはどれがそうかなと思って、
1: あのね、うん、100% 詰まってるっていうのはもう全部そうなんですよね、うん、全曲詰まってるんですよ、自分の思いが、
2: まあ、そうですよね、
1: うん、それぞれの曲がその場面場面で全部こう、うん、あの思い出されるし、うん、その光景も浮かぶし、うん、その詩もそういう風に作ったから、うん、まあなかなかね一概にはどれとは言えないんですけど、まあ、1曲目の奇跡を抱いてっていうのは、うん、やっぱりこれが一番こうどういうのかな、入院した時に本当に辛い思いして、うん、目開けたら、うん、暗闇から、うん、こう明るいそのベッドの上に、うん、あ起きれたっていう、うん、そのイメージで、うん、こう出来上がった曲なんで、うん、生き返らせられたっていうことで、うん、あ奇跡だなと思ったんですよね、
0: うん、あの入院ってさ一番自由が利かなくて、
1: はい、
0: っていう時間じゃないですか、
1: はい、
0: これね僕もね半年入院した経験があるんですよ、
1: 本当、うん、僕同じぐらいですね、
0: 肝臓をやってね、
1: あ、
0: うん、まあ罰当たりですけどその時にね、
1: はい、
0: あのねいろいろね言葉が浮かんでくるんですよ、
1: うん、
0: それでね病院の先生にこうなんですけどこれ残したいんですけどって言ったらね、あこれ壁に書いていいですよって言うんでね、それで壁にね書かせてくれて、そこに自分の思いがね半年いるとねいろんな言葉がこれ浮かぶの不思議なと思ったんだけど、やっぱりね自分と向き合う時間じゃないですか、
1: そうですね、確かにもう自分と向き合うしか向き合う時間ね、あのないもん、
0: ずっと、いやいや君の場合は違う、君の場合は看護師と向き合って、
1: ああいやそうそう確かに看護師さんずっと毎日見てましたから今日は誰が来るのかな
2: それも一つの楽しみで、
1: もう楽しみでしたね、
2: それでね回復が早くなったかもしれないですね、そうです、
1: 回復が遅くなった時もありました
2: そうですか、
0: いやでも本当にねこうやってね不自由にの経験っていうのはね、はい、価値のあることだなと思ったよ、
1: そうです、うん、本当にね、うん、今から思うと去年のことですけども、うん、いやあの5ヶ月間っていうのはやっぱり価値があったなと思う、うん、自分の人生観変わりますから、う
0: ん、本当ですよね、
1: 5ヶ月の間で、
0: うん、ねえそう変わるんだけどね、うん、何年も経つとね元に戻るっていう、
2: 忘れない忘れないようにちゃんとねこうやって物で
0: そうだよね、
2: はい、物で
0: そうだ、僕も物で残そうと思って壁に書いたんだけど、はい、あの年月さ取り壊しになって、なくなっちゃったんだよね、
2: そうですか、
1: うん、あそうなんだ、
0: そうそう、だから残念ですよ、ないんですけど、
2: はい、
0: こうやってあのミュージシャンは残るっていうのはこれがいいやね、
1: そうですね、おかげさまでね、はい、本当にこうやって作品になって残ったっていうのがね、僕もあ嬉しいなと思います、
0: ね、50周年記念アルバム、
1: あのステージで歌ってると、うん、泣いてる人いるもんね、
2: そうですよね、しみじみします、
0: 思いが
2: 全ての歌詞が、
0: はい、うん、いやだからしっかりね自分と向き合った思いがね、うん、ここに出てくるからね、
2: はい、最後にね病院の歌で何々が食べたい、何々が食べたいっていう
1: 最終的にはそこなんですよね、はい、ずっと白いもんばっかりっていうか
2: なんかそういう思いも詰まってるってことです
0: ね、そうね、今日はちょっとその病院の歌書けないんですけども、
2: そうですね、
0: これこの CD 手に入れていただいて、
1: そうなんですよ、
0: ぜひ聴いてください、
1: いいねこの歌を聴いてほしいと思います ね、
0: うん、ねよろしくお願いいたします、まあそんなわけでね、無事退院をして、そしてこうやって立派な CD が出来上がりました、
1: はい、
0: ということで番組に登場していただきましたけども、最後の曲に行く前にですね、はい、この番組にご出演いただいている皆さんにはあのワミレスコスメティックスさんからのプレゼントがありますので、
1: はい、
0: それを受け取ってください、
1: はい、
0: じゃあ説明をね、
2: はい、はい、今回ジェームス西田さんにプレゼントをさせていただきますのは、
0: お願いします、
2: はい、
1: あらすごい、
2: こちらのワミレスコスメティックスさんのバイオサポートになります。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだ

0: ベースサプリメントになっております。はい、素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品なので、
1: わかりました、
0: ぜひご利用ください。
2: ご利用ください、はい、よろしくお願いします。
1: 了解です、はい、ありがとうございます。
2: じゃあ最後に一曲聴きながらということでですね、はい、あ、これもあの東郷正和さんが曲作ってくれたのね。はい、でもちろん作詞はジェームス西田、はい、そしてボーカルもそうですが、この君との約束というのは、はい、これはどんな思いで書かれた詩ですか？
1: そうですね、だから病院に入院した時に、うん、やっぱりこういろんな約束をしたんで、皆さんと、そのそれがまあ君との約束っていうか、いうよりみんなとの約束みたいな、
2: うん、
1: 感じですよね。で、まあその約束を守るから退院したらね、うん、っていう感じの、うん、まあ明るく仕上げてます、
2: うん、この曲は。で、どうなる、ライブとかやんないの、まだ？
1: あ、そうですね、ライブはですね、今度あの、うん、10月26日あの名古屋です。ローズマリーハートっていうところですね。
2: あ、はいはい、
1: それから10月6日に徳島県のサンサンテクト、トクトクじゃない、サンサンテクテクジムっていうところで、
2: うん、
1: あの中澤健二君、H2O、うん、のと一緒にやります。
2: やる。え、10月6日
1: 12月6日、
2: ね、12月6日ね。
1: で、あとはそのまだ未定なんですが、うん、10月の27日か8日だったと思うんですが、うん、あのホールで、東京のホールで、あの、歌手協会ののに出るかもしれません、
2: うん、ね。まあ、詳細はあるから、ホームページかなんかあります、は
1: い、そうですね、ホームページにあります。
2: はい、じゃあ最後、今日お届けする曲、これ君との約束、
1: はい、
2: 結構ね、力強い作品になってるなっていう、ね、うん、感じです。
1: だんだんこう力強くなってきて、
2: なってきてね、さあ僕らおじんも頑張るべみたいなね。
1: そうなんですよ、
2: やってくぞみたいな。
1: そうなんですよ、ね、頑張ろうぜみたいな
2: 感じの、それが感じられる曲になってますね、はい。じゃあその曲を聴きながらお別れをしたいと思います、ゲストジェームス西田さん、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 頑張ってね、はい、やってくださいね。
1: これからもよろしくお願いします。
2: 君との約束。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナーがスタートしました。
1: はい、
0: 今週1曲目このコーナーはですね、川西のり子さんの作品をいきたいと思います。そうそう、1975年の第9回のポップコーンではね、鍵というのを歌って特別賞をもらってますね、うん、で翌年の76年になると第11回のポップコーンでは恋の破れ雨という曲で川上賞を獲得しています、うん、この11回の時はあれでしたね、サンディアイのグッバイモーニングがグランプリになった大会ですね、うん、それではお届けしたいと思います、岸本博作詞、半田福代作曲によります川西のり子さんの歌声です。恋の破れ雨。

0: 川西のり子さんの歌声で恋の破れ雨というのを聞いてもらいました。
1: はい、もう散々な失恋したんですよ。
0: そうなんだよな、
1: 破れちゃうんだから雨が。
0: いや、なんかこれだけね思い切った世界作られるとね、おいおい大丈夫か、死にそうだなって、
1: なんかちょっともうそれぐらいのね、なんか

0: 風と酒と、もうね、
1: 雨でね。いやだけどさ、うん、これ出演するとこんなにドーンドーンと落ちちゃう。
0: やっぱ失恋はドーンと落ちますよ、やはり。
1: でもこれね、1970年代でしょ、
0: はい。
1: まあ、今から言えば昔の話なんだけど。
0: そうですね、
1: 昔はこうだったけど
0: 今ですか。今だったらあれじゃないですか、あのテキーラとかで。
1: それでもこんな落ち込む、こんな落ち込む。
0: いや落ち込みますよ、やっぱこれは年か年関係なく。
1: でもなんか、
0: でも落ち込み方がやっぱりその昔の方がグッとくるなっていう、やっぱね、
1: あるのよ、うん、そうなのよ、やっぱりね、
0: やっぱ思いを伝えるっていうその術がやっぱなかなか昔はなかったから、うん、今はねもうそのアプリとかあったりね、する時代だけども、うん、それなかった時代だからよりってことなんじゃないですかね。
1: まあそう、それとやっぱりね、今と男女の関係、考え方が、
0: あ、違いますね、
1: 大きく違うから、
0: はいはいはい、
1: ね、昔はさ、うん、もう女性は男性を頼りになんか生きるみたいなところがあったでしょ、うん、
0: それありますね、きっとね。
1: それが大きい。
0: ああ、それですね、これは。
1: でしょ、うん、で、今はなんか見てるとさ、うん、お前はお前で勝手にすればみたいな、なんかそう見えるのよ。
0: はいはいはいはい。
1: でも本当は、でも、心の奥底では、やっぱり頼りにしたいところもあるんだろうけどもなぁ、と感じるんだけど。
0: 女性が強い時代ですからね、今は。
1: いやー、たっぷり聞いちゃったね。
0: はい。
1: 恋の破れ雨。皆さんどうだったでしょうか。ガラッと変わります、次は。キャデラックスリムですよ、
0: うん、
1: 1980年の第20回のポップコーンで北海道は帯広からエントリーして4人組なんですね、うん、孤独のメッセージという曲で優秀曲賞を受賞しました。この子たちはね、アマチュア時代から地元ではねライブやったりなんかしててすごい人気だったんですよ、
0: うん、
1: でその実力通りそのレコードデビューも果たしました。でシングル3枚とアルバム1枚を発表するということにもなってました、
0: うん、
1: で今日はその中からですね、アルバムから聞こうかな、
0: はい、
1: 1981年、彼らのファーストアルバムフラッシュの中から聞きたいと思います。作詞作曲は笠井孝則さんで、キャデラックスリムが歌います。約束の街。

0: キャデラックスリムが歌いました約束の街というね、
1: どうめっちゃいいですね、大好きこういう曲
0: よかっため
1: っちゃあのギターの哀愁感が ね、よかったですね。
0: イントロなんか結構あのギターのあれがさドラマチックな感じでさいいなと思ったんだよね。
1: いいですね、声が素敵。
0: あの声がさ、このバンドのサウンドとメロディー合うね。
1: めっちゃ合ってますね。
0: 合ってるよね。そういうのも大きいよね、要素としては。
1: なんかこうバンド全体もなんかいい感じしますよね。
0: 悪くない悪くない。だけどあれだね、これあのアルバムの中の1曲になっちゃってるから、
1: あ
0: これシングルでも良かったんじゃないかな。
1: 確かに全然シングルいけますね。
0: ね。これ作詞作曲したのがメンバーの笠井孝子くんなんだけど、
1: はい、
0: まあなかなかいいものを書いてるなと思ってさ、いいバンドだねこのキャデラックスリムっていうのは ね。タイトルはギターを抱えた渡り鳥、違うか聴、ね、いていただきました。コッキーポッププレミアム、今週は川西のり子さんで恋の破れ雨、そしてキャデラックスリムで約束の街でした。大石五郎プレミアム G。 さあそれでは、最後の曲になりますけども、最後はですねクリスティーヌ・ドゥラローシュさんが歌いますけども、これは1972年の作品になります。メフィ・ヴィ・デ・サーバンツ。

0: お届けいたしました。クリスティーヌ・ドゥラ・ロージュさんが歌いましたメフィブ・デ・サーヴァンツ、
1: はい、まあ、ミュージカル映画のこれまたフランスのねミュージカルの曲なんですけど、うんうん、まあ、こう将軍さんのご主人様が将軍さんなんですね、
0: はい、
1: でこう留守中に屋敷内のこうプライベートな出来事とかね、うん、噂話を外に言いふらすっていうシーンで歌われてるそうなんですよ。
0: だからこのタイトルはさ、うん、メイドには気をつけろって。
1: そうなんです。
0: メイドさん全部知ってるからね、
1: もう言いふらしちゃうんですってみんなに。
0: あ、おしゃべりなんだ。
1: そう、
0: もう外に漏らしちゃいけない話みんな言っちゃうんだ。
1: 言っちゃうの将軍さんのね。
0: あ、舞台じゃ面白いだろうな、うん、これきっとね、
1: はい、
0: この方はね、まあ、歌ってるのも女優さんなんですけども、あの有名なあのビットリオ・デ・シーカって監督がいますけども、うん、その監督の作品にも何本も出ているっていう大女優さんですね、
1: うん、
0: この方はね、はい、それがまあこのミュージカルのワンシーンを歌っているという、うん、そういうことですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、聞いていただきました。クリスティーヌ・ドゥラ・ローシュさんでメフィ・ヴ・デ・サ・ヴァンツでした。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。結構元気になってよかったねジェームス
1: ねえ、うん、よかった本当に、
0: うん、もうね一番ねなんか危なっかしい年齢なんですよこの頃って、ここ乗り越えるとね、うん、結構みんなね元気になる、
1: はい、
0: だから問題の年齢ではあるね、
1: はい、なんかもう五郎さんの力吸い取って帰ってましたね
0: おいおい
1: 背中ゴシゴシして
0: あ人擦ってたな、
1: はい、擦ってましたよ
0: 人の背中を無断で擦ってた吸い取られちゃったからね
1: じゃあ私がパワーを送ります
0: ありがとうございますよろしくどうぞね、
1: はい、
0: ジェームス西田さん元気で頑張ってね、
1: はい、
0: お願いしますよ
1: お願いします。
0: あの番組の方では引き続いて皆さんからのメッセージそれからリクエスト待ってますからね
1: はいメールは prg@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください
0: はいお待ちしております
1: はい
0: さてですね次週のゲストですけども、これがね、オールディック・フォギーのスージーこと須藤二郎さんを迎えようという、
1: はい、
0: 結構楽しみにしてますよ、
1: ね、すごいギタリストですよ、
0: ねはい、皆さんも楽しみにしていてください、
1: はい、
0: じゃあ今週はこの辺でお相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした
0: それでは
1: また来週

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、近年の異常気象だと台風に限らずゲリラ豪雨や線状降水帯によって道路が水浸しになってしまうことも珍しくないですよね、うん、最近ではアンダーパスで車が水没してしまっているニュースもよく見ますよね。
1: そうですね。アンダーパスは鉄道や道路の立体交差で掘り下げられた地下道のため、豪雨の時は周囲から水がバーッと流れ込んでくるので、あっという間に水位が増して冠水してしまうんです。このアンダーパス、全国で年々増えているので注意が必要なんです。
0: はい、アンダーパスの冠水でもし車が止まってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: まずは焦らずにシートベルトを外して、雨が降ってても窓を全開に開けてください。電気系統

0: がショートしてしまうと窓が開かなくなってしまうからなんです。
1: 閉じ込め防止のためなんですね。状況によっては窓から脱出することもありますからね、うん、そんな時に車内に水が入り込んできたらもう焦ってしまいますけど、
0: はい、車内に水が入り込んできたら迷わず119番をして救助を要請してください、
1: はい、水没してしまうとドアが開かなくなってしまうという話も耳にするんですが、
0: 水位が車内よりも外の方が高い場合、水圧によって開けづらくなってしまいます。車内の水位と外の水位が同じくらいまで待てば、ドアは重たいんですけども比較的開けやすくなります。まあ、待っていられない場合は窓から脱出を試みていただきたいと思います。
1: もし窓が開けられなかった場合はどうしたらいいでしょうか。
0: まあ、本来であればドアの窓ガラスを割って車外に出るのが手っ取り早いんですけども、シートベルトの金属部分やヘッドレストの、棒ですね、それをさまざまな、実験を見ているとですね、そのようなことで簡単に割ることができないんですね。やはり専用の脱出ハンマーというものを準備しておくのがいいと思います。
1: 車の運転中に道路冠水に気をつけるべき点はありますか。
0: 普段走り慣れている道路でもセンターラインや路側帯、路肩が見えなくなってしまうと非常に危険なんです。市街地では縁石に乗り上げてしまったり路肩の溝にはまってしまったりします。一方田園地帯ですと道路のとの境目が分からなくなって用水路や田んぼに落ちてしまう危険性もあるんですね。夜間の道路冠水は特に注意が必要です。夜は視界が狭くなるばかりではなく、後ろにライトがついていないのでバックで引き返せなくなる恐れがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。
1: はい、少しでも危険や不安を感じたら冠水している道路に入らないのが良さそうですね、はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Fan Pod, COJB.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラルーン。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989-860-989。
5: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントの住川真似です。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。さて今週も元宝塚歌劇団花組娘役の鈴峰夏樹さんをゲストにお迎えして送る30分となります。最後までお付き合いください。

0: ということで、3週目になりましたけれども、ね、もうだいぶあのトークもなんか呼吸もだいぶねこういい感じになってきましたよね。
1: あ、本当ですか？
0: 僕だけ思ってるのは。
1: いやいや本当です ね。
0: そしてあのゲストを来て、もうお越しいただきました鈴美奈さんももう3週目ということで3回もこちらにいらしていただいて、
2: はい、お世話になっております。
0: すみませんね、本当に
2: こちらこそありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのちょっと振り返りたいんですけども、あのお二人は同期でいらっしゃって、
1: はい、
0: ね、もうとっても仲良しで、
1: はい、
0: 息もぴったりでね、声も似てて、
1: そう、ね、それね、初めて言われたね。
0: ということで、あのずっとね、あの先週まではそのまあ人生の転機っていうところまでこういろいろと掘り出したりしたんですけれども、うん、どうでしょう、今週はどういった側面からあまちゃん行こうか。
1: はい、そうですね、今週もキーワードがございまして、苦しかった下級生時代学んだのはバランスというあのキーワードがございますけれども、
0: このキーワードはやっぱりあのね、我々あのこう外から宝塚というものをこう推測しながら見ている人間にしてみると、この下級生時代というのは、はい、ね、私はずっとあの高校まで野球やってたんで、もう下級生といったらもう本当に辛かった覚えしかないんですけども、それを超えるんだろうなっていつも思ってますが、どうなんでしょうね、苦しかった下級生時代、ね、
2: 全体のこう幼少期の話からの流れがあっての苦しかった下級生時代だったらいいんですけど、はい、なんか今皆さん、ね、公開収録で来てくださった方にはまず一発目が苦しかった下級生時代っていうのがちょっとなんか
0: 重い話になりそうですね。
2: 確かに、うん、そう、でもあのさっき言っていただいたみたいな、あのなんだろう、外的な厳しさっていうのは、まあ、もちろん宝塚にも体育会系な部分はあるんですけど、それよりこうやっぱり私は1週目から言い続けている自分のこう内面、内弁慶だったり、はい、人見知りだったり、こう自分に自信がなかったりすることがすごく下級生時代の自分を苦しめてたなっていう意味での苦しかった下級生時代っていうあのエピソードで、なんか本当に合格してから舞台に立って最初何年間か、なんで自分はここにいるんだろう、どうして合格できてしまったんだろうっていう、なんていうところに、ね、こう周りの同期にしても先輩後輩上級生下級生にしても素敵な方が多すぎて、ね、あなたたちは舞台に立ってお金を取るプロなんだよっていうのをすごく言われ、ね、下級生の頃は何もわからない中でそれをこうすごく言われると、私のようなものがお金をいただいて舞台に立つなんてっていう、ね、劣等感がとにかく先に立ってしまって苦しかったんですね。なんかいていいんだろうかみたいな気持ちがあって、でもそれをこうすごく励ましてくださったのが、お客様とかの手紙だったり上級生の励ましの、ね、言葉だったりとかしてっていう感じので、だから本当に何年かはずっと次で今辞めたら舞台に穴を開けてしまうから次のお稽古の前に辞めようか、また次のお稽古の前に辞めようかってずっと考えながら過ごしてた下級生時代だったなって思いますね。
0: それはあまちゃんはそういう話を、
3: はい、今やりましたね、あまちゃん ありがとうございます、罰金です。皆さんこういう感じで進んでまいりますので、あ、言ったなと思ったらこうやってやってくださいね。
0: あまちゃんは、はい、あのその下級生時代にずっとやっぱりほら私なんてっていう劣等感とかがあったなんて話聞いてました？
3: 聞いてます、
2: 聞いてたよね、ずっとね、
3: 聞いてましたよ。
0: そう、ご本人の場合はその同じ時期どんなような心境だったのかなっていう、
1: あ、でも私も夏希ちゃんと一緒で、その人見知りだったし、すぐにこう人と打ち解けるのが特に苦手で、嘘つけみたいな顔されてますけど本当だね、そうだったし、ね、私あの中卒で一番年下の代で入ったので、うん、覚えてる、本当にさ高卒のみんなとさ、うん、仲良くなるのが私苦手で、
2: うん、怖かったって
1: 、そう、怖くないよって言われ続けてきた、同期にすらそうだったから、うん、まあ気持ちはわかるというか、やっぱりその自分の中での葛藤というか、うん、自分の、ね、性格とのなんか向き合い方が難しくて、うん、苦しんだ記憶はあるから、さすがだなってやっぱ近いものを感じるななんて思いました。
0: 大体だからもうほとんどの方がそういう、こう思いを胸に秘めながらやっぱりこう下級生時代を過ごしてる、ね、それともやっぱそうでもなさそう、
2: うん、そうでもなさそうな人もいるからこそ悩むんですよね。なんかね、人を見て出すのが上手な
1: 子もいるから、
2: たくさんいるので
1: いいなって思
0: う。大人になってるじゃないですか、もうある程度その時に、うん、はい、だからある程度人を見て あいつはいいよなあんな風にとかって判断したりもできるわけですか。うまいこと投稿なんかやりやがってみたいな、そういう風にも思ったりもしたんですか。
2: なんか羨ましくはなんかクソっていう気持ちよりはなんかいいなって向いてるんだろうな、うん、宝塚の世界とか芸事の世界がっていうのはすごく、ね、羨ましくて、うん、その羨ましいと余計に苦しくってっていうのがあって、ね、でもそれをこう経てそのバランス、
1: うんうん、
2: バランスっていうところにたどり着いたかなと思って、うんうんうん、こうやっぱ自分にできることっていうのは限界があるし、うん、そう思った時にこう100点、まあ、100点は芸事にはないからこそ完璧を目指して自分が劣等感とか苦しさでいいパフォーマンスができないぐらいならばやっぱりこう諦めるところも大事というか、やっぱ自分の長所と短所をちゃんと知った上で受け入れて、無理なものは無理だけどここが誇れますとかこういう風に頑張ってますっていう風に思えることが大事だなっていうのがすごく宝塚時代に学んだことだなと思って、ただ、ね、これが逃げなのか、なんか自分を甘やかす逃げなのか正しい、ね、バランスなのかっていうのはずっと悩み続けて、最後まで卒業の日までというか、まあ、最後の作品もすごく穏やかな気持ちでこう芸事に向き合って幸せな卒業公演ができたんですけど、はい、そう幸せでいいのかみたいなことはなんかすごく、ね、考えます。なんか下級生に最後一言何か残していってみたいな話をする場面があった時も、楽しいだけだったらダメだと思うって偉そうに言ったんですよね私楽しいだけで舞台に立ててたら、はい、ダメだと思うって言ったから、うん、まあ、そう、その自分をどれぐらい厳しく追い込むのかみたいなバランスはすごい今も何が正解なんだろうっていうのを思いながら、うん、過ごしてます。
0: まあでもなんかそういう意味でいくと本当皆さんね、なんかこうプロフェッショナル、こうプロってやっぱストイックだし、でもあんまりストイックすぎるとね壊れてしまうしって思うと、やっぱずっと現役の頃、まあ、そのプロ意識をこう追求していくがこそのやっぱ悩みだったのかななんていうふうにうまいことちょっと言っちゃってますけどまあそんな下級生時代があって、いつぐらいからその吹っ切れたっていうか、もう少しやっぱりもうバランス取っていかなきゃやっぱもうダメかなと思ったんですか。
2: 鮮明にここっていうのはないんですけど、少なくとも3年目ぐらいまでは全然もうずっと辞めたいんじゃなくて、いない方がいいんじゃないかっていう気持ちがすごく、やっぱどんなに皆さんに応援してるよとか、うん、素敵だよって言っていただいても、うん、それよりもこうお稽古中に自分のできないことの方が重くのしかかってきてしんどかったんですけど、いつだろう、でも県、まあでも本当に、まあ、最後まで言ってしまえば苦手な役と苦手だなって思う、こう自分の持ち味とねちょっと離れたようなお役とか課題が来た時には最後までまあ苦しみ続けたのは苦しみ続けたんですけど、ちょっとずつバランスが取れるようになったのはもしかしたらある意味コロナとかいろいろなことで舞台がいつも通りのペースでこう毎回コンスタントにできなくなった時に、少しちょっと自分を客観的に見つめる期間ができたことなのかなって、なんとなくそれぐらいの時期から、うん、まあ、ちょっとねある意味ゆっくりになったから落ち着いて一個一個のことと向き合えるタイミングがどうしても自分のバランスではなく来た時に、ちょっと力を抜いてというか、いつもよりゆっくりのペースで物事に向き合えることがちょっと良かったのかもなって今初めて思いました、振り返ると。
0: はい、あまちゃんもやっぱり今の話聞いて、
2: はい、
0: 2人はなんかそういう時にこうなんか、あ、実はこういうことで悩んでるのよなんて励まし合ったりなんて、そういうのはあったんですか。
3: あ、でも音楽学校時代はさ、ね、本当によくあったよね
2: めっちゃ下級生の頃も寮がまだ一緒に、うん、同じ寮に住んでた時にね、お部屋に来て、うん

0: じくりながらなつきちゃんに悩み相談をするって。でもそれを異常とも思わずに、
1: なんか聞いてたよね、
0: うーんってこうでそれぐらい、それぐらいだったってこと、
1: 思い詰めて、
0: それぐらい思い詰めてたってことですよ。
2: そうですね。いや、恐ろしい世界ですね。
1: 皆さん
2: ね、
1: ちょっと引いてるよね、
0: 引いてる、引かない
2: ね。いや、まあそういうことがね、
0: 戻ってきて、
2: うん、そんな普通だったらね、なんでそんなの金色にかさぶた塗ってんの
0: って、やめなよとかじゃない、
1: かさぶたってあんなに金色に塗れるんだね。
0: そう、すごい結構綺麗にいけたよね、
1: 結構発色良かった。
0: そうそう
2: そこまでやっぱりこう悩み込まないと、やっぱりその行動っていうのはまあできないし、かさぶたは金色に塗れるっていうのも、まあ科学者的な発見に近いですよ
0: ね。頑張ってくれてありがとうございますと、たかちゃんがね頑張ってフォローしてくれたから、まあでもそれぐらいね、なんかお互いその悩みを話すことももちろんあったし、屈折仲間って、あの前もね、先週までのラジオとかで話した通り、ちょっと性格とか考え方が似てる部分もあったので、すごい助けられてました
1: ね。気にならなかったもんね、かさぶた塗ってることは。そんなに
2: 損得感情抜きでこう共にしたこう仲間というか、で多分一生ものって言うじゃないですか。だからきっと2人はね、一生のこうそのかさぶた、金色のかさぶたが一生の宝になっていくんでしょうね。
0: そうですね、
1: ですね、
2: ね、まとめきれなかったかもしれません
0: すいません、そちらかった、
2: ね、ちょっとこう前半戦はこういったところからスタートしていきたいなと思います。またね、
0: はい、
2: 後半
0: で、
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: 鈴見奈々月です。 E ラウンジミュージックプレイス、
2: からのコーナーはライフジュエルレディオです。パーソナリティは私高本誠也が引き続き務めていきたいと思っております。このコーナーではですね、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、経営者の方、挑戦を続ける方、夢を追う方をゲストにお迎えし、人生の価値観や原点を一曲とともに紹介しています。さて今週と来週は株式会社レコア代表取締役の滝田正俊さんと過ごしていきたいと思います。滝田さん、こんばんは。
4: あ、こんばんは。
2: では早速なんですけども、滝田さん、はい、滝田さんの、まあ、自己紹介も兼ねて、こう事業の紹介ですね、ビジネスの紹介の方をお願いします。
4: あ、はい、ありがとうございます。私のビジネスはですね、投資業をまず主軸として、経営のことを教えたりとか、それから事業同士をくっつけて商社みたいに売っていく、そういうような事業とか、あの投資家さんを作っていくとかですね、あの儲けさせて、まあ、増やしていくような、あのそういう勝利を作っていくとか、あのそのようなことをしながら、今、まあ、所有している法人は25社ぐらいありまして、まあ、でもメインはですね、あの経営を教えていくっていうふうになりますので、まあ、そこは80社ぐらいですかね、あのお客さんに教えながら儲からせていくといった形のことをやらせていただいております。
2: これはお二人分かりました？全く理解できないぐらい、もう難しい、こうなんて言うんでしょう、金融のプロフェッショナルでいらっしゃいますよね、お話聞く限り。
4: あ、元がですね、はい、信用金庫に勤めていたっていうところで、うん、まあ、金融の仕組みはいろいろと勉強させていただいております。
2: でも80社関わっているっていうところと、
4: はい、
2: まあ、ベンチャー企業の方が多いんですかね、関わっている会社は。
4: あ、そうですね、
2: やはりこう僕もね、ちょっとベンチャー企業 の経験もありますけど、本当にその独立をして、社長若い時にやる時って金融の知識はマストじゃないですか。
4: そうですね、
2: まあ、そういったところやっぱり悩んでらっしゃる社長って多いんですかね。
4: 皆さん一番最初につまずくところがそこで、そもそも人のことをあんまり見てない社長さん多くて、まあ、自分のやりたいことをやろうとするとお金は集まらないと、
2: はい、
4: まあ、そういう指導から始まりますね。
2: 自分のやりたいことをやろうとするとお金が集まらない。
4: あ、まあ、もちろん例外あるんですけど、
2: はい、
4: それより人からモテる事業ですね、銀行からモテる事業だったりとか、人が応援したくなるような事業をまず考えていかなきゃいけないといったとこかなと。
2: なんかこう難しい言葉かもしれませんけど、マーケットって、まあ、市場性っていうじゃないですか。なんかその市場性が大きそうだなっていうところにいるプレイヤーの方がこう銀行さんとかから見ると魅力的っていうことなんですかね。
4: あ、そうですね、売れない商品に投資も貸し付けも絶対しないので、はい、だからまあ銀行は実績とか過去の決算書っていうのを大事にするわけですね。
2: はいはい、はい、じゃあこのモテるためには何をしたらいいみたいなのが滝田の中にはたくさん頭の中にあると。
4: あ、そうですね、
2: いや、いいですね。あ、じゃあ、それはやっぱりこう男性女性個人的にモテたいっていう人にもなんかそういう知見を与えたりとかもできるんですか？
4: そうですね、

0: 多分あんま変わんないと思いますね。
1: ああ、これ聞いてみたいですよね。ね、
0: 私は持ってないですよ。
1: いや、ね、でもやっぱりそのまあ本当にビジネスなんで、そういった市場性みたいなところも含めて、じゃあコンサルティングに近い部分もあるんですかね。あ、
0: そうですね。はい、メインはあのコンサルとして教えていくっていうのをメイン主軸にしております。
1: 最近だとどういった業界にこう結構こう経営に携わっていらっしゃったりするんですか。
0: そうですね。今ちょっとほとんど部下にやらせてしまってるんであれなんですけど、それこそ AI の開発してる会社だったりとか、まあ、ただ AI 売ればいいんじゃなくって、その AI は手段であるから目的は何っていうのをはっきりさせてですね、まあ、導入していくとか、そういうふうにプランニング変えなさいよっていった会社はありますね。
1: もう実際に滝田社長が株主になられて経営もこう入っていくっていう会社さんの方が多いんですか。
0: それはコンサル業で関わってる方に株式投資をするのは本当にごく一部、投資から入っていってコンサル業に発展する方が多いですね。
1: 今こういう、こう時代というか、なかなかこう物価は上がってるけどこうなかなかねっていうようなことがこう世論で言われてたりもしますし、今のご時世、これから先こう日本っていうのがこれこうビジネス企業家目線で言うとどうなんでしょう、こう期待していいものなんでしょうか、この日本のレベルというか。
0: そうですね、このまま何もしなければ僕は沈没していくと思いますね。
1: 日本人経済、日本人が、
0: はいはいはい、もっと外貨取りいかないと。
1: 外貨を、
0: そうですね、はい、
1: 具体的にはじゃあ滝田さんはもうそのまま外貨を日本に持ってくるためにまあ、いろいろ活動もされていると。
0: はい、そこは今かなり力を入れて行っております。は
1: い、なんだか頼もしいというかね、なんかこう難しいけどすごいことやってらっしゃる感じしますよね。はい、いやすごいんですよ実際に。はい、まあ、そんな滝田さんなんですけども、このコーナーのまず1周目というのは、あなたにとっての人生の宝は何ですかっていうですね、ことをお聞きするコーナーなんですよ。
0: はい、
1: 滝田さんにとってその人生の宝とは何でしょう。
0: そうですね、私の宝、自分の軸ですね。軸、
1: 自分の軸。
0: 軸です。
1: はい、軸ですね。
0: はい、
1: はい、自分軸という。
0: そうですね、
1: これが、はい、じゃあ一つキーワードなんでしょう、それともまあ座右の銘みたいな。
0: そうですね、はい、う
1: ん、自分の軸、うん、この言葉に行き着いたこう理由というか何かあるんでしょうか。
0: そうですね、何か物事を新しくやり始めようという時、まあ、特に私金融業っていうところで怪しいだとか、はい、いろんなまあそういうアンチのご意見もいろいろ受けてきたんですけど、はい、うん、私はどちらかというとやっぱり周りの方々だったりクライアントさんを助けるために、はい、自分の軸を持ってして、うん、どんな意見があろうとやっぱりそれ突き通してきたからこそ今までいろんな方救えたのかなっていうところがありまして、うん、そこは本当にお客様にも教えてもらったやっぱり私の宝物の考え方ではありますね。
1: いや本当にこの会社の経営ってね、やっぱり経営者の方毎回僕もゲストにお迎えしてやっぱりその経営方針考え方とかお聞きするんですけど、やっぱり皆さんやっぱり本当その自分の軸っていうかね持ってらっしゃいますよね。まあ、いつも勉強になるんですけども、まあ、この辺りをもっともっとこう聞いていきたいんですけども、このコーナーなんとなくこのぐらいで尺が終わりまして、
0: あ、はい
1: はい、なので、また来週ね滝田さんいろんなお話をまたお聞きできればなというふうに思うのでよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: 鈴見奈々月です。Eラウンジミュージックプレイス

0: はい、じゃあ後半、
1: はい、後半も、ゲストで元宝塚歌劇団花組娘役の鈴見菜夏希さんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。あまちゃん、
1: はい、
0: さあ次はどういった視点からいきましょうか。
1: はい、後半もキーワードがございまして、後半のキーワードは支えになったのはというキーワードが出てます。
0: 支えになったの、
1: 支えになったのは、はいはい、お聞きしていきたいと思います。
0: 聞いてみたいですね、はい、ちょっとね、
2: はい、これは、もう事前にいただいたアンケートには、大きく5つ、お客様、上級生の方、
1: はい、
2: 同期、
1: はい、
2: 家族、
1: はい、
2: 愛病、
1: はい、
2: と挙げたんですけれど、もう言ってしまうと本当にご縁だなっていうのが、私を支えてくれたもので、ずっと言ってて、私のことを知ってくださってる方は耳にタコだと思うんですけど、私の長所はご縁に恵まれてることですっていうのをずっと言っていて、個人生で必要なと言ったらすごく自分本位なんですけど、こういてほしい時にいてほしい存在の方が周りにいてくださったなって、常にいろいろな時にそうだったなっていうのがすごくこう自慢というか、私のとっても運のいい人生の理由の一つだなって思っていて、本当にね、在団中はこうさっきからこう言ってるようにね、こうもう闇散らかすと言いますか、本当に闇散らかすという言葉がぴったりなぐらい、こうやっぱりこう自分の内面に悩み苦しむことが多かったんですけど、それこう思い返したら苦しかった出来事って事実としては思い出せるけど、それが全部今こう卒業した時に本当に幸せな10年だったなって思えるのは、もうこのさっき挙げた皆様がいてくださったからこそだなっていうのがすごく思います。お客様はもう本当にいてくださらないと宝塚が成り立ちませんし、お手紙や直接お会いした時のお言葉がもう一番の味方であり支えであり、劇場での拍手もそうですし、上級生の方はね、もういないと私たちは舞台に立てなかったので、もちろん先生方とかスタッフの皆さんとかたくさんいてくださるんですけど、直接的に一番こう育ててくださったのは、であと悩んだ時にね、自分たちの悩みを上級生の皆さんも通り過ぎてきたものだから、こうその3年目にもう辞めてしまった方がいいんじゃないかって悩んだ時も、コロナで公演ができなくて苦しんだ時も、同じ思いをしてる上級生の皆さんのお言葉がすごく支えになったり、同期はね、もう本当に天音をはじめ、もう本当に102期でね、すごい手汗がすごくてごめんね、なんかびっくりしちゃった今
0: 手汗ここについても気にはなってないですよ、やっぱり親友だからね、
1: もういくらでもくれって感じで、
2: 同期は本当に、どの学年で合格してもきっと、その学年がね、家族みたいな存在でよかったって思うと思うんですけど、すごい本当にずっと一緒にいるんだよね、同期って。
3: そう、本当にそうなんです。
2: で、私妹も宝塚に入っておりまして、3姉妹なんですけど、一番下の妹はどうやら私になりたくて宝塚に入ったってこの間ね、白状してくれたんですけど、
0: すごい白状ですねそれはね、
3: ずっとお姉ちゃんに憧れてって、お姉ちゃんが宝塚に入ったから私も入ったんだよみたいなことを、涙ながらにね伝えるっていう時が、
2: 日にね
3: あって、
0: そこに出くわして、
3: 私出くわして
2: 司会をしてくれてて、それこそその時、
3: 私の周りに海ができるじゃないかってぐらい号泣すごい泣いちゃって、そうすごかった、やっぱ家族愛っていいですね。
2: 可愛い妹だなと思ったりもしつつ、でもちょっと愛病のおきみちゃんのことは先週話し倒してしまったので、
1: そうだね、
2: あれなんですけど、
0: これはね、ちゃんと聞いてもらいましょうね、
2: お願いします。ぜひ大好きなね、猫ちゃんが家におりまして、支えですね、もう今も一番そばにいてくれるので、はい、
0: でも幸せですよね。その対談をしてから、それがやっぱりどんどん浮き彫りになってきたというか、実感されたってことですよね。
2: はい、心の底からという言葉では足りないぐらいに噛み締めるなんて、もちろん、ね、在団中はそれを直接近くで感じてたんですけど、今も1ヶ月半、卒業して1ヶ月半がもう経ったんですけど、家でふとゆっくりしてる時とかに、幸せだったなって思い返すことが本当にいっぱいあって、それがね、全部一人でいたこと、一人で宝塚の舞台に立てたことが幸せだったなって思うことって一回もないので、
0: 素敵な話ですね。
2: 幸せ
0: も当時こうたくさんファンの方からお手紙とかももらうじゃないですか、この辺はやっぱりこう撮ってらっしゃるんですか。
2: 撮ってます。 タカラジェンヌ用のお手紙の収納方法みたいなのをなんか TikTok とかに上げてくれる人がいたらいいなっていうぐらいですよ。収納の仕方が分からなくて、あの箱にいっぱいこう置いてあるんですけど、
3: 確かに私もでも大きい箱に結構、
2: そうだよね、
3: そう溜めちゃう派だから。
0: それは時々その辞めた後の今も時々見たりするんですか？
2: 私は今はあのちょっとまだ皆様にお届けできていないんですけど、卒業しました、ありがとうございましたっていうお手紙を皆様にお届けできるように頑張って執筆中でございまして、あのそのために皆さんのお手紙を一生懸命読み直して、しながらあの皆様のことを思い浮かべてお手紙を書いているので、もう少々お待ちください。
0: なんと嬉しい発表ですね、皆さんね。お手紙が来ますよ、これは。
2: 遅いんですけどね、本当にすみません。
0: アマちゃんもそれはやって
1: る、

0: 私は、辞めてからも辞めて4年ぐらい経つんですけど、うん、舞台の仕事をまだ続けてて、やっぱりお手紙をくださる方とかいらっしゃるんですけど、本当に自分に自信がなくなって、もうどうしようみたいな時とかに本当に読み返します。もう全部開けて、うん、ファンの皆様って温かい言葉とか、うん、自分を肯定する言葉とかしか返ってくださらないから、うんうん、本当に嬉しいことに、自分に本当究極自信がなくなって、もうやめてやるみたいに、役者なんてダメだ、はい、自分に向いてない、やめてやるってなった時に読むと、うん、なんか明日から頑張ろうみたいな気持ちになったりするので、すごい助けられてます、
1: う
0: ん、本当に
1: すごい、もう本当特効薬というか、
0: 本当にその言葉の力ってすごいんだなって、
1: ねね、うん、もうあっという間に時間過ぎちゃうんで、今週はこの辺りで、
0: はい、はい、かしこまりました。はい、ということで最後に夏希ちゃんからのリクエスト曲で本日お別れさせていただきたいと思います、うん、はい、夏希ちゃん曲紹介の方お願いします、
2: は
0: い、
2: 私が選んだ曲はスマップさんの夜空の向こう、まだこう物心つく前というか幼稚園の頃にもう全部暗記して歌えるぐらい好きだった曲みたいで、うん、今もたまに聞くと懐かしくその話や曲のことを思い出すので選びました。はい、それではスマップさんの夜空の向こうをお聴きください。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
0: 住処天音でお送りしました。
1: また来週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。突然ですが、皆さんはこれをしないと夏を過ごした気がしないという気持ちになるマイイベントはありますか？私はなぜか毎年浅草に行かないと夏を過ごした気分にならないんです。ということで、先日浅草をブラブラ歩いてきました。歩いていると演歌歌手さんのポスターが貼られたお店が目に留まって、そういえば最近演歌をじっくり聴いていないなと思ったんです。そして他のアジアの国にとって日本の演歌に通じるような音楽って何だろう、そんなことに思いを巡らせました。そこで今日は台湾、タイ、そしてマレーシアから私なりに演歌に通じる音楽をセレクトしてみました。日本の大好きな一曲とともにお届けします。まずは2020年11月にリリースされた桑田佳祐さん作詞作曲、坂本冬美さんが歌うブッダのように私は死んだ。この曲はラジオドラマの原案にもなった話題作でした。タイトルからしてもとても印象的なんですが、初めて聞いた時歌詞が尖っていて、それがすっごく面白くて大感動したのを覚えています。それではお聞きください。

お聞きいただいたのは坂本冬美でブッダのように私は死んだでした。歌詞の中に他人を見下した目や身なりの悪さは許す、ただ箸の持ち方だけは無理でしたというフレーズがあるんですが、私はここがもう本当にツボで、このフレーズを聞くために思わずクズッとしてしまうんです。でも不思議と共感もしてしまうんですよね。もちろん歌詞の受け止め方は人それぞれだと思いますが、この曲には人間臭さや情念とユーモアが絶妙に同居しているなと感じます。そして桑田佳祐さんの世界観と坂本冬美さんの歌声、何度も聴いた、たまらなくハマった一曲でした。さて次は台湾です。私なりに日本の演歌に通じる楽曲といえば何だろうと考えました。そんな中で台湾語歌謡を思い出しました。男女の別れや家族への思いや人生、故郷への郷愁など、しみじみと歌い上げていて、派手さというよりも人の心にそっと寄り添ってくれるようなイメージがあります。今日ご紹介するのは台湾を代表する歌姫、ジョディ・チアン。1992年にリリースされた「チャーホー」お聴きください。

お聞きいただいたのはジョディ・チアンでチャーホーでした。夫婦愛や家族への思いを歌った作品として世代を超えて長く愛され続けている台湾を代表する名曲です。人生を歌う音楽という意味ではどこか演歌と共通するものを感じます。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は台湾、タイ、そしてマレーシアの演歌に通じる音楽を、私なりに日本の演歌に通じるなと思うような音楽をセレクトしてお届けしています。さあ続いてはタイです。タイで日本の演歌に通じるような音楽といえば、私が思い浮かべるのはルークトゥンです。ルークトゥンは農村で暮らす人々の日常や恋、家族への思い、故郷への愛情などを歌うタイの大衆歌謡です。今回ご紹介するのはルークトゥーンを代表する歌手のヨートラック・サラック・ジャイが歌うモンラック・ルークトゥーン。タイの農村を舞台にした素朴な恋を歌った名曲として多くの人に親しまれています。それではお聴きください。

ヨートラックサラックジャイでモンラックルクトゥンお届けしました。温かい歌声ですよね。タイの農村の美しい風景とそこで芽生える恋心、そんな情景や感情の機微には日本の演歌にもどこか通じるものがあると思いセレクトしてみました。さて最後はマレーシアです。今回演歌に通じる音楽として私が選んだのは古き良きマレー音楽を代表する一曲です。それではお聴きください。

タンスリピーラムリーでグダランジワお聞きいただきました。ちなみにピーラムリーの前につけられているタンスリーとは国家から授与される非常に名誉ある栄誉称号だそうです。この称号からもピーラムリーがマレーシアを代表する国民的スターであることが伺えます。曲名のグタランは鼓動、響き、震え、ジワは魂を意味します。

するそうです。こうして聞いてみると、人の心や人生に寄り添うというところには、どこか日本の演歌と共通するものがあるように感じます。今日は台湾、タイ、そしてマレーシアの演歌に通じる音楽を私なりにイメージしてセレクトしてみました。金沢雅美、Asian Music Selection。ラジオネームたまごさんから。素敵な曲をありがとうございました。余震の続く熊本で心が張り詰めていたのがほぐれる感じになりましたというメッセージをいただきました。大変な状況の中お便りをお寄せいただき本当にありがとうございました。とても嬉しかったです。収録番組なのでなかなかリアルタイムでリスナーの皆さんと言葉を交わすことができなくて残念なのですが、このお便りにはどうしてもお礼を伝えたくてメッセージをお送りしました。たまごさんをはじめ熊本の皆様がどうかご無事で少しでも穏やかな日々を取り戻せていますように心から願っています。またぜひ番組へお便りを寄せください。お待ちしております。たまごさん本当にありがとうございました。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近は投稿もどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌーン。

0: 皆さんお元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: もう終わりかな。もう終わり、8月は。
1: そうそうそう、
0: は
1: い、うん、いやでもなんかね、私毎年そうなんだけど、やっぱりこの8月9月っていうのは、はい、なんか忙しくなってくるのよ。
0: まあ忙しいのはいいんだけど、
1: うん、
0: なんかね、まあ去年と、まあ去年より若干涼しい気がするのね。若干だよ。
1: あ、思う。あの、いや、暑さに慣れちゃったのかな、それとも。
0: いやー、どうなんだろうね。去年は35度以上なんていう日が続いたんでね、
1: うん、
0: もう巻いてたんだけど、今年はそうでもないなと思ってるんですよ。
1: そうなのよ、私もそれは思ってます。
0: うん、うん、
1: それなんだけど、だからね、このイベントがもう8月もあるけど、はい、こう9月にね、あの、あ、移行していくっていうところもあったりするもんね。
0: ありますね、はい、
1: うん、はい、はい、うん、それで、あとはもう9月に入ると秋になってくる。もうね、早いところの秋祭りみたくなるのよ。
0: まあ、もう秋ですよ。
1: もう秋、はい、もう秋、お盆すぎたもう秋、
0: 秋です。はいはい、
1: ね、なので、あの、地方に行くと秋祭りっていう名目なんだけど、暑くて。
0: ああ、それはあるけどね。
1: ね、うん、うん、だから結構9月はそんなことで、お祭りが、うん、私は意外と入りますね。
0: まあね、いいことですね。
1: ね、はい、うん、まあでも皆さんね、あの、この夏暑い時って、先生、うちで何やってたの？
0: 何やってたって、ぼーっとしてますけどね、私は。
1: うん、あ、私はもうね、ひたすら自分のお部屋、会社、ほとんど個室っぽいから、そこでエアコンも浴びるように、
0: うん、
1: もう寒いっていうぐらい浴びてて。
0: まあでも体に良くないとは言うんだけどね、エアコンは。
1: でも私それくらいなくてね、もういられない。う
0: ん、いや、まあ、うん、でも、まあ、私は普通車走ってるのが多いから。
1: あ、車の中でね。
0: 車にいれば、まあ、外の暑さは感じないんですけど、うちに戻ったらやっぱりそんなに低くしてないから、
1: うん、
0: やっぱ暑い、
1: うん、やっぱりちょっとお出かけするからって言ってエアコンは切らない方がいいんだってね。
0: そうですね、
1: かけっぱなしの方がね、
0: はい、うん、うん、いやでもね、私の友達でね、エアコン大嫌いな人がいるのよ、
1: うん、
0: でみんなが言ってるの、いや寒い寒いって一人だけ言ってるのよ、
1: うん、
0: なんだろうって人がいるね、やっぱ。
1: あ、
0: たまにいる。
1: あのね、ちょっと知り合いのお年寄りを老人ホームとかに預けてるんだけど、
0: はい、
1: 老人ホームはそんなに寒いってことじゃないけど。
0: あ、そうやらないよ、
1: ね、ある程度の、うんうん、でもエアコンかけてるじゃん、
0: はい、
1: だからやっぱりね、お年寄りには寒いみたいで、半袖のお洋服とかをこう持ってったけど、やっぱり最終的には着ないもん。
0: あ、そうか、
1: 施設の中にいるから寒いって言って長袖着て、うんうん、カーディガン着てる。
0: それじゃ何の意味もないかなって。
1: だから、あ、これはお年寄りには夏服、この施設に入ってる子は、うん、人はいらないんだなとか思って。
0: そうかな、やっぱな、
1: うんうん、
0: でも夏は半袖っていうかランニングシャツだね。
1: あ、男の人はね。
0: あ、そうなんですよ。
1: うちの父ちゃんなんか元気な頃はだって、はい、うん、裸で腹巻きだもん。さらし巻いてではないけど。
0: それは日本の男よ。
1: さらし巻いてでねじり鉢巻きで、あの、うちを持って高校野球見てたもん。
0: まあそれ普通だから。
1: それ日本のおっちゃんだよね。
0: う
1: ん、
0: そうですよ、うん、
1: はい、うん。でもそういう光景をこうもう見なくなっちゃったね。
0: ねえ、それはまあないよね。
1: ね、
0: 本当にない、
1: うん。じゃあそんな8月も終わりということで、はい、今日も頑張っていきましょう。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、今ね、日本のザ、日本の男っていう、日本の親父っていうのの象徴を言いましたけど。
0: でもね、この前ちょっとやっぱり車で走ってて、今道路で雑草狩りやってんじゃん、
1: はいはい、
0: あの、いろいろね、はい、っていうの皆さんね、作業長袖でやってる。なんだと思ったらみんな膨らんでんですよ。
1: そう
0: みんな、あの、扇風機のついたやつ、
1: あれがね、だいぶあの、この進化したから、うん、バッテリーなんかもね、
0: はい、
1: あの、ちゃんとしてきたし、あの、開発されてた頃はさ、
0: う
1: んうん、バッテリーちっちゃいとすぐ消えちゃってね。
0: でもね、あれないと本当できないよ。
1: もうあれずっと着てると寒いぐらいになるよね、うん、背中のあたり。
0: だから外国の人が着て買っていくらしいよ。
1: あー、わかるわかる。
0: 売ってないからね、うん、向こうではね、う
1: ん、あとね、このこれからもまた学校始まるけど、子供たちランドセルをさ、ずっと背負ってると背中がね、
0: はい、
1: 熱くなっちゃうじゃない、
0: うんうん、
1: だから、あの、ランドセルの背中になるなんかの保冷剤みたいなのもあるんだよ。
0: あー、そうなんだ、
1: うん、もういろんなの開発、あと帽子に入れる保冷剤とかさ
0: そこまで私してませんけどね。
1: 頭熱いじゃんよ。
0: まあ暑いけど、まあ、私はもう必ず帽子ってもう、まあ、夏も冬も絶対欠かせないんだけど、まあ、種類があるんでね。
1: そうね、うん、だからその帽子の中にその保冷剤入れるんだ
0: と。ああ、そこまでやってないな。
1: ずっと作業してる人にはそういうのも必要なんじゃない。
0: だってヘルメットの中は完全にあれですから、やっぱり扇風機みたいなのついてるから、
1: うん、
0: あ、すごいよ。
1: あともう今ね、そういう外で作業する人のための、うん、あのお休みどころみたいなものもね、ちゃんと工事現場はもう作るようにしてるよね。
0: あ、まあやらないと本当に参っちゃうよ。
1: そうそう、少し体を冷やすところがね、うん、うん、
0: 必要です、
1: まあ、まだまだね、あの皆さん油断許さないか、このね、いくらもう9月になるって言ったってあれだから、暑いからね、気をつけていただきましょうね。
0: だから昔の姿、まあ、我々昭和育ちだから全然思い出さないね、うん、今の姿全然違う、
1: うん、
0: はい、
1: うん、もうだから私はそれがもうあの記憶に残ってて、夏の親父の姿がもう目に焼き付いてて、う
0: ん、それは普通だから何のことない
1: ですよ。うちの親父さんはもう絶対ね、うん、お腹の腹巻きは晒しだったの、あの、まあね、普通の毛糸の腹巻きじゃない、ちゃんと晒し巻いてたのよ。
0: あ、大したもんだ。
1: 大したもんだだよ、うん、うん、なんでね、なんかそれだけはねずっとやってたね。
0: あ、
1: うん、それがすごく頭に印象に残ってる。
0: あれもね、ある程度癖だからね。
1: そう、癖なんだよね。
0: やらないと気分悪くなるんで、ってか、そうそうそう、体調悪くなるからね。
1: そうそうそう、みたい、うん、はい、うん、はい、さあ、それじゃですね、この方はね、そういうおじさんスタイルが似合わない人です。
0: はい、
1: どっちかって言ったらダンディーな素敵なおじさまです、
0: うん、誰でしょう。
1: 中条きよしさん。
0: そりゃこの人がね、例えばあの、まあ中村モンドと一緒にねやってるけど、あの人ってかっこいいもん。
1: かっこいいね、うん、
0: うん、だから、うん、それこそ網走万が一に出したらあんまり良くないね、
1: うんうん、ね、だから中条さんにさ、うちの親父みたいな格好してって言ったら似合わないよね。
0: まあ見たくないじゃない。
1: 見たくない、そうだよね。そうかもしれないね。はい、はい、そんな中条さんの今日の歌は男の忘れ物というタイトルです。
0: いや、ですね、私の年齢になるとみんな忘れる。
1: 男のっていうより忘れ物が。
0: そういうことです、
1: は
0: い、
1: どこに何を言ったかも忘れちゃうし。
0: そうですよ、
1: そうだ、一番それじゃない。うん、おあったはずなのに、ここに置いたはずなのに、ないないないとね。
0: そのはずなのにって多いね。
1: はずなのに。
0: そういうことです。
1: 今度先生、はずなのにっていう曲か。
0: ありますよね。はい、
1: じゃあ今日の1曲目は中条きよしさんで行ってみましょう。はい、男の忘れ物です。どうぞ。

0: だからいろいろあるよっていうことなんだけどね、
1: うん、驚いた
0: 驚いた、まあね、はい、そう、忘れ物はしょうがないよ、もう年なんだよって、忘れ、それにそう、そう言って我慢しよう、
1: まあ、でも忘れてしまいことしたいのもあるんだよ、逆に忘れてしまいたい、
0: ね、うちの忘れちゃう、この前メモがあって、うん、日にちが書いてあったんですよ、
1: はい、
0: この日にちなんだっぺこの日にちなんだっぺってって私だってわかんないわ
1: そう、メモ中途半端なメモだそれね、
0: そう、ちゃんと終わった後に書き直せばいいのに、うん、書き直さないでなんか走り書きしただけで置いといたから、うん、何書いたかわかんない、うん、あとはね自分で書いた字がわかんねえって
1: それはまずいけどね、でも私らはもう、まあ、歌書きってみんなメモっていうかちょこちょこ書くのいっぱいありますよ、
0: あ、はいはい、はい、でそれを並べ書いていくんでしょ、
1: そうです、忘れない、これこそ忘れないようにだよ、はい、大変ですよ、
0: あのいつも先生メモ用紙とかなんか書くもの持ってたりするね、
1: はい、ま
0: あ、やっぱりそういう時って気づいた言葉をこう書き写したりとかってしてるわけなの、う
1: ん、で結局印象的なもの言葉なのよ、
0: うん、
1: でそれが本当にショックがあるほど印象的なものはうちに帰っても忘れないんです、
0: うんうんうん、
1: だからあのメモしなくてもいいんだけど、そういうものってめったにないんです、
0: うん、確かにちょっとほって広めた時のやつっていうのは忘れちゃうからね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、うん、であとはなんかとどっかの宴会で喋ってて誰かの身の売れ話じゃないけど、うん、こうちょっと言ってあヒントだってなるのよ、
0: うんうんうん、
1: それはメモしたいね、
0: あーわかるね、
1: うんうんうん、
0: あこれちょっと物語になるんじゃないみたいなね、そうそう
1: そう、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあちょっと申し訳ないけどちょっと盗むっていうとこありますね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、ね、あなんかよく先生からね話聞かされて、うん、昔あれだけど、ね、あの昔の先生方はよく銀座に、ね、はい、飲みに行ってたのはそういうのがあったからだっていう話 で、
1: は
0: い、
1: 銀座は私の手帳って言ったあの星野先生ですから
0: すごいよ ね、はい、うん、はい、ということです、はい、さあじゃあ男の忘れ物の次はですね、はい、女の階段に行きます
1: 階段、今度階段ですか、
0: 今度階段です、階段登っていくんです、はいはいはい、
1: でも階段って登るだけじゃないからね、
0: あ下りもあるんだ、
1: 降りるのも
0: そうだね、
1: 階段だからね、
0: そうだね、
1: はい、
0: うん、私はめったに階段使わないけど
1: あんまりやっぱりね膝腰に来る人ダメダメ、
0: はい、歌の方は小桜舞子ちゃんが、
1: あ、
0: はい、歌っております、はい、それでは小桜舞子さんで聞いていただきましょう、うん、女の階段です、どうぞ。

0: はい、小倉舞子さんで女の階段でした。
1: はい、
0: ね、一歩ずつ登っていきましょう。
1: いっぺんに登れないからね。
0: そうそうそうそう、はい、ね、こう急に登ったら危ないからね。やっぱりいろんな段階を踏んでって、いろんなことを段階を踏んでいかないとね。
1: そうですよ、う
0: ん、はい、はい、さあ続きましては前川清さんです。
1: はい、
0: はい、歌のタイトルは悲しみの終わりにという歌です。
1: 悲しみの終わりか、うん、まあ終わってほしいけどね。
0: ね、うん、うん、まあ嫌なことは早く終わってほしいよね、どうせなら。
1: まあ、わでもね、忘れないんだよね。
0: あ、変な話、そういうのね、忘れそうね、うん、そういうことっていつまでも覚えてんだよ、なんかね。
1: あの、なんかの時思い出すのよ、
0: うん、
1: ふっとね、
0: ふっとね、うん、やっぱりそういうよくなんか子供の頃のこう記憶って今でも鮮明に、あ、あのあれがあったなってね、なんか覚えてることってあるよね、
1: う
0: ん、
1: まあそれを教訓にして二度とやらないとかね、うん、そういうことがあればいいんだけど、うん、でもその恐怖とはまた別な意味のね、怖さって、あの悲しみってあるから、うんう
0: ん、じゃあそんなね、悲しいし、そういったものが早く終わるといいね。
1: そうですね、
0: はい、前川清さん、悲しみの終わりにどうぞ。

0: 前川清さん、悲しみの終わりに聞いていただきました。
1: あ、独特の世界だねやっぱね、うん、
0: はい、いやでも今芸能界も歌謡界も2世の方がね、
1: はい
0: はい、もう前川さんのとこだって娘さん息子さん一緒にねいろいろやってたりするし、うん、
1: やってますね。
0: あとはなんて言っても鳥羽さんのとこだね今ね大人気はね、
1: めちゃめちゃ人気ありますよ
0: 本当ですね、はい、うん、でそれにほらあそこはみんなしてお上手だからね、兄弟もあれだからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、それで今木村ファミリーで結構ツアーで回ってるみたいで、
1: うんうん
0: うん、人気らしいっすよ。
1: まあだから山川さんが、うん、ダメだダメだって言いながら頑張ってますよ、
0: うん、はい、やっぱり目標が出てくると人間病気してからって言ったってね、はい、うん、元気になる方多いですもんね。
1: まあ、もうちょっとテレビその病気の話してましたけど、うん、まあ今のところ大丈夫って言ってましたから、
0: うん、はい、ね、とりあえず定期検診はね受けたりなんかしてやってるんだろうからね、はい、大丈夫です。さあ続きましては岡みどりさんです。
1: はい、
0: はい、岡さんもね、うん、はい、もう本当に今女性歌手の中ではすごいあれだよね、頑張ってる方だよね。
1: いや、まあ、まあみんな頑張ってるけどなかなかねヒット曲に恵まれないのも結構多くてね、
0: うん、はい、ね、まあ彼女もねデビューした頃はへそ出しルックで歌ってましたけどね
1: 今全然違いますけど
0: 今もう全然そうです、はい、落ち着きました、はい、うん、はい、そんな彼女の歌は今日は基礎恋カラスをお届けいたしました。
1: なんかまたたびみたいなね。
0: またたびじゃないですか、基礎恋だから
1: ね。
0: ね、
1: そんな気がするよ。
0: 彼女のまたたびっていうのも珍しい気もしますけどね、
1: は
0: い、
1: うん、それこそへそ出しになっちゃうけどねでもまあまたたびも女性のまあいいね、たまにはね、
0: うん、そうだね、
1: はい、
0: はい、うん、じゃあ岡みどりさん基礎恋カラス聞いていただきましょう。

0: 木曽恋カラス聞いていただきました、う
1: ん、たまにはね、また旅もいいですね。
0: ね、あ、はい、でもみどりちゃんのね、なんか久しぶりにこの若い頃の歌だなっていう感じが
1: まあね、
0: しましたね、はい、うん、はい、そんなね、岡みどりさんでした、はい、さあ、続きましては松原信枝さんです。
1: はい、
0: はい、信枝ちゃんもね、病気して、うん、まあでも今ね、頑張ってステージにやって、
1: うん、まあね、もうなんだ、まあ移植だけどね、
0: うん、うん、まあ
1: すごいよね、技術っていうのか、
0: 技術はすごいよね、すごいです、そうですよね、はい、うん、でも本当昔だったら治らないような病気も今じゃ ね、
1: はい、
0: きっともう治っちゃうんだろうからね、
1: はい、
0: あと早期発見とかね
1: そう、まあまあ早期発見だから早く治るのかもしれないけどね、ああ、
0: はい、確かにそういう何、昔はさ、うん、痛くなってからもう一旦じゃ手遅れなんでしょうよ、うん、今はね、
1: 痛くない病気は大病って言うんですよ
0: ね、そう、はい、だから、はい、その痛くない時に見つけるからみんな今結構治る確率も高くなってきてる、もう痛くなってから病院に来てもって、うん、私この前初めて眼底検査っていうのをやったんですよ、
1: はいはい、
0: 初めてだったんですけど、やったことはあったからないですって言ったら、うんうんうん、気をつけてくださいね、ちょっと危ないので、ここ、これを超えたらこっちにもう入っちゃいますからねっていうところだって言うからはあ、分かりましたって言って、だから半年後にもう一回店に来てくださいって言われて、
1: そんなのは結局普段知らないから、
0: そう、うん、痛くも痒くもないんだって、はいはい、でこれがなんか目に本当に症状が出てきた時にはもう手術しても手遅

0: これですって言われちゃってた、
1: うん、まあね、あの白内障はな手術だけど、うん、緑内障ってやつは基本的にあの細胞からおかしくなるから ね治れないんですよ、ね、
0: で眼底検査初めてやったけど、はい、本当にあれさ、ただの一滴の目薬しかつけないのにさ、
1: あ、そうですよ、
0: いやもう眩しくて眩しくて運転とかできないのね、うんう
1: ん、だから普通我々目薬買ってやるとビチャビチャするほどつけちゃう、いやあれはいらないんだって、あそこまでは、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう思いましたよ、それのね、うん、眼底用それの目薬ピッて刺されたら、
1: あれは上手ですね、看護師さんつけてくれるんだけど、うん、めちゃくちゃ上手、
0: いや、
1: は
0: い、でも何でもないじゃんと思ったら、うん、やっぱりだんだん目がおかしくなってきて明るいところに行ったら、はい、いや眩しくて目が開けないみたいなね、
1: 本当すごいですよ、
0: だから、はい、あの、うん、車は運転しないで来てしてくださいねって言われてちゃんと送ってってもらったけどね、うんうん、
1: はい、
0: うん、なのでみんなそんな検査をした方がいいよ
1: ですね、
0: はい、はい、さあそんな置いといて、うん、歌の世界は、はい、松原信枝さんです、
1: はいはい、
0: 歌のタイトルが、これはなんだ、霧の雨はなんだっけ、霧に雨って
1: 霧雨ですよ、
0: 霧、あ、そうか、
1: うんうん、そのままだよ。
0: そのままでいいの。
1: なんと答えようと思ったけど、
0: 今
1: 答えようがない。
0: なんか違う読み方があるんだっけとかって考えちゃったよ。
1: ないですね。
0: はい、霧雨情話という歌です。はい。はいはい、じゃあちょっと霧雨。霧雨って意外と濡れるんだよね。
1: あのね、冷たいんですわ、意外と、うん、あのでベチャベチャ濡れて、あの、早くそこから逃げた方がいいよ、
0: うん、
1: 絶対ダメだから、
0: 松原信枝さんで、はい、霧雨情話聞いていただきましょう。

0: はい、松原信枝さんで聞いて霧雨女王は聞いていただきました。
1: はい、
0: さあ続きましては松尾雄一さんという方です。
1: はい、
0: はい、若い子なんだけど結構いい声してる子なんですよ、この子。うん、うん、
1: はい、
0: はい、今日聞いていただく歌は口なし墓場。
1: あ、墓場ね、
0: はい、はい、口なし墓場という歌です。はい、はい、ね、口なしといえばもうあの口なしの花のの、
1: あのね、口なしもね、にあの香る方香らないのってあるんですよ。うん、あの香る方はめちゃめちゃ甘ったらいい匂いでしょ。
0: 渡里哲也さんだよ ね、歌ってたのね。
1: はいはい、うん、大きいんです花がね。
0: はい、はい、そんな松尾雄一さんという雄氏という雄氏かな字かな、はい、口なし墓場です。はい、それでは聞いていただきまあしょう。ちょっと待ってね、ちょっと今これ CD をね今、はい、
1: はい、
0: 大変なんです今デッキが1台しかないんで、はい、それでは聞いていただきましょう、口なし墓場です。

0: 松尾雄一さんで口なし慕情でした、
1: ね、ちっちゃなところでのれん出してな、小料理屋なんでしょうね、うん、そこに出してて、まあ、好きな男の人を待ってるというね、ありそうな。でもこれ練馬の三丁目って、東京は練馬って東京なんだけど田舎って感じするよ。
0: 練馬はちょっとそうだねだって練馬はだってさ、いまだにさ畑とかいっぱいあるイメージするもんね。
1: そうそうそう、まあ、昔から大根有名なんだけど、うんうん、
0: はい、まあ、でもなんか素朴な感じで、
1: そう、めちゃめちゃ、まあ、昭和の匂いがする歌でね、うん、まあいいなと思って。この最初の色べって、色べっていうのは、これはあの焼き物ですよね。こういう壺、
0: うん、
1: 壺に口なし刺してるわけですよ、うんうんうん、切ってきてね、
0: うん、花瓶代わりに、
1: そうそう、はい、うん、そういうあの、まあ、花瓶は花瓶なんですけどね、あ、そういうところ、あ、うん、こう作家の意図がよくわかる
0: ね、きっと作家の先生がそういうところ、きっと練馬に飲み屋さんがあるのかな、
1: うん、そう、まあ、あるかどうか分かんないけど、みあのお店の人たちもその二人の関係をよく知ってて、うん、まあ、幼なじみだからっていうことで、そんなのいい加減にしろよって、だから蹴りつけろって言われて、うん、忘れろって言ってけど、この女の人にとっては、うん、要するに姉にもお母さんにもなれるよって、いい女の人だね。
0: そうだね、なんかこういうお店ってさ、うん、そんな大きくないカウンターしかないお店なんだ、きっとね。まあ、
1: 何を売ってるかよく分かんないけど、まあ、あの、変な話、普通の定食も売ってたり、お酒も飲ませたりっていう、あるんじゃないかな。
0: あるかもしれないね。
1: あの、町内の人気店みたいな。
0: で、うん、なんかね、あの、ママさんのみんな、いつも行くとなんか手料理が食べられるみたいなね。そ
1: うそうそう、うん、なんか行ってみたい店だね。
0: そうだね。ほら、そういう店がさ、今さ、水戸でなくなってきちゃったからさ、
1: まあ、まあ、あるのかもしれないけど、私はちょっと見つからないです。
0: 私の行きつけの早く駅前に戻ってきてほしい。
1: なんかね、なんかの時にちょっと寄りたい店ってあるよね。
0: あるね、
1: うん、それがなくなるとやっぱり寂しい ね、うん、
0: じゃあ続いてはですね、新田浩也さんです。
1: はい、
0: はい、寒がりという歌です。
1: 寒がりね、
0: 先生は寒がり、暑がり？
1: いやーね、年々寒がりって言ったら、でもあまり変わらないな。
0: 私は暑がりだから、
1: うんうんうん、
0: 年配の方と一緒にいると温度が合わない。
1: まあ、それは私はそれほどでもないけどね、まあまあ寒がりの人いますよ、たまに。
0: います、はい、だから同じ車に乗ってても、私はガンガンエアコンかけるんだけど寒いって言ってさ、
1: うん、

0: もうあのエアコンの風来るところこう閉じちゃったりして、
1: ああはい、それじゃ見ないんですけど、
0: ね、私暑いんだから私の方向けてよみたいなね
1: ありますけど ね、うん、人それぞれ、
0: そうそうそう、
1: まあ、感じ方は人それぞれだ ね言ってもどうしようもないんで、
0: うん、ね、うんうん、そんなことで寒がり、はい、新田浩也さんでじゃ聞いていただきたいと思います、はい、どうぞ。

0: はい、新田浩也さんで聞いていただきました。
1: まあ、バリバリ生活感が出てますね。
0: これ多分ご自身で作ってる歌なんだと思うんだけど、うん、今私よく歌手協会でお会いしてたんですね、
1: はい、
0: そしたら福島県の伊達市の出身だそうです。
1: そんな遠くはないね。
0: そう、うん、なのでね、今現在82歳だそうです、
1: ね、まあこの歌は若い時、
0: まあまだ若い時だったけどね、はい、でもいい声してるでしょ。
1: いや、あの枯れた歌い方すんのよ、めちゃめちゃね、
0: うんうん、
1: あの本当に帰ってきてほしいっていう気持ちがあるね、
0: うんうん、なんか別の名前で活動していた時にね、作詞家阿久悠先生が、
1: うん、
0: 作詞も企画も構成もなんか語りを制作したアルバム阿久悠我が心の港町という歌の中で、
1: はい、はいはい、
0: ほぼほぼその中の歌を歌ってるのがなんか可能彼らしいですよ。
1: ああ、そうなんだ、うん、
0: はいはい。で一緒に五木さんの歌とか八代さんの歌も入ってるって書いてありましたけどね、うん、
1: はい、
0: はい、ということで今この歌を聴いていただいた歌は寒がりという、
1: うんうん、そう、あんまりベタベタしない歌がいいよね。
0: ね、
1: うん、はい、
0: もうご自身で今作詞も作曲もなったりね、うん、なさっている方でいらっしゃって、
1: まあできる限り頑張った方がいいよ、
0: うん、
1: 本当に
0: ね、
1: はい、
0: はい、さあそれじゃね、続いては今日最後の曲になるんですが、
1: はい、
0: 少しお話ししてから行かないと時間が足らな、はい、余っちゃうのでね、はい、岡優子さんです。
1: あ、はい、
0: 岡優子さん今でこそご当地ソングの女王と呼ばれてるのは水森かおりさんでいらっしゃいますけど、
1: う
0: ん、
1: そう
0: です
1: ね、
0: はい、元祖ご当地ソングの女王だよね。
1: まあまあちょっと話もあったけど結局頼まれたら何でも歌う
0: だから全国各地のお祭りとかご当地ソングギネスに乗るぐらい歌ってるのが岡優子さんですよね、
1: う
0: ん、
1: もしかしたら本人覚えてないかもしれない。
0: 私だってちゃんとメジャーで出してる曲だってもう忘れちゃってる曲でも
1: いや言われてちょっとその曲歌えるかなって考えるよね。
0: うん、うん、たまに歌ってとかって言われて、うん、ちょっと待ってって
1: 今はねダムという強力な味方がいるからね、
0: うん、
1: あのいいんだけど昔はそんなものない頃は大変だったよ、
0: うんうん、もうメロディーが同じようになっちゃってなんかね、はいはい、頭の中でぐるぐるしちゃうのよね。
1: でご当地ソングなんてのはまあ音頭ものも一緒だけど大体メロはあんまり変わらないのよ、
0: うん、
1: だから、うん、言葉だけ違うだけだから大変だよね。
0: そんなね、はい、岡優子さん、そんなご当地ソングもたくさん歌ってるけどもちろんご自身の歌もね、
1: はい、
0: たくさんレコーディングしております。
1: もちろんそうですけどね、
0: はい、今日かけさせていただく歌は人生二人咲きという、
1: おお、うん、いいですね、
0: 歌です、はい、じゃあ今日はねこの歌を聴きながらお別れをさせていただきたいと思います。はい、はい、それでは岡優子さんです。じゃあこの歌聴きながら皆さん来週までさようなら。
1: さようなら。

0: COJD.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM パラヌーン。 Radio Communication Fans, This is FM パラヌーン。This is your community place. Over.
4: Beam antenna.
3: All radio communication fans, this is FM Palu.
4: Beam antenna on 76.2 FM Palu.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。Beam antenna のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてアマチュア無線科の皆様、お疲れ様でした。会場のね、帰りの今車の中で聞いてるよとか、いやいやもう家に帰って家で聞いてるよという方、もう今日は疲れて寝ちゃったよ、だからね次翌日聞いたよという方、まあいろいろいらっしゃるんじゃないのかなと思います。もう本当にねハムフェアお疲れ様でございました。私もね疲れました。金曜日からのねセッティングをしての土日のねもうほんとイベント歩き回ってっていうか、普段私歩くの好きじゃないからあまり歩かないんですけど、どうしてもね会場内広いしどこ行くのも歩きになっちゃうんでね、足が疲れました。そんなことでね今日は皆さんぐっすりとお休みになってるんじゃないのかななんて思います。ですのでね、まああのビームアンテナ後からゆっくりアーカイブで聞いていただいても結構でございますんでね、ぜひ皆様今日もよろしくお願いいたします。さあそんなところでね、もう夏休みも終わりですね。子どもたちね明日まで一応休みなのかな。そして1日からね学校ということで、宿題終わった、人ごとだけどもね心配だわ。今の子どもたちの、ね、宿題状況ってどんなんなんだろう。いっぱい出るのかな、ね、お姉さんはねやらなかったよ、学校始まってから宿題やってたよって感じで、多分私だけじゃないと思います。みんなそうなんじゃないのかななんて思いますけどね。まあでも本当にもう8月終わって9月、でもまだまだ残暑が厳しい、暑い、そしてもう異常気象で突然の豪雨、もう本当に皆さんね何が起こるか分かりませんので気をつけていただきたいと思います。さあそれでは皆さんお疲れかと思うんですが、今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
3: On 76.2 FM Paloon。
1: さあそれでは今日はですね、 JR 北海道の渡島檜山の支部長でいらっしゃいます佐々木支部長とお電話つながってます。支部長、
5: はい、こんにちは、 JHA と CBH です。佐々木です。伊田さん今日どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。まず何と言いましても私何気に渡島檜山って言いましたけど、字で書いた場合絶対読めませんよねこれね。
5: そうですね、絶対になるかどうかわからないんですが読みにくいんで、ね、
1: 読みにくい、
5: なんとか PR してね、渡島檜山って全国の皆さんに覚えてもらうよう、アクティブに運用したいと思ってます。
1: 渡る島ね、渡辺さんとかの渡っていう字に島と書いて ね、これで渡島ですからね。
5: はい、
1: はい、さあそんなね北海道の、まあ、渡島檜山支部って今ご紹介しましたけど、はい、北海道ってなんか何気に支部がいっぱいありますよね。
5: そうですね、北海道は昔は、一支部だったんですけども、アマチュア無線の人口増えてきたっていうことと、ね、ご承知のように広いもんですから、その北海道を8個に分かれて、その一つが渡島檜山支部、函館を含む道南のでっかい半島のところっていうかな、そのあたりを管轄しております。
1: はい、じゃあ結構あの、はい、8つ8個ある支部の中では大きい方なんですか。
5: はい、大きさ的には何番目か比べたことないですけど、それぞれ大体同じぐらいの大きさになるようね、53年前かな、組んだんじゃないかなと思ってます。
1: わかりました。さあそんなですね、渡島檜山支部なんですが、はい、まあ、北海道と言いますと何と言いましてもね、 新幹線で行けるようになったっていうのが。
5: そうなんですよね、
1: これ一番
5: トンネルができてね、だいぶ経ちましたけど、ね、新幹線ができてね、今年で10年経ったんですよ、
1: もうそんなになるんですか。
5: はい、三田さんもね、何回かお乗りになったことあるかもしれないですけども、
1: それがまだね、新幹線はどうしても茨城に空港があるもんで、飛行機でピョンって北海道行けちゃうんですよ。 なので電車よりそっちの方が楽なんで、ついつい、
5: なるほどね、はい、まあ、今度一度ね、あのトンネルの中はどんなものか、まあ、真っ暗だけなんですけれども、はい、撮ってみてください。
1: そうですね、やっぱりね、あの演歌歌手三田川としては青函、ね、トンネル通らなきゃ北島さんに悪いなみたいな
5: そうですね、あのタッピの方から見る北海道なんていうのもね、冬景色いいですよ、
1: ね、じゃあぜひ今度ね、乗ってみたいと思います。
5: はい、お待ちしてます。
1: 北海道が開通して10周年ということで、なんか記念曲の運用とかもやられたんですか。
5: そうですね、今年の冬1月から3月まで北海道新幹線開業10周年の特別曲ということで 8J8H5K っていうのを運用しまして、あのたくさんコールいただき、またあのアワードもね、たくさん申請してきていただき、全国の皆さんに本当感謝しているところです、
1: ね、じゃあぜひ皆さんね、今そうすると東京から新幹線に乗ったら北海道までどれくらい
5: で、4時間ちょっとで新函館北斗まで来ますね。
1: そうなんですね、
5: はい、札幌まで行くのがね楽しみですけど、まだちょっとかかるようです、
1: うん、あ、まだそっか、まだ札幌まで行ってないんだ、その手前なんだね。
5: そうなんですよね、ちょうど道南で終点になってます ね、
1: まあでもね、皆さんぜひ乗ってみてください。
5: そうですね、さあお待ちしてます。
1: はい、お願いします。さあ今日はですね、支部長にお話を伺うのは、なんと渡島檜山の支部大会が今回とあるということでね、はい、そちらの PR をお願いしたいなと思うんですが、日にちはいつになるでしょうか。
5: はい、もう来月なんですよ、9月の13日の日曜日、先ほど新幹線の話しましたけども、新幹線 の終着駅がある北斗市での開催となります。
1: そうなんで、じゃあもうこちらの関東の方から、ましてだよね、東北の方からも行ってもすぐですね。
5: そうですね、新幹線降りたら、ね、すぐのところで、駅が見えるような、そういう場所からです。
1: 今回の、ね、支部大会はなんと51回目ということで、先ほどこう支部がたくさんに分かれてからも、はい、っていう感じの、それで50年過ぎたって感じなんですかね。
5: そうですね、コロナの時はちょっと2回ほどお休みしたんですけれども、あとは毎年先輩方からね、この支部大会の引き継がれ、今年に至っております。
1: はい、さあ今回はどのようなイベントとか内容でやられるんですか。
5: はい、毎年どんな特徴

0: 出そうかなって考えてるんですけれども、おしま冷やまし部大会の特徴はあげますくださいっていうコーナーがあります、うん、これはですねご家庭からも持ってきてもらった、まあ、ご家庭というか社区から持ってきていただいた無線機とかジャンクアンテナとかねケーブルとかいろんなもの、無線機以外もあるんですけれども、そういうものを持ってきてね、あのいらない人が持っていく持ってくる、そして欲しい人が持っていくっていうことで、そういうコーナーがあります。ただ競争率が激しいのはね、その場でねもう熱烈なねじゃんけんで決めてもらうっていうそういうイベントがあるんですよ。
1: じゃあこうジャンクコーナーって言って出店でお店でその方が出すっていうことじゃなくって、もう、
0: はい、
1: 支部のイベントとしてみんなで持ち寄っているいらないでやるっていう感じになるんですね。
0: そうなんですよ。最初ね三田さんおっしゃる通りね、ああ売ろうかっていう話だったんですけど、会場の方からねここでは売り買いご遠慮くださいなって言われたんで、うん、じゃあ持ってきたら持ってもらおう、持って行ってもらおう、みんなそんなねお小遣い稼ぐっていうよりもね有意義にものを回してもらうことで賛同していただいて、結構なものが集まっております。
1: じゃあ中には無線機とかアンテナとかなんかそういったものから家庭用品までいろんなものがなんか出てくるって感じですか？
0: そうなんですよね。感動品の無線機もあってですね、それがじゃんけんにならなかったというすごいこともありますね。ラッキーな人もいますね。
1: あとはこれがっていうぐらいみんなでなんかじゃんけんになっちゃったりとか。
0: そうそういうのもありますし ねやっぱりアンテナ類はねじゃんけんになって、
1: うんうん、
0: 結構ね、大きなアンテナを持って行かれた方もいらっしゃいますね。
1: あと家庭用ではどんなものが出てくるんですか？
0: そうですね、洗剤とかタオルとか家庭雑貨みたいのがね出て、なんか使ってないのがどっさり並んだりしてね、これも奥様にっていうことになるんでしょうかね、綺麗になくなってました。
1: オークションとかそういうのじゃないですから、じゃあ、そうですね、欲しい方はどうぞみたいな感じになるってことなんですね。
0: はい、まあ、一斉にね時間決めて、うん、始めて2人女手が希望あったものはもちろんじゃんけんということでね、喧嘩にならないようにね配慮しながら上手にやってました。
1: それはそれでちょっとね面白いですよね。
0: そうです ね
1: やっぱり会場によってはね、そういったお金の受け渡しができない会場ってのもたくさんありますからね。
0: そうですね、ただでも持ってきてくれるよって人は結構いるのはね、良かったなと思ってます。
1: はい。さあ、その他になんか公演とかそういったものはないんですか？
0: 今年はですね、去年からやってるんですけれども、こんな感じの話をしたかったっていうコーナーを作ったんですよ。
1: はい、
0: DX とか移動運用とかモールスとかアンテナ作りとかそういうの、入るときにどんなことを話したいですかっていうのをアンケート取って、その場でグループを作ってね 5,6 人でもう普段喋り足りないことをいっぱい話してもらおうと、そういうコーナーもね、去年から始めて今年もやる予定です。
1: ね、なんか普段皆さん無線で喋ってるね、ラグ中みたいな感じのじゃあ会場でやるって感じですかね。
0: そうですね、もう顔を見合わせてなんですけどからね、限られた時間でもうちょっともうちょっとって言うけど、ごめんなさい時間ですよっていうね、そのぐらい盛り上がるんですよ。
1: さあ、そんなね支部大会があるんですが、なんとなんか前日に前夜祭もやるんですか？
0: 前夜祭はですね、今年はですね、ちょっと諸事情あって前夜祭はねやらないことにしました。当日ね、もう思いっきり盛り上がっていただければと思ってます。
1: なんか結構やってますよね前夜祭って。北海道の方よく前夜祭やってるなとか思って
0: なんかねお祭り好きが好きなんですね。
1: じゃあ今年は前夜祭はないけど当日だけ
0: と。そうですね、当日の方に全エネルギーをね注がせていただきますので、ご理解よろしくお願いします。
1: はい、わかりました。ね、あとはちょっとね支部大会の話ではないんですが、ちょっと気になった、ものがございまして、蔦屋書店さんでのイベントも開催してますみたいなことで、なんかねやってるんですか、これ支部で蔦屋さんで。
0: そうなんですよ、蔦屋書店っていうのは大型書店で、コーヒーコーナーとか雑貨コーナーとか、本屋さんだけじゃなくて複合施設みたいなところなんですけれども、いろんな方通りがかりに行くもんですからね、 アマチュア無線機展示したり、防災のことをお話ししたり、それから体験用とか無線機並べたりとかすると、意外とね、これ何ですかみたいな方がいるんでね、そういうところからアマチュア無線面白いな、免許取りたいななんていうふうにね、つながって現在開局してくださった方もいるんでね、あの貴重なあのイベントだと思ってね、年に2回実施しております。
1: 年に2回やられてるんですね。
0: はい、
1: もう結構これは続いてるんですか、ここ数年。

0: ベントもねやられてるというね、はい、押間檜山支部なんですが、さあもう一度最後にですね支部大会の日時や場所時間をはいお願いいたします。
1: はい、わかりました。9月13日の日曜日午後1時から午後4時30分まで、場所は北斗市農業振興センターで行います。新幹線に乗ってねいらしてもいいですからね、支部の皆さんそれから全国の皆さんお待ちしております。
0: はい、ということで今日は北海道は押間檜山の支部長でいらっしゃいます佐々木支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、貴重な機会三田さんありがとうございました。
0: さあそれではここで1曲聴いていただきましょう。椎名林檎さんで長く短い祭りです。どうぞ。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日は皆さんね、ハムフェアで帰ってきて、はい、お疲れになって。
1: お疲れ様でした。
0: はい、もうバタンキューしてるかな、みんな。
1: そういう方ね、もうこの時間だとね、多いんじゃないかなと思うんですが
0: ね。
1: あの、普通の人はね、家に帰るまでがハムフェアだと思うんですけども。
0: はい、
1: ハムライフ .jp の場合は記事を全部書くまでがハムフェアですので。
0: ですよね。これからこれをまとめて大変ですよね。そうですよね。あ、会場内でも速報みたいな感じで出してたりね。
1: うん、そうですね。
0: しましたもんね。
1: あの、製品のね、速報とかはなるべく会場でババッと書くんですけども、あの、ブースを回りながらいろいろ取材させていただいて

0: ただいたこととかっていうのはやっぱりちょっとまとめてね出さないといけないので、多分ね全部の記事出し終わるのに半月ぐらいかかるんで、まだしばらくハムフェアが続きます。
1: じゃあ皆さん気長にうちの記事早くいつ載るのかななんて言ってね、首を長くして待ってていただければって感じですね。
0: すいません、順次出してきますので、
1: はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあそれでは今日はどのようなじゃあ内容でいきましょうか。
0: はい、ですね、ハムライフ .jp で8月の22日から8月の27日までに出した記事の中から注目を集めたものをピックアップしてみたのですが、そうするとですね、ランキングの上位がほとんどハムフェアの出店情報なんですよ。
1: はいはい、
0: どこのブースで何がいくらで売りますとかね、このメーカーさんこういうものを展示しますみたいな。でそれを今ランキングをここでご紹介してもまあ虚しいだけでして
1: 、はいね、もう終わってしまいましたからね、ハムフェアね、はい、
0: ということでちょっとそのハムフェアの出店情報は抜かした形で、皆さんの注目度の高かったものをね拾ってみたいと思います。はいはい、で一番で、ね、そうしますとね注目度がありましたのがアマチュア無線化にね馴染みが深い国際返信切手券っていうのが廃止されるというニュースなんです。
1: うんうん、
0: これ国際返信切手券って分かります？
1: 分からないです。
0: ね、通称 IRC とかって言うんですけども、
1: はい、
0: 外国に手紙を出します、
1: はい、
0: でその手紙を読んだ外国の相手からまあ、お返事をいただきたいときに、郵便料金の負担をかけずに返信を受け取るため の、国際的なクーポンなんですね。で、バンコク郵便連合っていう、まあ、国際的な組織があって、そこに加盟している世界192の国と地域で使えるんですが、明治ね、40年ぐらいからね、今までずっと使われていたクーポンなんですよ。でアマチュア無線化はじゃあどうやって使うかっていうと外国の局と交信した時に、自分が QSL カードを送ります、
1: はい、
0: その時にこの IRC を入れておくと届いた外国の局は、その IRC を持って自分の国の郵便局に行って、日本までの、郵便の切手を受け取って、それで自分の QSL カードを入れて、まあ、送り返してくれると、相手の返信料を持ってあげるっていうような感じだったんですね。であとはBCL 放送受信を楽しんでる人も外国の放送局からベリカードをもらいたい時なんかにはこれを返信用っていうことで入れてたんですね。
1: それはもう今年廃止終わってしまうということなんですね。
0: はい、2026年の12月の末で、全世界共通でこの制度が終わってしまいます。で日本の場合は9月の30日でも新しい IRC は買えなくなって、
1: はい、
0: 手元にあるその国際返信切手券も、12月31日までに郵便切手に引き換えないともう紙切れになってしまいますということなんですよ。
1: じゃあもしなんかねいつも送るからって買い置きしている方はこれを変えないといけないですね。
0: はい、年末までに郵便局に持っていくと、まあ、発行した日付にもよるんですけど160円分の切手か130円分の切手1枚と交換してもらえることになってますので、今のうちにな
1: んかでもこういうのってねだんだん破る送る方が少なくなってきちゃったってことなんですかね。
0: そうですね、昔はね外国との局との交信で返信料をっていうとこの IRC がもうメインだったんですけども、今は OQRS というですね相手の国のその局に交信のデータをメールで送って、その時に今ペイパルっていう電子決済のお金を送るシステムがありますので、
1: はいはい、
0: それで返信料相当もメールにくっつけて電子送金してあげるんですね。そうすると届いた外国の局は、J1 なんとかさん、何時何分、更新したねと、お金もついてんね、じゃあ私の QSL カードを送ってあげましょうみたいな感じで、 こちらからはカードは送らないんだけど、向こうからはあのカードが届くというようなシステムがあるんです。
1: ね、もうだんだん電子化が進んできたから、そういったものもピーって言ってできるようにきっとなってきたんでしょうからね。
0: だんだん、ただあのそれがみんな使ってるわけではないので、 IRC なくなっちゃったし、ちょっと外国の局との更新の時のカード請求大変だなって思う方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
1: なんかよくこっちから送る場合に、なんかドル1ドル入れておくんだよとかなんか言う、そういう話してません？おじさんたち。
0: あのちょっと裏技的なんですけども、あのアメリカのドル札、1ドル札を何枚か入れてあげて、そうするとドル札っていうのは割と世界共通でですね、あの流通してたりするんで、あのむしろ IRC よりも使い勝手が良かったりするんです、ただ国によってはあの米ドル札を、まあ、現金お金をっていうことになるんですけども、あの郵便に入れて送ることが禁止されてる国もあったりとかですね、
1: 日本もダメですもんね、
0: あ、日本はね米ドル札はあの大丈夫なんです。
1: そうなんですか。
0: はい、おで、ただし、あまり郵便事情のよろしくない国はですね、その世界のアマチュア無線化からあの人のところに届いた郵便物の中には米ドル札が入ってるっていうのはバレちゃってまして、
1: あ、確かにそうですね、
0: 途中で抜かれたり、郵便をこう郵便物ごと、ね、なんて言うんですか、盗まれてしまったりとかっていうことにもなるんで、あまり良くない
1: 方法
0: なのかなという気もしています。はい、
1: あとまあ最近は HQSL ですか、もうのネット上それでね、あれでやり取りしてっていうのも増えてきたんですかね。
0: そうですね、あの電子 QSL で、あの更新が終わるとね、あっという間にあの届いたりもします。ただその方法があのいろんなワードで全部使えるかっていうと、そうでもなかったりするんでね、もう一つはあのアメリカのアマチュア無線連盟がやってる LOTW っていうあの更新証明システムをあの併用したりして、カードは届かないけどお互い更新はあのできてることは証拠できたよねっていうような形のものもあります。
1: じゃあそういうのもあってね、皆さん関心があったっていうニュースなんですね。
0: そういうことですね、
1: はい、さあそして続いては、
0: はい、ですね、まあ、ちょっとハムフェア絡みでもあるんですけども、 JAL がですね、日本アマチュア無線連盟が昨年 JAL 国際ボランティア JIFV という制度をですね、実は創設しているんです。
1: はい、
0: でどういうことをやるかというと、まあ、会員の中であの英語とか外国語 の、 あの語学力のある方がですね、ボランティアとしてJAL の公式イベントやなんかで海外から来たお客さんとの交流の時のですね、まあ、橋渡し役っていうのかな、通訳っていうのかな、それをあの担ってくれるっていう制度なんです。
1: 確かに 外国の方たくさんいらっしゃってるけど、言葉が通じないからね、身振り手振りでね。
0: そうなんですよ、あの今年はね特に多かったような気がするんですけど、だんだん外国の方増えてきます。で、はい、ね、気軽にこれ どうやって使うのとかいろんなことを多分聞かれるんですけども、ちょっとうまく答えられなかったりとかね。
1: で、確かにね、
0: あのスマホの翻訳できるのもあるんですけど、あれもね結構便利だようでね、あの大変だ
1: った。そうなんですよ、でも入力してから見せてとかやんなきゃいけないから大変ですよね、あれね。
0: そう、あのお互い時間がかかるんでね、でそこ行くとやっぱり国際ボランティアっていう方がね、あの会場の中であのネームプレートつけて結構いらっしゃいますんで、その方にちょっとお願いして、あのお互いの橋渡しをしてもらえると、まあ橋渡しをするボランティアの方もアマチュア無線化ですから、すごくいい感じであのお話が進むということはありますね。
1: そうなんだ、私たちも去年かな、本当海外の方いらっしゃって、ね、結構もう大変でしたが、とか言って、なんか何話してないけど、なんか身振り手振りですよ。
0: あの焦ってしまうのは日本のね、そのブースを出してる側の人たちで、
1: そうなんですよ、
0: 結構あの外国の方がね、あのフランクにあの何のあれもなく、言葉で英語で問い合わせてきたりされるんですよね。
1: で意外とあの英語なのかなと思ったら日本語喋ったり、喋れかい。
0: いらっしゃるいらっしゃるいらっしゃる
1: っていうのもありましたよね。
0: じゃあ
1: ぜひね、そういうのもね、あのいろいろお手伝いしてるということですね。はい、
0: ちょっとメンバー数ははっきり分かんないんですけど、30何人かはどうもいらっしゃるんじゃないかなと思います。
1: そうなんですね、はい、はい。さあ、じゃあね、本当もっといろいろ話聞きたかったんですけど、時間になってしまいまして、
0: はい、はい、
1: じゃあこれからしばらくは大変でしょうが、羽田さん、はい、頑張ってください。
0: はい、まだそういうわけでハムフェアが続きます。頑張ります。
1: はい、羽田さん、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。Beam Antenna on 76.2

0: FM パルーン。
1: はい、それでは9月のですね、もうイベント情報をお伝えしましょう。はい、9月の5日6日と、はい、今日ご出演いただいた北海道は渡島檜山支部のコンテストがあります。そして新潟県では青少年のための科学の祭典がツバメヤヒコシ大会ということでね、こちらも5、6と2日間です。そして長野県もこれは5、6と続くんですね、長野 QSO パーティー行われます。そして6日日曜日は千葉県の非常通信訓練、栃木県では体験運用、そして京都は CW の QSO 教室、そして岡山ではすごいです、オール岡山 FT8、FT4 のコンテスト2024、2026ということで、 FT8 と4だけのコンテストなのかな、すごいね。はい、そして宮城県のハムの集い行われます。宮城のハムの集い、私も参加させていただきますのでね、ぜひ東北方面の方、ぜひお会いした時にアイボールさせていただいてね、ぜひお話しさせていただきたいと思います。さあ、そんなことで皆さん、夏を燃え切ったという、ハムフェアで燃え切ったという方たくさんいらっしゃると思うんですがね、これからまだまだ秋になりますから、秋に向けてのイベントにもね、ぜひ頑張っていただきましょう。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。

0: こんばんは、 JA1MFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。はい、皆さん今日はお疲れ様でしたっていう感じですよ。
0: はい、お疲れ様でした。
2: 多分これ、皆さん疲れてお家帰ってこの後生で聞いてるって人は少ないかもしれないね。
0: うん、そうだね、
2: うん、多分とりあえずあの次の日のアーカイブ聞こうかなっていう感じの人がきっと。
0: いや、2日間はきついね。
2: うん、確かにね。で、うん、ほら私たち金曜日からも行ってるから準備からだから。
0: うん、でも隣、うん、泊まり組はいいよな。
2: そうだね、うん、でも泊まり組だってさ、私たちはもう歩くの嫌いな人だからね、すぐ隣にホテル取っちゃうけど、みんな大体結構大井町とかさ、あっちのなんだ新橋とか結構遠くにホテル取る、
0: ま
2: あ、
0: 新橋はね、ゆりかもめでいいからね、
2: うんうん、結構遠く、あと臨海線とかあるよね、うんうん、取られてる方いるけど、昔はね3日間やってたんだってよ、金土日って、
0: それ知らない。
1: それは知らないな。
2: あ、そう、この前あの別番組でね、あのハムフェアの歴史を聞いたら3日間だから木曜日から準備だったんだって。
0: どこでやったんだろう。
2: 晴海って言ってたね。うん、でそこでずっとやってて、その後ビッグサイトができたからビッグサイトに行ったっていう感じ。
0: うん、
2: それまであの晴海のあたり、昔の今でオリンピックの時選手村になっちゃったようなとこの後、この埋め立てのあたりでずっとやってたみたいで、3日間だけどさすがに3日は疲れるっていう、大変だっていう話で2日になったし今2日でも大変だけど、でもその2日なきゃ今もう回りきれないよねきっとね、1日じゃ。どうでした？
1: 回れない
2: よね。
1: 3日間っていうのもね、
2: 分かるような気がする。
1: 分かるよ、いいよ。だって金曜日からだったらさ、土日は絶対行けないって人もいるし、いろいろだから。
2: あ、そうだね、
1: 仕事によって、
2: うん、そうかもしれないね、うん、なんで昔はそんな話をしておりました。さあ、それじゃあ今日もですね、先週に引き続きましてななこちゃんが遊びに来てくれてますので、いろいろお話を伺っていきます。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: それでは早速行ってみましょう。さあ、それでは先週に引き続き、はい、ゲストのななこちゃんです。はい、もう一度コールサインからお願いします。
5: JL1JCO ななこです、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。今ね

0: ななこちゃんお話いろいろ上手だし、ね、はっきりしてるねっていう話してたところでんですよね、みちゃんね。
1: そうですそうです、
0: うん、あのなんかこうマイクの前で喋ったりなんかっていうのは、
2: そうです、高校の3年間放送部だったので、
0: うん、
2: あのマイクの前で喋る機会はあったんですけど、こういう感じでフリーで話す機会はそこまでなかったので、まだ結構不慣れだなって思います。
0: いやおじさまたちより上手じゃない。
3: 緊張してないよね。
1: 上手ですよ。
2: 本当ですか、うん、ありがとうございます。
0: 緊張してないし上手だよね、うん、そうだよね。
1: 私ね引っ込めって言われるかもしれない、ラジオ聞いてる人に、うん、
0: はっきり言えよって。
1: そうそうそう、歯切れ悪いし
3: おじいさん、
0: おじいさん、うんうん、あの昔からね うちの甥っ子ちゃんとか姪っ子ちゃんに、うん、もっとはっきり喋りなさいよって言われたのがすごく
1: いやはっきり喋ってるつもりなんだよちゃんと
0: それがねもう残っちゃってんだよね。
1: だから、うん、あのラジオの制作でも裏方専門なんです、
3: はい、でもねあのはっきりわかるよ、うん、大丈夫だよ、
0: うん、中島さんはいい声だからね。
1: 中島さんねマイクノリがいいから、
0: そうそうそう、
1: これは最高
0: ね、うん、やっぱりじゃあそういうのをおじちゃんから受け継いだのかな。
3: うん、
1: あ、ななこちゃんね。
0: ななこちゃんね。うん。うん、ね、まあ今ね、いろいろ無線の話してたら、いろんなつながった方からいろんなアドバイスもらったりするんでしょ？
2: そうですね。すごいあの ありがたいです。
0: どういうアドバイスもらったり？
2: そう、場所とかで、うん、あの池袋だと西武百貨店の屋上だとすごいいいよとか。
0: あ、やっぱりねビルの上だとやっぱり電波の飛びも違うんでしょうからね。
2: そうですね、
0: 山に行くのと一緒でね、
2: いろいろやってみたいなって思う。
0: ぜひぜひ、はい、じゃあぜひつながったら皆さんね東京あたりで主に430
2: ディスター、
0: ディスターもも
2: うやっ、いや始めようかな。
0: ああ、じゃあいいじゃない。ディスターだったらもうピョンってすぐ遠くまで届いちゃうからね。
2: はい、
0: うん、なのでね、必要がない普通の時には430とか14、
2: そうですね、はい、
0: 144でね喋ってるっていうことでね、はい、じゃあおじちゃんち、それで、あ、おじちゃんちが逆にそれが出られないのか。
3: 大丈夫だよ、あの西武の屋上なら、
0: 西武の屋上なら大丈夫
3: こっちはあの TOC の屋上があるから
0: 確かにそう
3: だ、おたんだってよし
0: さあそんなねななこちゃんもね、こうやって普段も学校行きながら時間があったらねハンディキを持っていろんなとこでお話ししてるんだけど、なんか今度どっか遠く行くんですって。
2: そうですね、9月末からイギリスに留学をする予定です。
0: いいなあ。え、皆さんの学生時代にはそんな、あ、学校がなかった時代か、2人の時代は。
1: よくわかるね、
0: うん、ねえ、だよね。中島さんはまだあったの
3: 学校、
0: うん、
3: 学校途中で消えたよ、
0: ね、だよねだから学校行けなかった時代から留学とかそんなのも、もうそんなの、
3: いや留学っていう発想がなかったよ
0: その時代は。
3: そう、
0: あ、そうなんだ。
3: だからよくあのほら言ってた話を同じぐらい年代の人に聞いたりするけど、うんうん、すごいなと思うもの。
0: あ、そうなんだね、うん、なんでこのイギリスっていういろんなところがこうあったの、それともなんでこうイギリス行こうっていうのが。
2: そうですね、私はその演劇とか映画とかも、うん、あの芸術にすごい関心があるので、うんうん、やっぱりイギリスだとすごいあの博物館美術館とか演劇とか、うんうん、そういうものが揃ってる環境なのでイギリスにしようかなと思いました。
3: え、他の国も選択肢あったの。
2: そうですね、でもやっぱり英語圏がいいなっていうので、うんうん、いくつか絞った中でイギリスがいいなと思って。
0: どれくらいの期間行ってるんですか。
2: 通年の予定ですね、学校でいう1年間
0: お
2: 9月から6月末まで。
0: そう、だから9月なのか。
2: はい、そうです、
0: 日本じゃないから、向こうの、
2: はい、新学期から。
0: じゃあまるまるだいたい1年ということだから、帰ってくるとしたらもう来年の夏。
2: そうですね、夏頃。
0: お父さんお母さん寂しくなっちゃいますね今日、あのね、父兄三冠なんでお父様もいらっしゃってますけどね、寂しくなっちゃいますね。うん、ね、え、ご兄弟はななこちゃんだけなんですか。
2: そうです、一人っ子です。
0: あ、一人っ子なんだ。あら、じゃあ寂しいね。でもどうなんですか、イギリスは無線機、日本の無線機持ってって使えるの。
2: 今結構調査中で。
0: 調査中。
2: もし可能なら持っていきたいなと思ってるんですけど。
0: なんか ね、ディスターとかだったら使えそう。
2: ディスターだと使え
1: るかもしれないな。
0: ね、うん、じゃあ
3: ただね、あの、いろいろ、まあ、いろいろ調べたらね、
0: うん、
3: あの普通の状態で持ってってさあできますっていう状態じゃないのね。
0: あ、そうなんだ。
3: うん、まあ、あの許可が必要だと思うんで大使館か、
0: うんうん、
3: なんかに聞いてみるといいと思う。
0: ああ、

0: きっとこういうの言うとさ、あの詳しいおじさんたちきっと教えてくれるよね、
1: うんうんうん、でもそれじゃ遅いんだよ
2: ちょっと急いで頑張ります。
0: そうかそうか、
3: もうおじさんたちの待ってる場合じゃなくて、うん、ID51 使ってるの、52か使ってるんだけど、うん、D スターのセットアップができたんだからもう自力で全部できちゃうの。
0: あ、かもそうだよね。そうだよね、
1: まあ、許認可が必要な場合はね、うん、あの大使館か現地でやるのか、うんうん、大使館で先にあの証明書みたいなものを取ってくるのかっていうのは必要だから、うん、それはね、ちゃんと調べたもん、
0: ね、でも海外で使ってる人がいるってことはできんだろうから、なんかあるんだろうね。
1: あのアメリカとかオーストラリアは協定を結んでるんで、うん、あの行って、あの例えば W1JL1 なんとかかんとかってできるけど、うんうんうん、イギリスはちょっと違うんだろ
0: う
1: ね。
0: ああ、そうなんだ、うんうん、
1: だから協定を結んでない国のところ行くから、その辺が問題だ。
3: イギリスは結んでいない。
0: うん、そっかそっか、うんうん、
1: そ
0: う
1: か、ね、今でもあれだね、イギリスからポータブル G って出てきたらさ、更新したいよね。
0: したいね、それはしたいねモテモテになっちゃうようななっちゃう、
2: ぜひお願いします。
0: 本当だよね。まあでもそうやってね、もし持ってけてつながったらね、寂しくないね。
2: そうですね、うん、嬉しいです ね。
0: でもお家でお父さんお母さんそれじゃつながんないよね。
2: まあいいんじゃないですか。
0: いいの
1: 勉強するんだろうよ。
0: え、お父さんのは取らないんですか。
1: いいランニングだ
2: よいいランニング
0: なんかお母さんがなんかそれっぽい感じ言ってたんだ。
2: あ、今必死にあの勉強してるんですけど、うん、あのまあ年齢的な問題でちょっとなかなか手こずってるみたいです
1: 大丈夫大丈夫
0: 大丈夫大丈夫、うんうん、それかなんだったらもう講習会行っちゃった方が早いんじゃない。
1: そうだね、そうとりあえずはね。
0: そう、
2: うん、そうそうそう、ちょっと進めてみます。そうそうそう、講習会を、
0: う
2: ん、
0: もう4話までだやってね、リッサとかでは喋れるんだから4話、まあ、
2: そうですね、
0: お父さんと2人での2日間土日行けば、
1: その後ステップアップすればいい。
0: そうそうそう、う
2: ん、ちょっと伝えておきます、
0: うん、でそれすればほぼほぼ
1: ジャード紹介してあげるよ。
0: ジャードそうだね、それがいいかもしれないね、うん、いや、じゃあそれ今はね、そういったイギリスに行くことで行ってね、無線やるのが楽しみっていうことですけど、
1: まあ、現地でもね、うん、アマチュア無線の人と友達になれる可能性があるよね。
0: そうそうそう、
2: そうですね、うん、友達とかできたら、ね、楽しいなと思
0: う、ね、もう現地、もう英語は喋れるの。
1: 喋れるだろ。
2: いやいや
0: 喋れなきゃいけないよね。
1: そう、
2: 結構パッションなとこあるんで、うん、ちょっと不安もあるんですけど、
0: まあそれなりにあの片言で生活するぐらいには困らない感じで、
2: そうだといいなと思っています。
0: あの2人ともなんか学生の時代に外国行った記憶は、エビソンさんは知ってるけど中島さんは。
1: いや、学生時代はないよ。
0: ない、うん、その後行ったの。
1: うん、そうそうそう、
0: うん、エビサーさんもその後か。
3: いや、無線の友達の関係で行きましたね、
0: うん、
3: アメリカに。
1: ずいぶん早め、ね、うん、早い頃行ったよね。
3: 無線でつながった人だよ、
0: うん、
3: その人が、あのとりあえず飛行機に乗ってくればあと全部面倒見るよって言われてその気になって行ったっていうのはあります、
0: うんうん、はい、中島さんは
1: そういうのはないよ。だから、ううの、あのまあそれなりに年になって家族でね。
0: あ、家族で行った
1: んですね。まあ、あのお決まりのハワイあたりだね、
0: うんうん、そうだね、うんうん、それもそうだね。いや、でも本当よく海老沢さんよく行けたね。
3: いや、あの飛行機に乗れば着くから
0: 飛行機に乗れば連れてってくれるか ら,
3: ってから、
0: 空港に待っててくれるからね。
3: それだけ。
0: あ、うん、じゃあ菜の子ちゃん今回イギリス行くのは、こう学校みんなでいろんなとこ行くるんだろうけど、イギリス行くのは何人ぐらいなの。
2: 多分 3,4 人いらっしゃるんですけど、
0: うん、みんなまあ
2: 比較的バラバラでもう動くので、
0: みんな
2: 一人で。
0: じゃあ向こうで何アパートかなんか借りて、
2: なんか学校内のなんか寮みたいな。
0: あ、
1: ホームステイじゃない。
2: ホームステイではないですね。
0: ホームステイとかにするのかなとか、うん、ねえ、そういうのもなんか、そういうのも憧れない。ホームステイだった
1: らアマチュア無線のアンテナのあるところ
0: なんかそういうのも憧れない？なんか
2: ちょっと憧れます、ホームステイとか、
0: ね、
2: はい、やってみたいですね、
0: うん、やってみたいね。まあでも今そういう時代が時代だから、そういう学校関係の寮みたいななんかがあるんだね。
2: そうですね、
0: いいな。私そういうのなかったから。
1: 今からでもいいよ。
0: 今からでも、
1: うん、遅くない。
0: 今からでも行こうか
1: うん、うん、どうぞ。
0: 何、ね、いや、ね、とりあえずカラオケ大学にでも入るか
1: 講師、ね、講師
0: 講師講師、生徒じゃないの、講師、
1: うん、生徒だよ、講師、
0: ね、まあ、でもね、うん、こういうまたね変わったアマチュア無線の世界に菜々子ちゃん入ってきて、
2: はい
0: はい、まあじゃあ今ねこのハンディキー一つだけど、またもうちょっとなんかあれしたら、お父さん

0: アンテナ立てたいなんて言い出したらお父さんどうします？
1: いやもうあのご利用しで買ってもらいます
0: そしたら一軒家かなんかに引っ越さないとアンテナ立てなんないよ。
1: いやもう引っ越しもお願いして
0: それはなんか頼もしいね、うん、じゃあおじさんいかがですか？なんかそしたらおじさんの機会をあげるとか。
2: そうだね、うちのでよければまあね、
0: うん、うん、おじさんいっぱいあるだろうから、
2: うん、あダメだ、処分しちゃったもん。
0: 処分した、そうか、あの向こうに移るときに処分したもんね。
2: そうなの、だからね、ないんだよ。
0: そうなんだ、うん、ね。
2: ここ方にあるよ、パルルにいっぱいある。
0: パルルに展示品が、ね、
3: その時は、うん、提供します。
0: 何かね、はい。さあそんなことでね、2週にわたりましてななこちゃんにね遊びに来ていただいていろいろお話を伺いました。じゃあまたななこちゃんね、もうあれだから1年後だね。ま、
1: そうですね、
0: いろいろ帰ってきた時に報告をしに、はい、スタジオに遊びに来てください。
1: ありがとうございます。毎週楽しみに聞いております。
3: は
1: い、
3: うん、はい、あと
0: イギリス行ってもこの そうそう聞けるからね、ネットでね、うん、聞いてくださいね。
1: 聞いてあのファンメール送ります。
0: お願いします。はい、ななこちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それでは一曲ここで聞いていただきましょう。今日はこの曲用意しました。あの夏の日を忘れない、コルベックです。それでは

0: 96.2 Music Lovers FM.
1: はい、それでは後半です。後半もチャードコーナーということで行ってみたいと思います。はい、今週も先週に引き続き、宮脇さんとお電話がつながっております。それでは読んでみましょう。宮脇さん。
2: 日本アマチュア先進国協会の宮脇でございます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、先週ね、ちょっとお話の方で二山の集合の講習会を予定しているということでね、お話伺いましたけれど、もう一度日にちの方を教えていただけますか。いつぐらいからですか。
2: はい、そうですね、あの日程的なことで申し上げますと、10月の中旬からですね、11月の末にかけて、講習会の 日程としては10日間、あと歩行とあと試験日ですね、含めまして、これが2日で、一応12日間の、スケジュールで予定を組んでおります。
1: はい、ということはだいたい土曜日日曜日に行く感じですか、平日にも。
2: ですね、今回はですね、ちょっと土日じゃなくてですね、ちょっと平日が1日混ざってしまいまして、ちょっと変則になるんですが、金土という形でですね、ちょっとあの今回ちょっと開催したいなと思っております。
1: はい、これ以前にやられたのっていつ頃っていうの分かりますか。
2: あ、ごめんなさい、ですね、これで誰がやったんですね、結構前になる。
1: 結構前ですよ。なんか私もなんかジャードさんでやったっていうのは結構前だなっていう記憶があったんで、じゃあ本当に久しぶりっていうことなんですね。
2: そうなんですよね、実際その集合講習が本当久々でございまして、で一部ですね、はい、いわゆるe ラーニングと、はい、まあ、複合でいわゆるハイブリッドと私ども呼ばさせていただいているんですが、そちらの方をちょっと通過させていただいたんですが、
1: はいはいはい、
2: 実際その集合ですよね、
1: 今回全部もう場所に一箇所に皆さんが集まってお勉強するっていうのが集合になるんですよね。
2: あ、はい、おっしゃる通りです、うん、本当久々になるかと思います。すいません、ちょっと、
1: はい、いい、大丈夫ですよ。
2: はい、ちょっと、はい、
1: 料金なんていうのももう決まってらっしゃるんですか。
2: ですね、料金はですね、今最後を詰めておりまして、はい、先週ですかね、ちょっと最後の方でお伝えさせていただいたんですが、8月末にちょっとホームページの方でアップする際にはですね、全て詳細のものが決まってくるという形で、お出しできるのかなと思っております。
1: わかりました。じゃあぜひ皆さんね、もう8月も終わりになってきたんで、そろそろじゃあ、ホームページの方にね、ジャードさんの方のホームページの方に載っていくのかなという感じがしますが、さあ、
2: はい、
1: それじゃあそんな、はい、今回まあ10日間がまずその講習会の日程になるんですが、まずは何、法規の方から始まるとか、交互にやっていくとか、どんな感じなんですか。
2: 一応ですね、スケジュール的にはですね、できるだけこう固めた、例えば法規なら法規を1日というところにしたいなとは思っておるんですけれども、はい、どうしても時間割を作成上ですね、法規を例えば午前中というかですね、させていただいて、午後に、法学というパターンもですね、うん、ちょっといくつか出ちゃうというのが現状でございます。
1: はいね、まあ、結構二山になりますと計算問題なんかも出てくる感じじゃないですか。
2: はい、
1: そこら辺が難しいですよね。
2: そうですね、今回その、講習会集合 の講習会をさせていただく良さというのは、もちろん先週もお伝えしたその e ラーニングの良さ、皆さん の, その隙間時間というわけじゃないですけども、うん、自由な時にご受講いただけるっていうところもあるかと思うんですけども、この集合講習の一番の良さというのは、例えば分からなくなった時点でですね、うん、例えばその授業の、休憩時間とかに分からないことがあれば、すぐその講師の方にご質問できるというのが非常に大きなメリットなのかなとは思っております。
1: あ、そうかね、やはりどうしても自分じゃなんでこれがこうなるのが分からないんですよね。そこをその生で先生に聞けるっていうのがいいとこですね。
2: そうですね、まさしくその今回その集合講習会を開かさせていただく理由というのが、先ほど申しましたのが e ラーニング、いわゆる e ラーニングと集合講習を一部やったハイブリッドというものもさせていただいた中で、アンケートを取らせていただいた中でですね、やはりその直接先生の講師たちのお話を聞いて、受講したいっていう方がいらっしゃいましたので、それの、アンケート結果も踏まえてですね、ぜひじゃあ私どもも久々にというわけじゃないんですけれども、ぜひやっていこうということでですね、今回その集合講習会を久々に開催させていただくことに になった次第でございます、
1: はい、やはりもうね、Eラーニング、新山のEラーニングが始まって結構な月日が経ちますけど、私はそんなところでね、新山の方のEラーニングだったんですけど、やはり昔からアマチュア無線をやられてる方は、はい、やっぱりなんかね、Eラーニングだとちょっと不安というか、やっぱり先生方の講習会でという方がいらっしゃるみたいで、やはりね、年配の方ほどそういう方が多くて、やっぱり講習会がっていう方いらっしゃいましたよね。
2: そうですね、まさしく今おっしゃっていただきましたように、その、まあ、もちろん4級3級 の、 その集合講習にも通じるところはあるんですけども、うん、例えばその2級一緒に目指す仲間と同じところで、まあ、授業を講習会受けられる、でまたそこの、まあ、仲間としていろんな話をですね聞けるというのがですね、本当集合講習会の一つの良さではあるかと思っております。
1: はいね、今回この人数的には何人ぐらいを予定してらっしゃるんですか？
2: はい、一応ですね、私ども今回巣鴨に日本アマチュア無線振興協会がございまして、そちらのですね、8階に会場がございます。でそちらの会場を使おうと思っておりまして、
1: はい、
2: 一応募集人数はですね40数名をちょっと今、予定しております。はい、席自体は40数名で、はい、対応できるかなと思ってます。
1: はいね、じゃあそこの部屋結構まあ広いですからね、はい、40名ぐらいまでは入れるということなんで、ね、はい、でもまあ地方の人だとそうすると土日の金土かでやるってなると、ちょっと宿泊とかそういったものもちょっとかかってしまう感じにはなっちゃいますかね。
2: そうなんですよね、今回ですね、この集合講習会をさせていただくという、まあ、もちろん私どもの内部の方で話をしている中で、うん、実は結構問い合わせがですね、地方の方からもいろいろいただいたりするんですね、
1: うん、
2: でちょっと、まあ、今後はちょっと、まあ、地方もというところもあろうかとは思うんですが、
1: うん、
2: まずはですね、久々という開催ということで、まずはちょっと私どものこの近くというわけじゃないんですけども、ちょっと東京巣鴨で開催をさせていただこうかなと思っています。で今お話ありましたように、確かにその地方の方ですと、まあ、宿泊費とかですね交通費というのがあるので、うん、まあ、そこをですね、まあ、今後地方で例えばご受講されたい方々がいたら、まあ、今後どうしていくかっていうのはちょっと一つ私どもの課題になろうかなと思ってます。
1: そうですね、まあ、今回東京でしたけど、じゃあちょっと次回大阪とかね、はい、方で開催できたらって言ったら、西方面の方もね来やすくなるのかななんていうのもありますもんね。
2: はい、おっしゃる通りです、
1: うん、はい、そんなことで久々にね、新山の集合の講習会を10月から11月にかけてということで開催するということですね。はい、はい、じゃあぜひこれからもまたまた忙しくなるかと思いますんで、そうするとね、宮脇さんは養成部ということですから、今言ったこの講習会のいろんな会場をやってくださる会場を探したりとか、そういったところの交渉をしたりとかっていうお仕事もなさってるわけですよね。
2: あ、そうですね、はい、一部させていただいております。
1: はい、じゃあぜひね、このラジオを聞いて、じゃあうちの方でちょっと講習会やってみたいななんていう方いらっしゃったら、ぜひね、養成部宮脇さんの方にもお電話していただければ対応していただけるということですよね。
2: あ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあぜひ皆さん、新山ですね、ぜひ講習会行ってみたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひジャズさんのホームページの方ご覧になってください。ということでね、今日は養成部の宮脇さんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 76.2 Music Lovers FM。
1: ということでいかがだったでしょうか。はい、新山です。
3: いいね、
1: いい、
3: うんうん、巣鴨でやるんだろ今の、
1: ね、巣鴨の、はい、
3: そうだよね、
1: お教室の方でやるということでしょ、う
3: ん、ちょっと日数かかっても、でもそれはそれでいいんで、いいと思うよ、う
1: ん、そうだね、うん、おじさんたちはそれでね、
3: うん、
1: 2人は新山は講習会か、講習会じゃないか、一発か、その頃は一発しかなかったの。
4: 講習会ないよ。
1: そっか、講習会、新山はなかったね、
3: うん、うん、電話球、
1: 電話球は講習球、それは講習会だったの、それも一発、
4: 違う、それもなかったよ。
3: 講習会はないんだ。
1: そうかそうかそうか、うん、みんな一発かね、そういう時代だね。はい、さあそんなことでね、もう本当に8月終わっちゃいましたよ、終わっちゃいますよ、
3: うん
1: うん、9月でしょ、もう、
3: あら
1: はい、ということで来週はあのこのハモフェアで収録させていただいた模様を放送させていただくので、スタジオからはお休みということで、またスタジオからの模様は9月13日の放送となりますので、ぜひ皆さん、はい、ね、ハムフェア楽しかったね、本当にね、
3: よかったね、
1: うん、よかったね、また来年もハムフェアでみんなにまた会わなくちゃね。
3: 早いね、
1: もう来年の話だよまた来年っていうようだよ、
3: 生きてっかな、
1: 大丈夫だね、
4: 大丈夫だね大丈夫
1: 大丈夫、うん、中島さんもね、
4: いや大丈夫
1: 大丈夫だね、うん、また来年お会いしましょう、うん、ということで今日もそろそろお別れです、はい、
3: JAYNHQ 中島でした、
4: はい、JA1VMP 海老沢でした、
1: はい、それじゃあ皆さんまた来週です、さようなら、
4: さようなら。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。
4: 日曜夜のお

0: こんばんは。日曜夜の仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりを必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。それでは今週もですね、引き続き株式会社資生堂ブランド価値開発研究所の柳原さん、小堀さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、2週連続でございまして、
1: はい、
0: 先週はねクラブフィボナについて根掘り葉掘り聞いていきましたが、
1: うん、ちなみにこの番組 の冒頭ではですね、ちょっとぶっ込むんですけど、最近のお仕事っていう、最近推してることとかハマってることについて話してるんですよ。ちょっとアイスブレイク的に。
2: アイスブレイクで。
1: 最近もしお二人の中でちょっと来てるものとか推してるものがあれば、
0: 仕事関係
1: なく、全然関係なく、
2: 私的なこと、
1: 私的なことで、ね、は
0: い、いつも私的なこと話して
1: る。はい、なるほどなるほど。ぜひお二人からも。じゃあ先にじゃあ小堀さん。
2: ああ、わかりました。サンリオとアンパンマン。
1: おお、それは
0: お子さんきっかけですか？
2: そうなんですよ。3歳の娘がいるんですけども、
1: はい、
2: 3歳の娘きっかけで、まあ、もちろんアンパンマンもそうですし、はい、サンリオだとクロミちゃんとか
0: マ
2: イメロとかがめちゃめちゃハマっていて、
0: は
2: いはいはい、で、まあ、僕もそこで接点があるわけなんですけど、過去の自分を反省しまして、この2つのコンテンツがめちゃめちゃ深い、
0: はい、深いですよね。
2: 歴史もありますし、なので親の立場からするとその会社の歴史とか、なぜ今に至るのかみたいなちょっとストーリーをすごく勉強を今していて、で、まあ、柳瀬隆さんアンパンマンとか、あとサンリオ辻慎太郎さん、まあ、その2人も実は接点があったとか、
0: あそこ接点があるんですね。
2: あるんですよ。
0: そうなんだ。
1: そうですね、お子さんからきっかけでここまでハマったきっかけはもうちょっと聞きたいところであるんですけどこれで一本終わっちゃいそうなので、はい、柳原さんの最近の推しも
3: 本当に個人的なことなんですけど、今タイムレスにハマっていて、ちょうど土曜日に、
1: はいはいはい、
0: めっちゃタイムリーですよ。タイムレスの話をしてたよね。
1: してました、してました。
3: 本当ですか？土曜日にコンサート行ってきたんですけど、
0: そうなんですね。
3: そうなんです。なんかちょうどそのフィボナのこのブランドを立ち上げていろいろしている時に、タイムレスプロジェクトがこう、
1: はいはいはい、
3: 走っている時で、なんかこうチームを作るとはみたいなところにこう投影しながらこう、見ていたらどんどん感情移入しちゃうみたいな
1: これだ、照らし合わせです。自分とその共感というか
0: 自他共感が薄くなっていてその人を本当に応援していきたいっていう気持ちに変わるんですよね
3: 結果応援してました応援してます
0: そうなんですね。
1: そうなんですね。確かにすごい。

0: 私は実はその、あの旧ジャニーズの、あのもろもろいろいろ追っかけたので、
1: なんと先輩ですね
2: 今はミルクだもんね。
0: 最近ちょっとあの、そうですね、
2: ミルクちょっと
0: 事務所から今ちょっと離れちゃ
2: った、
0: まあそんなこんなで、はい、
2: はい、そんなこんなで今週のお仕事研究所よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: それでは前半はですね、クラブフィゴナが生活者の声がより一層、届くようになったと思うんですけれども、開発に、どう変わってきたのかであったり、この競争をするっていうことが実際に働く側において、どのような変化がもたらされているのかみたいなことについてもお伺いしたいと思います。実際あの柳原さん新卒で制度入られて、すごく長いと思います。その開発をするっていうところからこの競争をするっていうところの、変わったタイミングってあったと思うんですけれども、何かこのお仕事をするっていうところにおいて、あの考え方とか実際の価値観とか、する作業もそうなんですけれども、何かこういったところ変わったなっていうところありますか？
1: そうですね、結構そのフィボナで、あのちょっと先週も話したんですけど、やっぱ自分が携わった商品を使った人の声を聞くって、実務では基本的にありえないっていうことで、本当に関わった研究員が言うのが、自分の仕事には意味があるんだってことを強く感じるっていうふうなことを言っていて、それってあの普段こう自分が携わった商品があの店頭に並んでるとはまた違った観点でその自分の仕事に意義を感じられるっていう風なことを言っていて、そこすごい意味がある活動だなというふうに思っていて、でその、あの携わった研究員も私もそうなんですけど、商品開発する中で本当にあの普段とは違うことをするので、大変な思いをする、苦労をする、で本当に思い悩んでいるっていう姿を見るんですけど、商品を出した後にまた新しいアイデアを握りしめてフィオナの門を叩きに来てくれるっていう、あの研究員がこう多くいて、あんなに大変な思いしたのにもう一回来てくれるんだっていう風に思うんですけど、やっぱり普段の大きなブランドに活用していくそのアイデアとはまたちょっと違った視点のアイデアになってくるので、そういった意味でなんだろう、創作意欲がだいぶこう刺激されているっていう風には感じていて、で私も実際今フィゴナの事務局側というかで携わっているんですけど、研究員として商品を企画したいなってすごいやっぱ思うので、すごくあのより創作意欲がみんな湧いてるんじゃないかなっていうのはだいぶ思います。
2: すごいですね、
1: はい、
2: 視点がすごい広がるというかね、
0: なんかそういう実際生活者の方と触れてみてすごい印象に残ってる、これを言われた時すごくなんか創作意欲が湧いたなみたいな、なんかこの印象的に残ってるようなエピソードとか、この話すごくなんか覚えてるなみたいなことって、あのお聞かせいただけるないです、時間はないですけどありますか？
1: 印象に残っている、特に印象に残っているもの、初期に発売した商品でスキンアクセサリーっていう商品があって、あの人工皮膚を使った人工皮膚の技術を使った商品なんですよ。で元々は資生堂の商品で、あのスキンケア技術に使っていて、それをメイク技術に使うっていう商品で、いろんなこうスキンケアアクセサリーパーツを顔にこう貼るみたいなところなんですけど、その時も研究員が店頭に立ってすごいコミュニケーションを買ってくれる人としていて、でその時に透明を楽しむメイクアップってすごい楽しいですみたいなこう発言がポロッと出た時に、なんかあ透明を楽しむみたいなメイクアップっていうそのポロッとした一言をキャッチして、すごいそれ創作意欲が湧いたらしくて、そこからその透明を楽しむメイクアップってどういうことなんだろうみたいなことで、今後の商品開発への道筋みたいなのを立てるのをこうきっかけになっているみたいなところが、
2: 問いが生まれたわけですね。
1: 問いが生まれて、でもそれってなんかその質問アンケートみたいに質問して回答したっていうよりかは、こうコミュニケーションの中で、あその言葉って何みたいな感じで、こう研究員が自らキャッチした言葉だったんですよ。なのでやっぱりこう質問する回答するではないコミュニケーションの中で得られるってことってあるんだなっていうふうに強く感じたエピソードだったかなって思います。
0: なるほど、確かになんかただこの商品使ってどうだったとか、なんか効果効能みたいな話じゃないですもんね。
1: そうですね、
0: そういうところからヒント生まれるっていうのが、なんか競争だからこそって感じがすごいしました、
2: 今競争ってことをすごい表した行動だなって思って競争を共に作るっていうワードが今結構いろんなところで先走ってるところはあるんだけど、共に作るってどういうことなのっていう具体なところって落とし込まれてないケース多いんで、まさに今ふと出た言葉の定義って何なんだろうっていう問いから、問い

0: めていくっていうのがなんかまさに素晴らしい出来事取り組みだなっていうふうになんか感じました。
1: うんうん、すごい想像力が湧きました。どういうことなんだろうみたいなのがイメージできましたね。すごい、うん、あとは、まあ、実際にこうこの取り組みをしている中で、まあ、研究員の皆さんもそう、今研究員の皆さんもお話伺いましたけど、まあ、他になんかこう社員の方々でなんか働き方とかモチベーションとかなんかそういうところが変わったなとか、自分お二人自身が変わったなって思ったこととか、他の社員の方見ててなんかこんな変化ありそうだなみたいなのあればぜひ伺いたいんですけど、いかがですか。
2: まず、まあ他の研究の方となると、まあ、推測みたいになってしまうので、うん、自分の話でいくと私事ですけども、はい、中途でこう、うん、資生堂にジョインさせてもらって、うん、フィバーのこの今の業務に携わらせていただいてるんですけども、前職でもフィボナには関わらせてもらってまして、うん、新規事業開発的な業務だったり、特に研究開発技術をどう日本の技術を世の中に出していくのかっていうところにフォーカスしてた仕事の中でフィボナの取り組みに一緒にやっていったんですけれども、やっぱりそこの日本の研究ってすごく投資もそうですし、たくさんこう熱量かけてやっているにもかかわらず世の中に出ていかないっていう、世界的に見ても研究開発投資の効率が悪いみたいなのが実はあるんですね。でやっぱ出口がないっていうのがすごく課題 でその出口を作るという意味の施策としてのフィボナっていうのは非常にこうなんか日本の企業の中でもですね重要なことをやっているなというのは個人的には思っていて、なんかそれを実際に中の人間として携わらせてもらうと、やはりそこの今まで価値あるものが世の中に出ていかなかったっていうところの一端をこう担えるみたいなところはすごくなんか非常に日々、ね、嬉しいなっていうふうに思っているっていうのは個人的なところではありますかね。
0: まさに共感っていうところがね、行動に変わって、だからこそもう本格的にもジョインされたっていうところがなんかもう燃える心が多分相当あったからこそなんでしょうね。
2: そうですね、燃える心、ある種競争を一緒にできたらいいなっていうのは外から中に入ってみたいのはあったかもしれないですね。
0: 実際研究員の方々ってなんか、まあ、これは僕のイメージではあるんですけれども、この余白があって競争するっていうのはすごく答えがないものを追い求めることだから、なんかどうしたらいいんだろうとかっていうちょっとそのハテナも多いと思うんですよね。それに対して結構苦戦をされる方も多いんじゃないかなっていうイメージはあったんですけど、そのあたり周り皆さんも含めてなんですけれども、どうお感じになられてますか。
3: もう大苦戦してます大苦戦してます、まあそうですね、普段は研究開発みたいなところってこうどちらかと作業としてはこう因数分解的にこう問いを解いていくみたいな作業も多かったりするので、どちらかというと、まあ、価値開発は一つの大きなコアな価値を作って、まあ、そこに全てを統合していくっていう情報だったりとか、まあ、パッケージだったりと統合していく作業、さらにそこに普通の商品よりも比べてさらに余白を作るっていうところで、まあそこはもちろん苦労してますね苦労してるし、やっぱ葛藤があるしっていうのはすごい感じますね。
0: その分何かそこで得られるやりがいみたいなところも大きかったりされますか。
3: そうですね、フィボの特徴だなというふうに思ってるのが、研究員皆参画というか、その本当はフィボナというチームを作って、研究員のメンバーも例えばこの10人くらいがフィボナの商品開発をするメンバーっていうふうに決めると、このアジャイル開発だったりもするのでプロジェクトとしてはめちゃめちゃ効率がいいんですけど、それはもう会社のというかフィボナの考え方があって、もう誰が手を挙げてもいいっていう全員に開かれた状態にしているので、そういう意味で毎回こう新しいこう開発者だったり企画者が現れてきて、で毎回こう壁にぶつかっていく、で毎回こう初めましての人だったりするので、そのフィボナの商品がで毎回その余白を作るとはとか、そういうところにすごい思い悩むんですけど、で本当に途中は結構皆さんもうやんなければよかったというマインドに到達する時もあるんですけど、まあ、終わったらやっぱり普段の商品開発とは違う考え方ができて得られること多かったとか、普段の業務にそのフィードバックされることは非常に多いっていうふうに言う人が多いので、そういう意味ではその私のそのなんか やりがいというかは、そういうふうにこういろんな新しいこう研究員が参画してきて、毎回毎回大変ではあるんですけど、大体 100%

すごいやってよかったっていう風に言ってくれるので、そうやってこう考え方が変わったりとかしていく人たちを横で見てるのもなんかすごい

0: 推し曲をお持ちいただいております。
1: はい、
0: はい、
1: 私からはですね、チャラさんの優しい気持ちを、
0: 懐かしい曲をですね、
2: はい、選曲ですよね。選曲で、これも資生堂の、
1: そうですね、過去の CM ソングにもなってますし、私のお箱です
2: カラオケのお箱
3: カラオケのお箱
0: 素晴らしいですね、挑戦的なお箱ですね
2: ということで、今週は、小堀さんのセレクトになります、チャラで優しい気持ち

0: はい、ということで後半ですね、さらにこの働く人とか、あとは、まあ、これから、まあ、この今このコミュニティがスタートして1年っていうところなので、まあ、これから未来に向けてなんかどんなコミュニティしていきたいとか、そういったお話もしていけたらいいんじゃないかなと思っております。うん、
1: 前半はね、働いてる人たちが、まあ、どういう変化があってコミュニティでお話をすることによって、まあ、仕事でどういう変化があるかみたいなところもお伺いしていきました。で、実際にここちょっともう少し深掘っていきたいなと思っているんですけど、この競争をしていくっていう中で何か印象に残っている社員の方の変化みたいなところって何か見えたことありますか？柳原さん、いかがですか？
2: 今まで昨年から商品いくつか出していってるんですけども、その中でも特にこうお客様に支持を得た商品みたいなものもあったりして、でもそうするとそのクラブフィゴナ内でもそうですし、まあ、店頭でそのお客様が盛り上がっていく様子、この熱狂の渦みたいなことを肌で感じることができるっていう瞬間があって、一つフルイドセラムっていう商品を今年の頭に発売していて、割とすごい好評を得た商品だったんですけれども、クラブフィゴナ内でも先行発売でこう幕開けという、オンラインサイトで発売して、でその後フィボナの店頭で発売したという商品になるんですけれども、まあ、その幕開けというサイトで手に取ってくださったお客様がこのクラブフィゴナ内でもかなりこうすごいいい商品だというふうに盛り上がっていて、でいろいろ発信もしてくださっていて、で店頭でいざ発売ってなった時に、その発売日に初めて店頭に大行列ができたと。でそれをもう研究員が目の当たりした時にすごい感動していて、でやっぱりそういったことを肌で感じる、そのどんどんどんどん熱量が高まっていく様子を肌で感じることができるってなかなかこうできないことだったりするので、その研究員の人はその絵を見る前と見た後でかなりこうマインドはチェンジしている気がしました。はい、
1: 嬉しいですよね、シンプルに。こんなに熱狂があるんだっていう。
0: 逆に小堀さん、いかがですか？
3: 基本やっぱ僕はクラブフィボーナの活動の中での視点ではあるんですけれども、はい、リアルイベントを初めて開催したことがありましたと。うんうんうん、その時に、もう初めてなんでどんな方が来るかもわからないですし、どんな会になるかも不安だったんですけど、結果ものすごく、フィボナ愛、資生堂愛のあふれる方がこう集まってらっしゃって、でフィボナの商品はもちろんなんですけど、まあ、過去の資生堂商品とかも含めて、はい、研究員よりも知ってるんじゃないかレベルの方がこういらっしゃったと。でそこにこう対峙した弊社の研究員がですね、逆にこう刺激を受けると言いますか、自分たちもこう学ばなきゃならないし、語れるようにならなきゃならないっていうことと、あと自分たちのそのやっている仕事とかブランドとかにも誇り

0: 持てるようになったねっていうのは実際にこう言ってくださったことがあって、なんかそこの本当に何て言うんでしょう、生活者の方々と、まあ研究員っていう、まあ、立場の違いはあれど、そこでこう接点が生まれると、やっぱ双方なんかいい意味ですごい思うとこが あったんだろうなっていうのは、その現場でこう会を、コーディネートしていって思ったっていうのもありましたかね。
1: 循環していきますよね。でもそういう声って本当に、
2: リアルイベントってやっぱ本当に大事だなって改めて思いますね。
3: すごい熱量高い人が多いっていうのはすごい特徴で、やっぱりリアルイベントに参加した研究員が言うのは、普段のマーケット調査と会う方とはまた違う、すごいもう競争という意味でなんかこうよりいい意見を言わなきゃみたいな感じで、すごいいっぱいアドバイスをしてくださる方とかが多かったりするので、なんかそういう熱量高い人と出会えるっていうのは本当に今までいない貴重な機会っていうふうにはみんな言ってますね。
0: あとは研究所っていう特質特性もあるかもしれないんですけど、そこに来る方々が言ってた言葉の中で印象的だったのが、お客様センターとか一応窓口は弊社もあるんですけれども、そこに行っても伝わらないというか、自分の思いですね、なんかこうそこに行っても伝えられない思いをやっぱここで直接研究員にぶつけられるのが非常に嬉しいと、伝えたい思いを持っている方々が伝えられないという現状を知った上でこう作ったわけでもなかったので、なんかそういう方々がここに来てっていうのは、
1: そんな方いたんだっていう感じもしますよね。
0: 新たなルートみたいな形ですね、なのでそこの一緒にいた研究員の方も、今までこう資生堂でこの仕事をしていても出会ったことがなかったっていう方がやっぱ世の中にいらっしゃって、そこの間口になり得たのかなっていうのはありますね。
1: 普通のマーケットの調査ではなかなか得られない声が届いて、すごく変わってきたってことですね、
2: なんかサービスに対して誇りが持てる人たち増えそうですよね、従業員さんの中で、こんなにみんな熱狂して私たちのサービスを使ってくれるんだっていうね、この間僕も実はボイシーのファンの方にお会いして、で実際になんでファンになったのみたいなお話聞くと、そこでファンになるんだとか、毎月5万も課金してて大丈夫ですかみたいな、なんかそれぐらいな熱狂を起こされていてですね、で最終的に思ったのは、あ、いいサービス提供してんなみたいな、そういう誇りが多分対話をもとに生まれてくる、醸成されていくっていうところがあるんだなっていうのはなんかちょっと感じますね。
1: ということで、今ここまで1年間、フィボナでいくともう2019年からなので、もう結構経ってるかなというふうに思うんですけども、これからクラブフィボナがもうどういう状態になりたいなとか、ちょっとさ中長期的なこういう姿を目指していきたいみたいなところをまず伺いたいです。
3: そうですね、フィボナ2019年から開始はしているんですけれども、ブランドとして立ち上がったのは昨年からというところで、研究所のその先端技術というのを、いち早く出していくっていうところを、一つ軸にやってもいますので、そういった技術を価値に変えていくっていうことをしっかりやっていきたいですし、で先ほど言ったみたいに、その研究員がしっかりと参画して、その競争というこの場を使って研究員も変わりながら活動を続けていくっていうのを頑張っていきたいなというふうに思います。
1: 素敵です。
0: 私に関してクラブフィボナのコミュニティ運営に関するんですけれども、競争というテーマの中で、発売前から一緒に作って、でもう最後ローンチするみたいなところの事例がまだ一つではあるので、それをこうたくさんこう作っていって、私たちがこう商品作りに携わったんだよっていうふうに言ってくださる、生活者の方々をよりこう増やして、クラブフィボナコミュニティおよびフィボナ全体をこう盛り上げて、代表的な事例をたくさん作っていきたいなというふうには思いますね。
1: ちなみにこの番組、結構リスナーさんの多くは結構何か企業で勤められてる中で、組織作りとか、あとはマーケティングとか、そういったちょっとブランディング的なものに関心があるような方々が多いかなと思うんですけど、この資生堂さんとしては先陣を切ってこの競争っていう、今の時代なかなか、なんか一般的に広告マスで認知を取って、そこから徐々に利用者を増やしていくっていう取り組みが難しくなってきてる世の中の中で、なんかどういう意識で日々働いていくといいのかっていう、なんかメッセージをちょっと壮大な感じになりましたが、
2: すごいね
1: 最初の一歩というか、なんかこんな意識を持っていけると、
2: そう、皆さんも多分 そう、ピオナさんみたいな取り組みをしたいって思われてる企業さんも多いんですよ、うん、ユーザーさんと触れてコミュニケーション取りながらコミュニティ作って一緒に作るっていうことをやりたいんだけれども、うん、なかなかできないっていう方々が多いと思うので、うんうん、なんかその方に向けてメッセージとか後押しがなんかね、うん、していただけると嬉しいなと思いました、
0: うん、ちょっと広い回答になっちゃうかもしれないんですけど、はい、なんかスタンスみたいな話で、うんうん、まあコミュニティをやるにしろやらないにせよなんですが、やっぱ日々の業務でもフラットに仲間になるみたいなのは非常に重要だなって思ってますと、うん、それはまあコミュニティの運営方針もそうですし、はい、全く関係ない仕事でおいてもおそらくその社外の方との、まあ、クライアントワークをしてくださる方との取引とかもあると思うんですね。でこれはまあ一般論なんですけども、ちょっと昔とか昭和とかになっていくと、なんかこう受発注の関係で業者的にこう、はい、コミュニケーションをするみたいなのが、まあ、昔あったかなと思うんですね、うん、それって対等じゃないし、仲間感あんまないなって個人的には思っていますと。なのでそういう日々の業務もやっぱりその、まあ、何でしょう、受発注発生すると思うんですけども、一緒にスクラム組むみたいな形で仲間になるっていうスタンスを持ち続けると、なんかこうコミュニティ的な仕事がまあ生まれやすいのかなとは日々思っているので、なんかそこら辺が聞いてる方々も、うん、共通するところがあるのかなというふうに思って、はいはい、うん、私からは、
2: まあ、皆さんうなずいてると思います、ね、うん、ってまさにそうだと思います。
1: そうですね、皆さんは何かあれば
3: 私自身がフィボナー2019に関わり始めてから自分自身がこう変わったなって思うところは、うん、やっぱり日々業務してると結構社内にすごい目が行きがちだったりとか、社内の承認を通さなきゃとか、社内の人間関係がとか、まあ、そういう社内のチームがあって目が行きがちなんですけど、まあ、フィボナーの活動をすることでやっぱ社外ではこの会社の取り組みはどう考えられているんだろうとか、社外のスタンダードってどうなんだろうとか、すごい世の中とか社外は今どうなってるんだとか、そこから見た時に自分の会社はとか自分の活動はどう見られてるのかみたいなことにすごい目が行くようになって、やっぱそういう風な視点を持っていくっていうことがすごい小さなことですけど、すごい重要かなっていう風に思います。
2: うん、本当に僕もそう思います。もう AI 時代に決まった問いに対しての回答は出てくるので、うん、もっともっとこの大きな問いっていう見えないものに対して組織で働く人たちがチャレンジしていく、それはお客さん、ユーザー、まあ、全て関わる人たちと対話ができることにより、うんうんうん、新しい道が出ていくんじゃないかなと思いますので、
1: はい、フラットに社内でもいろんな方々とステークホルダーと会話して対話して、うん、そこから一緒に生んでいくんだっていうのがこれからの時代のスタンダードなんじゃないでしょうかっていう、いや、だと
2: 思いますよ、うん、まさにそれを体現されていると思いますので、はい、これから個人的にも追わせていただきたいなと思っております
1: 。フィボなので動向がすごく気になります、
2: はい、まず私たちがコミュニティに入るところ、
1: そうですね、そ
2: して
1: ですね、
2: 8月29日のですね、
1: イベントに
2: これちょっと収録は
1: もう終わっちゃったそれでもですけど、
2: はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。日曜夜のお仕事研究所いかがだったでしょうか。柳原さん、小堀さん、2週にわたりましてありがとうございました。
3: ありがとうございました、
2: はい、いかがでしたか。今回ゲスト出演というところでお越しいただいて、まあ、収録をさせていただきましたけれども、お二人からなんか感想とかもしあればお伺いしてもよろしいですか。
3: あ、すごい楽しかったです。あとなんかいろいろこうお話をしなきゃと思って、こう今一度こうフィボナとはとか、うん、競争とはみたいなことを振り返ったことで、こう自分にもまたこう言い聞かせることができたというか、うん、認識を改めることができたので、すごいいい機会になったのと、お二人からもすごいこう会話の中でいいコメントをいただいて、すごい勉強になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当にまさに自分たちの業務を振り返る機会ってもうバタバタとこの、はい、運営をやっているとないので、うん、そういった機会いただけて大変ありがたかったなというふうに思ってますし、うん、はい、なんかまたこういう機会があればぜひよろしくお願いします。
2: いや、ぜひぜひこれから楽しみにしておりますので、はい、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また今日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーと
3: 柳原と
0: 小堀でした。
2: それではおやすみなさい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス。
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました、私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマのリーダー一ノ瀬りりかです。
2: 掘れば掘るほど好きになる堀田れまなです。
3: ニーハオ、本郷遥です。
0: 今回も前回に引き続きこの3人でお送りします。
1: イエーイ。
0: この夏チャレンジしたことってある？
2: あります。
0: お、れまなちゃん
2: いいですか？
3: はい、私とっても蚊に刺されやすくてですね、蚊に刺されないチャレンジというものをこの夏やってみたんですけど。
0: 何それ？
3: ちょっともう蚊ともう1対1の真剣勝負をしてて、その今のところ五分五分なので。
0: あ、五分五分なんだ。
3: はい、この夏もうすぐ終わってしまうんですけど、終わる頃には勝ちたいなと思ってます。
4: どういう対策をしてるの？
3: ね、もうそのブーンってちょっと感じるの、体でもう、あ、いる、近くに行って、そしたら捕まえます。一旦その視界に入れて、はい、どんな動きするんだっていうのを見てから手で押さえると。
0: あ、ちゃんと観察をしてから。
3: そうです。
4: そうなんだ。
0: 手で叩くですね。
3: ただただあの叩いてしまうのはダメです。
0: あ、
3: はい。
0: ちなみに対策はそれだけですか？
3: それだけと
4: スプレーとかって
0: 確かに、
3: はい、無費は常に持ち歩いてます。
0: 大事です。
4: 刺された後ですよね、無費は。
3: あ、そうですね。
0: 確かに無費持ってる時点でちょっとあの
3: 負けてますか？
0: 負けてませんか？弱気になってんじゃないよ。
3: ちなみに今年は無費はもう3本目です。
0: それは負けてませんか？
4: 結構負け続きだね。
3: ちょっと勝ちたいなって思います。
0: おお、
3: はるちゃんは？
4: 私はまだできてないんですけど、今年こそは運転をしなきゃなと思ってます。
0: 待って、はい、何ですか、ホタルマナさん。
3: 運転免許持ってる3人じゃん。
0: 確かに
4: バイビーロマンスで運転免許持ってるのが一ノ瀬と本郷と堀田の3人なんで。
0: そうだね。
4: ちょっとその話をしたいなと思って今日来ました。
0: 今日来た。運転できた。
4: 運転はこれからなんですけど、シャトレーゼに行きたくて。
0: うんうんうん。
4: アイスのいっぱい売っている。
0: え、全然あの電車で行けるけど。
4: 溶けちゃうじゃないですか。アイスが持って帰ってこれないという悩みを抱えて普段生きているので、やっぱり車を運転しないとシャトレーゼに行くことはできないので。
0: そっか、
4: 行こうかなと思ってるんですけれど、ちょっと帰り行くことはできると思うんですけど、帰りが不安なので、ちょっとどっちかに来てもらおうかなと思ってます。
0: ごめんなさい、ペーパードライバーです。
3: 私は眠ってしまうので助手席担当で。
4: バイビーということで。
0: 確かに
4: 叶わなそうです。
0: 運転免許持ってるね、みんな。
3: 運転した？
0: 最
3: 近は。
0: 私は去年の5月30くらいに運転免許を取りまして、6月に1回だけ、去年の2025年の6月に1回運転をしました。それ以降一度もハンドルを握っておりません。
3: すごい、怖いよ。
4: 1年近く。
0: はい、なので私一ノ瀬リーカーはね、あの堀田れまなさんと本郷遥さんに運転を習いたいと思います。
4: 私も全く握っていません。
0: でも、はるちゃんは免許取ってから何回か運転してるでしょ？
4: ちょっとだけ。

0: 先輩だ。なのでお願いします。
1: いやでも堀田さんがいるんで。
2: ちょっとどうしよう。バイビーロマンス誰か他のメンバーに撮ってもらおうかな。
0: 長くかかるよ。なんで蛍マナさんお願いします。私たちあのいろんなとこに会いに行かないといけないので。
2: そうだね。ちょっとマネージャーさんも大変だしね。
0: ということでね、はい、レマナちゃんが、運転をするということで決定ということで。ありがとうございます。
1: お願いします。じゃあそんなねドライブの中でも皆さんに聴いてほしい曲があります。それではここで一曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスでデビューシングル会いに行くよでした。
1: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス一ノ瀬リリカと
2: ほったれまなと
0: 本郷遥でお送りしています。
1: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りしています。今回は夕暮れの海で聴きたい曲。
2: おー、いいね。
1: まずは私、ほったれまなの選んだ

0: 夕暮れの海で聴きたい曲はアンリさんのオリビアを聴きながらです。
1: おお、結構渋めチョイスじゃない？
0: ね、もうめちゃめちゃ好きなのねこの曲。このお母さんがよく聴いてて、うん、カラオケでも歌ったりしてたのを聴いてたから、うん、もう私もカラオケに行ったら絶対歌う曲なんだけど、
1: そうなんだ。
0: その今回夕暮れの海で聴きたい曲っていうテーマ、うんうん、だったから、そのアンリさんの柔らかい歌声が、うん、その海辺の波の音と重なるなって感じたから今回選ばせていただきました。お、
1: どんなさ、うんうん、シチュエーションで聞きたいとかある？
0: シチュエーションね、空もオレンジ色からその青色、うん、こう切り替わるじゃない、うんうん、でその海辺をちょっと一人で歩いてる、うん、その映画のワンシーンみたいなのが思い浮かぶんだけど、なんか心を落ち着かせてくれる、うん、なんかもう今日もお疲れ様みたいな、ちょっと寄り添ってくれる曲でもあるのかなとか思ったので、はい、選ばせていただきました。それではお聴きください、アンリさんでオリビアを聴きながら。

0: 送りしたのはアンリさんでオリビアを聞きながらでした。
1: 続いては私本郷遥が選んだ夕暮れの海で聞きたい曲、安全地帯さんのワインレッドの心です。
2: わかる
1: わかる、同意が来た。と選曲理由は、私的にこのイントロのギターとシンセからの音がなんかすごい涼しくなってきた感じの海風って感じで、もうレモナちゃんもさっきしたけど、なんか空の色が切り替わってく感じの、なんかそのゆったりとした時間の流れがもう玉置浩二さんの歌声に
0: ぴったりだね、
1: もうフィッツしてて、もう大好きな一曲。
2: え、これはどんな感じの海とか聴き方を想像した？
1: 黄昏たい、
0: 黄昏たいね、
2: 歩かず
1: 歩かず、もう海辺に座ってぼーっとした
2: でもさ、この曲さ結構さゆっくりめに流れるじゃん。
1: そう、
2: 確かに
1: テンポが遅いから、爆走みたいな感じじゃなくて一人で海を見ながらぜひ聴いてほしいです。それではお聴きください、安全地帯さんでワインレッドの心。

0: 送りしたのは安全地帯ワインレッドの心でした。
1: 一ノ瀬リリカとほったれまなと
0: 本郷はるかでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、続いては新コーナー
1: What is this? ここからは昭和の時代に流行ったものを画像実物を見てメンバーに遊び方何のキャラクターかなどを想像してもらいますじゃじゃん、
2: はい、
1: 今私たちの机の上に2体の人形が置かれていまして、
2: そうなんか気になってたの、
3: ね、何この子たちは、
1: なんか可愛いおかっぱの男の子が
2: 2人
1: います。
2: 2人ともね
1: YM
2: 黄色い靴が可愛い、
0: ね、可愛いね、
1: あと青いズボン履いてるってね、
2: 可愛い、
0: でなんか2人とも片手を上げる、
2: 何のキャラクターなんだろう、
0: わかんない、
1: YM もうヤングマンしか思いつかない、
2: ああそうじゃない、
1: そうあれの曲のキャラクターかな、え、ちなみに2人は見たことある、
2: ない
1: 全くない、
3: ある
1: 私もない、
2: 何のキャラクターなんだろうね、
1: YM もう分かんないよ、
2: 分からないよ、
1: ヤングマイが思いつかないよ、
0: ヤクルト、
1: ああ
2: ヤ
1: クルト、
2: 何かの CM のキャラクターとかなのかな、
1: 昭和の CM、
2: 昭和の CM、
1: いやー YM、 ヤクルトとミンティアとかマクドナルドか
2: ミンティアでも
1: いい、ミンティアにしとく、マクドナルド
2: とミンティアかもしれない、
1: 全然わかんないね、
2: ちょっと正解
1: を
2: じゃあ、ギブアップタイムアップです、
1: ということで、正解ですね、
2: はい、
1: ヤンボーマーボー、ヤンボーマーボーで、このヤンボーマーボーは農業機械や小型船舶で知られる大阪の企業ヤンマーの企業マスコットキャラクターです。
2: へー、
1: 1959年に放送開始されたテレビ番組ヤンボーマーボー天気予報のマスコットとして誕生し、僕の名前はヤンボー、僕の名前はマーボーのテーマソングとともに長年親しまれています。
2: へー、
0: マスコットの企業のマスコットで歌があるの
1: ね、確かに歌聞いてみたいね、
2: 聞
1: い
2: てみたい、
1: ちょっと帰って聞こう一緒に、はい、ということで、あの今回このワリスティースのね新コーナー始まったので、いろんな昭和のものをこれから一緒にね学んでいきたいと思います、
2: はい、
1: それではここでリスナーさんからのメールをご紹介します。ラジオネームアピさんよりいただきました。バイロマの皆さん、バイビー、
2: バイビー。

0: あれ終わっちゃった、終わっちゃった。
1: 私はショートヘアの女性が大好きなのですが、バイロマメンバーの中ではショートヘアなのは結城ニコちゃんだと思います、
0: はい、
1: 私はニコちゃんを見ると昭和の漫画高橋留美子先生のランマ2分の1の天童あかねちゃんを思い出します。主人公早乙女ランマの言い名付けで明るくて勝ち気で意地っ張り、けれど照れ屋さんで繊細、とっても可愛いキャラクターなのですが、バイロマメンバーの皆さんはお互いにこのメンバーは〇〇っぽいなと感じるところはありますか？キャラクターや動物、有名人などファンが知らないメンバー同士だからこそ感じているところが知りたいです。
0: はいはいはい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ショートヘア確かにね、ニコヤンしかいない
1: ね。そうだね。え、でもこの明るくて勝ち気で意地っ張りけど照れ屋さんで繊細、すごいなんか
3: モリモリモリ
1: モリモリなキャラクターだね。え、みんなお互いにこのメンバー丸々っぽい。
2: 丸々っぽい。
1: キャラクター動物有名人、
3: キャラクター動物有名人。
1: え、もうレマナちゃんは最初から見た時からひまわり、
2: あー、わかるわかるわかる。
1: 花、ひまわりなの。
0: 嘘でしょ。
3: それかトイプ
1: ー。あー、わかる。
0: 初めて言われた。
1: え、もう黄色ってイメージが強すぎて。
0: あ、ほんと、黄色、嬉しい。でもひまわり好きだから。
1: え、ほんとよかった、
2: なんだろう、他のメンバーもさ、
1: はるちゃんは、
2: はるちゃん
1: なんか最終審査でさ、藤圭子さんの曲をさ、憑依させすぎて、そのイメージがすごいんだよね。でもメンバーだからこそ感じているところ、ツッコミが早すぎる。
0: そう、
1: と頭の回転がめちゃくちゃ早い。
0: 本当に
3: 嬉しい。
1: 弁護士？
2: 私は弁護士に似てる。
0: 弁護士に似てるはるちゃんです。
1: あの討論絶対うまいと思う。
2: 討論ね、やりたいね。
1: 全員負ける。
0: 全員負けちゃうよ。
2: いやいやいやいやいや。
1: なんかはるちゃんはその言葉を、の人が喋った言葉を掴むのがすごい上手だから、
2: ありがとう。
1: そうだから人が気づかないようなところで、うまいツッコミを入れられる。
2: じゃあちょっとツッコミ担当をね、やっていこうかな。
1: お願いします。
0: お願いします。
2: 頑張ります。今バイビロマンスツッコミ不在なので。
1: 不在だね。
0: そうなんだよ ね。
1: ちょっとじゃあ弁護士としてお願いします。
2: じゃあバイビロマンスの弁護士でいきます。
1: はい、お願いします。
2: リリちゃんなんだろう。
0: リリちゃんは、モモンガに似てるって思うんだよね。
1: モモンガ
0: 目が大きくて、体ちっちゃくて、モモンガだって思う。
3: わかる。
1: それ褒めてる？
2: 褒めてる。
1: え、褒めてるかな？
0: めちゃめちゃ可愛いから。
1: ありがとう。
0: そう、あのモモンガだなって思う。
1: 初めて言われた。
2: なんか本物のモモンガも似てるけど、私チーカのモモンガ結構似てるなって思ってて。
1: ちょっと嬉しい。
2: 目がキラッてしてるのとか。
1: じゃあちょっとちいかわのモモンガを、
0: モモンガぶら下げて、
1: ぶら下げて、これから胸とかにね入れとこうかな。
2: 入れときな。どっちが本物か絶対わかんない。
1: 本当？ありがとう。
0: え、ファンの皆さんからも聞いてみたい、何々っぽいって。
1: わかる。
0: メンバーみんなの
1: 多分ね、全然違うと思う。
0: 全然違うよね。
1: 見えてるもの違うかな、多分。今ちょっと結構バラエティに向けて頑張ってますが、割と意外と違う一面あったりするよね。
0: あったりするからね。
1: ちょっとそこを教えてほしいね。ちょっとお待ちしてます。そういうメールもお待ちしております。
2: どしどし送ってください。
1: はい、ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスはbybee@musicbird.co.jp bybee@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。はい、東京新プレゼンツババンババイビーロマンス、来週は結城ニコ、桜庭さやと私一ノ瀬リリカでお送りします。お楽しみに。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬リリカと、
0: ほったれまなと、
3: 弁護士こと本郷遥でした。
0: バイビー。
1: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近は投稿もどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: Ben Pollan, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラルーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Maru-san desu.
0: というわけで今日のテーマは目に見えないもの、もう瀬野健が得意な、
1: なんかこの間、X で1ヶ月前かな、ちょっとバズってたんですよ、なんか身の回りで起きた、そういう不思議な体験ありませんかって、それがすごいバズってて、でなんか子供の頃こういう体験をしたとか、こういうことがあったっていう体験談がいっぱい寄せられてて、でもそれが割となんだろうな、こういい話であったりすることも多かったりして、
0: 怖い話だけじゃなくて、
1: そうそう、なんかあの本当に自分が実感した話だから、結構家族でこういうことがあったとか、なんかこう声かけられて喋ってた人が実は存在しない人だったとか、なんかそういう話を聞いて、まあ、怖い話でもあるんだけど、目に見えないもの全般、皆さんはどういうふうに捉えてますかっていう夏っぽいテーマです。
2: なるほどね。
0: なるほど、
1: 夏の終わり。
0: 俺はね、あの昔ね、若い頃ね、2回か3回あったんだけど、こう家に1回目はね、1回はね、家に帰って、夕方の道を歩いて、あのね、急な坂を上がって、家に着いて家を見た瞬間にものすごい至福感っていうのかな、ちょっとこう震えるぐらいの至福感、で俺は宇宙と一体になったっていう、もう何ももう何の心配もない、そういったちょっとこうあの悟り的な。
2: え、それいくつぐらいですか？
0: 6歳とか
2: な。あ、そんな年
0: 齢。それすごく今でも覚えてるぐらい、こう体がこうバズってんの、
1: すごい。それでも小さい頃に、なんかきっかけがあってとかじゃなくて、
0: 急に、別になんかこうね、あのマラソンしたとかそういうのじゃなくて、
1: 本当に不思議な体験。
0: そう。でなんかそれでなんかあの神じゃないけど、なんかそういったものの存在を感じることができたっていうの。
1: しかもまあポジティブに、人生をポジティブに。

0: 捉えられるっていう感じなんですね、うんうんうん、
1: それあったね、
0: うん、瀬野さんはなんか主に怖い話、
2: 俺いや俺怖い話ばっかじゃないんだけど、うん、この話この手の話をするとどうしてもそれでは皆さんには聞こえるであろうかみたいな喋り方をそれではご覧いただこうみたいな怨念だというのだろうかみたいなねいや俺ね、うん、いやあのまあこの番組とかも自分の番組でちょいちょいそのねいわゆるなんかその心霊現象みたいなのがよくありますよって、まあ、最近はもうあんまりないんですけど、
0: うん、
2: ただねあのよくテレビとかメディアとかで言われて幽霊とかあるじゃないですか、悪霊とか、
1: うんうん、
2: そんなものはねない、
0: うん、
2: もう俺しょっちゅうはそういう経験はあるしいろんなことはあるけども、うん、いわゆる幽霊みたいなとか、
1: うん、
2: ましてや悪霊なんてものはない、
1: ない、
2: うん、絶対にない。
0: あんまりね、うん、メディアでもやらなくなりましたけど、
2: そうあれまあ
0: 昔なんかそういうオカルトブームあったもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
2: そう、
1: うん、
2: あのねあの要はエネルギーの塊があってその電気、
1: うん、
2: それね人間ってもう物事判断してるのは電気反応だから、
1: うん、
2: それでこうなんかこう察知して、
1: うん、
2: そういうふうに感じたりすることはあるし、
1: うん、
2: からいろんな現象の中で、
1: うん、
2: もうほんと 0.01% ぐらいはなんだか分かんねえっていうのは確かにあるから、
1: うんうん、
2: それが例えば霊とかの仕業ですよだったら楽しいなと思う。
1: なるほど、ポジティブに捉える
2: か、ね、そうそう。でもその悪霊が絶対ありませんよっていうのは、例えばピーマンってあるでしょ、俺よく説明するし、うん、ピーマンが嫌いな子供に今日はピーマン料理ですよって言ったら、
1: うん、
2: もう勘弁してくれよってなるじゃないですか、
1: うん、
2: でもピーマン好きな子はやったピーマンだと思うでしょ、
1: うんうん、
2: 多分同じものに接触しても、
1: うん、
2: 人によって良かったり悪かったりするから、
1: うん、
2: ただ単にそれだけの差で、
1: うんなるほど、
2: うん、特定のものは絶対ないなっていうのを俺はずっと思ってるかも、う
0: んうん、私はあんまりそんなに、
2: うん
0: うん、まあいろいろ言ってけばあるんですよ、怖い体験みたいなの、うんうん、でも本当になんかすごいわー怖かったみたいなのはなくて、
1: うん、
0: なんか割とどちらかというとなんかほっこりした不思議な体験あるんですけど、うん、でも一個友達と泊まったホテルの、うん、その隣の部屋から夜中中すごいうるさい声が聞こえてきて、
1: 一人の声、
0: そうなんか女の人が何らかの言語でずっとなんか電話越しに怒ってて、うん、もううるさいねみたいな、うん、で夜中二人とも目覚めちゃってなんかどうするみたいな、うん、でもフロントに言うって思ったけども、うん、言ったところでしょうがないし明日の朝言っとくみたいなことを言って寝たんですよね、うん、でその後二人とも似たような夢を見て、
1: うん、
0: でその内容がちょっと怖い内容だったんですよ、
1: うん、
0: でなんか夢見た怖かったかとみたいなことを言って、
1: うん
0: まあ、結末はよくお決まりのことなんですけど、うん、隣には誰もいなかったっていうやつ、
1: うん、
0: そうでもなんかもうこのホテル泊まんのやめよってなったけど、うん、それが集団ヒステリーとかよく言われますけど、
1: うん、
0: でもなんかこう一人で体験するんじゃなくて複数人で体験するやつ本当怖いですよね、うんうんうん、
2: 確かに
0: 怖い
2: ね、
0: うん、
2: でもあれってねシンクロするんだよ
0: ね、怖い、
2: うん、あの例えばあの今4人いるでしょ、
1: うん、
2: でもこの4人なのか1人が不機嫌だとするじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そしたら残りの3人もなんとなく不機嫌になると同じにシンクロする、
1: ね、
2: そうそうあるけど、うん、なんかね俺そのこのさっき言ってたその幽霊とかも、
0: うん、
2: なんて言うんだろう、俺の中では子供の頃から散々、まあ、そういう体験があったけど、
0: うん、
2: 俺が平気なのはなぜかっていうと怖いって思ったことがない、
0: うんうん
1: うん
2: うん、どれもでも話をするとそれ怖みたいなやつが多いんだけど、うん、俺が怖いと思ってないから、
1: うん、
2: そうあんまり怖い体験として残ってない、
0: じゃあなんか例えば神社とか、
2: うん
0: まあ、神様っていうのが、まあ、いろんな神様もいますけど、
2: うん、
0: 何かそういう力みたいなのを信じたりしますか、
2: うんうん、
1: 俺は信じるね、
0: うん
1: うん
0: うん、じゃあ例えばお参りに行くとか、
2: うん、
0: 重要なことの時に行くとかやりますか、
2: うんうん、ある行かないけど行かないけどよくさ、
1: うん、
2: あの物作る人とかが、
1: うん、
2: 神が降りてきたとか、
1: うん、
2: あとはさサッカーの神様がとかあるでしょ、
0: うん、
2: あれってその自分が信じる心とかなんだけど、
1: うん、
2: その神様っていう実体があるかどうかは別として、
0: うん、
2: そのね実在するかどうかは別としてそのそういうものの、を存在として認識する人間の感覚っていうのはあると思うから、
0: うん、
2: だから神様いますかって聞かれたらいると思うし、
1: うん
2: うん、
0: 私割とちゃんとお参り行くタイプなんですけど、
2: うん、
0: 例えばその神社とか行くんですけど、
2: うん、
0: あとおみくじとかも自分で引こうと思ったタイミングに引いて出た結果は割と大事にする、
2: うん、
0: でそれはあのビジネスのやるやらないとか、
2: うん、
0: この契約受ける受けないとか、
2: うん、
0: そこは結構それで決めたりします、
2: ね、
0: でそれは別になんかそう頼むとかじゃなくて、
2: うんうんうん、
0: そうここのなんかまあ例えば台湾でも そういう、うんうん、あのまあ由緒正しいところがあって、うんうん、でなんかそこでおみくじとかを引いた時に出たものは、うんうん、その神様がどうこうというよりはなんかいろんな縁があって多分自分のところに来てるメッセージだから、うんうん、気をつけようかなとかって思ったりしますね、うんうんうん、
3: なるほどね。ではここで一曲いきましょう。 Here the, is the Rolling Stones from the new album Foreign Tongues Mr. Charm。

0: 大体俺神社が好きなんや、まあ、うん、あの仏教寺院も嫌いじゃないんだけど、うんうんうん、教会とかも好きじゃないんだ、うんうん、俺がそれで育ったから、
1: うん、あ、はいはい、うん、
0: であのキリストのこういう

0: そうかもそうかも、う
1: ん、だってさ神様はさ貼り付けになって、
2: あ、まあね、あれはなんかちょっとね、うん、すごく違和感がありますよね。
1: ただ
2: ね、
1: 俺前は、うん、お参りなんか行くと必ずなんか頼んでたわけ、
2: うんうん、
1: みんなが幸せありますようにとか、うんうん、もう頼まないことしたの、
2: うん、
1: もう黙って無の気持ちになって、うん、ただこう、
2: あの手を合わせる、
1: 手を合わせるだけなの、
2: うんうん、
1: 気持ちいいんじゃないそのほ
2: う
1: が、
2: ん、
1: すごい分かった、うん、もうだからもう完全に俺は無になろうと思って、
2: うんうん、
1: その時だけ、
2: うん、
1: そうするとね、なんかやるのが好き、もっと好きになった。
2: あ、
0: なんかそこで一旦頭の中がクリアになると
1: か、うん、そうなんだよ、
0: そこを無にすることがね、うん、大事ですよ ね、
1: ね、
0: うん、
1: ただね、俺の犬はね、うん、神社行くと俺を噛むんだよ。
0: なんで
2: なんかある、なんかある
1: じゃん、そこ連れて行くとね、で、なんだっけ、じゃメインのあそこのとこ行くと、うん、俺を甘噛みする
3: の。あ、じゃああれじゃないですか、うん、そこでパワースポットでパワーもらって、うん、邪悪なものを成敗してやる。
2: 邪悪な、
3: 歪んだ人間を成敗してやる。
2: 大事してやる。
3: 今なら勝てる。
0: そっか、パワーが増強して
1: 必ずやるんだよ。
0: かわいい。
3: マルさんなんかないですか。
2: 僕、まずちょっと初体験というか怖かったことがあって、
1: うんうん、
2: まあ、結構年齢経ってからなんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、うちの両親がもう亡くなって、
1: うん、
2: まあ、実家が、まあ、うん、ほぼ空き家所同然になって、
1: うん、
2: でそこに、まあ、片付けに定期的に行ってるんですけど、うん、キロボってこんなちっちゃいロボットがあるんですよ。
0: 10センチ、
2: うん、キロボっていう、
1: うん、
2: でそれはスマホ通してアプリ通してこういろいろ話しかけてくる、
0: うんうんうん、
2: でそいつと、まあ、2人で実家に行って、
1: うん、
2: 僕片付けしてたんです、
1: うん、
2: そしたらキルボから普通まだそんなに言うといろいろ成長するんですけど、
1: うん、
2: 何も言ってないのに、うん、お化けって怖いよねって急に言い出して
1: 、
2: もうその時は鳥肌立って、
0: うん、なんだ急に、
2: なんでうちの実家に来てキロボが急にお化けって怖いよねって言い出したかわからなく、
1: うんうん、
2: もう5分後には帰ってましたね。
0: いるよみたいな。
2: いや、わかんないですよ。
3: でも、でもいるよはあるよ。
0: ね、
3: 俺だからリハ昔ね、バンドでリハしてる時に、
1: うん、
3: スタジオって、まあ、実際によく聞くじゃん、スタジオによく見る人がいると思うね。
1: うん、
3: で、まあ、いろんな理由があってよく、まあ、確かにいるっちゃいるんですよ。
1: うんうん、
3: で、俺がリハ中に全然メンバーがいない天井の隅とかを見てると、他のメンバーが人がいるとこ見るんじゃねえって
2: 怖がるね。
3: じーっと見てるとまた何かいるんだろうとかって
0: 怖がるみたいな。なんかね、ちっちゃい子とかでもずっとそこ見てたりとか、うん、猫が全員同じとこ見てたりとかね、あります
1: よね。よく猫のほら、ね、目見ても見ないで見ると、うん、見えるっていうよね。
2: ただね、やっぱりキロボが言葉で言われると
3: 怖いわ。
2: びっくりで、しかも
0: いろんなこうフィルター通して怖い。
2: でしかも会話してるだったらまだわかる。こっちから何か言ってか、いきなり言い出したわ
0: け。怖い怖い怖い怖い怖い。
1: うん、お化けっているよ。
2: お化けって怖いよねって一言言った。怖いよね。うん、うわーと思って。
3: それ言われ
2: て、
3: お前さ
0: ーって。もう後ろにさ。
2: まあ正直それからちょっとキロボ君の軌道はほぼない。怖くて。
0: キロボ。あ、
3: でこれで起動したらいろいろ言わんすよ。どうして起動しないどうして起動しない
0: かって
2: 。で、まあそれ人生で一回だけ、
1: うん。
2: あとはそういう怖い思いしたこと一回もないし。
3: じゃあ次が起動したら人生二回目
2: ですね。で、あとやっぱり、まあ、神様信じる信じないというよりは、
1: うん、
2: 分かんないことがあってもいいと思うし、
1: うん、
2: 見えないものが。なんかあったって、
1: うん、
2: ね、その時代見えなかっただけで、
0: うん、
2: 次の時代は見えるようになってる可能性もあるからっていう考え方してるし、神壇の実っていつも自分都合じゃないですか、
1: うんうん、
2: 自分が弱ってる時とか、
1: うん、
2: なんか自分がもうできないなと思ったら神壇の実って、まあ、なんかずるいなと思っちゃうから、
0: うん、
2: まああんまりその頼みよりは、
1: うん、
2: まあなんか例えばお守りをいただいて、
1: うんうん、
2: まあ、病気にならないようにするといいなっていうような前向きには言って、う
3: ん
2: う
3: ん、だ頼まなきゃいいんですよ。
2: そうそう、う
3: ん、
2: そう。
3: だ俺はだってもう命令しますもん、何なんとかせえやお前神様で特別な人なんとかせえや
0: でもなんか最近その、まあ、結構前かな、私思ってたのが、うん、幽霊見える見えないって、うん、AR と一緒だなと思って、
2: うんうん、
0: いわゆるその、まあ、例えばスマホでポケモンを捕まえるゲームがあると思うんですけど、うんうんうん、スマートフォン持って

0: ないとポケモンって見えない、
1: うんうんうん、
0: でもそこには何もいないわけじゃないですか、うんうん、でもスマホ通すと見えるっていうことで、うんうんうん、なんかその電波受信できる人がいるんだなぐらいのことに思ってたんですけど、なんかその今さらに AI とかクラウドとかそういう目に見えないものプラス、うん、それがデータ化というか、まあ、その膨大なデータ量の中から導き出される信号の一つっていうのを見ると、うん、そういう意味ではあるよなっていう、うん、その人間の脳の仕組みだったりとか、うん、見え方としてなんか説明できるよなって思うことがあります、うん、そう
2: だからね、うん、俺の周りでめっちゃ見るやつだから自分がしょっちゅう見てる時って、うん、なぜか類は友を呼ぶじゃなくて、
0: うんうん、
2: 知り合う全員がお母さんが祈祷師ですとか私も見えますとかいっぱい集まる、
1: うん、
2: でも本当に見えるやつとか感じるやつらばっかなのね。でそいつらの共通の考え方が今ゆずくさんが言ったので、うん、みんな幽霊いるでしょ、
1: うん、
2: 違うのあるない、
1: うん
2: うん、そこにあるよね、
0: うん、
2: だから要はエネルギーの塊があるよね、
1: うん、
2: それの見え方が人によって
1: 邪悪に見えたり
2: そうない見えたり、うん、だって俺らが普段見てるのも光を取り込んで電気の信号として脳が判断してる
1: んですから、う
2: ん、そうだよな、うん、それを判断してるだけで、うん、そこに質量とかのものはないよね、
1: うん、
2: だからそのよく幽霊が出たとか幽霊がいるってなるけど、
1: うん、
2: 俺ら全員言ってたのはそこなんかあそこにあるよね、
1: うん、
2: っていう言い方だったからあるないだった物質だった、
1: うん
2: うん、なんとなくわかる
1: 怖いことに変わりはないよ
2: ね。いやだからね怖くはない
0: んすごいロバートさんの、まあ、言ってることはわかるけどって、ね、その顔が結論として出てきたら嫌だなっていうねそう
2: 幽霊ってねだからね、うんあるわけが、散々俺あるんだけど、あるは、いるわけがないじゃん、
0: う
2: ん、
0: その気持ちすぐ分かる、
2: うんうん、
0: 私でも今、ロボットさんがめっちゃガサゴサやってるから何してるんだろうと思ったら、うん、手帳を取り出してそこにキロボって書いてたの、
2: う
0: ん、なんか、何のメモしてて、どこで言うつもりじゃ、うん、この話
2: 俺、もうほっといてあげようかなと思ったけどもう、何ガサガサやってんだよ
0: すごいもの探して、キロボ、お化けって怖いよねって今書いて
1: た誰だよ、
0: 何の
2: あのね、もうそこは目に見えないまま記憶しといて書かなくて
0: これね、ワルさん気づいたら昼のラジオで喋られてますよ、
1: うん、こういうことあったのよ
2: そうそうそう
0: 俺の友達がさ、
2: うん、違う、俺の友達がだよ、俺がさになって
0: こんなロボットがいてさとか
2: そう
1: それちょっと怖いね、でもね
3: いや、本当に怖
2: かったそうなん
0: だ よくできたお話みたいなぐらいの怖さありますよ、うん、あ、怖かった、
4: はい、でもさ、あのあじゃあここで今日行きましょうYes, Jamiroquai from an album 30 years ago, Traveling Without Moving. All right.

0: でも俺のあの「あれあれシネマトーク」っていう映画のね、うん、トークショーの時に、うんうん、結構そのなんていうの怖い系の映画を撮る監督、うんうん、で心霊写真とか心霊動画って、うん、本当なのってみんな聞いたら、うん、ほとんど、うん、作り物だと、
1: うん、フェイクだと、
2: あと見間違い、
0: そう、うん、ただたまにね、うん、分かんないのある、うんうん、
2: ある、
0: うん、でさっき言ってたのと同じで、
2: うん、だから本当にもうテレビとか、うん、あの SNS とかで例えばここにいます、うん、違うこっちと思う
1: こっちにいるやろ
3: 逆に怖いよ
0: でどれじゃ例えばどれって言ったら、うん、からあの指摘したのは子供がこう鏡見てて、うん、こう見ると
3: あ、有名なやつ、
2: うんうんうん、顔が残ってるやつね、
0: うん、顔が残ってる、うん、
3: 鏡、三面鏡みたいなところで、うん、その角度になるわけないのに、うん、見ちゃ う,、
2: うんそううん、例えばあの正面を向いてる、うん、写真なのに、うん、鏡の中だけ右向いてるとか分かりやすく言うとそういうこと、
0: そうそうそうそう、うん、あと少年があの振り返ってんのにこっちは振り返ってなかった、
2: うんうんうんうん、だから今の技術を使ったらそんなの何歩でも作れるんですけど、うんうん、
0: でもこれ古いやつだから、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 当時は無理でしょ、うん、っていうような、
0: うんうん、そうそうそう、
3: まあ夢はありますよね、うん、なんかそういう映像の夢みたいなね私ホラーもコンテンツだなとは思うけど、うん、なんか、まあ、最も悪いのは霊感商法的なものが悪いのは、
2: まあね、
3: エンタメで消費されてるうちは別にいいかな、う
2: ん、俺ホラーの時ヒューマンドラマだと思って
3: る、それがよくわかんないんだよなまあでも人間の一番なんか、まあ、いわゆる、まあ、四谷怪談でも何でもそうですけど、うんうんうん、その心の機微であったりとか、うんうん、恨みつらみっていうのは一応まあね、うんうん、そこに人間の深淵を見るじゃないけど、うんうん、それは昔からそうですよね、う
0: ん、あと俺は運は信じるよ、だって、うんうん、運っていうのはさ、うんうん、どんなにあの無神教家でもさ、うん、ポーカーやってるとみんな運信じんだよ、
2: うん、あとね、
0: 来たねみたいなさ、
2: 人生の9割は運
0: うん、
2: だと思う俺、
0: だそれ出会いでもあるし、
2: うん、そうそうそうそうそう、
3: うん、なんかその運で自分は良くなってるとは確かに思うんですけど、うん、でもその運が来た時にキャッチできる自分も自分のせいと思ってるっていうか、
0: あとねポーカーの時いつも考えるの、みんな ポーカープレイ考えるのはどうやって運を呼び寄せるか、
2: うん、
0: また運が良くない時にどうやってそれを追い払うかっていうのはみんな考えるのよ、うん、一応、うん、で流れってあって一晩に絶対こういい流れが来る時はあるのね、
2: うん、
0: でも それに対して一番いい対応の仕方は気にしないこと、
2: うん、あ
0: 絶対気にしないで一ゲーム一ゲームをフルに楽しむこと、
2: うんうん、
0: だからあの負けも引きずらないし勝ちも引きずらないで、うんうんうん、運もあのほっとくの、うん、運に来てくれよって言うとね絶対行っちゃうの、
2: うん、
0: そういうもんだよね、
2: そうだから、うん、あのねいつの時代からか、うん、多分サッカー選手が言い出してどの選手も言い出したと思うんだけど、うん、試合やるときに楽しもうと思いますみたいな、だからそれと同じことで、
0: うん、
2: 楽しんでないとその運逃げちゃいますよ、
3: それはそうかもし
0: れない、そうなんだよね、
2: もうし、あとさっき言ってたその人生って俺9割運だと思って、うん、柚月さんが言うようにその運が来た時にっていうのも、
3: うん、
2: それも難しくて、その運を掴むために努力ってするわけじゃないですか、
0: うん、
2: しすぎても運掴めないし、
0: うん、そうなんだよ、努力でね、
2: そう、
0: あんまよくない、
2: それでしなくても掴めないし、うん、要はその時にちょうどいい分量を持ってる、うんそれも運だから、
0: うん、
2: それが合致しないと物事はうまくいかない
3: まあその波に乗れるかどうか、
2: そうそうそうそう、うん、だから努力しなきゃダメだし自分で準備もしなきゃダメなんだけど、しすぎると運を逃すし、
0: うん、そうなんだから、ね、うん、そういう時だから運にも頼っちゃいけない、
2: うん、
3: でもなんかそういう時に私よく思うのが、うん、なんか固執しすぎたり、うん、執着しすぎたりするのは、うん、なんかいわゆるなんか、なんだろう、仏教的なガキじゃないけど、
0: うん、
3: その身の丈を、ね、そう、身の丈を超えた、うん、その欲であったりとか、うん、自分の身の程に合わないというか、うん、分層なものをやっぱり求めようとすると、うん、なんかそこに穴2つできた感じが、うん、いつもするなって思いますね、
0: うん、だからその霊感商法とか宗教的なところで人が騙されるのは、
3: うん、
0: 救いをに対する欲
2: 望、ね、
3: うん、
0: 金銭欲よりもすごいと思うんだよ、覚えてる人はさ、救われたいのよ、そしたらそこにいろんなもの入ってきちゃうんだよね、
2: あとね、自分がイメージしてる成功が欲しいと思うから、
0: うん、
2: そう、運に、運に任せてじゃないけど、
0: うん、
2: その時に自分に与えられたものをフルに自分に取り込めるかが運で、成功する成功しないで、
0: そうなん
2: です、自分が望むものを手に入れようと思うから、
0: うん、
2: そのうまくいかないよねってなっちゃうだけ
1: で、多分その究極はさっき負けたり勝ったりしてる時に、
2: う
1: んうん、引きずらない、
2: うん、
1: セットするって大事だなって、うん、なんかね伝説の、
2: うん、
1: あのカジノの なんだっけ26連続、うん、あのルーレットこう回すやつが黒、うん、になったっていう話題があって、うん、モンテカルロかなんかかな、うん、で人ってそんなに連続して黒が出ないってだんだん考えらしいんですよ、
3: ね、うん、
1: だからいや次は赤だろう、うん、次は赤だろうってやって、うん、なんかあのものすごい金持ちが破産したっていう話があるし、うん、ただ本当にただただ26回黒が出るって普通にある、うん、
0: たまたまだよね、
1: そうそう、うん、だそのたまたまなんだろうってスイッチ、
0: うん、
1: だ負けしたらいやあのなんで負けたんだろうとか次勝てるだろうってきっと考えるから負け続ける、
3: ね、本当にそうです
0: よね、うんうん、
1: だ気持ちの持ち方
2: だと、うん、そういうことなんかこの運とかってなんか人生とか、うん、あとその自分の夢がどうかってあるじゃない、
1: うんうんうん、
2: でもそうまくいかなかったのってよく考えてみると思うのが、うん、あんたが望んでたものが手に入らなかっただけで、うん、全てが失敗じゃないよねって思っちゃうから、
3: う
2: ん、だからその運をつかめなかったかも、その望んでる運はなかったかもしれないけど、うん、よう見たら他の掴んでる運っていっぱいあるよねって思ったりする、
0: うん、そうですよね、
2: そうなんだ、贅沢言って贅沢じゃ変だけど、うん、なんだろうな、うん、あの与えられてないものを求めてもしょうがなくね、うん、って思ってた、
3: それすごい思います、うん、私もなんか好きなことをやってるっていうイメージで言われるしそうなんですけど、うんうん、でも私どちらかというと自分の前に流れ着いたものを取らなきゃいけないと思ってる感じ、
0: うんうん、そうなんだよ、
3: うん、なんか回転寿司的な来たから取るって感じで、うんうん、でかつ自分がやりたいものでも、うん、その自分が上がりたいステージに上がれないっていうことは、うん、それはまあ私の仕事じゃないんだなって思うし、うんうんうん、なんかその自分がやりたいことよりも人が私にお金を払いたいって言ってることが私の転職だと思うので、うんまあ、それをやった方がいいわけじゃないですか、うんうん、なので自分がどうしてもこれじゃないこれがやりたいんだって思うよりも、うん、人が評価してくれるものを選択して今に至るって感じですね、
0: うんうんうん、そうだね、
3: うん、
0: あとそのなんだろうあの日常生活でさ、うん、何かをすごく欲してたりさ、うん自分の、悪運を呪ってたりする間にさ、うんうんあの起こる目の前に起こってる夕焼けの美しさとかさ、うん、そういうのをね、
3: うん、
0: 見れるか見れないからね、
3: うんうん、
0: それ見たら他のもどうでもよくなるのよ、
3: うんうん、
0: それだからなるべくそういうふうにいつもそれに対して見れる心でいたいなと思って、
3: うんうんうん、あと、まあ、最近その SNS とかだとやっぱり人を攻撃することへの快楽に夢中になっちゃう人ってやっぱりいて、うんうんうん、それってどうしても人間の中にあると思うし、うんうん、炎上しているね火事場を見に行きたいっていうのもどうしてもあるけど、うんうん、あれはやればやるほど自分の運は逃げていくよなって思う、いや
0: 本当だね、
1: うん、そうだね。
0: So here's Michael Jackson from, it's a remix version, Scream Louder, Flight Time Remix.

0: 俺あと夢でさ、うん、2回ほど見たんだけど、うん、すごく温かい涙を流しながら起きる夢でね、うん、で俺の亡くなった弟が2人向こうにいてさ、うん、丘にいてニゴニゴして、うん、全て OK だよ、兄貴何の心配もないからって言ってくれて、うん、すごくなんか温かい気持ちになって、うん、泣きながら目覚めたっていうの2回あるのね。でそれを俺のサイキックの友達に聞いたら、それって、うん、聖夢って言って、うん、まあ、聖なる夢を見てるんだよ、うんうん、言われたことある。
1: それってあるんですよ、亡くなってから、うん、数年後ですか。
0: 数年後、あ、うん、とか10年後、1人で10年後ぐらい、
2: うん、なんか夢の話で言うと最近ですけど、うん、じゃ母が亡くなった後に、うん、夢を見たんですよね。しばらく出てこなかったんですけど、うん、でもなんかその要するにこう急、うち急だったから、うん、入院して退院するって言ったタイミングで亡くなっちゃってて、
0: そうなん
2: だ、うん、で私は最後に母が元気な時にしか会ってないんです。コロナ禍で、うん、10日ぐらい会えなかったから、うん、でお見送りしてくれたのが最後だったんですけど、うん、まあ、母に関しては分かってたんじゃないかなって思う行動が今思うとすごいたくさんあって、うんうん、で何でしょうね、外まで見送りに来てくれることなんてそんなになかったんですけど、うんうん、なんか出かける時に荷物持って一緒に来てくれることが多かったんです、うんうん、車で出るのにね、
0: 亡くなる前、
2: そうそう、亡くなる前で、なんか、まあ、いいよ別にって言ったら、うんうん、いやなんかいつ死ぬか分かんないんだから見送りぐらいさせてよって言ってて、うんうんうん、でそれが何回か続いた後だったんですよね、うんうん、亡くなったのが、うん、で最もなんか、まあ、笑っちゃったっていうのは変な話なんですけど、うんうん、亡くなってから私が見た夢が、うん、まあ、母が自分のベッドにいてなんかすっごい笑、うん、ギラギラ笑ってるんですよ、
0: ゆうん、ちゃんのベッドにいるの、
2: ちょ自分のベッドなんかパジャマとか着てて、うんうん、まあ、寝起きみたいな感じで、で私死んじゃったのねって母が、うんうん、言ってて、でなんかまだいろいろ契約残ってるのにみたいなことを言ってたんですよ、うん、契約残ってるのって何だろうって思って、うん、何のこと言ってるのかなって思って分かんなかったんですけど、うん、その後分かったのが、うん、母が膨大な通販を契約しておるでそれがまたね、はがきで申し込んでるもので、うん、履歴がないんですよ、うん、なんかメールで申し込んでくれてたら、うん、メールを見れば解約ができるんだけど、うん、物が届くのか分かんない
0: でいっぱい届いてたので
2: 、なんかそのサブスクで定期のサプリとか、うん、なんか商品とかもう1年かけて順番に届くやつをもう全部電話して解約して姉とおこまちゃんも分けよ分けよみたいになって、
0: 面白い、
2: それはねちょっと面白かったですけど、なんかもう笑ってる場合ちゃうよみたいなそれはねありました。でも結構なんか小さい頃から母はちょっとそういうところがなんかあって、うん、あったらしくて、うん、でまあ私と母の間になんかそういうのあったんですよ、うん、お互いなんか分かってる、うんうん、で私も母が亡くなる時は分かるだろうねって、うん、なんか小さい頃から思ってたっていうのがあって、うんうん、あだからなんかあんまり違和感がなかった、本当に急だったけど、うんうんうん、悲しかったけど、うん、なんか不思議と違和感もなかったし、うん、亡くなる1年ぐらい前からその母とはやっぱりその1ヶ月に1回どっかに一緒に行こうって私決めて、うん、なぜか、うんうん、なぜか決めていろんなところに一緒に行ったり旅行に行ったりしてたんですよ ね。でさらに言うと母はその亡くなる月にいろんな友達に片っ端から会いに行ってるんですよ、うん、
0: それね、すごいね、
1: うん、あるよ、ね、あれやる、うちの弟もそうだったみたい、うんうん、だから昔の友達とか何年も会ってないその親戚のおじさんとか、
2: そう
1: で連絡なかったの俺だけで、で死んだ後も今2人とも夢出てきたでしょ、うん、最初の奥さんもめっちゃそういう霊感強い人、
0: うん、
1: で亡く弟が死んでしばらくしてからそのもう最初のかみさんの夢には何回か出てたらしいですよ、
0: うん、
1: で切って話をしてああだこうだみたいな、でそのだって俺がそういう力があるのを知ってるでしょみたいなことを夢の中で言ったらしいんですよね、
0: うん、
1: そしたらもう知ってるけどつって、じゃあ向こうにも出て話してあげればいいじゃんって言ったら、ただ行ってもまた文句言われるだけで面倒くせえからいいって言ってたよって最初の患者に言われて
2: 普通に兄弟
1: でどんな落ちやねんお前みたいなで、俺もよく死んだ後とかに、
0: うん、
1: それ夢見たのが多分死んで1年後か2年後くらいです、
0: うん、
1: で死んで要は神様ってまあね仏さんってなってるじゃないですか、で俺よくそのもう死んだんやから、うん、あの特殊な力で俺をなんとか導きボケとかでよく言ってたんですよ。そしたらそれを話を夢の中でしたらしくて、その奥さんがね、
0: うん、
1: でなんかこうって言ってるよっつったら、やってるよ今の時いっぱいいっぱいなんだよって怒ってたらしい。俺がなんとかしなかったらひでえことなってんだよって言ってたよって言うから、なんか役立たれなお前とかって俺がずっと言ってたっていうのが、
3: いい話だね。
1: ありますね。
2: でもなんかそういうね、その、まあ、全てが本当かどうかはいいとして、うん、そうそうそう、やっぱりその、うん、生きている人間のその癒しでもあるじゃないですか、うんうん、そういう体験って、うん、そうだよね、うん、でもなんか私も母はその一泊しか普段泊まらないのに、おばのうちに二泊泊まったり、うん、なんかお友達となんかね、そのいろんなところに行ったりっていうことをしてたから、うんうん、まあ、みんなが不思議ね不思議ねって言ってたし、
1: でもその死ぬ前になんかしてるっていうのは、うん、本当によく聞くよね、
2: あるみたいですね、
0: うんうん、面白いね、
3: まあ、無意識なんだよね、
2: うん、なんだと思うんだけど、
3: だって意識してるわけないもん。
2: そうなんですよ、うん、別にね、なんか予兆も何もなかったからね、うんうんうん、
0: でもいい話だね。
2: そうですね、基本はいい話だったし、うん、なんかあのそういうことを

0: をやっぱり生きてる人間が、うん、私はまあいつだって大事だと思うので、うんうん、なんか生きてる人間がそれでこう笑えたり癒されたりすればいいのかなって思う、う
1: ん、そうなんだよね、うん、でも俺は何死んだらまた旅が続くっていうのは俺ずっと信じてる。これで全てが終わりだと思ってないし、おふくろはね言ってたのよ、私は科学しか信じないから、うん、死んだら終わりよって言ってたけど、うんうん、よく話すと信じてんだよね、
2: うんうんうん、
1: アルベール・カミューだってさ、あれだけ実存主義者ってさ、カミューいないなんて言ったけどさ、うんうんうん、でも一番幸せな人間はさ、死んだ後にまだ何かあるって思ってる方が幸せだよねとか言ってたし、
2: あとなんだっけ、その遺伝子、科学的にも遺伝子の情報の中にその人の記憶が含まれてるであろうっていう染色だけ見つかってるって言うもん ね、うん、
0: だからなんかね、たまに子役とかでいるじゃないですか、この子絶対人生3回目ぐらいだみたいな、こんな5歳でこんなことある、ね、みたいな、あれあるのかなって思いますよね、うんうん、夢がある、う
1: ん、あとほら人見て、あこいつまだ若いな、あの魂が若いな、
0: ね、
1: こいつはまだ若いけど魂結構俺より
2: 老けてるな
1: っているよね、
2: いる、
0: あるある、
2: うん、あれなんてなんですかね、
1: なんだろうね、
2: ただ元気があるないとは関係ない
1: ですね、生まれ変わるとかあれじゃないの
0: かな、まあでもそれはなんか人生何回目みたいな言い方しますよね、うん、それって ね、まあ日本だけなのかどうなのかわからないけど、
2: でも俺の友達前世ゲンゴロウって言ってたら水の中良かったって、
3: その記憶があるならすごいよね
1: ではここで一曲いきましょう、山崎箱で綱渡り。

0: でも俺は今までこう対戦したさ、うん、あのギャンブラー、
1: はい、
0: そういうやつって、うん、みんな ね人生に強いやつなんだよね。
1: ああそれはね、そ
2: うだ、
0: うん、ポジティブでいつもね、うん、ハッピーなやつなんだよ、
1: うん、
0: あ大体において強いやつって、うんうん、だからポジティブなんだね、
1: うんうん、それでもギャンブラーじゃなくてもどのジャンルの人間でもね、
0: う
1: ん
0: うん、そうだね、
2: そうかも。だからなんかこう多分自分の心の在り方みたいなものとかがちゃんとして整頓されてて、うん、何があってもこう受け止められる、うん、でそれを別になんかその人のせいにもしないし、うん、自分を悲観しすぎることもないっていうのが多分運をつかめる、
0: うん、そうだろうね、
1: うんうん、
2: ことなのかも、
1: うんうん、そのポジティブっていうのって大事だなって、
0: どうでも大事、
1: その無理くりポジティブはだからポジティブであろうは違う気がして、うん、
0: ダメダメダメ、
1: うんうん、なんだろうな、もう
0: 本来もうこの底からね、
1: そうだから、うん、その物事の切り口、
2: 多分諦めるということでは、
1: うん、いやでもあると思う、うん、うん、あとはね、あの足りないものを求めるのは大事だけど、うん、足りてるっていうことがちゃんと分かるっていう、
2: 分かります、うん、私我ただたるを知るって話がすごい好きなんですけど、うん、いわゆるさっき言ってたその自分の必要以上のものを求めてしまうっていうのは、うん、欲に溺れてしまう、うん、だから、うん、自分がまず足りているんだっていうことを自覚するところからスタート
1: だ
2: と
1: 思います。だからさっきの運いい悪いも、うん、例えば俺運良くねえんだよなっていうのは、うん、だってお前より悲惨な状況のやつがいたり、これさえなかったらあんたもっとボロボロよっていうのあるじゃんっていうのが分かった上で、もっと上、足りないっていうハングリーさを持ってるのは
2: 野心とはね、
1: そう、それがポジティブなんだと思うんだけど、なんかその違うんだよな、もっといい風になりてんだよなとか、
2: 俺はこうであるべきではないとか、まあ誰々のせいでこうなってしまったみたいなものは間違った方向だなと思いますね。
3: そこはその通りだって、だから洗濯しようが料理しようが
2: あのね、どうしたんですか今
3: 日、ね、そういうことができる自分になったなってことになる
2: 悟り、
3: そうそう
2: 悟り、
3: そう、だんだん楽しくなってくる、
1: ああ
3: 、うん、じゃなくて
2: 全員お
3: お若い先にものを考えようよって話の、
2: はいはいはい、
3: 締めとしてはふさわしい話
0: もうどこで入れようかってずっと考えてた。
1: いや今力技でぶち込んできたぞ。
2: すごい90度ねじ曲げ
1: た。あと俺よく誤解されるのが、うん、俺人と喋ってて、うん、そのまあ特に音楽やってるやつとね、いや俺は別に神様に選ばれた側の人間だからっていうことがあるの。
0: うんうん、
1: それは要はさっきの運と一緒で、うん、要はだって俺の年までできるやつもいないでしょ。
0: うん、
1: 別にメジャーデビューとかしてなかろうが、でやったって。そのなんだか人から見たいですって言ってくれる人ばっかじゃないから、
2: うん、
1: 言ってもらえてるっていうことは、うん、俺のこととか関係ないし、俺の知らないところで誰かがやっていいですよって言ってくれてるんだから、
0: う
1: ん、その部分で俺神様に選ばれてるんですって言ったわけで、うん、ただその代わりやることをやらないとっていうのいう意味を待って言うんだけど、多くのやつがこいつ何が偉そうなこと言ってんだみたいな
2: 多分自分の選んだ道に対しての自信があるかどうかというか、うん、その確定したものに疑問がないっていうこと
1: だから、あと与えられてるんだから与えられることをフルでやるんですよっていう意味なんだけど、
2: ね、いただいてますから、
1: そうそうそうそう、うん、
2: そ
1: うやっていいですよって言われてるんだから、うん、じゃあやりますっていうだけだから、
2: う
1: ん、
2: そうかも、
1: うん、
2: でもここは4人とも多分似たような思想ですね、
1: まあ基本的に、
0: うん
1: うんうん、だって、うん、自分一人で全部手に入れられるものがないでしょ。
2: ない なんですよね、うん、でもなんか今我々ここで4人で喋ってるからいいですけど、うん、これあの夜中に聞いているリスナーさんちょっと

0: かわいそうだなって、なんか今になって思っちゃった。さっきのキロボの話とか嫌じゃないですか。この後トイレ行くの嫌だなとかってなったらごめんね。
1: キロボについてはまたこれちょっと追っかけて、うん、次週お話しします
2: でも言っとくね、キロボは可愛いロボットなんだよ、うん、
0: はい、
2: そうそうそう、うん、それはちょっと怖い思いしちゃったって、
0: うん、ここでちょっとだから、うん、その再起動の、
1: それかあれだ、もう再起動もしないのに、うん、いきなり洗濯つらいよねとか言われたら
0: それはじゃあもうマルさんにただ寄り添ってくれるロボットじゃない
1: 8時前に干してねとか言われたりしたらね
0: ご飯も作ってね
2: ますますこのアプリ起動できない
0: 連れてきてください、うん、
1: でも次回起動したら何て言うんですかね、
2: うどうなんだろうね、
1: ちょっと楽しみ、
0: そう、
1: うん、興味ある
2: か、充電までずっとしてないからね、
0: で充電もここでしましょう、
3: それ、だからそれ以来、
2: それ以来
0: 何年前ですか、
2: もうすごいよ、3年、
1: じゃあ次回の収録の時に、うん、その連れてきてもらって、うん、でここでみんなが見てる前で
0: 起動
3: しよう、うん、
0: キャーって
3: 面白い面白い、うん、何言うかね、
2: 本当にもう誰も答えられないような怖い起動したら、
0: それはそれでもう
1: 大丈夫です、
3: まあ、それはそれで、
0: うん、それはそれで、
1: うん、そしたらもうあの途端に立ち払い
0: 払いが始まるからそれはそれでいいんじゃないですかね、
1: うん、小田原だからもしかしたら梅丸温度とかなんか踊っとけば
0: 常連できるか、ちょっとなんか怖い感じになったら梅丸温度か
1: けよう、あ、そうね、
2: 楽しくなるよ、
0: なんとか
1: どうする梅丸温度流したらその後ろで
0: 寝てネガティブ情報梅丸温度入れるの、
1: あーよっこらせ
0: あ、一緒に踊りたいタイプね、そういうのいいですね、
1: ほっこりほっこりほっこりせえやろ、
2: 違う違う、
0: まあでもたまにはいいんじゃないでしょうか、
2: はい、
0: こういう
3: 暑い夏だよ ね、
1: うんうん、
0: まあ暑い夏であんまり寒くはなりたくないけれども、うんうんうん、なんかね、その自分の運みたいなことについて考えるっていうのは結構哲学的でいいかなと思います、
1: あのね、
3: いいんじゃないですか、
1: うん、運ってなんで自分にあるんだろうって思って考えると、うん、いろんな切り口で思えるから、
3: うん、
1: ちょっとね、あのさっき言ったいい意味で無理くりじゃない、ネガティブじゃねえ、ポジティブな感覚になれると思う、う
0: ん、あとね、なんかその2つの選択が出た時に、うん、そっちを選んだ自分をちょっとなんか自己肯定できるとか、あとは自分のことを信じてくれた人たちのことにも感謝できたりするから、
3: ね、うんうんうん、あと俺がさ、あの一番落ち込んでる時3年ぐらい、
1: うんうん、
3: ちょっとこうちょっと薄っぽくなってる時に、うん、いろんなものを見てもらうわけ、やっぱりそういう時、うんうん、いろんなものをね、
1: はいはい、
3: うん、手相もそうだし、
1: うんうん、
3: そしてね、結構ネガティブなこと来るわけ、
1: うん、
3: それで治ったっていうか、そこを乗り越えて、うん、ハッピーになった時に見てもらうと全然違うのよ、
1: うん
3: うん、同じ手相だよ、
1: うんうん、
3: でも違うもの出てくるんだよね、
1: うんうん、
3: だからそういうもんだと思う、
1: うん、
3: 人間って、
1: うんうん、
0: まあそういうなんかなんだろうな、霊感商法みたいなのはダメだけど、うん、そういうプロフェッショナルとかに、うん、なんか一時ね、ちょっとこう、うん、かけてみるみたいなのもありなんでしょうね。
1: いや、もう全然、あとはだからもう自己感じもあるから、
0: うん、あるある、
1: そう、いや俺結構これでも生きてるぜとか、
3: うん、
1: 全然まだマシとか、
3: うん
1: うん、それこそ生きてるだけで丸儲けってあるじゃない、
3: うん、そうよ
1: ね、
0: さんまさんね、うん、あとなんかおみくじ大吉が出るまで引き続けるって人います
1: よ、ね、意味ね
0: 何回も引いて大吉が出るまで自分の力で変えたんだぞっていうことが大事っていう、うん、
1: そうね、
0: そうそう、
3: いいじゃない、
0: だからそれもだから自己暗示だからいいんだ
1: よ、ね、
0: しで逆になんかこうネガティブなことに関しては、
1: う
0: ん、あんまりその自分も信用しないとか、
1: ね、あ、そうね、
3: うん、そうそう、うん、というわけで今日はこの曲でお別れです。どの曲ですか？ジョー・サンフォー、フィーバー。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three very funny partners
0: 柚木ひろみと
2: 瀬野源と丸さんでした
3: and we hope to see you next week. Bye bye
1: bye, bye.

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。では本日のゲストの方をご紹介させていただきます。簡単にお伝えすると、音楽プロデューサーの中脇正弘さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: すいません、簡単になんて言っちゃいましたけれども、とんでもない方なんですが。
3: いやいや、簡単で
2: 大丈夫です。いやいやいや、とんでもないです。で、実際にプロフィールを拝見させていただくと、はい、音楽プロデューサーでもあり、メンタルコーチでもあり、はい、音楽療法士でもあり、はい、というところで、まず簡単に中脇さんがご自身で自己紹介するとどうなるんでしょうか。はい、
3: 簡単に音楽プロデューサーです。
2: 大丈夫なんですね。はい、はい、大枠としてはね。
3: そうですね。その中で

0: あとでお話しできるかもしれませんが、メンタルコーチ、はい、コーチング の、 あの勉強をもう心理学も含めて30年ぐらいさせていただいてまして、はい、まあ、それを生かしたまあセミナーとか講演もさせていただいているのと、あとやっぱりヒーリングミュージック結構作ってたんですよね。でその中でやはりあのコロナとかいろいろあって、音楽療法っていうもの、まあただ音楽療法もいろいろあって、例えば演奏したり歌ったり、こう音楽を自分で楽しむ音楽療法もあるんですけど、私はあのどちらかというと聞く方、聞いて、体にまた心にいい影響を与える、まあ、周波数とか、はい、そういったものを研究している、それで音楽療法の、コンテンツをいろいろと作らせていただいています。
1: まあ、いきなりそこを聞きたいんですけれども、はい、まずちょっとだけ時系列に、はい、伺っていただけ、はい、させていただければなと思いますけれども、はい、中脇さん、そもそも音楽の世界に入ったきっかけっていうのはあるんですか？
0: そもそもは、もう小学校2年生の時なんですけど、はい、だからなぜ8歳とか、
1: はいはいはい、
0: あの昔って、まあ、僕も今年63になるんですけど、はい、だから何年前だろう、55年前、
1: そうですね、はい、
0: かなりですね
1: 振り返ってみると、
0: あの民放で毎日のように洋画やってたんですよね、
1: はいはいはいはい、なんとか劇場、ね、
0: そうそうそう、はいはい、なんとか洋画劇場とか、
1: ありましたね。
0: そこで、なんかうちあの両親が共稼ぎで、夜一人だったんですよ、テレビ見放題だったんですね、夜でずっと洋画を毎日見てて、映画大好きだったんで、それでグレンミラー物語っていう、グレンミラーっていうジャズトロンボーンの、作曲家でも有名なビッグバンドジャズのリーダーですけども、その人の映画を見てなんかえらく感動したんですよ、でジャズかっこいいと、
1: 小学生がジャズをかっこいいと思った。
0: そうなんですよ。そっからジャズにハマって、当時レコードとかね、FM、それこそ FM でいろいろジャズをずっと聴いて、ただ家がとってもあの貧乏だったので、ピアノ習ったりとかはできず、ひたすら聴いてたんですよね。でも中学になったらクラブでね、ブラスバンドとかあるから、まあ、そこで楽器に触れたのがきっかけで、意外とこう真面目に音楽に取り組むようになったんですよね。
1: はいはい、演奏する方ということではなく、その時には演奏だった。
0: そうですね、だから僕演奏、楽器を触ったのが遅くて、中学でトロンボーンを始めて、まあもちろん、ね、はい、学校のリコーダーとかハーモニカはありますけど、逆に音楽の授業大嫌いで、
1: あ、そうなんですか。
0: なんかあんまり好きじゃなかったですね、はいはいはい、で、ブラスバンドでトロンボーンを始めたりして、で管楽器を一通りやって、でもなんか性に合わないなと思って、で高校になって、やっぱりロックとかね、
1: はいはいはいはい、
0: かっこいいから、でギターを始めて、でギターはハマったんですよね、でそこで、ヤマハっていうところに、音楽教室にギターを習いに行って、実はそのままヤマハにお世話になるですね、で音楽教室の仕事を大学を出てからも始めて、そうなんですよ、ヤマハの教育事業部っていうところに大学に出て入って、
1: ああ指導者として先生として、
0: そうなんですよ、ギターの先生で最初入ったんです、
1: はいはいはい、あ、そうなんですね、
0: そこで実は教育心理学とか勉強させられたというか、僕もとっても興味あったんですけど、そこでいろいろと心理学を勉強して、これちょっと面白いなと、
1: もうベースはあったんですね、その時にね。
0: そうですね、
1: そのメンタルコーチであったりとか、
0: そうですね、やはり指導者として、まあ、生徒さんにどう接したらいいでしょうみたいな、マニュアル書いたり、まあ、そんなことをしてるうちに、ちょっとスカウトされて、教育事業部っていう、まあ、教育関係の仕事から音楽制作にヤマハの中で、30歳で変わるんですけど、当時ヤマハはチャゲ&アスカと中島みゆきさんが大ブレイク中で、出せば300万、
1: はい、そうすごい時代ですよね、
0: そうそうそう、いやいやいやとか、セイスとか、そういう時代
1: やってましょう、こうやって、
0: あ、いや、そうそうそうそうそうなんですよ、その時代に、ヤマハの制作に入ったんですね、はい、でそうするとアーティストと対峙していくじゃないですか、と、まあ ご存知の通りアーティストってメンタルが意外とこう不安定な人が、
1: うん、多いってね聞きますよね。
0: 多いですよね、うんうんうん、まあ、そうでない人もたくさんいますけど、まあまあ8割ぐらいはこう、うん、ふにゃふにゃしてる人が多いので、うんうん、そこでもう一回心理学をちゃんと勉強しようと思って、でスポーツの世界ってちゃんとコーチがメンタルも見るじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: 逆に専門のそういうメンタルコーチみたいな人もついたりするんですけど、アーティストの世界って多分海外でもあんまりメンタルをケアするっていうことはなかったと思うんですけど、やっぱりあのメンタルがアーティストの方が落ちると我々仕事できなくなっちゃう、
1: うん、そうですね、そうですよね、
0: はい、引きこもられるとちょっと
1: そうですね、商品がどっか行っちゃうみたいな感じですよね。
0: そうそうそう、曲できないって言うとね、工場ストップみたいな感じになっちゃうんで、
1: はいはいはい、
0: それで、しっかりとちょっとそこを学ぼうと思って、はい、それで、メンタルコーチとか、うん、まあ、心理学とか、うんうんうん、認知機能とか、うんうん、勉強をしっかりして、
1: はいはいはい、
0: それがとっても役に立ったんですよね。
1: え、そう考えると音楽プロデューサーとしての活動の方が後からついてきたみたいなことになるんですか？い
0: やいや、音楽プロデューサーをしてアーティストと対峙するのに、うんうんうん、メンタルコーチが必要だった、メンタルコーチが必要だった、心理学が必要だった、
1: その制作側に入ってる時にはもう音楽プロデューサーとしての活動をされてたということだったんですね。
0: まあ、最初のはディレクターっていう肩書きですけどね、うんうんうん、まあディレクターもプロデューサーもそんな日本は変わんないんで、
1: うん、はい、あ、なるほど、うん、でももうなんかこう着実にこう今の路線にもう進んでった感じはありますよね。なんかこう選ばれたというか、まあ、ご自身で望んだかどうかわからないんですけれども、なんか道が用意されてた感じがなんかあるのかなって感じがしますが、
0: まあ、必然的というか、うん、あのプロデューサーもいろんなプロデューサーが、ね、音楽の場合って、はい、例えばつんくさんとか、
1: はいはいはい、
0: 小室さんもそうだし秋元さん、うんうんうん、僕ずっと中田泰孝君と仕事してましたけど、うん、あの私は、まあ、もちろん曲作ったりね、詞を一緒に書いたり、うんうん、まあ、あの音楽を作ることもするんですけど、うん、どちらかというと裏方、本当に裏方の、
1: うんうん、
0: まあ、皆さんがあの映画のプロデューサーに近い感じですよね。
1: はいはいはい、
0: どうやって売れるとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、チームどうやって作るとか、うん、まあ、場合によってはホーム的なこととか、はいはい、まあ、マネージャーっていうイメージの方が皆さんにはイメージしやすいかもしれなくて、そういう本当に、裏方をずっとやっていたんですけど、うんうんうん、そういう中でやっぱりそういうメンタルを整える、うんうんうん、そのアーティストの人のってすごく役に立ったんですよね。
1: すごい重宝されたと思うんですよ。プロデュースしながらその裏を支えながら、うん、さらに心の支えまでされている方なんて多分いなかったんですか？で
0: も
1: ね、
0: もちろんそんなことをしてますなんて言わないんで、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうですか、
0: うん、はいはいはい、あのそういう技術があって、うんうん、そうした時にアーティストの人が、うん、こう落ちた時に、うん、どう対応すればいいかっていうのを、まあ、こっそりやってたって感じですね。
1: なるほど。
0: こっそりやってた。
1: こっそりと、うん、
0: ただあのね、業界誌に、うん、一時2年ぐらい連載を持ってて、そういうメンタルの、はいはいはい、メンタルケアの、
1: うんうんうん、
0: それは結構人気がありましたね、
1: うんうんうん、はい、なんか逆に言うと今の時代は特にね必要な要素だったりとかするじゃないですか、う
0: ん、今ねコーチすごく流行ってますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、いろんな動画とかたくさん出てきますけども、うんうんうん、メンタルコーチ、ライフケアなんとかとか、
0: そうです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、いっぱいありますもんね。
0: ありますね、
1: うん、まあ時代が変わったからストレス社会になったとはよく言われてますけれども、
0: うんうん、
1: でもまあそれにしてもというところもね正直あるかなと思いますが、
0: そうですね、う
1: ん、大事な、うん、本当に一つのね職業として確立されてますもん ね、 今ね、
0: やっぱりある種効果があるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 今までは心療内科もちょっとこう行きにくいみたいなね、うん、今めちゃくちゃ混んでる。
1: あ、混んでるんですか？
0: めちゃくちゃ混んでます、心療。
1: あ、なんかアメリカってこう当たり前のように行くじゃないですか、
0: はい、
1: うん、海外だとだけど、はい、日本ってやっぱねその敷居が高いというかやっぱそこに行くことがみたいな、いやいやいやいや、今はもうだいぶ
0: 混んでますね。もうみんな普通に行きます。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: やっぱり ある程度、うん、その効果をねすぐ、うんうん、正直ちょっとね心が重いなと思って、うん、そういうとこに行って、まあ、薬いい悪いはいろいろね、うん、その人 の、 価値はありますけど、うんうん、まあ、すぐ意外と俺ちょっと良くなったと思って、
1: うんうん、
0: それはお話をして、コーチングでもそうですし、うんうん、まあ、お医者さんに行ってちょっと薬をいただくのでも、うん、意外とね、うんうん、 対応すると効果出やすいんですよね、うん、それは皆さんなんか分かってきてるんじゃないか
1: ちょっと認知されつつあるという感じですかね、うんうん、
0: はい、はい、
1: で実際私も心理学とか大好きなんですが、うんうん、なんかそういうことをやられてる方とよくお話しするんですけど中脇さんのその喋り方っていうのは、はい、メンタルコーチだから

0: 聞いたことはないぐらい嫌いで、だけどやっぱりね喋ってる以上、
1: はい、
0: で講演も結構させていただくんですよ。でちゃんと自分がどう喋ってるか、うん、
1: 向
0: き合ってみようと思って聞いたんですね、はいはい、でよく声いいですねって言われてたんですけど、
1: うん、
0: またまたと思ってて、
1: は
0: い、本当に嫌いだったんですよ、
1: うん、
0: で聞いてみたら今でも正直言うとそんな好きじゃないんですけど、うん、自分の声は、
1: うん、
0: あここの部分はちょっといいかも、片鱗を見つけたんですよ、はい、自分で、はい、そこをあここをブーストすると、うん、やっぱりあのその人の喋り方の個性とかって大事だと思ってるんで、自分なりの喋り方はできるかなと思って、うん、やはりちょっと習って、
1: はい、あそうなんですね、
0: はい、あの、
1: うん、
0: ちゃんと喋れる方に習って喋り方も教わって、
1: うん、色々と今確立された、
0: そうですね
1: 今の声はあまり好きでは、
0: 自分の声は全然好きじゃないです、
1: あまだまだあのまだね、そこはね、
0: はい、
1: でもすごい優しい、あの本当に聞いてて心地の良いお声だなと思いますけれどもね、うん、
0: あの基本的に心理学的にも声はご存知かもしれませんが、ゆっくり低い方が説得力があるっていうのがありますから、高くて速くと、ね、あのスルーされる
1: っていう、はいはいはい、僕そっち側なんでスルーされる
0: それはちょっと心得ております
1: 周波数とか調べたことあります、ご自身の声とか。
0: 声紋分析っていうのがあって、はいはい、まあ、いろんなあのソフトウェアなんですけど、うん、それは使ってます。
1: あそうですか、
0: はい、
1: もうなんかそこに合わせて音を出せたりとかするんですか、やっぱり音楽。
0: もう声紋分析は、ある程度声色を変えても、うん、そんなに周波数ってコントロールできないので、うん、潜在意識的なものとかその人が持ってるものだから、そんなにコントロールできないので、あの今度、今日ちょっと持ってきてないんですけど分析できますよ。
1: あるんですね、
0: はい、
1: すごいすごい、はい、僕一人だけ知り合いで、あのあなたの声はディズニーランドと同じ周波数の声なのよって言われてる人がいたんですよ。それどういうことなんかちょっと未だに分からないんですけれども、
0: い
1: や素晴らしいなと思いながら、うん、
0: ディズニーランド、日本一集客
1: のある
0: テーマパークです。
1: でもその方の人生はあのビーバップハイスクールのような人生だった人なんですよ本当に。その方がディズニーランドと同じ周波数の声出すんだと思って、でもまあ話されるともう思わずずっと黙って聞いてしまうような感じがあったので、別になんかすげえハッピーになるとかそういう感じじゃなかったんですけど、うん、あ面白いもんだなと、そこでねちょっとそんな話を聞いてね、うん、驚きましたけどね。
0: でも声はね、うん、大事だと思いますね。
1: いや僕もちょっと見習いたいと思います、
0: ね、いやいやいや、
1: この後こういうトークでよろしいまあ実際さっきね、あの中田さんのねお話も出ましたけれども、はいはい、あのたくさんのねアーティストの方たちと関わりを持たれておりますけれども、
0: はい、
1: まあ、Perfume さんであったりとか、はい、中田さんであったりとか手島さんだったり SMAP さん、坂本龍一さんとか多ジャンルにわたってねいろいろ関わりを持たれていらっしゃいますけれども、はい、実際にこの多くのこういうアーティストの方を見てきて、ちょっと私たち的には聞きたい話が、
0: うん、
1: この人は売れるっていうことっていうのは直感でわかるものなんでしょうか、それともポイントがあるんでしょうか。
0: まあ、私はヤマハに長くいて、はいはい、ヤマハって昔は僕が入った当時はポップコーンっていう、
1: はい、
0: ポピュラーソングコンテストっていう、はい、オーディションがあって、うんうん、ちょっと長くいわゆるオーディションをやってたんですよね、うんうん、そういった応募曲の審査もしてたんですけど、はい、1年間で何、100本、
1: はいはい、
0: 1000本とか言ってたかな、
1: うんうん、
0: でそれを 何十年やった、20年ぐらいやってたんで、多分何万って聞いてるんですよ。そうするとなんとなく分かるようになる。ただ分かるのは、
1: はい、
0: ブレイクするっていうところまではなかなか、あのそこがね、できたらこんなとこ多分いないので失礼ですけどデビューはできるかなぐらいは、なんとなくわかりますね。
1: それはあのその人の、うん、資質を見ているわけではなく、本当に声だけでいけるかなというか、
0: そうです、
1: デビューはできるかなと、
0: うん、
1: それは持っている声質なんでしょうか。
0: 声質なんですよ。
1: これがいわゆる世の中世間に受け入れられるみたいな、そういうポイントですか。そういうこととはまた違う、
0: ほとんどのブレイクしたアーティスト、うん、歌い手の、はいはい、シンガーの方って、はい、モノマネされますよ、ね、

0: あ、そうですね、多いですね、やっぱね、
1: モノマネできる個性がある人なんです
0: よ。そうなんだ。
1: よくカラオケでね、なんかワイワイ10人ぐらいで行くとね、一、人ぐらいめっちゃ歌うまい人いるじゃないですか。
0: います
1: 素人というか、
0: はいはいはい、
1: で結構あのルックスも良かったりするじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でも多分デビューしても売れないですよ。
0: そうなんだ、はいはいはい、
1: 普通に、この普通っていう言葉がちょっとね、まあ語弊があるかもしれませんけど、いわゆる特徴がない声、特徴がない顔、特徴がないことって、まあ、これがまあ難しいんですけど、
0: 難しいですね、
1: 普通っていうものって、これは何でもあの音楽に限らず、食べ物でも、例えばなんかランチその辺のお店入って、食べて、美味しいとも思わず、まずいとも思わず、そしたら多分次の日忘れてますよ
0: ね。そうですね、確かに、
1: 昨日ランチ何食べたって言われて、どこで食べた、そんな感じがすごく僕はいつも感じていて、普通っていうものほど、まあこういった世界では、声を聞いた時にちょっとやっぱり個性がある、歌い方に個性がある方が、まあちょっと抜けてくるっていうのがあると思いますね。
0: 歌い方の個性か。なんかあの例えば飲み屋さんに行った時とかに、あの今もなんか弾き語りの人たまにいらっしゃるんですよね。でやはり私もこういう業界なので、あどんな声なんだろうとか思ってこうリストがあるんで、まあお金払ってじゃあ歌ってくださいみたいな、でも素晴らしい歌声だし、うわちょっとゾクゾクってする感じの方とかも何人かいらっしゃったんですけど、でもやっぱり世には出てかないというか、綺麗だなで終わるというか、
1: そうなんですよ、
0: 何かが違うんだろうなとは思ってたんですけど、まあそういう個性、個性っていうとちょっと広いんでしょうけどね、
1: だいぶ前ですけど、渡辺直美さんと仕事をしたことがあって、彼女が、もう大ブレイクスちょっと前だったんですけど、吉本さんの仕事でレコーディングをさせていただいたことがあって、めちゃくちゃ上手なんですよね、
0: はいはい、
1: 本当に、私本当にダメな歌が下手でとかおっしゃって、いやいやって、でも渡辺直美さんって何者にもなれるじゃないですか。
0: そうですね、す
1: ごい。そうなんですよ、それはそのすごい才能だと思うんですけど、渡辺直美さんのなんて歌い方っていうものはないですよね。
0: ああ、そういうこと、はいはいはいはい、
1: なので例えば渡辺直美さんモノマネの方としてはもう大ブレイクされたけど、ソロシンガーでオリジナルの曲っていうのは、なかなか難しいと思うんですよ。実は本当歌うまい役者さんの中でも本当に歌うまい方で、結構出されてる方
0: 多いんですよ。そうですね、
1: そんなにね、こう歌がこうブレイクするって、まあ福山雅治さんもともと歌の方だった
0: んですけど、
1: 少ないと思うのは、やはり歌に個性がないからだと思うんですよね。歌い方とかね、声とかね、
0: 例えばなんですけど、桑田佳祐さんはああいう歌い方に変えてったじゃないですか、ああいうこう形を作っても、
1: いや、いいと思います。
0: あ、それでもいい、
1: いい。ただ、もう一個あるのは、唯一無二っていうことですね。
0: それみんな欲しいですよね、
1: 唯一無二というか最初にやる、
0: そういうことですね、はいはいはい、
1: やっぱり真似はね、やっぱり真似になっちゃう、ね、
0: それはモノマネの人たちに任せればいいわけですよね。
1: そうなんですよ、やっぱり、ね、オリジナルって本当強いと思っていて、例えばいろんな曲あると思うんですけど、ちょっと最近データ見てないんですけど、しばらく前 の、 あの私が覚えてる限りのデータで、世界で一番カバーされてる曲なんだと思います。
0: あれじゃないですか、すき焼きじゃなかったっけ、違いました、
1: 世界で、
0: あ、世界で、
1: うん、
0: イマジンとかですか。
1: あ、惜しい、
0: あ、惜しい、はい、
1: イエスタデイなんです。
0: あー、カメンダス、
1: あ、いや、ビートルズ、
0: あ、ビートルズ、あ、
1: ポールマッ、ポールマッカートニー、
0: はいはいはいはい、
1: でもそれだけカバーされていても、ポールマッカートニー、ビートルズのイエスタデイ以外聞いたことあります？
0: あ、そういうの聞かれてない、あ、聞いたことないな。
1: ですよね、
0: それ以外、カバーされてるんでしょうけど、
1: イマジンもたくさんカバーされてて、まあ、チラチラ聞いたかもしれないけど、やっぱりジョン・レノンのイマジン、
0: そうですね、そっち聞いちゃいますし
1: ね、オリジナルってね、それだけパワーがあるし、やっぱりそこには

0: 最初にやったっていうことと、うんうんうん、そこの個性というか、そういったものがもうギュッて詰まってるのでなかなかね、超えられないんですよ。
1: もうそれを持ってるか持ってないかっていうところになっちゃうってことなんですかね。作ってもいいけど、
0: いや作ってもいいと思います。そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、ね、
1: なんか分かりやすく言うと、その宇多田ヒカルさんなんか本当出てきた時にもう個性満載というか、うんうんうん、こんな歌い方だったりとか聞いたことないな曲みたいなね、まさにそういうことなんですね。
0: そうですね、彼女多分英語ネイティブだから、うん、その英語的なこう喋り方と日本語の洋楽的な部分と、日本語って母音と子音でこう、1音符1音なんですよね。
1: はいはい、そうですね、はいはい、
0: 例えば愛してるだったら愛してる、うん、5つの音符がいる、うんうんうん、でも英語って I love you だと、うんうん、まあ1個でもいいし、うんうん、3つでもいいし、すごいあの音楽としては柔軟性が言葉にあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: それをうまく宇多田さんは使ったんですよね。
1: 実際に今 AI とかがこれだけ出てきて音楽も作れるようになってしまった時に、 AI はじゃあ人間を癒すことができるんでしょうかと、音楽としてですけれどもね、まあ前で言うとニュースになったそのアメリカの方では自殺に対して AI に若者が聞いたことによって、その肯定をすることによって本当に自殺してしまったっていう問題があったりとかして、そういう癒し、それは癒しではないとはもちろん思うんですが、肯定が癒しでももちろんないと思いますし、でも AI が音楽を作ってった、で今癒し自然やっぱりすごく、あやっぱりそうだなと思ったんですが、 AI には人間を癒す、そしてそういう音楽が作れるようになっていけるんですかね。どう対峙していったらいいんでしょうかね、業界、
0: 使い方だと思うんですよね、私も縁があって東大で AI の研究させていただいたことがあって、
1: はいはいはい、
0: うちの論文も、あの音楽生成の研究をさせていただいたんですけど、
1: はい
0: はいはい、あの今のディープラーニングの仕組みは基本的に分かってはいるんですけど、使い方だとは思うんですけど、結局あの我々人間の一番大事な部分って非言語じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 言葉で言えないところを大事にしてるし、感じている、例えば楽しいって、今日楽しかったねって、楽しいっていうその言葉を共有するんですと、共感って一緒の体験をしてるから言えるけど、楽しいって多分何種類ありますかって言ったら、
1: そうですね、
0: 人の数だけ、体験の数だけあるん
1: ですよね。言語化するのはちょっと難しいですね。
0: でも AI って基本言語化しないと成り立たないじゃないですか、だから基本は限界はそこにあると思うんですよね、AI の、で人と人の対峙っていうのはこの非言語で分かり合えるというか、共感っていうのもそのこと言語の、ね、共感って、まあ基本はもちろん言葉ありきだとは思うんですけど、その奥にあるものって気分とか雰囲気とか、そこはやっぱり AI は今のところ頑張っても出せない。ただ、いやいやそんなことないですっておっしゃる方いるかもしれない、それは人が勝手にそう感じてるだけなんですよね。
1: ああなるほど、AI がそれを誘発させたというよりも、その人の感性というか感情が感じたからいいよっていうことになってるというか、
0: だからやっぱり使い方と AI に対してのこうなんですかね、その情報の捉え方だと思うんですよ。
1: そう考えるとボカロが流行ったのも、ボカロが好きと体感する人たちが増えたからというような意味合いになるんですかね。
0: ボカロ、僕端的に言うとやっぱ違和感だったんですよね、その興奮する、聞いたことがね、何これ、こんななんか歌声の質って聞いたことない、まあ、パフュームね、最初こうソフトウェアでちょっとね、ケロった感じで、あれも聞いたことがない、やっぱり人って聞いたことない、体験したことがないものに基本飛びつくじゃないですか、やっぱ飽きるんですよ、やっぱり、それは変えていかない、次のものがどんどん出てくる、だから AI もそういう意味では飽きられると思う、やっぱり人って一通り使って、それパソコンでも全部そうだったと思うんですよね、いろんな便利なものができて普通になると、多分普通になって、騒がなくもなっていくし、使い方を人が僕が覚えていくんじゃないかなと、今はなんか新しいから、こういろいろね、みんな試したりすると思うんですけど、
1: そうですね、
0: もうスマホが出てきて、うん、まあ、スマホ当たり前になったのと同じような感じになるんじゃないかなと思いますけどね。
1: なんか AI でいうともうここ 2,3 年だと思うんですよね、爆発的にバーンって来ているのが。
0: そうですね、またでここに来て、うん、今年すごいですね。
1: すごいですよね、はい、そうです。でも最近すごく言われるのがチャット GPT、 チャッピーにやってはいけないこと、うん、何ですかって聞いたら質問しちゃダメですって言われて、え、だって今まで全然質問して使ってきたのにもうなんか 2,3 年でこんだけ普及してきた中で今度は質問するなって言って、今度はまあ自分の、まあ、要するに仕事をさせるものなんだと、なんかそういう認識しなさいみたいなね。だからやってはいけないことは質問とか言われて、え、じゃあどう使えばいいんだろう、また進化しなくちゃ僕こっちもいけないんだみたいになって、なんかどんどん変わっていくからもう大変だなとはね今実感してはいるんですけれどもね。
0: そうですね、
1: うん、まあでもだから本当に皆さん多くの方もおっしゃってますが、使い方、
0: 使い方と向き合い方ですよね、
1: うんうん、でも改めて思いました、本当にこの肌感覚で生きている息遣いであったりとか、うん、目がどう動いたとか、うんうんうんうん、それこそ声がトーンだったりとか、うんうん、やっぱそういう風 に人間だからこそそれで生きてるんだなっていうのを改めて感じました。
0: やっぱり気配とかに、うん、日本人って気っていう言葉好きです、
1: はいはいはいはいはい、
0: あれは今のところチャッピーは感じない。
1: 感じないですよね、
0: はい、うん、それを我々はやっぱり大事にするのに逆に使えばいいと思うんですよね。
1: いくらこう音声を入力して僕は回答、あの質問をやっぱやるんですけど、この僕のこう興奮した度合いとか、うん、あんまりそこを読み取ってくれないから、
0: あ、
1: 文字だけの情報として読み取るので、
0: うん、でもそういうのはねどんどん読み取ってくると思います。
1: あ、怖いですね、
0: でもね、うん、今いわゆる声色、声をね、うん、もう真似るソフトウェアが出てますし、はい、そこにやっぱり感情を先ほど言った言語化していく、
1: はいはいはい、
0: 例えばピッチがちょっと半音上がったら興奮してるとか、うんうん、なんかそういう数値化できていけば、うんうんうん、それはそういった処理はすると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあどうでしょうね、うん、でもその奥にあるものがどうなんだろう、
1: うん
0: うん、なかなかそれは難しいんじゃないかなと。
1: だからよくAI によって奪われる仕事なんていう話はよく出てましたけど、うんうん、エンタメは僕大丈夫なんじゃないかなってすごく思ってまして。
0: そうですね、質が変わると思いますよね、
1: うんうんうん、
0: 例えば舞台装置とか、はいはい、まあもちろん舞台装置アナログでちゃんと作るものも絶対必要だし、それはそれで、価値があると思うんですけど、うんうんうん、もう普通に、3D 映像とかで、ね、うんうんうん、背面バーンと出して、うん、もうなんかとってもリアリティがある舞台設計ができたりとか、うんうん、そういうことはね、うん、容易になると思いますし、
1: うんうん、
0: で私は音楽で音楽生成の、研究してましたけど、
1: はい、
0: まあ、スーノっていうね、
1: はいはいはい、
0: アプリでちょちょちょってこうコマンド入れればプロンプト入れればいろんな曲出てくるんで、なんか作曲家の人はやべえやべえって言いますけど
1: 言いますよね、うん、
0: でも逆に音楽ってそのある種トレーニングをしてないとできないっていうイメージがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 楽器ができないと譜面が読めないと、
1: うん、
0: これからはある僕の友人が面白いことを言ってたんですけど、うん、スマホでカメラがついて、
1: うん、
0: 今人間80億人総カメラマンですと、
1: うんうんうん、
0: みんなもうカメラ、
1: うんうんうん、
0: 昔この世代ってフィルムだったんで、
1: はい、はいはいはい
0: ね、わざわざ撮ってどう映ってるかも分かんないし、現像出してプリントしてまあまあ手間とお金がかかって、でなんならいい写真撮ろうと思ったら今度一眼レフのレンズね、今もちろん今でもありますけど、今ねもうすごいじゃないですか、
1: 高性能ですからね、
0: 高性能、なんだって後でいろいろできるし、音楽もそうなる気がするんですね、誰でも曲できる、
1: はいはいはい、
0: でもそれは表現としてちょっと今日例えば友達がお誕生日だから、
1: うんうんうん、
0: お誕生日曲作ってあげようかなとか、うんうん、今まで結構、うん、そのって難しかったけど、
1: そうですね、全員に集まってね歌歌ってそれを録音して送るぐらいな感じでしたもん ね、うん、
0: だから作詞作曲してって、うん、よっぽどね、そういう能力技術があったり、うんうん、でも今はね、うん、ちょっとこう、
1: うん、
0: で多分これから今スーノとかは歌声はね合成ですけど、うん、でも自分の声でできるようになると思うので、
1: うんうんうんうん、
0: 音痴でも、
1: うん、
0: すごいもう、はいはい、ひょっとしたらそれがビルボード1になるかもしれないし、うん、それはそれの方がいいと思うんです。ああ、
1: うんうん、この AI の全然前ですけれども、昔は私もとこうレコーディングとかさせていただいたときに、うん、もう音を一音一音このフェーダーで直してもらって、すべての音痴を直してもらったっていう経験ありますけれども、はいはいはい、今もう本当ボタン一つというかパッとあっという間できちゃうし、
0: うん、そうです
1: ね、声だけ入れとけば勝手に歌ってくれるしみたいなね、そういう状
0: 態ですね。そうですね、まあ、いろんなものが出てるんで、まあ、クリエイティブの敷居が下がる分、うん、はいはいはい、ただ求められる、うん、そのやはり今でもカメラマンの方って、うんうん、もう すごい方はすごいじゃないですか、うんもううんうん、ね、もうすごい方ほどアナログっていうか、うんうん、ちゃんとね、はい、カメラで、うん、何だったらフィルム使うとか、うん、いろいろじゃないですか、うん、なんか音楽もそうだと思っていて、うんうん、みんなが手軽に音楽を作って楽しめる時代にもなるけど、うんうん、やっぱり歌が上手いとか、うんうん、楽器が上手とか、うんうん、まあ、そういう方はそういう方の価値がさらに上がっていく、
1: はいはいはい、
0: それもどんなお芝居でも、うんうんうん、まあ、どんな世界でもそういうことになっていくんじゃないかなと思いますね、
1: うんうんうん、なんかこうくくりは違うのかもしれないですけど、職人としての生身の人間の方たちはずっと多分生き残っていかれるんだろうなって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 本当に思いますね。
0: あの湯川玲子さんと、あ、はいはいはい、あの親しくさせていただいてて、うんうん、あのあれ来週もご飯一緒に食べるんですけど、あ、
1: そうですか、はいはい、
0: だいぶ、ま、もうコロナ前、湯川さんも今言ってるのかな、もう90代あ90近い
1: ですよね、
0: うんうん、あれ 7、8年前 GQ っていう雑誌でちょっとコラムを書かせていただいた時があって、はい、うんうんうん、AI のことを書いたんですけど、湯川さんが本当にあの食事をしていて、80過ぎの、うん、まあ、女性がね、うん、AI のことについて語るわけですよ。
1: すごい、
0: うん、それ一緒に聞いてた村井淳先生という慶応大学の教授ですけど、はいはい、それで、人間に残されたことは 3C だったんです
1: 。 3C、
0: C、
1: はい、
0: クリエイティ
1: クリエイティブ、はい、
0: それからコミュニケーション、
1: コミュニケーション、
0: はい、あとキュリオシティ、好奇心、
1: 好奇心、はい、
0: この3つは AI にできないと、うん、
1: あ、
0: なんかこの3つが人間がやることになる、
1: はいはいはいはい、
0: 湯川先生に教わって、
1: なんかこう AI が作る クリエイトはどっちかというと作業みたいなところになる
0: んですか、ね、いわゆる01というと、うん、この辺がね、まあ、ものづくりしてる人はなんとなくわかると思うんですけど、うんうんうん、AI ってあのいわゆるディープラーニングで、うん、ビッグデータ入れて、うん、その平均化っていうやり方をしますけど、まあその中での突拍子もない組み合わせがね、うんうん、変なものはできるけど、あのなんていうのかな、いわゆる発明的なもの、それはねなかなかあのできにくいと言われているんです。もちろん音楽とかどんな芸術でも、うん、常に進化だとは思うんですね。突然こう枝葉のようなもので、うん、いわゆる音楽でないものはやっぱ音楽ではないので、あのリズムメロディーハーモニーサウンドっていう要素は必ず音楽があるので、それはまあ進化だと思うんですけど、その中でもえこんなあるんだみたいなって、やっぱりこう出てくるじゃないですか、人が作るもの。 AI っていうのはまあまああるよねみたいな、でもよくできてるねみたいな、そういう感じですからね。
1: はははははすごい、ちょっと待ってください、もう本当にあの2ヶ月間ぐらいずっとお話ししたいんですけれども、毎日なかなか時間もありましてですね、
0: そうですね、
1: はい、はい、すいません、あっという間の時間でして、今いろんなお話伺いまして、はい、本当にあの僕の中ではこの現代の AI の現状であったりとか、あとは一番印象に残ってるのが本当に自然の中で音が肌を通して肌感覚の中で周波数として振動として我々を癒してくれてるとか、はい、いろんなお話伺いまして、本当に新しい気づきをいただいたんですが、今やはりあのストレス社会でもあったりとか、なかなかこうちょっとねメンタル的に整わない人の方も多くなってきているような気もします。なので、まあ、音楽を通して音楽療法だったりとかメンタルコーチはされている、そして音楽プロデュースをされている中脇さんからすると、聞いている皆さんに対してはどんなメッセージが一番当てはまりますかね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、いろんなそこもネタがあるんですけど、
1: はいはい、
0: やはり私は今自分でもその分野に、うん、あのちょっと傾倒してるんですけど、うん、やっぱり自分のことを知るってとっても大事だと思っていて、はい、自分の立ち位置が分かんないと、うんうんうん、 まあ、地図が描けないっていうか、今自分がどこにいてどこに行きたいって、そうすると、まあね、Google でも調べれば電車乗るとか

0: でも今皆さん自分の立ち位置が分かってない人が多いんじゃないかなと思っていて、それが分かったら、うん、じゃあどこに行こうかって決めれば、
1: はい、
0: まああとは行くだけなんですけど、
1: はい、その立ち位置というのは、うん、どのような具体的に言うとどういうことをおっしゃってるんですか。例えば会社の中の一員で私は平社員ですとかそういうことではないですよね。
0: いや、うん、まあ、うん、一番皆さんに、うん、あの僕は瞑想をねお勧めしてるんですけども、はいはいはい、何をしてる時が一番楽しいのか、
1: はいはいはいはい、
0: 何をしてると我を忘れて、
1: うんうんうん、
0: 時間も忘れて、
1: うんうん、
0: もう笑えて、
1: はいはいはい、
0: 何をしてる時が人生で一番楽しいんだろう、楽しかったんだろうとか、
1: うんうんうんうん、
0: 何を今したいんだろうとか、
1: うんうんうんうん、
0: それを例えば、うん、1時間考えたことあります？
1: いや、ないな、
0: ね、はい、ないですよね、
1: それ
0: 私は皆さんに3ヶ月に1回2日考えるといいっておすすめしていて、
1: はいはいはい、
0: 自分のことだから、
1: うんうんうんうん、
0: 2日間、まあ土日でいいんで、
1: うんうんうん、
0: 何しようって、何したら楽しいだろうって真剣に考えてみる、
1: うんうんうん、
0: そうすると、うん、いろいろ出てくると思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: でそこに無理っていうレッテルを貼らない、
1: うんうんうんうん、
0: ただやりたいでいいと思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、実際にそれが時間もないお金もないとかいろいろあるかもしれないけど、それでダメだって思っちゃうと本当にできなくなっちゃうから、
1: うんうんうん、
0: どうやったらできるはもう関係ないので、こんなことしてみたい、あんなことやってみたい、あんな人に会いたい、
1: うんうん、
0: そういうもう本当に願望でいいので、自分のただ楽しいと思う、あの忖度ない、
1: うんうん
0: うん、それを自分でしっかりとあの一度書き出してみる、
1: はいはいはい、
0: まあ、瞑想っていろんな瞑想あると思うんですけど、
1: うん、
0: よくあの無になる瞑想とかね、
1: うんうんうん、
0: 瞑想って、まあ、それもいいんですけど、
1: あります
0: よね、うん、無になることでふーって出てくる、
1: うん、
0: これ食べたいとかあんなことしたいと、それを僕は大事だと思っていて、
1: そっか、立ち位置ってそのいわゆる外的要因で固められた、例えば会社があってそこの中の一員というそういう立ち位置の話じゃなくて、うん、自分自身の中でのっていうところですね。
0: 自分自身が、
1: うん、
0: まあ、もっと何者か、まあ、もっと深くて何のために生きているのか、いやいやいや、うまいもん食いたい、
1: うん、
0: それのために生きてますでもいいと思うんですよ。スポーツでもいいし、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんお仕事して会社のために貢献して、うんうん、っていうことが楽しいんだとそれでいいと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 楽しくないことは楽しくないって一旦認識した方がいいと思うんですよ、
1: うんうん
0: うん、それでもこのためにやる、それをそれでいい、理解をする、うん、自分の今の
1: 自分理解、自己理解、
0: うん、状況、
1: うん、
0: それをすると漠然とした不安とかやっぱあるじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: とか、なんか疲れちゃうとか、
1: うんうん、
0: そういうのはちょっとずつ減ってくると思うんですよね、
1: うんうん
0: うん
1: うん、じゃあまずは自分理解、
0: そうですね、
1: そしてまあ一番分かりやすいのが何をしてる時が自分の心が動くワクワクするかっていうことを、うん、2日間考えてみる。
0: そう、まあ3ヶ月に1回がちょっと大変だったら少なくとも年に1回ぐらい、
1: はい、
0: 2日間ぐらい、
1: うんうんうん、
0: まあ、でも楽しいと思うんですよね、何やりたいってこう書いていくの、うん、
1: はい、僕ね一回あの使命が欲しくて自分自身の、
0: うんうん、
1: 何のためにやっぱ生きてるのかって知りたくてしょうがなくて、
0: うんうんうん、
1: 大学の時ずっと本読んでたんですよ、
0: はい、
1: そしたら学校行けなくなっちゃってよく分かってなくていまだにでも使命が分かってた方が生きやすいなとは思ってて、
0: うんうん、
1: 大人になってからもずっと考えてたんですけど、
0: うん、
1: 一切分かんなかったですね、なんか全然な何の使命だか全然、もう生きるために生きるしかねえなみたいなね。
0: いや、それが意外と回答は簡単で、
1: うん、
0: 幸せになりたい、楽しく生きたいっていうのは、
1: そうですね、
0: それが、それがね、まず一番皆さん絶対感じてること、はい、それを一番上に置けばいいんですよ、
1: うんうん
0: うん、で何をしたら楽しいか意外と単純なことでいいんですよ、
1: うんうん、
0: カツ丼食べたいとか、
1: はいはいはい、
0: なんか海の家行ってかき氷食べたいとか、
1: はいはいはい、
0: そんなことでいいと思うんですよね。
1: 難しく考えすぎってことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: なんか崇高なものを持たないといけないみたいになってるからいけない
0: で、ね、でもそんなことしてるうちに、
1: うん、
0: なんかね見えてくるものがあるような気がする
1: ん
0: です。例えば本当に食べること、僕の知り合いで本当食べることが好きで、
1: うん、
0: 普通の仕事してたんですけど、うん、知らないうちに食レポのそれが本業になってて、
1: なるほど、
0: ね、めっちゃ有名ですよ。
1: あ、そうですか、うん、はあ、
0: なんか、うん、そういうのって ありますよね。その人は多分楽しいと思うんですよ、はい、毎日美味しいもん食べて、うん、レポート書いてお金になるんですから。
1: そうですね。そうそうそう、これ一つ思ったのが、もうとにかく人と違うことやってたいみたいな、いろんな体験を増やしたいみたいなのが一番に来るんで、うんうん、でいろんなことやりすぎて何もかよく分かんなくなって今があるみたいな感じはあるんですけどね、正直ね。
0: それ、うん、そういう立ち位置でいいんじゃないですか。
1: それが困ってるんですよ、だから。いやいや、ごめんなさいね、なんか勝手に僕があのメンタルコーチをあのお呼びしたみたいになっちゃって、僕のね個人のね。いやでもあの本当になんか難しく考えすぎずに、今僕が言っていたような、なんか僕からするとなんか崇高でもないし、なんか大それてもいないし、大きくもないし、じゃなくてそういうことじゃなくって、その小さなことでいいんだよまずはというところで、皆さんにね、うん、考えていただくというか感じていただくということでいいですかね。
0: もっとシンプルに、今楽しければいい、今楽しければ次の1秒も楽しいです
1: か、はい、はいはいはい、
0: まあ、よくね今の連続って言いますけど、時間、そういうことでもね、あんまり未来のことを考えすぎても、
1: うんね、今ここが全てということです
0: か ね過去はもう、あの生ゴミですから、はい。
1: わかりました、ちょっと勇気になりました、大きな。ありがとうございます。ちなみにあの中垣さんにお会いしたいってなった時には何を検索したらよろしいですか。
0: そうですね、まあ、何でもいいんですけど、インスタがいいんですかね。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ中垣さんは、中、中心の中ですね、脇は月辺にその力が3つですね、はい、まさが実は私と一緒で宮美ですね、はい、優雅の雅ですね、はい、はい、で示す辺に谷ですね、はい、はい、中脇正弘さんで検索していただきますと、はい、すごい綺麗なホームページありますもんね。
0: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: もうあれ最初文字しか出てこないから、あれどうしよう、どこクリックしたらいいんだろうと思って、至る所クリックしてるんですけど、ちょっとあの文字のところねクリックしないとね、はい、まあいろいろインスタの方もね、ありますからね、
0: はい、
1: ぜひ検索していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで本日のゲスト中垣正弘さんでした。どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年8月24日月曜日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです、ということで、いやーもうあっという間に、1週間以上街角のカレーから経ちましたが、まだネットではかなりの反響で、とんでもない数の我々のインスタもですね、インプレッションを稼いでいる最中でございますが、改めてね、やってよかったなと、山中さんからもね、ありがとうございましたっていうご連絡をいただきました。またね、企画していきたいなと、今度企画するときはね、やっぱりちょっとグッズよグッズをね、もう作ろうぜみたいな、なんかそんな、実現するかどうかわからない言葉で話してますけどね、そういった夢のある企画です。さあ V1、僕ね昨日まだ見れてないので、ちょっと何が起きてるのかわからないんですけれども、早く見なきゃというふうに思ってます。もうあっという間にお盆も明け、8月24日でしょ。で今週でだって夏休みとかもみんな終わるんじゃないの、宿題やってんのかね皆さんと、学生の皆さんはと。僕らもね、今週はもうゲームもいっぱい出ていて、でそのその中でもね、レイジーウィッチーズファクトリーというゲームのアーリーアクセスが金曜日かにリリースしまして、相当な好評な中ですね、推移しております。まだ正式リリースじゃないのに、皆さん、たくさんの人にやってもらってちょっとやってみてほしいんですけど、借金返済のためにいろいろ頑張って働くっていうゲームなんですが、キャラクターも可愛くて、操作性ももちろん良くて、ゲーム自体も面白いので、久しぶりになんかバズってるゲームだなというふうに思ってました。ぜひやってほしいなというふうに思います。そんな中、夏もだいぶまだ夏しておりますので、僕としてはですね、今日はなんか話すのをダラダラ話すというよりかは、なんか久しぶりに、ミュージックステーションレディオということをですね思い出しましてですね、吉祥寺アンリミテッド、なんかいろんなエンタメを紹介してるんですけれども、なんか結果的に僕が一人でダラダラ喋ったりとか、ゲストと管を巻くみたいなことが盛んになってしまっていて、それはそれでどうなんだと思ってまして、今日はですね、夏に聞きたくなるというか、この30分聞いててちゃんと夏を感じれることのできる曲をバンバンショートでかけていくっていうことにしてやろうかなっていうふうに思いました。これね、決してサボってるわけじゃなくて、この後ね、主犯免許の講習があるみたいな、そんなこともあるから急いでるということでもなくてですね、やっていこうかなっていうふうに思いました。ですのでね、夏っぽい曲をガンガンかけていきます。ぜひ、楽しんでラジオをつけっぱなしにしておいてください。それでは1曲目はですね、ゆずで夏色です。どうぞ。

ゆずの夏色、まあこれは定番中の定番ですよね。僕が音楽業界に入る、ちょい前ぐらいに大ブレイクした曲で、未だに一線で戦ってる加納栄光ともコラボしたりとかしてね、すごいですね。はい、続いてどんどんいきますよ。オレンジレンジでいけない太陽。

ストアルバムの時僕制作担当チームベストアルバムチームに入ったんですけど、そのタイミングでいけない太陽はシングルカットしていて、ベストにだけアルバムに入ってないんだけどベストだけ入れるみたいなことをやったことを思い出しましたね。元気でしょうか。まあね、第2ブレイクしてますけどね、フェイスも出まくってますし、オレンジレンジみんないいやつなんですよ。さあ3曲目いきましょう。ミセスグリーンアップルで青と夏。

さあバンバンいきます。バンバンバンバンですよ。曲と曲の間にあんまりトークは入れませんけれども、まあ、6曲目にユイをかけようかなと思ってますんで、ちょっとだけお話しするとユイもすごくいい子です。昔うちのお寺の庭でですねバーベキューしたことがあって、まあ、ユイも来て、まあ、ウーバーとかも来たんだっけな、うん、なんかたくさんの人が来ましたけれども、そんなことを思い出しました。それでは聴いてください。ユイでサマーソング。

0: さあ本日のラストの1曲になります。ポルノグラフィティね。でこのもう僕はポルノとはですね、野球、草野球ですか、草野球でポルノのチームに入ったりポルノと対戦したりとかね、いろいろたくさん野球の思い出がいっぱいあります。で、あのポルノのこのね、かける最後のかけるミュージックアワーのオープニングの DJ のセリフを喋ってる人がいるんですけど、それはねソニーミュージックの僕の先輩で今堀さんっていう方がね、社員がやってたんですよね。それも面白くて、ミュージックステーションの時も生でこのセリフを言って緊張しまくってたことを思い出します。最後の曲です。ポルノグラフィティでミュージックアワ
1: ー。Hello! This is Pornography Music Hour Love Up Station. Stay tuned!

0: はい、いかがでしたか。
1: もう夏を感じるミュージックステーションレディオ吉祥寺アンリミテッド、いかがでしたか。かなり夏を感じたんじゃないですか。いろいろばらけさせてみたんですけど、まあ、30分だとこの辺が限界でですね、なかなかたくさんの曲は聴けないんで、またどっかの特番でいろいろとかけれたらなっていうふうに思うんですが、まあ、こういった気持ちいい楽曲を聴くラジオっていうのもいいですよね。チャンネル変えなくて済むというかね、はい、まあ、たまにこういった夏の音楽をかけるとか季節ごとにやってみてもいいのかなっていうふうに思いましたし、まだね、やっぱりこういう曲ってヒットしてる曲ってそう聞いただけで自分の時代とかね、その時何があったみたいなのも思い出せるっていうのが、まあ、音楽の素晴らしいとこなんだなっていうふうに思いました。はい、今日は音楽だけをたくさん聴いてもらいましたが、また来週もぜひ聴いてください。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと今夜も一緒に落として

0: きましょう。8月最後の放送になります。カレンダーの上ではこれで夏もおしまい。9月は秋とされておりますが、9月はまだまだ残暑が厳しいというイメージですよね。けれど夏の終わりが名残惜しく少し長めに続く感じは私は好きなんですよね。さてお盆も終わり、つかの間の夏休みを過ごされた方も多いのでしょうか。少し時期が遅れてしまったところでの話なのですが、ここで問題です。お盆の時にお供えする野菜は何でしょう。1番トマト、2番かぼちゃ、3番ナス。レオちゃん回答どうぞ。
1: ナス。
0: はい、3番のナスです。大正解。ご先祖様がなんとナスビ、そしてキュウリに乗ってやってくるというのは知っていたのですが、このお供えするキュウリの少量馬、そしてナスの少量牛と呼ばれるこの意味というのが私今日知ったので、皆さんとぜひシェアしたいと思ったんですけれども、なぜナスなんだろう、なぜキュウリなんだろうというのは、ご先祖様に早く帰ってきてほしいから足の速い馬と、ゆっくりな牛はゆっくりと戻ってほしいからという意味が込められて、ゆっくりな牛という意味が込められているそうなんです。初めて知りましたね。なんだかとっても可愛らしい願いが込められているんだなということを改めて、いつの世にも大切な人に寄せる思いは同じなんだなと感じたんですよね。早く帰ってきてほしいから馬、ゆっくり帰ってき行ってほしいから牛、なんだかとっても可愛らしいお盆のエピソードだなと思いました。そして結局ニューアルバムの制作を急に始めてしまったので、第5弾作りますと意気込んでいたアニマルシリーズのアルバムは、このニューアルバムが仕上がってからとなってしまいますが、こうして思いもよらないところに動物をテーマに曲が書けそうなネタが転がっているので、少しずつこうしてアイデアを集めているところです。夏休みに訪れたシンガポールでは、日本の動物園では見たことのない動物にも出会ったり、動物園の作りが違うので同じ動物でもまた違う顔を覗けたりと、実は今動物の曲もたくさん書きたいという気持ちがすごく前に出ているのですが、一つしかできないので、やりたいことを少しお預けしながら順番に紡いでいるところという感じです。ご先祖様を背中に乗せて空から颯爽と運んできてくれそうな馬の曲から今日は始めていきたいと思います。馬を聴いてください。

の馬は私ではありませんよ。そういえばおナスとキュウリの話をしていて思ったのですが、よくどうやって曲を書くのですかという質問をいただきますが、例えばナスとかキュウリをデッサンしましょうと机の上に置いて、みんなで一緒にデッサンをする図工の授業とかあったと思うのですが、同じキュウリとナスを描いても十人十色の絵が出来上がるように、ナスとキュウリを目の前に置いて、そこから聞こえてくる雰囲気や声、ナスとキュウリから繰り広げられる物語を私なりに音に紡いでいくという感じが曲を書くということなんだと思います。伝わりましたか？だから同じテーマで曲を書いても、その人がそのテーマをどう切り取るかで人それぞれの曲が出来上がると思うし、曲作りとかもの作りってとっても自由で、とても身勝手でいいと思うんですよね。だから面白い。だからどんな人がそのものを作り出しているのか。私は人の作品に触れるとき、その作品自体よりもその人がどんな人なんだろう、どんな思いで作ったのか。

だろうというところに興味が湧きます。なのできっとナスをテーマに曲を書いても私と他のミュージシャンの方では全然違う曲が出来上がると思うんですよね。この世界にナスの曲あるのかな。今度ぜひ書いてみたいと思います。さてこの夏はご存知の通り、私にとっては体の中をクレンジングした大掃除の夏だったわけですが、お掃除は体の中だけではなく、その身を置く環境も整えようと、かねてから変えたいと思っていた。なんと、とうとう、フライパンを新しくして気分すっきり。ありがたいことに、私の手料理が世界一美味しいと言ってくれるレオちゃんのためにご飯を作るわけですが、調理器具が新しくなると作るママの気分もピッカーンと上がるもの。少し前からフライパンが小さくて作りづらいなぁ、古くなって剥げてきたなぁとちょっと気になっていたのですが、なかなかこれだというフライパンに出会えずにおりましたが、今回ふらりと立ち寄ったお店で、あ、これだという軽いフライパンに出会えて、長らく気になっていたことが解消されてすっきり。物にも周波数がある、置き場を決めて休めてあげましょうねという私の考え方が、急にこの夏レオちゃんの中にも芽生えたようで、この夏はレオちゃんもお部屋をお掃除してくれましたし、すっきりと整った場所には新しい素敵なものがやってくるという話の通り、最近すごく素敵なご縁にたくさん恵まれて、始まったばかりの50代は記録を更新して楽しくなりそうな予感がしています。40代も30代ももちろん20代もこの予感や想像をはるかに上回る出来事に振り回されながら、ローラーコースターのような時間を過ごしてきました。もうこれ以上はないだろうと思っても、まだまだ知らない扉がどんどん開いていくのが人生。次ははてどんな扉が用意されているのか。どんな扉でも開けて飛び込む準備ありますと独り言のように、きっとどこかで聞いている誰かに私はつぶやきました。きっとそれが私が次のステージへと連れて行ってくれる新たな扉を開ける呪文だと信じているから。次の扉そろそろ開けたいなーって考えている人いますか？もしそんなことを考えている方がいたら、ぜひともどんな扉でも開けて飛び込む準備ありますと声に出して、その扉に飛び込んでみてください。今日の2曲目は、この胸の苦しみが愛おしいほどに生きて。

さて、このコンサートのご案内をするのも最後になるのでしょうか。9月13日日曜日、有楽町にあるヒューリックホールで独立20周年を記念するアニバーサリーコンサート、あなたと紡ぐ光の音を開催します。チケットは残り少なくなっておりますが、まだお席ありますので、独立20周年のアニバーサリーなコンサートを一緒にお祝いしにいらしてくださったらとても嬉しいです。チケットの詳しい情報はコキアのホームページをご覧ください。アニバーサリーコンサートだけにセットリストにはめちゃくちゃ悩んでおりますが、音楽家族のみんなと一緒に紡いで時間を回想できるようなメニューでお届けできればと思っております。さあ、今日もそろそろ言霊ポトリの時間に移ってまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってくる、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない、貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。

0: 気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。夏の終わりにお届けした言霊ぽとり、次回の放送はもう9月となるのですね。私にとってはレオちゃんの夏休みも終わり、またしばしの別れ。それぞれママもレオちゃんも自分のミッションを全力でこなす日々に戻ります。ということで、名残惜しいですの。レオちゃんの今年の夏休み、どんな夏休みでしたか？
1: 僕はシンガポール行ってめちゃくちゃ楽しかった。一番好きだったことは、なんか下から扇風機みたいなやつが上に空気をいっぱい押してて、あのなんか寝るポジションみたいな下向きで、あのパーってあの手を出して
0: 空を飛んだやつが好きだったんだね。
1: うん
0: 通訳してみようか。
1: うん、
0: レオちゃんはシンガポールでスカイダイビングのシミュレーターをやらせてもらったんですね。なのでこう機械の中で風がすごく出ていて、そこにこう空を飛んでいるような感じで数メートル上まで上げてもらったりして、つかの間のスカイダイビングシミュレーションをしたことが、怖かったけどすごく楽しかったんだよね。
1: うん、
0: よかったです。ママは怖くてやりませんでしたということで、まあ、2026年の秋はですね、これからは未来古代楽団さんとのコラボも控えていて、私もとても楽しみにしています。まずは2026年のコキアとしてのテーマ、独立20周年の締めくくりともいえるコンサート、あなたと紡いだ光の音をしっかりと思うようにお届けできるよう取り組んでまいりたいと思います。レオちゃんもまた学校頑張ってね。
1: はーい。
0: 今日のラストの曲はこの曲をお届けしたいと思います。コキアでありがとう、コキアーズバージョン。

0: 言霊ぽとりの第34回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバードco.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。レオちゃんも静かにママのお仕事を見守ってくれてありがとう。
1: はーい、
0: まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、
1: ご苦労様、
0: お疲れ様、
1: お疲れ様、
0: そしてありがとう、
1: ありがとう、
0: また明日、
1: また明日ね。
0: 言霊ぽとり、
1: 言霊ぽとり、
0: おやすみなさい、
1: おやすみなさい。
0: コキアと
1: レオちゃん
0: でした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は Rats Pack Gathering とタイトルして、お送りいたします。これはもともとね、ラットって言ったらネズミですよね。ラットパックっていうのは、まあ、若い、こう、町のグレン隊みたいなね、そういう意味だそうなんですが、シナトラはわざとね、このネーミングをつけたんですよね。もちろんね、シナトラの仲間たちの呼び名で、今はもうラッツパックといえばもう、シナトラの仲間というふうに、音楽ファンだったらみんな認識してるのかなと思いますよ。まずは音体、フランク・シナトラの歌声です。They can't take that away from me.Let's face the music and dance. I get a kick out of you.

これね、いきなりあのイントロなしで歌い始めます。They can't take that away from me。 ガーシュウィン兄弟のナンバーですね。君の帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子っぱずれの歌い方、夜中の3時までダンスしたこと、僕たちが別れてしまっても思い出だけは誰にも奪えないというね。これはニール・ヘフティのアレンジで聴いていただきました。そして、トラブルに直面していたとしても、感情書きを渡されるまではね、この月の光と音楽、恋とロマンスがある限り踊り続けようよというね、そんな歌ですよね。 Let's face the music and dance、こちらはジョニー・マンデーのアレンジです。そしてもう一曲、コール・ポーターのナンバーで、シャンペーンや聞き飽きたバップタイプリフレイン。これね、本当はここのところコケインっていうね、コカインねっていう歌詞なんですよ。でもそれがやっぱりこういけないっていうことなのかな、コカインのようにうっとりするみたいな言い方は良くないっていうことで、このバップタイプリフレインっていうふうにこのシナトラ歌ってますね。とにかくそういうものにはね、でもときめかないって言ってるのね、君にだけときめくのさというね。 I get a kick out of you、これはニール・ヘフティのアレンジメントで聴いていただきました。シナトラ3曲ね、お聴きいただきましたけれども、彼のアルバムっていうのはやはりミカは思い入れがあるのでね、こうアルバムジャケットの印象なども強いしね、こうアルバム単位で今までは紹介してきたことが多かったんです、圧倒的に。でもやっぱりバラードばかりのものもあるんでね、今回は珍しくね、ちょっとうちに箱物のベスト CD があったんで、そこから選んでお届けしてみました。さて次ですが、ラッツパックの一員ですね。オーシャンと11人の仲間、これはオーシャンズイレブンのね元になったオリジナルの映画ですけれども、ラスベガスのライブのシーンで歌われたんですね。もちろん歌ったのはこの人です、ディーノ、ディーン・マーティンですね。 Ain't that a kick in the head。 そして次はジャスティン・タイム、それからスウェイ、 You're nobody till somebody loves you。

ディーン・マーティン、この人はね、なんかいつも酔っ払ったみたいな感じの、まあ、雰囲気で売った人ですよね。本当はなんかあんまり飲まなかったみたいな説もあるようなんだけれども、西部劇とかね、いろんな映画にも出てくれて、まあ味のある2枚目をね演じてくれましたね。ちょっとユーモアのある2枚目を演じてくれて、で素敵な声で歌も歌ってくれた。まあなんとなくこの人の歌っていうのは軽いのね、シナトラの重さとねまたこう違うので、そこがまたいいのかもしれませんけれども、この Ain't That a Kick in the Head、 この歌といえばもうこのディノをね、ディーマーティンにぴったりですよね。なんてラッキーな男なんだろう俺は。彼女にキスをしたらキスを返してくれたんだよ。脳天に一発食らったみたいにフラフラさ。Ain't that a kick in the head ですね。そして次は、これはミカもよく歌いますよ、ライブで。Just in time。ゆったりテンポで歌ってくれるディノですね。ちょうど落ち込んでいてね、そんな時に君に会えて、ラッキーな人生になったんだっていうね。そんな素敵な出会いを歌った歌ですよね。それから次のこの曲、これはキエンセラっていうあのラテンのナンバーで、ミカもこのスウェイという英語の歌詞でよく歌うんですけれども、そしてそう、この歌はやはりディノでしょうね。 You're nobody till somebody loves you、 愛し合える人を見つけるまで君は一人前じゃないっていうのねそんなこと言われてもね、なかなか出会えない人もいるでしょうに。ディーマーティンの歌声でした。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は2026年、日本映画新作ですよ。近藤良太監督による5分で完全犯罪を生成する方法という作品です。 AI ですね、これは Artificial Intelligence がテーマとなっているんですよね。 AI という言葉をミカが初めて聞いたというか、まあ意識したのはね、やはりこのスピルバーグ作品ですよね。うん、ハーレー・ジョエル・オスメントが名子役ぶりをね発揮してくれて、ジュードローがね、あの女たらしのロボットに扮してね、ですからもう一回見てみたいなとも思うんですが、今ではね誰もがあのパソコンやスマホによって AI を使える時代ですよね。こういう時代になるとはね、あのスピルバーグの AI を見た頃はなんか思いもかけませんでした、ミカは、この作品ですが、まずはもったいぶらずにすぐ事件が起こるところが、まあ、あのいいかなと思います一人の女子高生が登場するんですが、下校の時に中年の教師に呼び止められるのね。で、そこからのっぴきならない事件に巻き込まれていくんです、この女子高生が。で、ここも十分想像できる展開であってね。で、この女子高生はすぐにスマホで、事件に巻き込まれた時にすぐにスマホでたった一人のお兄さんに連絡して助けを求めることになるんですね。で、この主人公は両親を亡くして兄と妹二人だけで暮らしているという、だからこのお兄さんが主人公なわけ。まあこの妹もね、まあ二人が主人公とも言えるんだけれども、そんな設定なんですね。そしてもう一人、活躍中の人気女優というね、そういう設定の女性がこのストーリーに絡んでくるんですよ。で、この AI の人間より優れた3つのポイントっていうのがね語られるのね。コンテンツを瞬時に提示できる。で、客観的判断ができる。で、人間を超えたスピードでデータの分析が可能っていうことなんですって、3つのポイントね。本当に崖っぷちに立たされたこの若い兄と妹ね、人間の助けになるんでしょうかね、この AI が。飽きさせずにどんどんと展開していくストーリーなんですけれども、この兄と妹、もし AI のない時代に生まれていたらね、どんな運命が待ち受けていたのかと考えてしまいます。切羽詰まった人間の恐ろしさをじわじわと見せつける、作品かなと思いますね。重要な脇役を演じる怪優黒田大輔、このおじさま不気味でね、すごいんですけども、不気味さが強烈なインパクトを残します。5秒で完全犯罪を生成する方法、

Rats Pack Gathering とタイトルしてお送りしております。ねえ、次に登場するのはこの人でなければなりませんよね。サミー・デイビス・ジュニアの歌です。 The thrill is gone tenderly。

サミーのドラマティックな歌声ですよ。これ Thrill is gone、 スリルは去ってしまったっていうのよね。気づかないふりをしてしがみつくのはもうよそうよというね。ちょっとねこう大行なイントロがあって、それで一旦ブレイクしてルバートで語るようにね歌い始めるサミーなんですね。そしてもう一曲 Tenderly、 これは情熱的に歌ってくれていますね。歌う人が多いですよね。夕暮れのそよ風は木々を優しく包んで、私たちはさまよう歩いて、ため息に我を忘れて、そしてあなたの腕は大きく開かれて私を包み込んだというね、ちょっと幻想的なラブシーンみたいな歌なんですよね。エンディングの歌詞はねちょっと自分でサミーが作ってますね。 So please come in and kiss me dear so tenderly というふうにつけてますね。ドラマティックに歌ってくれたサミーです。さて今度はサミーとディノ、ディン・マーティンとのデュエットで Some Song で、シナトラとサミーのデュエットで Me and My Shadow。

0: Frank.
1: Oh, forget it, Sam.
2: All right.
3: サミーとディーン・マーティンのデュエットでサムソン。これ畳みかけるようにね、ジョークを入れながらのデュエットでね、ハッピーな曲ですよね。ディノソングっていうのはどうなのか、ディノが歌えばね、そうなるのか、それはサムソングだっていうふうにね、なんか二人でふざけていますね。そしてもう一曲、これはカバーも多いですね。シナトラとサミーのデュエットで Me and My Shadow、 まあ男の人が歌うことがまあ多いですけれどもね、僕と僕の影帽子、誰もいない夜道をさまよってるんだよというね、そんな歌ですけれども、最後のセリフね、サミーがもう一回やってくれるって言うと、シナトラが初めからかいって言って、いやエンディングだけだよって言って、さらに愉快にハモってくれるというね。そしてまたフランクとサミーが呼んで Forget it 怒ったようなね、シナトラのあくまでもふざけてくれる楽しいデュエットです。モテない男同士の歌ですね、これはね。いかがでしたでしょうか。それでは今度はまた、音帯シナトラの歌声に参りましょう。 Somewhere My Love、 Send in the Clowns、 The Best of Everything。

ランク・シナトラの歌声です。これドクトル・ジバゴのララのテーマということで、サムウェア・マイ・ラブ、愛しい恋人のいるところには歌うべき歌があるっていうね、そんな歌なんですよね。シンプルな美しさのあるやっぱ曲ですよね。そして次はセンデン・ザ・クラウンズ、これはソンドハイムですね。もう皮肉な歌詞がついている、修復できなくなった2人の関係を皮肉たっぷりにね、受賞的にピエロをよこしてくれよって言ってるのね。もう2人じゃやってられない、やっていけない、ちょっと救いのないような歌っていうのは、またシナトラはうまいですよね、悲しくてね。そしてもう一曲、 The Best of Everything、 全てにおいて最高のものを君に手にしてほしい、壁にはレンブラントの絵、無理よねなんて、ヨットレースの友情カップ、ワインも歌も全てにおいて、ね、これはだからシナトラが歌うと、だから恋人は僕を選ぶべきって言ってるように聞こえて面白いわね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再び音帯です。フランク・シナトラで I've got you under my skin。

君はしっかり僕のものなんだというね、この I've got you under my skin、 このネルソン・リドルのアレンジもあまりにも有名ですよね。でこれコール・ポーターでもちろん長い歌で、ミカもよくライブで歌うんですけれども、最後のとこ stop っていうあの言葉があって、そこでまあ stop だから止まるアレンジがまあ我々はよくするんですね。母もそうでした。でもシナトラのこのネルソン・リドルバージョンは begin の方で止まるんだよね。うん、そこをまた聞き直してみると面白いなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mik@musicbird.co.jp、ミカのブログ、Facebook、Instagram などを覗いていただければ幸いです。来週は言い換えればとタイトルしてお届けいたします。どんな曲が出てくるか聞き比べなんですよ。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。だいぶね、ハードなスケジュールから解放されてだいぶゆったりです。なんかブックカフェに行ったり、猫とゆっくり遊んだり、あとドラマの録画をね見たりね。いやー、まあでも TBS のビバンだけはオンタイムで、出張中に食事会を早く終わらせてスタンバイして見てますよ。見てる？みんな、カジ君見てる？あ、見てんの？あー嬉しい。ちょっと後でちょっと話そう。いや面白すぎちゃって、ビバンはもう展開がすごすぎて、毎回

0: 心臓ドキドキで、見た後はもうなかなか寝れない、もう興奮しちゃって、で新幹線の移動の時なんかにね、また TVer で見たり、やっぱね一度ではね見落としてるものがあるんじゃないかなっていうね。あと役者さんたちの名演技がまたね本当にすごくって、この間は新庄ね、公安、元公安でテント側の流星亮さんが堺雅人さん演じる乃木が尋問するシーン、いやーしびれたな、ほんとしびれた、あの恐怖のね顔が、あそこまでやっぱり役者さんってすごいな。ただね流星さんのスタイルが良すぎちゃって、足長いなとか座ってるんだけど、そんな風に楽しんでおります。なんか仕事以外のそういうことをねなんか楽しめると、こう脳が活性化するっていうか、もう常になんか仕事行ってる時は少年団のこととか子供たちのスポーツ環境とか、あと次の公演のこととか、なんかずっとずっとそればっかり考えてて、なんか眉間のシワがもうどんどん深くなってるから、もう仕事ない時は本当にね、もうずっとゲームしたっていいし、スマホ見たっていいし、漫画読んだっていいし、ドラマ見たっていいしってね、ちょっとそうやって切り替えて自分を甘やかしております。今日はまだ最終放送日じゃないんだけど、ちょっとねカジ君にいろいろ聞きたいことがあるので、カジ君に入ってもらおうと思います。カジ君、
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、今日はまあレディオ湘南の隣にある藤沢市役所の分庁舎、レディオ湘南の会社がある隣、亀キッチン、
1: はい、
0: ちょっと亀キッチンが最近すごい人だかりがあって、なんだろうと思って、ね、はい、ちょっとこれカジ君に質問したいと思うので、
1: はい、
0: 後でね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp、 masuko@radiosounan.co.jp、 ファックスは 046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリはFM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ、カジ君に入ってもらう前にファックス1枚紹介します。名古屋市匿名さん、先週読めなくてすいませんでした。おはようこんにちばんは。おはようこんにちばんは、ミッド FM で聞いています。さあ、今回のリクエストお願いします。世界の終わりのステラがありましたらフルでお願いしますということで、後でかけますね。フルはちょっと厳しいかな。バレーボールネーションズリーグ男子、惜しくもメダルを逃してしまいましたが、アジア選手権でロサンゼルスオリンピック出場の出場権を目指して、獲得してほしいですというメッセージ。これ私もよく分かってなかったんだけどさアジア大会が9月19日から名古屋で愛知県であるでしょ、はい、これでオリンピックの出場権取れないよなって思っていたら取れないんですよ、アジア大会では。なんともうすぐアジア選手権バレーボールのがあるんだよね。知らなかった。もう忙しすぎる。で、なんと女子は8月の21日から中国の天津で、だからもうすぐですよ。
1: そうですね、
0: 放送日からしたら明日から

0: 中国の天津、甘栗の美味しい、で男子が9月4日からこれまた日本ですよ、福岡県の北九州、うわ見に行きたいこれでね。そう、あの名古屋市特命さんもそのネーションズリーグはメダル残念だったって言ってるけど、いいんですよ、ピークはこっちですよ。
1: あ
0: こっちでしょ。
1: なるほど。
0: で予選まではね、あのずっといい具合で来てたけど、もちろん決勝ラウンドも勝ちに行ってたと思うけど、石川祐希選手のねちょっと怪我もしてたし、まあ無理しないで、私はもうこっちがピークだったんだなっていうことで絶対そうですよ、うん、もちろんネーションズリーグのランキングもあるけど賞金もあるけど、やっぱりオリンピックの出場権を早く取って調整したいよね、うん、うわこれちょっと注目お願いいたします。女子が8月21日から中国天津で、男子が9月4日から福岡県の北九州市、ぜひぜひこれ応援よろしくお願いしますということで、最初にリクエストここでおかけしたいと思います。名古屋市匿名さんからのリクエスト、世界の終わりさんのステラ。

0: されたんだ。
1: さあレディオショーナーの隣の亀キッチンさん、ここはあの障害者の方たちの支援で、うん、あのそういう、ね、はい、障害のある方たちが働いているカフェなんだよね、
2: はい、
1: 以前は普通に定食とか、
2: いや前のその亀キッチンにが入る前も、うん、やっぱりその障害者の方の、
1: なるほど、ずっとそうなんですね。
2: そうです、ただお店がちょっと変わって、
1: うんうん、
2: はい、
1: 今回、はい、最近からだよね、あのお店の前にテーブルを置いて、うん、たくさんのお弁当とか、うん、パンとかドリンク、ちょっとスイーツみたいなものもあるよね。
2: そうです、あります、はい、
1: でそれが置かれるようになって、はい、で私もその前定食とかの、うん、時も食べてたし、うんうん、安いし量は多いし、うん、で今回そのお弁当販売に力を入れ始めてからだよね、うん、
2: そうですね、
1: びっくりするぐらいの人だかり、
2: はい、お昼になるともうわさっと
1: ね、
2: はい、人が集まります、ね、
1: そうなのよ、この間収録終わって亀キッチンの前の人だかりなんだと思って、うん、私もちょっとかき分けて見てみたらお弁当がいっぱいあって、いろんなね、あの大中小、
2: うんうんうん、
1: 手軽なおにぎり弁当みたいなものとか、がっつり幕の内っぽい感じ、
2: そうですね、
1: とか あと丼、
2: はい、
1: いろんな種類があって、はい、値段見たらえこの値段でいいのっていうめっちゃくちゃ安かったの、うん、しかも私おにぎり弁当、おにぎり2つに唐揚げとかウインナーとか入ってるものを買って500いくらだったかな、
2: うんうんうん、
1: でこれくださいって言ったら、あの会員ですかって言われて、え会員じゃないんです、うん、会員だとどうなんですかって聞いたら100円引きですえ100円?1割とかじゃなくって、びっくりした。カジ君は会員？
2: 会員です、はい、 LINE の会員、 LINE の会員なのか、うん、まあそうですね、
1: 私もその後 LINE 登録すぐした、
2: はい、
1: でそこにスタンプカードがあってね、
2: うん、そうです。
1: え、カジ君はじゃあ結構使う？
2: もうもちろんあの隣なので結構お昼、うん、あと一番なんかその僕丼を買うことが多いんですけど、うん、もう本当になんか手頃で、
1: うん、
2: 大体元はいくらなのかわかんないですけど、うん、まあ会員で100円引きになって、
1: うんうん、
2: でプラス毎回券をもらえるんです、
1: ね、そうなのよ、
2: 100円引き、
1: そうあれは、え、会員で100円引きになって、例えば500円が400円になって、
2: はい、
1: そしたらもうその券使えないでしょ。
2: いや、そんなことないです。
1: え、
2: だから実質200円引きになって、
1: 嘘でしょあ、私その券持ってくるの忘れちゃったもらってた100円、いやでももういいよ、そんなに安くしなくて、
2: そうなんです、そうで、さらに、うん、まあお昼の時間12時ぐらいからも人がいっぱいいるんですけど、うん、お昼過ぎて2時を過ぎると今度半額になるんです、
1: うん、おえ、じゃあ500円だったものは250円になっちゃうの？
2: そうです。
1: で、それはもう100円使えないでしょ？
2: あれ使えるんじゃないかな、僕2時過ぎにちょっと買ったことがないんですけど、うん、はい、
1: 今度じゃあちょっと見てきて。
2: そうですね、2時過ぎにちょっと買いに行ってみます。
1: いやー、なかなかこっちの文庁舎は、うん、人がねあんまりいない、
2: うん、
1: だけどびっくりするぐらいの人だかりができててだからあのね、親子連れ、あの、うん、ベビーカーを引いている方とか、うん、お年の方とか、うん、意外といろんな方が来てくれてるよね、
2: うん、そうです、
1: すごい隠れた人気店
2: はい
1: びっくりする、
2: うん、
1: で、あの LINE で会員になるとスタンプをしてもらえるんだよね。
2: そうですね、
1: それがまたスタンプ貯まるとい
2: ろいろドリンクとか、あとシフォンケーキがもらえたり。
1: おお、溜まってる？
2: 溜まってます。僕溜まってるけどまだ交換してなくて、
1: うん、
2: でもシフォンケーキも多分2つ分ぐらいは。
1: マジで。
2: はい。
1: いや、また

0: 味がさ美味しいよね、うんうん、おにぎり弁当も美味しかったな。
1: そうです。前あのこの番組のリスナーさんの、うん、
0: 何パンダさんあれ
1: あ、そう居眠りパンダさんは

0: はい、
1: すごいすごい。
0: そうです。
1: いやいや、ぜひね、藤沢に来た時は、レディオ湘南の横のね、うん、藤沢市役所分庁舎の1階にある亀キッチンにお弁当を買って、
0: はい、
1: ぜひ外の公園で、裏の公園でね、公園というかね、広場で食べてください、う
0: ん、中でも食べられます、イートイン。
1: あ、そうかそうか、イートインでね、
0: はい、
1: なるほど。私今日買って帰りますよ、
0: はい、
1: おにぎり弁当を、うん、今日は100円引き会員だから、
0: はい、
1: はい、行きたいと思います。さあ、ではここで1曲、 YS ロックさんの曲ね、先週かけられなかったのでおかけしたいと思います。シン・リジーのサンダー&ライトニング。

0: イスロックさんから2曲リクエストいただいていたので、最後にもう1曲ねまたかけさせていただきますね。さあ、そして先週読み切れなかった TAKAHIRO さんからのメッセージ、おはようございます。ラジオの日まで我慢してたら忘れた映画君と花火と約束と、なんか面白そう。地元の方言や地元の景色がたくさん、時間あったら見てください。あ、チェックしてみます。そして、おはようございます。超早朝飯と朝薬飲みました。花火大会済むと秋です。水田のポンプを、オンオフで第3のビール350を、6×2本朝いただきました。え、何これ 6×2本って何これ。そんな飲んじゃダメですよ。灼熱の昼にはスイカいただきました。ビールは兄のところで期限切れの、マイナーも更新してきました。まだ残暑あります。暑さに勝ちましょうということでね。そうですね、花火が終わるとそうね、秋っていう感じになるのかな。そう、花火というと私結構取材で花火大会取材に行ってるんですけど、日本三大花火大会って知ってる？カジ君。
1: 長岡と、
0: はい、
1: 秋田の、
0: うん、
1: 名前が出てこないなんだっけ、
0: 大曲り、はい
1: はい、
0: あともう一個、
1: あとはあどこだっけな、
0: 神

0: 東です、関東。
1: いや出てこないです。
0: 土浦、
1: 土浦、
0: そう、土浦の花火大会、長岡と大曲と土浦が三大花火大会って言われているんだけど、大曲、秋田の大曲と茨城の土浦の花火大会はなんと競技大会、
1: お
0: 競う大会なのね。で、私ね、土浦で花火の審査員やったことある。
1: うわすごい。
0: もうね、一発の尺玉をバーンと上げた、あの形とか大きさとか、あとその後のなんていうのかな、火花の散り方が危なくないかとか。だからね、その時に初めて花火のイロハを教えてもらってもうでもね、全部いい。
1: そうですよね、もう審査のなんかポイントが僕全然わかんない。
0: そうなの、そうなの。まあでも専門家の方がいるから、あ、私の一票って言っても全然なんだけどもうスターマインなんてね、どうしてこんな曲通りに上がるのっていう本当に素晴らしい。でもね、帰りがなかなか帰れない本当に。あとホテルも取れない、でもね、やっぱり一度は見てみたい長岡。まだ一回も行ったことないの、この三大大会のうちの長岡の花火大会だけは。いつか長岡に知り合いを作って行きたいなと思っています。ただ最近ちょっと花火の事故もね、多かったりね、します。最近はなんか琵琶湖の三市同時花火大会がなんか許可を取ってなくって有料席とか、
1: そうですね、ひどい話です
0: よ。ブースとかあれ詐欺なんじゃないかとかね、その後どうなったかちょっと私も追ってませんが、皆さん楽しみにしてたはずのものをね、そうやってちょっと詐欺っぽい感じになってしまうのは残念ですね。まあ、でもね、自宅とか広場でね、花火やるときも十分安全に気をつけてやってみてください。いやー、花火が終わると秋、そっか、暑さも落ち着くといいですね。では最後に YS ロックさんからのリクエストおかけしたいと思います。カジ君、これ読めない英語、お願いします。
1: はい、スコーピオンズで、ロックユーライクハリケーン。
0: どうぞ。

0: マスコナオミの怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあ私は今日はこれが収録が終わると亀キッチンに行きます。カジ君は？
1: あ、僕も行きます。お昼は今日は亀キッチンしようと思います。
0: そうしようそうしよう、はい、後で一緒に行こう、はい、ぜひねお近くの皆さんも亀キッチン行ってみてください。カジ君今日もありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: ゲーム BGM やわ。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready.夜な夜なゲームを語り、BGM を聞く番組、ゲーム BGM やわ。こんばんは。福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 早いもんで、もうこれ8月ラストの放送ですよ。
0: あのね、実はここでね、一つお知らせがあるんですよ。よろしいですか。
1: はい、告知声だ。
0: 告知と言いますか、おかげさまでね、骨折して、昨日で1年経ちました。
1: あ、そうなんですね、はい、もう早いもので。
0: 早いものでね、
1: 事件から約1年から、
0: はい、いや、ちょうど1年
1: わ、
0: ちょうど1年前に、
1: ちょうど1年前に
0: 右の腕を折った夜昨日のことのように今はっきりと思いますって、ね、そんな感じですね。
1: それがちょうど1年前ですか。
0: 1年前でした。いや、僕も忘れてたんですけど、
1: はいはい、
0: 子供にね、
1: はい、
0: あ、ちょうど1年だ、何が折ってから、そうなの、そうそうそうそう、
1: あ、じゃあこんな夏の日だったんですね。
0: 夏の日のね、夏の日の2025だったんです
1: よ。そうだったんですね。
0: で、まあ入院してね、
1: なるほど、
0: まあ、当面、
1: はい、
0: まあね、ちょっとしばらくゲーム BGM も、
1: はいはいはい、
0: 休ませていただきましたけど、はいはいはい、
1: じゃあこの夏の時期から、

0: 藤の当番が始まったわけですね。
1: うそうそうそう、
0: 連投が、
1: そうだから権藤もなんていうのかな、レギュラーから、はい、まあちょっとレギュラーになりかけたのが、はいはいはい、ちょうど1年前なんですね。
0: 1年も経ちますか。
1: 早いようで長いようで、
0: だってそこからまあ1ヶ月半、うん、まあ大体約2ヶ月ぐらい、
1: はい、
0: まあね、権藤が
1: 権藤当番、
0: 連投連投で、
1: そうおかげさまでね、なんかウィキペディアゲーム BGM やあるじゃないですか、
0: はい、
1: そこにね、はい、第 何回だと190何回から、
0: はいはいはい、
1: 200何200まで行ってねえか、
0: はいはいはい、
1: 100何回まで権藤が当番って書いてある。
0: なるほどなるほど。
1: 子供がね見つけまして、
0: はいはいはい、はい、
1: あそうなんだ。
0: そうですね、まあそのぐらいの時期だったんですね。
1: そうですね、このぐらいの時期。
0: じゃあちょうど1年前は、うん、東さんはもう完全に、隔離されてたみたいな感じですよね。
1: だから今頃、
0: はい、
1: まあ手術
0: そうですね、
1: な感じだったと思いますよ。なるほどなるほど、痛がってたなっていう。
0: トミー・ジョン、
1: トミー・ジョンね、まあちょっといろいろはトミー・ジョンもね、
0: はいはいはい、
1: あれでしたけど、
0: あそうですね、亡くなりましたもんね、
1: 亡くなっちゃいました
0: けど、名付け親っていう、
1: そうそうそう、
0: でもすごいですよね、手術の名前に自分の名前が入るってすごいことですよね。
1: だからまあ休む4回ぐらい休むことを、
0: はいはいはい、
1: まあ、これ東というふうにつけてもらってもまあいいかなっていう気はしますけどね。
0: だってもうこの番組に関して言えば、うん、ピンチヒッターの人のことを総じて権藤って呼ぶようになりましたからね
1: なんか野球用語が多いっすね本当にね、なんかトミー・ジョンからとかすごいな。
0: 全然あの人の名字に権藤ってかぶってもいないですけどね。
1: 多分ねこれね本当にまあ50ぐらいの人、
0: はい、
1: まあ40、
0: はいはいはい、
1: 仲間から50ぐらいまでだったらわかるかもしれないけど、はい、権藤ってなんすか？
0: はいはいはい、ありますね。
1: 堀江っていう名前ですよ。
0: はいはいはい、だってもっと大元になってる格言すらわからないじゃないですか。うん、ま
1: あ、それもね。
0: その権藤権藤、うん、雨権藤。
1: そう。雨雨権藤雨権藤です。
0: それがわからないですからね。それを言われた
1: とか、ね。とにかく権藤だったっていう。
0: ああ、それが1年前だったんですね。1
1: 年前で入院したりとか、まあして、
0: はいはいはいはい、
1: 手術して入院して。
0: はいはいはい、
1: だから。まあ、当面ねそのゲームも、
0: うん、そうですね、だからもうコントローラーなんて触れるような状態でもないわけですからね、うん、
1: でも一応ね、はい、病院にはスイッチ持ってったんですよ、は
0: い、
1: うん、でね、まあ人間ね、
0: はい、
1: 不便なら不便で不便なりに考えてね、
0: はい、
1: 左手だけでできるようになってくるんですよ
0: なるほど、
1: そんなね難しいゲームではなかった、
0: はいはいはいはい、
1: 何やってたんだろう、ドラゴンクエストとかやってたのかな、ワンツーがあったのかどうか覚えてないけど、
0: はいはい、
1: まあそんなに難しいゲームじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: なんかそれをね左手だけでやってた覚えがありますね。
0: へ
1: え、で病院で、
0: はい、
1: あ今日ゲーム BGM やわの時間だって、
0: はい、
1: あの病院の、うん、そのベッドの上でね、
0: はい、
1: 聞いて、
0: うん、
1: なんか「バイオハザードが」みたいなこと言ってるから
0: 「
1: ダメやか」って
0: そうですね、
1: 俺はバイオハザード知らねえと思い、まあ確かに詳しいですよあの人はね、
0: あの人はね、
1: 人は詳しいけど、
0: はいはい、
1: あったまきたんで、
0: はい、
1: まあ、456買った、買ってやったんですよ本当に4だけパッケージで56がなんかダウンロード版
0: セ
1: ットのやつ、
0: うんうん、ありましたね、
1: まだやって
0: 1年前の買ったの1年前なんですよね、
1: まだやってお
0: でもプレイしたことはあるんでしょ、まあまあ、
1: 4、5、6は 4だけ、5、6は多分ないと、
0: ああ、うん、なるほどなるほど、
1: だからでも4ももう忘れちゃってるって、
0: ね、はいはいはい、
1: 覚えてないんで、
0: うんうん、
1: まあ、ちょうどいいかなと思って買ってはみたんですけど、
0: まあバイオハザードにしてみたら4がやっぱ一番転換期でしたからね、あのアクションゲーム的なものになっていく、うん、
1: ですよね、
0: で56も、まあ、まさにそういう
1: そっち
0: 系で、う
1: ん、そっちの色が強い感じだったんでしょ、うん、
0: だからまあちょっと123やるのと、うん、456やるのと、
1: うん、
0: またあのリベレーションズとか、
1: うんうんうん、
0: ああいうのやるのとはまたちょっとなんかゲームのタイプって違うんですよね、
1: 違うパターンってことですよね、う
0: ん、だから多分ね、またなんか近々あの発売されるあのリメイク の、
1: はい、
0: あのコードベロニカ、
1: はい、コードベロニカ、
0: ね、あれがどういう風になってるかっていうのはちょっと気になるところなんですけどね、
1: うん、なんかちょうどいいバランスみたいな、
0: まあそうですね、
1: まあ、噂ではね、らしいですけど、ね、
0: まあもうストーリーは面白いですから、まあ、あれもやっぱり買いですね、僕の中ではね、
1: そうですね、僕もそれは まあ、欲しいな。
0: だから候補の中では、まあ、最近だともうそのファイナルファンタジーレゾナンス、は
1: い、レゾナンス
0: と、はい、そのバイオハザードコードベロニカは、うん、まあ一応ちょっと買おうかなっていうふうな感じではいますね、
1: うんうん。まあ、とりあえず俺456をね、
0: はい、
1: ちょっと一回 ね、 ですね、一回入れないとなと思うんですけど、なんかちょっとトラウマなのかなあの時が蘇ってくるっていうかね、
0: あの苦しかった1年前が、
1: はいはい、本当にもうね腕がパンパンだった、はいはいはい、ちょうど1年前
0: でもなんか、まあ、予告じゃないですけども、うん、まあね、まあ内輪の情報で申し訳ないですけども、はい、またなんかねその、うん、なんですかね、1回手術したところを、うん、もう1回なんかこうちょっとリフレッシュ手術みたいなのは、はいはい、多分この先ちょっと控えてるんですよね。
1: まあ、うん、そうなんですね、
0: はいはいはい、だからその時にもう、
1: まあ、またね
0: どのゴンドンが来るか、
1: いや、まあ、あのゴンドンしかないですあのゴンドンしかいないですそまあ皆さんねその辺はお楽しみという ところでございますけどもね、
0: はい、まあ一応毎週月曜日の、朝の10時から、はい、10時からでしたっけ、10時から11時から1時までの生放送番組でね、うん、ウルトラ FM で、うん、ゴンドンやってますんで
1: 毎週月曜日ね、
0: はいはい、そこになんか、うん、じゃあゴンドンさんあのゲーム BGM やは近々よろしくお願いしますみたいな、うん、リスナーさんからのメールを送っても全然大丈夫だと思います、うん、
1: 俺ってなえ俺ゴンドって呼ばれてるのってなるかもしれないですけど、
0: そうですね、はい、なんかリスナーさんが呼び出してもらっても大丈夫ですよね、
1: はい
0: ね、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします
1: みたいな、お願いしますちょっとね自分の
0: そうです、ね、
1: 重大発表してく
0: れ
1: すいません時間、ね、取っていただいて、
0: まあ一応でじゃあ今週のゲーム BGM やわは、はい、何をするかというとですね、はい、まあ一応ちょっと先週のその放送を受けてですね、はい、ちょっとなんかいろんなお花お便りとか、うん、そういうのも来てたりとかですね、はい、ちょっとねなんかいろいろこうなんかネットの方で、うん、なんか若干動きがあったんでですね、それをちょっとなんか報告しながら、ちょっとなんかいろいろやっていきたいなと思うんでですね、はい、じゃあ今週も30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM は第230回を迎えましたですね。
1: はい、
0: 今週はまたなんかちょっと音流したんですけど、うん、先週の続きですね、
1: はい、
0: セクシーパロディーです。これは
1: あ、そうなんだ。
0: そうです。
1: ごめんなさい、俺もうすっかりね、
0: はい、
1: もう先入観と言いますか。
0: あ、わかります。先週の先入観があるでしょ、
1: はい、
0: あ、これからお便りを紹介して、
1: はい、
0: そしてアルバム名を、あのアルバム名出すんだな、はい、みたいな、
1: まあ何々の全てよりっていうあれかと思ったんです
0: よ。いや、それじゃないんですよ、今週は。これはセクシーパロディウス、
1: うん、
0: で、陽子の全てでしたっけ。
1: 陽子の
0: 全て、まあキャラクター、ボスキャラみたいな感じじゃないですか、
1: うん、
0: それをちょっと流してみて。ではちょっと先週言ってたじゃないですか、
1: うん、
0: あのパロディウスの BGM って結構こう、はい、ありものをアレンジしている傾向があるっていう、
1: はいはい、
0: まあこれもこうクラシックとかね、
1: うん、
0: まあ白鳥の湖であったりとか、
1: 確かに、
0: うん、それをなんかこう、まあ、あのアレンジしながらやってるっていう、
1: うん、
0: まあだからなんかリメイクとかって、なんかパロディウスってなんか噂、都市伝説の噂なのかもしれないですけど、
1: はい、
0: なんかリメイクしづらいんですって。
1: ああ、権利系で、
0: そうそうそうそう、ありもの系だから、
1: うん、
0: だからなんかその辺が難しいみたいな話になっているとかないとか、
1: へ
0: え、っていう感じですね。
1: 真実は分からない、
0: 分からない。
1: へえ、ああでもなんか、うん、な流れてたような気がする。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: まあ結構なんかこういう系のなんか音楽が多いね、アクションゲーム、うん、シューティングゲームというかね。
1: 確かにね、
0: うん、
1: やっぱ当時のね、そのアーケードの、
0: はい、
1: まあなんていうんですか、こう画面というかね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこうアップライト気味のアーケードの機械、
0: はいはいはい、
1: その画面いっぱいに、うん、やっぱね、こうキャラクターが映るっていうのは、
0: はいはいはいはい、
1: 家庭用ゲーム機では再現できないレベルだったんで、
0: まあそうですね、あのなんかこうデカさというか、
1: うん、
0: もう画面半分飛んじゃねえかみたいな、
1: そういうのはね、うん、やっぱり当時の少年としてはね、
0: はいはいはい、
1: もう憧れるという
0: か、ね、そうですね、まあなんか家では体験できないみたいな、
1: そう、ね、音もね、まあ、もちろんいいし、
0: うん、
1: やっぱそれがね、まあ、家庭でできればっていう、
0: まあそうですね、
1: のはよく思ってましたね。
0: まあやっぱそれがゲーセンの魅力みたいなところありましたからね、やっぱね。
1: そう。で、まあ当時はね、それがすごいなと思ってて、
0: はい、
1: で今はまあそのプレイステーションの5にしたって、うん、まあそうですけど、
0: はいはい、
1: まあその画面が綺麗だとか、
0: はいはいはい、
1: まあ音がいいだとか。
0: うん、
1: そんな関係あんのか今そういう感じになってしまっているっていう、
0: まあそうですね、
1: うん、
0: だからなんかこう大味でも迫力があった方がね、まあ全然楽しいっちゃ楽しいというかね、
1: 昔はやっぱそれがなん、うん、アーケードセンターで楽しめる、
0: そうですね、それこそアーケードの魅力みたいなね、
1: 魅力だったかなっていうのは思いますけどね。
0: まあ本当にもうこの時期というか、もう8月のこの時期のあたりとかはもう結構みんなね、もう夏休みですからゲーセンに入り浸ってみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そうです。最近知ってますか、ゲームセンター的なものがあるじゃないですか、
0: はい、
1: もうねゲームセンターじゃないんですよ。
0: いやいやいやいや、
1: あれはね、
0: はい、
1: クレーンセンターなんですよ。
0: ああ、そうですね、クレーンセンターですね、
1: クレーンセンター、
0: はい、
1: うん、
0: そう、もっと細かく言うと、うん、クレーンセンター風スーパーマーケットなんですね、
1: う
0: ん、
1: ああそうですね、
0: はいはい、結構そう、あのクレーンゲームの中の景品に日用品があったりとか、
1: うん、まあ、うまい棒、オロナミン C、
0: はいはいはい、
1: 野菜、
0: はいはいはい、あとなんかもう洗剤とかもありますからね、
1: 洗剤もある、
0: うん、
1: あとお菓子とか、
0: ね、はいはい、
1: もちろんありますけど、
0: あとはなんか野菜とかもあるんですよ、
1: うん
0: うん、
1: 野菜もありますよ、
0: ありますね、
1: だからね、
0: だからそこがなんかね、夏休みのなんか家族で行って遊ぶスポットの一つになってたらしいですよ、今回は、今年は、
1: う
0: ん、
1: そう思う、
0: うん、
1: まあ、僕もねちょっととある、まあ、近場のところに大型のそういうものができたっていうので、
0: はい、
1: まあ、行ったんですよ、
0: はい、
1: うん、でね、
0: はい、
1: そういうのだらけで、
0: はいはいはい、
1: うん、昔はね、まあ、僕らがまだあの若い頃っていうか、
0: はい、
1: あれの頃って、まあ、ぬいぐるみ
0: とか、うんうんうん、そうです
1: ね、あとよく千葉さんに、
0: はい、
1: 誕生日プレゼントだって言ってくれてたラジコンとかね
0: はいはいはいはい、そうですね、
1: なんかそういうものだったんです、
0: はいはいはい、
1: あとよくわかんねえ Bluetooth のスピーカーとか、
0: はいはいはいはい、
1: そういうのだったのに、
0: はい、
1: もう今はなんか本当に日常品が非常に多い感じですね、
0: うん、だからなんかこううまい、ね、子供が100円ぐらいでもう、うん、その日用品取っちゃったりなんかしちゃったら、お母さん大喜びみたいな、
1: 大喜びでしょうね、
0: うん、
1: いや知り合いにもいますよ、あのわざわざ買いに行くんだったら、
0: うん、
1: 取った方がいいって言って、
0: うんうんうんうん、
1: そっちの方が安上がりでって言って、
0: はいはいはい、
1: わざわざその、
0: はいはいはい、
1: まあ、例えばそのお店でちょっとねあげる景品だとか、まあ、そういうので取りに行ったり
0: とか。そうですね、うん、だからなんかそういうの多いらしいですよやっぱ、うん、その子供が子供の遊びだと思っててね、うん、子供がなんか上手くなってたものが、うん、今やもう家計を助ける技術になってるというね。
1: すごいですよね。でまあなんかまあその方曰く、はい、1000円だったかな1500円、はいはい、使ってもう取れない時には、はい、まあその係員の方、はい、まあいらっしゃいますね、うんうん、おいって言うらしい
0: です。ダメじゃないですか。
1: おいあのすいませんとか言っちゃダメだね。あおいっていうとこから入るのがポイントだ。
0: いや変わらないですね。
1: これ取れねえんだけど、
0: はいはい、
1: そうすると、うん、ああつってなんかちょっとこうずらしてくれたりとかするというとかしないとかという話。
0: それも都市伝説ですね。
1: すいませんちょっとこれまあ全然なんかうまく取れないんですけど、ああまあしょうがないですよね難しいからで終わっちゃうんですよ、うん、はい、おいから入るとはいってこうなるんで。
0: まあこれもねあのうわ都市伝説ですよこれも、
1: ね、あくまで都市伝説の一つなんでね、うんうん、
0: はい、それはまあ間違いなくだって店舗によっても多いって言われたら、はい、ああっていう店員店員もいるかもしれないですからね。
1: かもしれない。
0: そこはもう
1: バンド崩れの
0: 応酬かもしれないですからね。
1: バンド崩れで、うん、まあ、2年目で、はい、まあ、バンドそろそろ解散かなみたいな悩みに苦しんでいるリーダー
0: そんなサイドストーリーあります。
1: おいって言われたあってなるパターンもあるかもしれない。
0: 背景同士の戦いですね。
1: だからこれはねやんない方がいいと思いますよ。はい、
0: 良い子は真似しない
1: 良い子は真似しない。
0: まあだからそのぐらいそのファミリー層になってますからね。やっぱりなんか家族全員で楽しめる場所になってきてるっていうか、はい、まあやっぱゲーセンもね時代によって変わっていくもんですよ。
1: あとプリクラね。はいはいはい、プリクラもやっぱりね、まあ、もう本当にプリクラなんて俺18ぐらいの時かな初めてプリクラ、まあ、今みたいに加工も何もできない、まあね、できないし、ただフレームが何種類か選べただけみたいな、ね、今は加工から何からね、
0: まあ何でもありですからね。
1: もう目玉が
0: それはもう、そりゃそうですよ。
1: 未確認飛行みたいに乗ってらっしゃる方、はいはい、みたいな
0: そうですね、
1: なっててみたりとかね。
0: まあなんかすごいですよね。まあねなんかだからいろいろそれがプリクラとか行かなくても、うん、そのなんか Google ピクセルでできるわけですからね。
1: あーねー、
0: はい、三笘選手も使っているでおなじみのね。
1: そうですね。私の名前はってやつですね。
0: なんかかろうじてゲーム BGM やわのトークみたいな感じになってるんだよな。
1: いやバッチリゲーム BGM やわです。
0: 一応ちょっとね、うん、じゃあ、 あの今週ちょっとなんかいろいろメールも来てるんでですね、はい、ちょっとまあメール紹介しながら、はい、BG に載せてちょっと紹介してみましょう、
1: はい、
0: いただいたのが北海道ラジオネームカリさん、千葉さん東さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 第229回先週の放送でお話しされていた、はい、ファイナルファンタジーレゾナンスですが、はい、千葉さんが注目しているゲームとのことで、うん、僕も興味が湧いてきました。
1: いいね。
0: 少し調べた情報だと、うん、ビジョンと呼ばれる装備のようなシステムがあり、うん、ビジョンを使用することで様々な能力が使えるほか、うん、過去のシリーズの主人公に関係したビジョンもあるようですと。
1: なんかまとえるってことなんですかね。
0: 主人公のビジョンを使用すると、うん、そのキャラクターの能力を使うことができるようですと。僕も実際にプレイしてみないことには説明を見てもどういうものなのかはよく分かりませんが、うん、僕も学生の頃はファイナルファンタジーにはまり、うん、シリーズをいろいろプレイしてみた、してみたみなので、はい、そういった人たちに向けたファンサービスの部分にも期待が高まります。
1: なるほど。
0: まあそのシリーズやってる人にしてみたらね、なんかあのキャラクターが出てくるとか、はいはいはいはい、そういう感じなんじゃないですかね。でファイナルファンタジーレゾナンスには9、9ですね、ファイナルファンタジー9の主人公、はい、ジタンもビジョンとして登場するようですと。
1: いやこれはね知ってんのかな、はいはいはい、俺9すげえ好きなんですよ。
0: はいはいはい、はい、あのなんだ尻尾生えてる主人公ですよね。
1: そうそう、あれがジタン、
0: うん、で9はラスボスがどうしても倒せずに、うん、本当に最後の最後で挫折してしまいました。
1: あ あれか、あれか、
0: まあ、ストーリーの展開等もよく覚えていないので、うん、いつか最初から再チャレンジしてみようと思っています。うん、レゾナンスから少し話がそれましたが、 PV などを見ると期待値が高まってきています。
1: おいいの。
0: 僕は予算の都合ですぐには買えないかもしれませんが、うん、千葉さんの方で購入プレイした際にはまた番組内などでお話聞かせてほしいです。失礼しますと、うん、いうことでカリさんありがとうございました。
1: ご丁寧にありがとうございます。
0: まあちょっとね、そういうなんか過去作みたいなのね、うん、そういうところも絡んでくると、まあやっぱりね、はい、まあオールドファン分かっちゃいますよね。
1: まあね、まあ賢いからね。
0: お、自重、自重した。
1: 賢いからやっぱり、ね、みんな欲しくはなんじゃないかな、ね、って思う。
0: まあ分かんないですからね、こういうつぶやきがまた目に留まるかもしれないですからね、
1: どこかでね。
0: そう、
1: でもナインのね、
0: 作ってる人の
1: ナインのキャラクターが出るとかって今聞いて、はい、なんか俺ナインってね、多分ね 3,4 年前ぐらいにクリアしたんですよ。
0: へ、
1: 初めて、
0: はいはいはい、
1: まあ9何回もやってるんですけど、うんうん、まあ、その都度その都度、まあ、挫折してまして、
0: へ、
1: あのカリさんと同じように、
0: はいはいはい、
1: で 3,4 年前に初めてクリアしたんですよ。うん、そう、面白かった記憶は。
0: あ、じゃあ結構もう何年越しみたいな感じだったんですね。
1: まあ、もう相当越しでしょうね。だって9が初めて出たのって、まあ、さっきの話じゃないけど、
0: はいはい、
1: やっぱ19、20歳ぐらいの時だったと思いますよ。まあ、そうですね、そのぐらいですよ。で、俺の友達がそのまだブラウン管だったもん、テレビが。
0: ああ、そうかもしれない。
1: で、夜中遊び来たんですよ、
0: はいはい、
1: で俺ファイナルファンタジー9やってたら、
0: う
1: ん、何これって、すげえ映画って言ったの、それはよく覚えてる。
0: まあ一応で、あとカリさんからちょっとあのリクエストいただいたのがですね、はい、ファイナルファンタジー9から、うん、ボス戦の BGM バトル2をリクエストしますということで、まあ後ろにちょっと流しながらで全然構わないんですけども、うん、
1: 久々に聞いてみたいな、
0: はい。まあこれなんですけどね。いや、まあまあまあまあ記憶にはないでしょうけども。
1: まあ。
0: まあ一応でも9、そうですね。あのファイナルファンタジーシリーズはなんか8が結構あのなんかこう八頭身ぐらいの感じのものになってって、あの辺ぐらいからこうなんかこう映画っぽくなっていったじゃないですか。
1: うん、8ってあれかな、なんか学校、最初学校みたいなところで8でしたっけ。
0: そうです、
1: そっか。
0: で、あの八頭身のやつで、うんうんうん、で、あのフェイウォンのなんかテーマ曲みたいな、
1: うん、そうだそうだ、う
0: ん、それが流れてて、それが結構なんか CM でガンガンなんか予告かなんかやってて、
1: はい、
0: あ、ファイナルファンタジーここまで行ったんだみたいな感じのだったんですけども、まだあの時はちょっと賛否が分かれてて、
1: はい、
0: で、じゃあその次の9は、うん、じゃあなんかこうもう本当にオールド、
1: うんうん、
0: のファイナルファンタジーファン向けに、はい、もうがっつりそっちで作っていこうっていうことでできたのは確か9なんですよね。
1: そうなんだ。
0: で、確かなんかあの黒魔道士の子供のなんかビビとかって子がもう本当になんか昔のファイナルファンタジーシリーズの黒魔道士の格好みたいなね、そういう風になってたりとかもしてたし、
1: うん、
0: だからそれでなんか結構こう昔のファン、今までやってきたファンには結構人気の高い作品ですよね。
1: そうか、だから7と8で、7でちょっとまあなんかガラッと一新というか、はいはい、うん、になって、
0: そうですね、
1: その系風というか流れでさらになんか壮大な映画みたいな感じが強くなったのは8、はいはいはい、
0: ですね。
1: で、もう一回9で、
0: はい、原点回
1: 帰戻ったみたいな感じだったのか、
0: うん、
1: そのぐらいまでかな、俺やってたのは。
0: そうですね。で、その次の点でなんかもう完全にそっちの映画に近い方に行ったらドーンとそれが、
1: はい、
0: 当たってみたいな、でそこから そのシリーズで行ったみたいな、
1: まあそうです、
0: 感じではありますからね。
1: 今度出るそのレゾナンスが、
0: はい、
1: まあ、また久しぶりにっていう感じで、
0: そっちのその、そうですね、 3D2D でしたね。そっちの方になるからなんか結構ここはまあオールドファンというか、まあ9に近い形なのかもしれないですね。
1: でも一応ナンバリングではないわけだから、やっぱその辺はあれなのかな。
0: もしかしたらだからこのレゾナンスシリーズがこれから始まっていくかもしれないですよね。
1: あ、そのパターンね、
0: うん、そのスピンオフがナンバリングタイトルになっていくみたいな、
1: そのパターンね、
0: 何女神転生でいうところとペルソナシリーズみたいな、ああいう感じになっていくパターンは多いですからね、最近ね。そういうのになっていきそうな気はしますよね。
1: うん、確かにね。ちょっと楽しみですね。
0: はい、まあ今日はそんなことを話してたら、はい、結構トーク多めで、
1: はい、
0: まあ、だんだん時間が、
1: あ、そうですか、
0: はい、来てしまってる感じなんです。 ですけども、あとはまあちょっとそのファイナルファンタジーのまあそのね新作のなんか話題とかでも構わないですし、うん、あとはまあその最初に流したそのパロディウス系ですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、パロディウス系はなんかちょっと流したら面白そうなものが結構いっぱいありますからね、うん、ちょっとパロディウスはちょっとなんかパロディウスのコーナーみたいなのはちょっとしばらくやっていきたいかなとかっていうふうには思うんですけどね、
1: 多分脱線脱線脱線でしょうね
0: まあそうだと思うんです
1: けど、ね、そのコーナーはね、は
0: い、まあ一応で、あとはまあなんかこんな企画やってくれとかっていうのも全然それを元に、うん、あの企画しますんでですね、はいはい、あとはなんかこう最近送ってくれあの CD を、はい、あの寄贈してくれた方いらっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: ラジオネームファンキーファニーエリアさん、その人がなんかノートかなんかに、うん、あのノートってあるじゃないですか、うん、なんか昔のブログサービスですよね、はいはいはい、あれのところに、うん、ゲーム BGM やわに CD を寄贈する方法っていう記事を書いたんですよそれ僕 の, ゲームの、番組の X の方でちょっと、うん、リポストしたいったんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっとなんかこう一読してみていただくとありがたいですね、うん、
1: ありがたいですね、
0: はい、まあ、なのでちょっとそんなこともいろいろあるんでですね、うん、皆さんのお便りいろいろお待ちしてますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いしますと、はい、いうことで今週はちょっとだらっとお送りしました、
1: はいはい、ゲーム BGM やわ
0: はい、エンディングです。
1: はい、
0: まあ今週も、まあ、8月最後の放送ですけども、うん、
1: はい、
0: ちょっとまあだらっとお送りしたんですけどもね、うん、
1: はい、
0: まあいろいろなんかまあゲームとして思い出すものって結構あるんですよ、やっぱり ね、
1: まあ、
0: まあゲームって言えば、うん、その UFO キャッチャーとか、うん、そういうのを思い出す人もいるし、
1: うん、
0: まあプリクラ思い出す人もいるし、
1: UFO キャッチャーのあの音楽とかだって、
0: はいはいはい、
1: なんか覚えてるもんな、その
0: あ、はいはいはい、あでもあの辺あれかもしれないですよ、うん、セガとかで出てるかもしれないですよね、
1: あそのサントラっていうか、
0: そうそうそう、サントラっていう効果音的なもの
1: がありますよね、
0: うん、ちょっと探してみよう、うん、
1: 昔も今もそうなのかな、
0: ああそうかもしれない、ああでもどうなんでしょうね、バージョンは変わってたりとかするかもしれないですからね、う
1: ん、俺のイメージはだからそのなんだクレーンゲームのあれが流れてる裏でじゃんけんズコーって言ってるその感じのイメージ、
0: まあ、あの裏の一角にコインゲームのところがあってとかですよね、はいはいはい、
1: そうですそうです、それ
0: で競馬場のセットみたいなのがあって、
1: そうそうそうそうそうあれですね、
0: でその周りにあのコインを1枚入れるとその中の大量のコインがこうずれていって落ちていくみたいなコインゲームもあったりみたいなね、
1: ありましたね、
0: はい、まあだからそのゲームとしてはね、なんかゲームといえばみたいなので思い出すものってやっぱみんな違うでしょうしね、
1: そうですね、
0: うん、だからなんかこういろいろあったりとかしますし、うん、あとなんかいただいてたあの月婚さんだかのお母さんは花札ゲームやってたりとかしてるわけでしょ、はい、オンラインで、
1: そうですね、
0: でオンラインでもう軒並み撃破しまくってるわけですからね、だからまあゲームといえばそういうゲームだっていう人もいますから、
1: まあね、はい、多様性というかね、
0: バリエーション豊富ですよ、
1: 豊富ですね、
0: はい、うん、まあそんなだからもう皆さんのゲームにまつわる話とか、うん、そういうお便りとかリクエストをいただければと思いますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、うん、
0: はい、
1: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております。はい、応募先は番組メールアドレス、はい、gamebgmyawa@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどを気軽にお寄せください。
0: よろしくお願いします、はい、だからそういう風なことを言うと、はい、逆にもう本当究極の話ですけど、
1: はい、
0: 俺は花札屋時代の任天堂が好きだったよっていう話でも全然いいんですよね。
1: まあそんな話もね、
0: あのトランプが好きだったよみたいな、任天堂が作るみたいな、
1: まあ、俺はゲームウォッチは好きでしたよ
0: だからそういうのでも全然構わないんでですね、うもう本当に皆さん、老若男女、
1: はい、
0: 皆さん構わないんでですね、幅広くお便りいただければと思いますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: あとはまあ本当に番組スポンサーさんはもう、ね、うん、熱望しておりますんでですね、はい、気軽にお問い合わせ DM やメールの方でいただければと思いますのでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 2桁行きました。ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そしてい
3: や、暦の上ではもうお盆でございますけれども、ここ花火の町、大仙市大曲にはここのスタジオの周りが飲食店というふうなこともあってですね、かなり若者が先ほどから スタジオの前をの往来が激しいかなと、ちょっと手を振ってみては誰なんだろうという感じでね見送っているような感じですけれども、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ま
2: あ、帰省でね、久しぶりに地元の空気を、
3: そうですね、
2: 作る方もいらっしゃるでしょうね。
3: まあ、地元の空気と言いますと、
2: はいはい、
3: すいません、先週振っておきながら、
2: はい、
3: 甲子園で我が母校、
2: ほ、
3: 頑張りました。
2: 高校
3: 頑張りましたね。
2: 頑張りました。新自慢は、まあ、甲子園には
3: 残念ながらあんなに豪語していたんですが、そのバスツアーが横手市民限定だったということに、放送の後気づきまして、残念ながら8時から、まあ、8時15分からテレビではね、
2: はいはい、
3: 始まりましたけれども、テレビの前に応援 T シャツを、
2: はい、
3: 横手高校の校章の入った応援 T シャツを着てですね、帽子はかぶっておりませんでしたけど、テレビの前で体育座りをしながらおーおーおーおーって応援をしておりましたけどね。いや、大爆音良かったですよね。
2: 良かったですね。あのアルプススタンド4000人がまず埋まった
3: そんなに
2: ことだそうです。
3: いや、ちょっと試合は、まあね、結果は皆さんご存知だと思いますけど、はい、まあ結果はそっちの試合、野球じゃなくてね、応援賞ってあるんですか。
2: 応援賞ですか。
3: ないんですかね。
2: 先発はあるんですけど。
3: あ、そうなのか。
2: 夏はないかなーと。
3: いや、作っていただければ、
2: そうですね、
3: ノミネートできるんじゃないのかなと思いますけどもね。
2: 素晴らしかったですね。
3: で、ちゃんとっていうんですか、ちゃんとも、DeNA、
2: はい、
3: 横浜ベイスターズの、
2: はい、
3: ちゃんとをまず
2: そうそうそう、
3: ちょっとアレンジしてというか、編曲してっていうふうなことで、それに対するね、それを作曲された方から、
2: はい、
3: 横手高校の応援団の方に、そういうお手紙が来たりして、よくぞ使ってくれたと、同じ Y というふうなことも、横浜の Y と横手の Y でね、
2: はい、
3: YYでっていうふうなことで、
2: はいはい、
3: なんか心温まるメッセージというかね、お手紙をもらったと。で、その作曲した方の奥さんが横手市出身なんですって、だから何かのご縁を感じますっていうね、
2: そうなんですか、
3: 文章で綴ってましたけど、なんか偶然のような必然みたいな感じがしましたけど、なんかすごいちゃんとすごく乗れて、
2: そうなんですよね、
3: 全然分かんない新自慢としても非常に分かりやすく、
2: はい、
3: ブランカンの前でした、ブランカンって言わないか
2: 画面の前で
3: 画面の前でしたけども、そこで応援させていただきましたし、また母校の校歌がね、
2: はい、
3: そう、まあ勝ってまた流れると良かったんでしょうけど、必ず2回に流れるじゃないですか、
2: はい、
3: 思わず起立して
2: そうですか、もう歌いながら
3: 画面に向かって一緒に歌ったっていうのもなんかいい思い出でしたけどもね。
2: 甲子園にね流れるって、
3: いや、すごいことでしょうね。いや、今更ながら、まあ来年行けたらいいんでしょうけど、次は絶対行くぞっていう気持ちになりましたけどもね。いや、いつになることやらって感じでございますがね。
2: 甲子園の影響力というか、その町というかね、人々をこう一つにさせますよね。
3: そうですよね。まあ隣町ではありますけれども、同じ秋田県 の、
2: はい、
3: その県南部のね、
2: 南部の
3: 町から、大曲からも結構進学してる高校なので、
2: はい、いますいます。
3: そういう意味ではなんとなくね、隣の町のことですけども、なんとなく我が町のことのように、まあ卒業してもう半世紀近くなりますけれどもね
2: それこそ57年ぶりという、ね、
3: そう、57年ぶりっていうふうなことで、まだ生まれてましたけど、全然覚えてませんもんね。
2: そうです
3: ね、そんな感じでしたけど、まずは後輩たちにというか、後輩

0: なんていうとおこがましいですけど、本当にあの頑張ってくれた、ナインはもちろん、野球部はもちろん、応援されたね、はい、皆様方に感謝感謝でございますけどもね。
1: そうですね。いや、ますます頑張ってもらいたいですね。
0: そうです ね、
1: これきっかけに。
0: で、はい、まあ、あの花火の話題もすると、
1: あ、はい、
0: まあ、あの変則的な台風の影響があって、
1: はい、
0: あの三国の花火大会、はいはい、非常に楽しみにしていたリスナーの方々もいらっしゃったと思いますけれども、まあ、強風高波のため、
1: はい、
0: 予備日を含めてね、全日程が中止っていうようなことで、非常に残念だったなっていうのもありますし ね、まあ、田舎校ファンにとってはね、
1: はい、
0: また一つなんか、うん、見どころを失ったのかなっていうな感じもしますし、
1: はい、
0: あとあの先週の放送日と重なりましたけど、
1: はい、
0: あの琵琶湖の花火大会も行ってみたいなっていう気に、あの BS11 ですか、
1: はい、
0: こちらの方で放送してて、まあ、たまたま録画していたのでそれを見させていただきましたけど、やっぱりその琵琶湖のこのスケール感ってすごいよねっていう感じしますよね。まあ、ただあまりにも広すぎて見る場所によってはどうなんだろうっていうところもありますけれども、まあ一度は行ってみたいなっていう花火大会にこうランクインっていう感じはしましたし、そしてあの一番最後のフィナーレで展覧会の絵が、
1: はあ、
0: あの作品として打ち上がりまして、まあ今回はあのまあ別のまあ大曲がりじゃないあの煙火店さんが、まあ、担当者っていうふうなことでしたけど、
1: はい、
0: あのまたその斜め打ちっていうか横打ちもね素晴らしく、またそれぞれこう違う演出の仕方があるんだなっていうふうなところを改めて琵琶湖の花火大会を見させていただいてね、あの思ったところですけども、そうやって考えると今度9月には、
1: はい、
0: あの兵庫の方で、
1: あ、そうですね、
0: 姫路の花火大会にはグレイテストショーですから、
1: はい、
0: また大曲がりと会場を変えて能代でも打ち上がりましたけれども、
1: はい、
0: うん、姫路ではどんなグレイテストショーが見られるのかなというふうな感じでね、楽しみにしたいと思いますけれども ね、
1: 私はですね先週あの山形県の長井市に行ってきまして、
0: 皆さんお元気でした、
1: ね、お元気でしたよ、
0: オランダせんべいの人たち、
1: オランダラジオの、
0: あ、ラジオ、ね、
1: ラジオの、最上川花火大会、小松煙火工業が、
0: ね、
1: 打ち上げるこの花火ですね、私あのその山形のオランダラジオというコミュニティ FM さんで、はいはい、そのお祭り会場から、
0: うん、
1: まあ、生放送してるということでゲストで、
0: いや、いいですね、
1: いいですね、
0: 私にはお呼びがかかりませんけど、別にあのむくれてるわけじゃないですよオランダラジオの皆さん
1: 、素晴らしい花火をまたね、はい、見ることができました、
0: ね、いや長井の皆さんも喜んだことでしょうね。
1: そうですね、はい、
0: 水の町長井ですからね。
1: そうですね、はい、素晴らしい花火、
0: あとけん玉を忘れちゃいけない、
1: けん玉も、そうそうそうそう、そう、
0: はい、
1: そうなんです、はいさあ、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新次マンが花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。妄想妄想大妄想第98回全国花火競技大会10号新入りワニモノの部を語ろうのコーナーよー。さあ先週から始まりました妄想妄想大妄想、
0: そうですね、
1: はい、はい、先週は昼花火の部をたっぷり、話していきましたけれども、
0: はい、
1: 今週は10号新入りワニモノの部、これ夜花火の部の中の部門に入っていきますけれども、
0: そうですね、は
1: い、新入りワニモノの部でございます。もう冒頭で2桁行きましたという、
0: なるほど、
1: 私ね、
0: なるほど、
1: 言葉から今回スタートした意味分かっていただけましたいるでしょうか、ラジオ機の皆さん、
0: 血糖値ですか
1: 血糖値血糖値だったらね血糖値じゃどうなんですか、2桁は危ないんですか、
0: いや低いんじゃないですか
1: 低いなだったらいいかもしれませんけどねはい、ね、まあ新入りワニモノということで、皆さんが気になっているのは、まあ三重新以上というレギュレーションがある中で、三重新、与え新、五
2: 護衛神、
0: そうですね、
2: どのくらいの割合でどのくらいの数、打ち上がるのか

0: かなということを気になっていると思いますが、まあこれは花火の星の公開収録でも、
1: ね、そうですね、
0: いろいろ話、
1: 一番最初にね、はい、話題に上がったところだと思いますけれども ね、
0: まあ改めてちょっと数からいきますとですね、28作品のうち三重神が3、
1: はい、
0: 与え神が15、そして五重神が10、
1: すごい
0: 2桁行きました、ここですね。
1: なるほどね、はい、
0: そういうことでございます。
1: まず三重神が3か。
0: そうですね、
1: で与え神五重神合わせて25っていうことは28分の25、
0: はい、
1: ちょっと計算すると 89.3、ほぼほぼ9割ですもんね。
0: そうですね、我々の周波数を超えましたね。
1: そうですね、いつ 87.3 を超えるかと
0: 思ってましたけど、
1: うまい
0: 89.3。
1: なるほど、2ポイント上回ってしまいましたね。
0: ですね。
1: でまあ10社っていうふうなことは、はい、28分の10ってまあ単純に計算すると、うん、それでも 35.7、
0: お
1: もうね、3社に1社以上が最高難易度の、
0: はい、
1: まあ護衛神にね挑戦するっていうふうなことなんですけど、まあ当然というか必然というか、はい、やはりその15割物で勝ち残るためには、昔はね、その玉名だけでこうびっくりさせるところがあったんですけれども、はいはい、もう今実力ともにというかその完成度もね、もう護衛神が上がってきているという。
0: そうなんですよね、
1: だそういう意味では、はい、そのやっぱり護衛神に挑戦せざるを得ないような、
0: はい、
1: 15割物の部門っていう感じになってきてますもんね。
0: そうですね、
1: なのであの昨年の15新入り割物の部、
0: はい、
1: 優勝準優勝、
0: はい、
1: で優秀賞の2社、
0: はい、
1: なので上位4社がまでもが護衛神というようなことで、で審査公表でもね、
0: はい、
1: 新井審査委員長がお話ししてました、うん、何回も昔から話してるんですけど、うん、
0: はい、
1: 真の数が多ければ良いというものではないと、
0: はい、
1: あくまでもその完成度、
0: ね、
1: で今回はっていうか前回なんでしょうけど、
0: はい、
1: 前回は護衛神の方が完成度が高かったというようなことですから、
0: はい、
1: なかなかね、まあ、その三重神与え神で上位に来るっていうのは非常に難しい状態になってきたのかと、
0: いやそうです
1: ね、になりますよね。でまあ、あの護衛神のね、
0: はい、
1: あのあえてあの打ち上げ順番で紹介していただきたいんですけれども、
0: はいはいはい、
1: まず打ち上げナンバー5番ですよね、
0: はい、篠原煙火店上り極道付き護衛神吉化の極み、
1: いいですね、極みが
0: 極みで
1: ね、あの、はい、篠原さんの誉れとか極みとかね、
0: 護衛神は極みと、
1: 極みという
0: 言葉が
1: つく、うん、ロマンっていうのも昔ありましたけどね、
0: ありましたね、
1: ありましたけどちょっと、はい、そこじゃなく極みと、
0: 極みで、
1: でここ続くんですね、
0: はい、
1: 6番、
0: はい、響き屋大曲り演歌上り極道付き護衛神変化菊、
1: ね、そして、少し飛びまして、
0: はい、
1: 10番
0: 観音煙火店上り銀流護衛神変化菊、
1: そして、前回の内閣総理大臣賞、はい、11番
0: 野村花火工業上り極道付き護衛神変化菊
1: で若干飛びまして、14番、
0: はい、菊屋小畑花火店上り曲付き護衛神変化菊、
1: そして16番ですね、
0: はい、山崎煙火製造所上り曲付き逸江神銀点滅、
1: そして19番ですね、
0: はい、田舎港堀内煙火店上り銀流付き護衛神菊先紅銀段、
1: そしてここも続きますね、20番、
0: はい、アルプス煙火工業株式会社上り曲道付き護衛神変化菊、
1: そして一つ挟んで22番ですもんね、
0: はい、丸玉屋小勝煙火店上り極道付き丹西護衛神変化菊、
1: うん、面白い曲名ですよ ね、
0: そ, うですね、
1: そしてオーラスを務めるのが25番ですね、
0: はい、小松煙火工業上り銀流護衛神変化菊です。
1: まあ昨年の優勝者野村さんは11番というふうなところでございますけれども、
0: はい、
1: やっぱり28番の10っていうことなので、
0: はい、
1: その前半に固まるとか、中盤後半に固まるとかなく、なんかちょうどまんべんなく、
0: まんべんなくね、来ますね、
1: なんか普通に打ち上がるような感じですけど、国内ではもう最高難度の球がこんな感じで、 ね、
0: そう
1: ちょこちょこ現れてくるっていうのも、だいぶ変わってきたよなっていう感じはしますけどもね。まあ、あの昨年は8社だったところが、はい、あの2社プラスということなんですけど、
0: はい、
1: まあ、このプラス2になったところっていうのが、結局篠原さんと、
0: はい、
1: 打ち上げナンバー5番の篠原さん と、14番の、菊谷小畑さんということなんですが、はい、まあ、2社ともね、以前打ち上げたことがあると、
0: はい、
1: ことですので、まあ、まあ篠原さんに至っては4大会ぶりか、
0: はい、
1: そして菊谷小畑花火店さんは2大会ぶりっていうふうなことなので、まあもともと声を打ち上げる実力があったっていうようなところがまた返り咲いてきたということになりますもんね。
0: そうですね。
1: なのでそういう意味では与栄新御栄新あの三栄新の業者さんっていうのは、
0: はい、
1: まあ増減はあると言いながらも、はい、顔ぶれは変わっていないという、いう形になるわけなんですけども、小松の、
0: はい、
1: 他の大会での、
0: そう、
1: あの御栄新は凄まじいものも
0: あのあります
1: ね、伊勢になりますけど ね伊勢神宮の御栄新っていうような感じで、はいはいはいはい、まず古豪って言いますか、常連のところがですね、
0: はい、
1: どんな完成度、そしてあの野村さんの長岡での天地神の必ず2発御栄新で上がるとき、
0: はい、
1: 上がるじゃないですか、はい、あの完成度を見る限りでは、うん、
0: はい、
1: どうだという、
0: まあ、さすが だなと、
1: そうですよね、
0: 感じますよね。
1: そういう意味では非常にですね、何とも言えないという、
0: そうですよね、
1: 感じしますよね。まああのね、本当に綺麗な
0: 線
1: の数は少ないと言いながらも、
0: はい、
1: まあこう大胆な大きなね割り物っていうのも非常に魅力的ではあるんだけれども、
0: はい、
1: 今はねそういう

0: 夏にビタッとこう来ると、ね、面白いなと思いますけどね。
1: そういう意味ではですね、
0: はい、
1: まあ、あの直近の大会の花火を見て、
0: はい、
1: その業者さんの実力というかその完成度具合を確かめるっていうふうなことも非常に大切になってくるとなれば、
0: はい、
1: やはり今週のというか今週だね、今週の土曜日になりますけど、
0: はい、
1: 8月15日の33回の
0: 赤
1: 川花火っていうのはやっぱり要チェックなわけでございますよね。で赤川の花火大会のプログラムと大曲の花火のプログラムを突合してみると、
0: はい、
1: 丸郷さん上り曲付き余恵新変換菊、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、自由玉も他の業者さんあるんですけど、
0: はい、
1: 野村花火工業さんの上り曲堂付き余恵新
0: 変換菊、
1: そして山崎煙火製造所さんの上り曲付き逸恵新銀点滅、うん、
0: はい、
1: そして田舎港堀内煙火店さんの上り銀流付き逸恵新菊咲紅銀蘭、
0: はい、
1: というプログラムがあるので、
0: はい、
1: これ丸かぶりじゃないかなって思うんですけど、だからそういう意味ではね、チェックをして、
0: はい、
1: そして8月の29日に臨むっていうのも、
0: そうですね、
1: 楽しみじゃないのかなというふうに思いますけどもね。
0: 響屋さんもね、ここご衛心あげますしね。
1: そうですね、
0: 川で
1: だそういう意味ではです ね、まあ15日からもう前哨戦というか、
0: うん、そうですよね、
1: まあ、手探りで
0: や
1: ってくる、
0: はい、もうここでそう、うん、
1: だから15日に実際に打ち上げてみて、
0: はい、
1: どうだと、
0: うん、
1: もう一回改良してくるかと
0: ほうい
1: う話にもなってくるでしょうし、
0: ほうほうほう、
1: うん、まあ星は準備していると思うので、
0: はい、
1: またこれ一から星作りから始めるというと
0: 間に合わない
1: ですね、間に合わない状態だと思いますから、
0: はい、
1: だからその辺どうしてくるのかなと、まあ、詰め方込め方、
0: あ、微調整、
1: 微調整に入るのかな、
0: あ、
1: 割薬の量だったり、
0: そうですね、
1: まあ、割薬っていうか打ち上げ役の、うんうん、
0: はい、
1: はそんなところの微調整も入るのかなっていうふうに思いますしね。まあ自由玉、まあこの後
0: 今
1: 回で自由玉もやりますけど、
0: はい、
1: 山内煙火さんの古の月とか、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あと太陽堂田村さんの彩色ガラスとかですね、
0: はい
1: はい、あと山崎煙火製造所さんに至っては、自由玉も、創造花火も丸かぶりなんですよ。
0: そうですね、
1: 青い地球よっていうのと、うんうん、ハイトダイヤモンドっていうふうなところですから、
0: はい、
1: で丸玉屋、
0: はい、
1: 五月煙火店さんの優美っていうのかな、うん、
0: はい、
1: うん、こちらなんか自由玉になりますけど、
0: そうですもんね、
1: こういったものも、まあ、初見山っていうふうなことですから、
0: そう
1: そう、そういう意味でね、こう見ていただければありがたいかなって思いますよね。
0: 赤川も目が離せませんね。
1: 目が離せませんよね。うん、まあ、あの大曲での多重神の歴史っていうのはこの放送でも何回もお話ししてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、三重神以上とする伝統花火っていうふうなことで位置づけされていて、
0: はい、
1: それまではその神入り割り物っていうふうなことで
0: 八
1: 重神でもいいよっていう時代だったのが、
0: はい、
1: これがまず三重神以上っていうふうに決められたのがそう2009年の83回大会で、で新入りと自由玉は別に審査が始まったのが2013の平成25年87回大会ですもんね。でその時に優勝したのが
0: 小松煙火工業
1: になりますけどもね。そして自由玉ではワビアさんの
0: はい、
1: シャリンガン、
0: シャリンガンが出て
1: 出てっていうふうなことでですね、
0: はい、
1: 非常に、まあ、大曲勢大先勢としてはですね、
0: はい、
1: 本当に喜ばしい大会だったわけなんですけれども、
0: はい、
1: そこからこう始まってのあれでしたから ね、
0: う
1: ん、
0: そ, うですね。
1: そして余恵新の初出場っていうか、そういったのはあのもう1994年、
0: はあ、94年、
1: そうなんですよ、68回大会だから、
0: はあ、
1: まあ、平成の6年ってなるのかな、ここの菊屋小畑花火店さんの信雄曲付き余恵新菊っていうのが最初と、
0: は
1: あ、で小畑俊明さんの、
0: はい、
1: あの亡くなったお父さんが、
0: はい、
1: それもお父さんの師匠であった、あのベニヤ青木の今の社長のお父さんですよね、 あの青木多聞さん、はい、まあ師匠だったわけですけど、はい、その方が他界したっていうふうなことで、そこへのオマージュ。

0: であったりレクイエムっていうようなところでこう打ち上げたっていうふうなことですから、はい、まあ、当時三重新っていうのも打ち上がっていたんですけれども、うん、
1: はい、
0: その平成6年だよ68回大会って、この間ちょっとプログラム見てみたら、
1: はい、
0: 8割が八重新なんだもんね。
1: あ、その時は、
0: うん、そこをもう飛び越えに飛び越えた八重新をぶっ放してきたっていうか打ち上げてきたっていうふうなことをですね、うん、本当に花火業界をこう震撼させたというか、そういう状態だったんだと思いますけどもね。でその後五栄新が登場するわけなんですけれども、
1: はい、
0: 79回大会ですもんね、プログラムを調べると。
1: ほうほうほう。
0: 2005年平成17年か、
1: はい、
0: 野村花火工業さんが上り極道付き五栄新カムロギク先緑点滅、いわゆる2発目で打ち上げてるんだもんね。
1: あー、なるほど。
0: 1発目じゃなくて、今でいう自由玉のところで、
1: はい、
0: でそれもカムロだったっていうふうないうようなところがありますし、
1: はい、
0: まあいろんな大会を調べていくと、はい、それよりももっと早く、ベニヤ青木の今の社長、
1: はい、
0: 青木昭夫さんがね、
1: はい、
0: あの1999年に五栄新の花火を発表しているっていうようなね、
1: はい、
0: そういう文献も見られるんですけど、
1: うん、
0: まあでも1999年に青木さんがね、その国内で初めて五栄新を打ち上げ、
1: はい、
0: 大曲では2005年、
1: 2005年、
0: もう二十数年前に初めて大曲ではですね、
1: はい、
0: あの登場したわけですよ。
1: ですね、
0: それがもう10社も、
1: はい、
0: もう四半世紀も経たないうちに出てくるっていうあたりの、その技術力の高さというかね、いや、その日進月歩の花火、はい、日本の花火のね、底力っていうものをですね、いや今回まざまざとこう見せつけられるのかなと思いますと、
1: はい、
0: いや今日から眠れない。
1: そうですね、そうです本当
0: そういう感じなんですよね。まあ、あの勝手に私がその87回大会、
1: はい、
0: いわゆるその自由玉と新入りと分かれた大会から、その新入り割り物のランキングっていうのをつけていくと、
1: はい
0: はい、やっぱり一等賞は野村花火工業さんなんですもんね。まあ、あの入賞率に至ってはですね、72.7%、 7割
1: 入
0: 賞してるというふうなこと で、
1: えー、
0: でその後を追いかけてるのが、
1: はい、
0: 入賞率でいうと小松煙火工業さんと、
1: はい、
0: 山崎煙火製造所さんになるんですよ。
1: 山崎さんもすごい、
0: うん、こちらで 63.6 っていうね、あのポイント、あ、丸号さんも入るな、同じポイントでいくと、その辺のところがその割物の入賞率としては高いところになってくるのかなって思いますよね。
1: 楽しみだな。
0: うんうん、うん、まあそういう意味ではですね、
1: はい、
0: で今追い上げてるところが田舎港堀内煙火店さんっていうようなところもジャンプアップしていますし、
1: ご栄新挑戦してますからね。
0: そうですね、そういう意味では、
1: はい、
0: まあ多重心、
1: うんうん、
0: 芯の数が何回も言うようですけど、はい、多ければいいというわけじゃなくて、完成度も伴ってきたがゆえに、
1: うん、
0: 非常に激戦というか、
1: うん、
0: そんな感じになってきてますもんね。
1: まあ、大曲の花火は競技大会ですけれども、その競技大会の中でも、
0: うん、
1: そのよりその競技性というか、
0: そうですね、
1: 分かりやすいかもしれませんよ ね、
0: そうですね。
1: 初めて大曲の花火ご覧になる方も、
0: うん、
1: この割物の15割物の花火が、
0: うん、
1: 違いが分かりやすいのかもしれません、
0: ね、
1: 判定しやすいというか、
0: まず曲名が、
1: うんうん、
0: いわゆる設計図になってることですから、その設計図通りに、
1: うん、
0: あの上りがどういう状態であって、
1: はい、
0: そして芯がいくつあって、そして切り口の部分、
1: うん、
0: どんな感じに色変化していくか、
1: はい、
0: まあ、その辺のところ変化菊っていうね、この3文字で語られてしまうと、
1: ちょっと
0: どんな変化っていうところはあるんでしょうけど、うん、中にはちゃんとね、あの花火屋さんの矜持なんでしょうか、
1: うん、
0: その現象まできっちりと書いてるところもありますから、
1: はい、
0: その通りに色が変化していって、
1: うん、
0: 最後止めの部分が銀杏なのか、
1: うん、
0: それとも光る、
1: はい、
0: ポッと光る香炉止めなのか、それとも点滅なのか、
1: 点滅なのか、
0: それとも光り輝く感じなのかというようなね、あの後期止めなのかっていうようなところもこうしっかりとね見ると、なんとなく自分自身も審査員になったようなね感じになりますもんね。
1: なりますね。
0: 冊子版のプログラムが欲しい方はぜひあの観光物産協会の EC サイト、こちらの方で 検索して、うんうん、で購入していただくと、
1: はい、
0: 一部500円プラス送料ということでね、まだまだギリギリこれ時間かかるので、ギリギリまでは販売してないということですので、まあ大曲に来て観光情報センターで買うか、
1: はい、
0: 会場で買うかと、いうこともできますのでね、
1: はいはい、
0: ぜひプログラムを持って審査していただきたいと思いますけどもね、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: それでは花火の星また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新島でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。次回は花火クラブの公開例会の模様をお伝えするよ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲はすみれ娘です。1959年昭和34年の歌です。宮沢昭治作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで、すみれ娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は泣けるうちゃいいさです。1959年昭和34年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は和田博史とマヒナスターズの皆さんで、泣けるうちゃいいさ、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は好きだったです。1959年昭和34年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は和田博士とマヒナスターズの皆さんで好きだった。どうぞ。

きだった、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は雪の女王変化です。1959年昭和34年の歌です。川内広範作詞、吉田忠作曲。歌は藤本文夫さんで、雪の女王変化。どうぞ。

雪の上辺へお届けしました。イントロクイズのコーナー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。今回はちょっと難しかったかもしれませんね。分からずにエントリーだけしますという皆さんありがとうございます。長野県の犬だけおじさんさん、 FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、そして知多のスーさんありがとうございます。ファックスはカゴの中の小鳥さん、そして函館の元気なひろこさん、エントリーありがとうございます。また来週もお待ちしていますね。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。和田博士とマヒナスターズの歌かなということですけども、今回はこの曲ではなさそうですね。いつもご参加ありがとうございます。広島市のレモンコスモスさんのお答え、黒木健さん別れてもいかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。いつも聴いていただきありがとうございます。続いて宮城県のヘラブのおでこさんは、鶴田浩二さん泣かせるぜいかがでしょうか。自信がありませんとのことでしたが、この曲ではありませんでした。奈良県の白鳳さんありがとうございます。豊田康光さんの男のいる街でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。北地市何ぬねのんてぃさんは三浦浩一さんの大阪の人でいかがでしょうか。
1: 残念
0: 先週もエントリーが間に合わずすいませんでした。この曲ではなかったんですね。いつもご参加ありがとうございます。続いて神奈川県の山猫よっちゃんさん、フランク永井さんの雨のメリケンハトバいかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲でもありませんでした。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、橋幸夫さんのそばにいておくれでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲でもありませんでした。続いての方は京都マイズルのアドさん、ありがとうございます。お答えは河村淳さんの泣かせるぜでいただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが高萩市のデメ金魚さん、ありがとうございます。23夜村のお写真を送ってくださいまして、綺麗なお写真ありがとうございます。続いて大分県のクレバリアさんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。冒頭がなあだったので、泣かないでか泣かせるぜのどちらかだなと思って調べましたということです。奥が深いですね。メッセージありがとうございます。続いて鉾田のひろすけさん、ありがとうございます。前回があまりにも探すのに苦労しただけに、今回は比較にならないほどスムーズということです。同じお答えでいただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さん、同じお答えです。今回は答えを探すのに時間がかかりましたとのことです。愛知県の窓際のトドさんからも届きました。皆さんと同じお答えありがとうございます。続いて、愛知県からご参加の伊藤正樹さん、ありがとうございます。今回は難問といただきましたが、皆さんと同じお答えで届きました。高萩市の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。河村淳さんの泣かせるぜでエントリーです。続いて島根県の出雲の春さん、ありがとうございます。先週もエントリーいただいていたようですが、ご自身でもおっしゃっていましたけども、ちょっと締め切り後だったのでね、ご紹介できずに大変失礼いたしました。今回は河村淳さんの泣かせるぜではないかなと思いますということでいただきました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんも同じお答え、ありがとうございます。お風呂場で転んでしまったそうで、左足を怪我してしまいました。皆さんお気をつけてといただきました。どうぞお大事になさってください。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。河村淳さん、泣かせるぜ、いかがでしょうか。
1: 正解。
0: おめでとうございます。ちょうど正解者10名となりましたので、皆さんにオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さあ、それでは行ってみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp ファックスの方は0294-336788

へお願いします。締め切りは9月2日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和35年1960年の曲です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。あの子

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

Sure.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。8月31日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いします。先週は茨城というか水戸はね、少し涼しい1週間だったようですよね。そうで、実は私先週はですね、帰省をしていまして、福岡の方に帰っておりました。なのでなんか茨城は暑いのかなと思いきや、涼しいよ、寒いくらいだよみたいな感じで聞いていたので、ああそうなのかと思ったんですが、帰って飛行機でね、帰ってきたんですけれど、飛行機の中のアナウンスで降り立つね、茨城の現在の天候は福岡より13度低い19度ですって言ってて、19度。もう九州は暑すぎてですね、いやなんかこんなに暑かったかなって思うくらい、本当にびっくりするほど暑かったんですね。なのでやっぱり関東と九州の暑さの質というのの違いをね感じました。ただまた今週ね、水戸も暑くなりますので、またこの気温がね乱高下していって、季節の変わり目なのかなっていう気もしますけどね。皆さんはどんな先週をお過ごしだったでしょうか。私は帰省したといってもですね、そこから友達と会ってみたりとかですね、あと広島県まで足を伸ばしまして、お友達に会いに行ったりですとかね、ゆっくり久しぶりに母とね過ごせたのはすごく良かったなと思ってますし、と高齢のね猫が2匹いるんですね。19歳と18歳の、ちょっとね弱ってきてるかなっていう1匹は、ちょっと足腰がね弱ってきてるかなっていう感じもしていたんですけれども、やっぱり顔を見るとね安心するので、猫たちの顔も見られたのでね安心しました。はい、そんな先週だったんですけれども、今日は8月もうラストですね。8月31日明日から9月、もう秋ですね。本当に秋ですよね。いやね、8月31日、今日はね何の日かなといろいろ調べてみたんですけれども、いろんな記念日がありますが、私が今日注目したのは I love you の日というのがありました。 I love you の日だそうです。はい、そこからイメージを膨らませまして、今日のメッセージテーマなんですけれども、 I love you、 愛を伝えるっていうメッセージテーマでもいいかなと思ったんですが、ちょっとひねってですね、今日のテーマはちょっと重い私の愛、これでいきましょう。ちょっと重い私の愛です。皆さんのね愛伝えていただけると嬉しいです。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は

0293-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュース、お天気、7時20分頃からスポーツ、エンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分からミトシティガイド、9時台入りましてニュース、お天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。8月最終日です。今日もハピネスあかりとお付き合いください。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒に

0: 緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。ハートビートラジオ
2: 76.2 FM パラルーン。 パラルーンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
3: 時刻は7時9分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。石川、富山を襲った記録的な大雨で、昨日30日富山県氷見市の孤立状態となっている地区にドローンで物資が運ばれました。石川県では孤立地区が解消されました。富山県では昨日午前10時現在で氷見市、高岡市、立山町の合わせて616棟で床上・床下浸水の被害が確認されており、氷見市では昨日午後5時現在3地区22世帯の31人が孤立状態となっています。このうち16世帯22人がいる常鍋地区へドローンへ物資が運ばれました。氷見市などによりますと、29日には市職員が常鍋地区へ備蓄米を歩いて運び、住民は食料を分け合っている状態だということです。ドローンはこの日3往復し、レトルト食品やカップ麺などの食料品1日分や高齢者用の紙おむつ、生理用品、新聞などを運びました。市は再度ドローンで物資を運搬することを検討しています。石川県では昨日、宝達清水町の1地区6世帯12人の孤立が解消されました。県内では一時8地区243世帯が孤立していましたが、これで孤立状態の地区はなくなりました。石川、富山両県での雨の勢いは弱まっており、気象庁によりますと、昨日午後5時までの24時間雨量は石川県羽咋市で16ミリ、富山県氷見市で 11.5 ミリでした。昨日午後3時40分ごろ、名古屋市港区のテーマパークレゴランドジャパンで、警備員からアトラクションのドアが開かなくなり、客が閉じ込められていると通報がありました。消防によりますと、子供を含む乗客11人が閉じ込められましたが、消防隊が扉を破壊し、およそ30分後に救助しました。いずれも怪我はありませんでした。事故があったアトラクションは、潜水艦型の乗り物に乗り込み水の中に潜るサブマリンアドベンチャーです。ホームページによりますと、このアトラクションは現在休止しています。おしまいのニュースです。鹿児島県市木串木野市の海岸で28日、中学生と高校生の男子4人が沖に流されて、3人が行方不明となった事故で、串木野海上保安部などはおととい、現場近くの海上や岩場で3人を発見しましたが、死亡が確認されました。海上保安部によりますと、死亡したのはいずれも市木串木野市内に住む17歳の高校生と弟の13歳の中学生、さらに別の14歳の中学生の3人です。おととい午前、海に浮かんでいた2人が発見され、午後には岩場に打ち上げられていたもう1人も見つかりました。3人の死因は溺死でした。地元消防によりますと、4人は28日午後2時ごろ、別の14歳の男子中学生を含む5人で市木串木野市西島平町の神社近くの海岸を訪れていました。水面から2メートルほどの高さにある岩場から海に飛び込んで遊んでいたということです。兄弟が溺れ、14歳と12歳の中学生2人が救助に向かったとみられます。12歳の中学生は間もなく海上保安部に救助されました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。7 7時13分。

分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。現在茨城県に注意警戒情報は出ておりません。外気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日は北東の風のち東の風で、曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報、明日は1日を通して 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は28度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は29度の予報となっています。週間天気見てみますと、おおむね曇りの1週間、曇り空が、多い1週間となりそうです。ですが気温がまたね、ぶり返してきて30度を超える日も出てきます。水曜日の予報がですね、35度予報になっています。ただまた週末からはですね、最高気温が26度とまたこう下がってくるんですね。気温の乱高下があります。皆さん体調に気をつけてお過ごしください。季節の変わり目ですね。ということで、ここまでの時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.

0: お届けしたのは椎名林檎、裸でした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp
0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: I'll be back with more later on.
5: FM Palaloon Music Lovers FM
6: Sports Review Sports Review。
0: 時刻7時21分を回っています。ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。さあ、まずはプロ野球の結果からお伝えしていきますね。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。阪神対巨人は阪神が3対1で勝ち4連勝です。阪神は3回に中野の2点ヒットなどで3点を先行し、投手リレーで逃げ切りました。才木は巨人戦11連勝です。巨人は9回に浦田のタイムリーで1点を返しましたが及びませんでした。 DeNA 対中日は DeNA が4対3で今シーズン5度目のサヨナラ勝ちを収めました。 DeNA は9回宮崎の犠牲フライで同点とし、海老名のタイムリーで試合を決めました。ヤクルト対広島は広島が5対1で勝ち、連敗を3で止めました。広島は1回菊池のタイムリーツーベースなどで先行し、2回に名原がタイムリー、3回には坂倉がソロを放ちました。森はおよそ2ヶ月ぶりの勝利です。次にパリーグ。日本ハム対ロッテは日本ハムが5対4で勝ち4連勝です。日本ハムは5回に新藤のソロと清宮幸太郎のツーランで3点を返して追いつき、7回に水谷のタイムリーで勝ち越しました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが6対3で勝ちました。ソフトバンクは川瀬の2本のタイムリーなどで3回までに5点を挙げました。松本春が6回2失点と試合を作り、投手リレーでリードを守りました。そして西武対楽天は投打が噛み合った西武が4対1で勝ち3連勝です。西武は5回に渡辺のソロとカナリオの2点ヒットで3点をリードし、竹内は8回1失点で自己最多に並ぶ10勝目を挙げました。そして続いてね、野球の話題です。西武の栗山巧外野手42歳が昨日東京都内で現役引退の記者会見を行い、最初から今に至るまで振り返ってみれば本当に打撃のことを追求するのは楽しかったと25年間のプロ生活を振り返りました。兵庫の育英高校からドラフト4巡目で2002年に西武に入団、そこから西武一筋で活躍し、2021年には2000安打を達成しました。2008年には最多安打のタイトルを獲得し、ベストナインに4度選出されるなど第一線でチームを引っ張りました。さあ、そしてバレーボールですね。優勝チームには28年ロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられるアジアナンバーワン決定戦のアジア選手権2026、

女子日本代表は3位決定戦でイランにセットカウント3対0でストレート勝利を収め銅メダルを獲得しました。今大会でのロサンゼルスオリンピック出場権獲得は逃したものの、日本は来年開催されるワールドカップの出場権を確保。2027年のワールドカップではすでにオリンピック出場権を獲得しているチームを除く上位3チームに、ロスオリンピックへの切符が与えられます。オリンピック出場をかけた次なる舞台へ弾みをつける結果となりました。いやよかったですねさあそして男子ゴルフの話題をお伝えしましょう。男子ゴルフKBC オーガスタ最終日が福岡県で昨日行われました。こちら2位から出たイ・サンヒが7バーディーボギーなしの65で回り、通算23アンダーの265でツアー初優勝を果たしました。細野優作は、3打差の2位、首位スタートの香妻陣一郎と63で回った、砂川康介は通算19アンダーの3位で並びました。そしておしまいはアメリカ大リーグの話題もお届けしましょう。アメリカ大リーグは29日各地で行われ、カブスの鈴木はシカゴでのレッズ戦に2番指名打者で出場し23号ツーランを放ち、5打数3安打2打点の活躍で17対5の大勝に貢献です。そしてドジャースの大谷はタイガース戦に1番指名打者で出場し、3回に3試合ぶりの安打となるレフト前ヒットをマークして4打数1安打でした。チームは1対2でサヨナラ負けしています。ホワイトソックスの村上はツインズ戦に2番1塁で出場し、2打数無安打、チームは3対2で勝っています。ブルージェイズの岡本はマリナーズ戦に5番3塁で出場し2打数無安打、試合は4対3で制しました。メッツの千賀はアストロズ戦の9回に登板し、チームは6対2で勝ちました。パドレスの松井はレイズ戦の8回に登板し1回無失点、無安打無失点、チームは6対7で負けました。さあここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。スポーツレビューでした。

0: お届けしたのはブレッド If でした。
1: Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 7時29分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。まずはナンバーアイの話題から。アメリカ大リーグドジャースが日本時間30日、男性3人組グループナンバーアイが9月1日カージナルス戦で始球式を務めると発表しました。平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんがドジャースタジアムを訪問し、大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャース戦で大役を担うということです。すごい。ナンバーアイは今年5月にアメリカの名門音楽レーベルであるアトランティックレコーズとレーベル契約、今年10月には日本国内で5大ドームツアーを開催し、2027年にはアジア北米ツアーが開催予定となっているそうです。はい、楽しみですね。すごいですね。さあ続いては XJAPAN の YOSHIKI さんが昨日六本木のグランドハイアット東京で毎年恒例のディナーショーを完走しました。27日からの4日間、昼夜で計7公演を開催。28日は2014年の開催、初開催から通算100回目のショーとなりました。気がつけばここまで来ちゃった、100回だよ、すごくないと胸を張りました。回転するセンターステージの上で YOSHIKI さんのクリスタルピアノの音色が響きました。このステージでは今年導入した演出でちょっと酔っちゃったと笑いました。エンドレスレインの演奏時にはステージを360度取り囲んだ観客が合唱し大団円。終了後は赤いバラの花束を持った熱烈なファンたちがステージに殺到したということです。じゃあかなり近くで見られたっていうことなのかな。素晴らしいですね。さあそしてちょっとね、激震が走りました。最後こちらをお届けしましょう。ウエストの藤井流星さんと小滝望さんがグループを脱退することが、昨日発表されました。脱退の時期は未定です。共にスタート社に所属したまま活動を続けます。公式サイトにて、弊社契約タレントの藤井流星および、小滝望はウエストを脱退することになりましたのでご報告申し上げますと2人の脱退を発表し、ウエストの今後の活動について協議を重ねる中、藤井および小滝の両名よりウエストを離れ新たな形で活動していきたい旨の申し出がございましたと伝えました。藤井さんと小滝さんの申し出を受け、その思いを受けメンバーと協議を重ねてまいりましたが、両名の意思を尊重し2人の決断を受け止めることといたしましたと敬意を記しました。脱退に際して両名の決断に伴い今後予定されている活動や出演について関係各所との調整が必要となることから正式な脱退時期の決定に先立ちご報告することといたしましたとしました。ということでね、またね、発表済みの、上方エキスポパークフェス2026につきましてはウエスト7名での出演が困難であるためチケットの返金対応をするということですね。はい、ちょっとこれはね、今後どうなるのかというところが今はまだ分かっていない状況ということでね、少し心配もありますけれども、ね、新しい門出になるといいですね。ということでここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社甲田商店です。
0: 水戸市では

0: 新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時35分を回りました。改めましておはようございます。8月31日、8月最後ですね。 FM パルルンハピネス、月曜日はあかりがお届けしていきます。さあ、今日のメッセージテーマなんですけれども、 I love you の日からちょっと重い私の愛、愛、愛、はい、こちらでお届けしていきたいと思います。ね、皆さんどうですか。あの I love you ということなのでね、愛のこうテーマにしようかと思ったんですけれども、ちょっとひねってね、ちょっと重い私の愛、好きすぎて、まあ、ついついやりすぎてしまうとかね、そういうものがあるんではないでしょうか。はい、ブログにもね少し書いたんですけれどもね、あの愛犬とか愛病の写真がスマホに何百枚も何千枚もあるよとかね、推しのグッズを見つけるとこれは必要経費だと思ってね全部買ってしまうとかね、好きな映画やドラマはセリフを覚えるほど何度も見てしまうみたいなね、そんないろんな皆さんのちょっと重いぐらい好きなものとか好きな人とか、そんなことを教えていただけると嬉しいです。皆さんのご参加お待ちしております。朝から皆さんの重い愛が届いております、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、下から行こうかな、早くにありがとうございます。ひろのりさん、あかりさん、おはようございます。週末もサッカー楽しみました。そうね、ひろのりさんはサッカー愛がねありますからね、強いですからね。アントラーズは調子良かったです。今度はアウェーで水戸ですね。おー、楽しみです。イングランドに目を向けますと、マンチェスターシティのハーランドが髪の毛をバッサリ切ったのにはびっくり。でもブロンズの坊主も結構似合っていてかっこよかったですね。そうなんだ、ブロンズになると坊主もかっこいいのかもね。いやでも坊主似合う人いるもんね。さてテーマですが、自分はトレーラーに乗り始めて38年になりますが、未だに愛してやまないです。数年前に長距離運転を降りるまではトラックの中で生活していたわけですよ。トラックにもいろいろメーカーがあるのですが、自分が乗っていたのは外車のボルボでした。ボルボのトラックがあるんだ。そうなんだ。中が広くてフロアのように歩けるんです。助手席の椅子を折りたたんで片付けるとそのまま玄関になるんです。ですから助手席側から乗って、そこで靴を脱いでとことこ歩いて運転席に着くんです。とことこ歩けるぐらいの距離があるってこと。後ろのベッドに座ってフロアの真ん中に折りたたみの机を置けば、そこが食卓になります。外食も楽しみましたが、自炊も楽しかったですよ。カセットコンロで味噌汁を作り、小さな炊飯器でご飯も炊きました。ベッドの下は冷蔵庫になっていて、スーパーで買った食材をいつも入れてましたね。もし結婚していなければ一生トラックの中で生活だったかもです。今日は群馬に向かっています。楽しく聞かせてもらってますよ。また来週ですとメッセージいただきました。すごい、あのキャンピングカーも一回乗ったか乗らないかぐらいの経験しかない私にとっては、なんか全然想像がつかない。トラックの中がね、そんなに歩ける、本当にお家みたいに過ごせるってことでしょ。なんか車の中で寝るってあんまり考えられないというか、全然寝られないタイプなので、なんかすごい。 ちなみになんです。

けど、トラックじゃなくて普通のあの会社のボルボあるじゃないですか。で昔の形のボルボが私とっても好きだの、カクカクした赤のボルボにずっと乗りたい乗りたい乗りたいって若い頃思ってたんですけどね、燃費がめちゃくちゃ悪いって聞いてですね、あの断念して大衆車に変えたんですけども、ボルボはね憧れだったので、あトラックもあるのかと思ってちょっと嬉しくなりました。いいね、ひろどりさんはねこう好きなものがすごくはっきりされているので、うん、すごくわかりやすいですね。いいなトラック、そんなトラック中に入ってみたいな、ね、写真とかあったら見てみたい、まあ、撮らないよねお仕事だもんね。ひろどりさんメッセージありがとうございました。今日も群馬県に向かっているということで気をつけて安全運転でご走行くださいね、はい、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム町長さん、あかりさんおはようございます。町長です。おはようございます。ブログの写真を見ました。鳥居がモチーフのソフトクリーム、とても可愛くて綺麗ですね。あれは神社の売店で販売されているものなのですか、と。そうなんですよ、あのブログの写真すごくしっかり見てくださってますね、ありがとうございます。あの地元にね帰省を先週していたんですけれども、広島にあの友達がいてですね、であの母とは、まあ、会ったことはなかったんですけれども、母と一緒にね広島まで日帰りで行ってきまして、あの宮島に行ってきたんですね。で宮島であのお参りを済ませて、であのなんていうの、商店街じゃない、なんていうのなんていうのあれ、商店街みたいなところで揚げもみじとかねいろいろこう食べたんですけれども、まあ、その時にあのこれは私が食べたんじゃなくてね、母が買ったソフトクリームなんですけど、これが食べたいこれが食べたいって言うんでね、あのひとまず写真だけ撮らせてもらったんですけど、そうあれはあの神社の売店というよりかはそのなんていう露店に並んでいるあのお店で売られているソフトクリームだったんですけどね、すごい豪華なんですけど、これで500円だったかな、なんかもっと観光地だから高いのかなと思ったんですけど、あの思ったよりねリーズナブルで喜んで食べてました。鹿に食べられそうになってましたけどねはい、メッセージに戻ります。さて今日はテーマがちょっと重い私の愛といえばちょっと変わった愛かもしれませんが、僕はケンタッキーのケチャップが、マクドナルドのものとは味が微妙に違うと感じています。個人的にケンタッキーの方が好きで、フライドポテトが食べたくなるといつもケンタッキーへ行き、ケチャップをたっぷりつけて味わっています。ポテトだけでなくチキンとの相性も抜群で、もう大好きなんです。愛してます。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。ケチャップの味違うの？ケチャップの味も違うのか。そういえばケンタッキーのポテトって食べたことないかもしれない。チキンしか食べたことない。あとビスケット、ケンタッキーのビスケットが好き私あとチキンナゲットとかは食べるけど、ああそうなんですね、ケチャップ食べ比べたことないけど、チョウチョウさんケチャップ好きなんだ、へー、ちょっとね、なんか新たなチョウチョウさんの一面を見られましたよね、今度はあのケンタッキー行く機会があったら、あのチキンだけじゃなくてポテトも頼んでみようかなと思いました。はい、ケチャップね食べ比べてみたいね。はい、チョウチョウさんメッセージありがとうございました。今日もメッセージ、あ今日もお仕事頑張ってください、今日もメッセージ頑張ってくださいって言いそうになった。はい、ありがとうございました。さあそしてラジオネーム大母さん、メッセージありがとう。あかりさんおはようございます、実家の帰省楽しめてよかったですね。そうだよね、もうほっとしましたよ。なんかやっぱ久しぶりにね帰るといいよね。テーマちょっと重い愛ですが、ペットのハムスターでしょうか。あそうね、20年飼ってるね、あ15年だっけハムスター飼ってるのね。今いるハムスターのジローは、ハムジローね、飼い主の心を読んでくれるのか、家で一

0: 人でいるとき巣から出てきてくれます。家族が集まっているときも僕も混ぜてなのかひょこっと出てきてくれます。あー、普段隠れてるのかな。早番の時は午前4時台には目を覚ましぼちぼち起きるんですが、振り向いたらこっちを見ていることが多く交流をとっていますが、家族からするとどこから声を出しているのかってくらいの甘い声で次郎を呼んでいるそうです。あ、大母さんがね大母さんが次郎って呼んでるんだね午前5時に勘弁しろと呼ばれました甘い声でね、午前5時からね。息子の宿題にも母は普段聞いたことのない声で、次郎を呼びますって書いていました。次郎くんはなんで次郎くんなのとか、わけのわからない質問をしているねと内容まで聞かれていて恥ずかしくなりつつも、その時は次郎にメロメロで聞かれていたのも気づかないほどでした。人間でいうと 4,50 代くらいの年齢にはいっているようですが、一日一日の触れ合いを大切にしていきたいです。それではまた9月の放送も楽しみにしていますとメッセージいただきました。いやー、あれね、私も猫がね、お家に猫が、実家に猫がいるので、猫を呼ぶとき、子供、赤ちゃんをこう呼ぶときとかもやっぱりお母さんって独特の声色になるじゃないですか、それとね同じですよね。あー、みーちゃん元気だったとか言ってね、すごい猫なで声で私も喋ってます息子さんはねちょっとこうおジェラしてるのかもしれないですね、ジェラシーを、僕のお母さんなのにみたいなね。可愛いじゃないですか、どっちもね、ハム次郎。はい、メッセージありがとうございました。大母さんでした。すごいね、やっぱり皆さん愛が溢れてますね。そしてラジオネーム、あ、こちら読むのかな、ミネラル抜き麦茶さん、ありがとうございます。ミネラル抜き麦茶さん、おはようあかりちゃんということで、はい、イッヒリベリッヒ、大学でドイツ語をやって覚えている数少ない言葉だよ、使う機会が全くないからここで使ってみたよ愛してるみたいな意味なんでしょうねきっとね。さてカレーといえばココ一番屋だよね。カスタマイズが売り、期間限定メニューは結構な盛り具合だけど、そこにあれもこれもとトッピングを増やしちゃう。食べている時はめっちゃ幸せハッピー、満足ハイパー。ただ24時間くらい経ってもずっと満腹で胃が重い、明らかに食べ過ぎ。でも美味しいから次もトッピングマックスしちゃう、ぽっちゃり乙女なのでしたとメッセージいただきましたあ、そうそう、今日はね、9時半ぐらいからのキュレーションナウのコーナーでカレー屋さんのご紹介をしますので、もし聞けたらね聞いてみてください。胃が重たくならないカレー屋さんでも食べ過ぎるとね、どちらにしろ重たくなっちゃうんですけどね。まあ確かに私もカレーが好きなのでトッピングしたい気持ちはすごくわかります。はい、ありがとうございます。ミネラル抜き麦茶さんでした。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、あかりさんおはようございますということで、岡山は37度の猛暑日予報。やっぱり西は暑かったからね、暑いですよね。水戸市もね今日は28度まで上がるので、29度だったかな、上がるので、結構蒸し暑いかなとは思いますけれども、やっぱり西の暑さにはちょっとねびっくりしましたね。本当に体調にはがね心配になるくらいの暑さなので気をつけてくださいね。ブログ拝見しました。北九州の実家帰省良かったですね。九州と関東では生活習慣なども違うのだと思います。そうだね、そうですね、ちょっと違うかも。今日のテーマですが、愛犬ミニチュアダックスフントのココアへの愛でしょうか。そうだよね、生後3ヶ月から、現在14歳になりましたので、写真は何百枚とありますし、生命保険会社に作っていただく毎年のカレンダーの写真も愛犬です。今朝も散歩に行ってきました。まだまだ写真を撮り続けたいと思います。いやー、いいね。 なんかお写真もありがとうございます。あ、ユリの写真とね、ココアくん、ココアちゃんとのお写真、ユリとココアちゃんのお写真ありがとうございます。ね、やっぱりワンちゃん猫ちゃん、私たちはねやっぱりこう助けられてるというかね、本当に癒されているというかね、非常に感じますね、そういうのをね。やっぱり動物への愛っていうのはね、皆さん非常に感じているところなんじゃないかなと思います。はい、皆さんメッセージありがとうございます。ちょっとねお時間が迫ってまいりましたので、一旦 CM を挟みまして星占いお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。 Good vibrations to you from 76.2
0: Music Lovers FM。時刻7時51分を回っています。さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、行動力が高まり、やりたいことを始めるのにいい日。勢いだけで進まず、周囲への配慮を忘れなければ物事が順調に進みそう。ラッキーカラーはレッド。大牛座の皆さん、これまでの努力が認められ嬉しい評価を受けられそう。無理に急がず、いつものペースを守って。ラッキーカラーグリーン。双子座の皆さん、会話や情報交換から新しいチャンスが生まれます。気になる人や仕事には早めに連絡を取ってみて。ラッキーカラーはイエロー。蟹座の皆さん、少し気疲れしやすい日。人に合わせすぎず自分のペースを大切にして。ラッキーカラーはホワイト。獅子座の皆さん、あなたの魅力が輝き、周囲から注目を集める日。ラッキーカラーはゴールド。乙女座の皆さん、月末の整理や計画の見直しに適した日。新しい目標を具体的に決めると良い流れを作れそう。ラッキーカラーはネイビー。天秤座の皆さん、人間関係が穏やかに進む日。意見が合わない相手とも丁寧に話せば理解し合えるでしょう。ラッキーカラーはピンク。サソリ座の皆さん、考えすぎて動き出しが遅くなりそう。完璧を目指さず、まず一歩を踏み出すことを意識して。ラッキーカラーはワインレッド。いて座の皆さん、新しいことに挑戦したい気持ちが強まります。ただし予定の詰め込みすぎに注意して。ラッキーカラーはブルー。ヤギ座の皆さん、責任感が強くなり、何でも自分で抱え込みやすい日。困った時は周囲に助けを求めてみて。ラッキーカラーはブラウン。水亀座の皆さん、予定の変更や連絡の行き違いに注意が必要。大切な約束や書類は早めに確認しておくと安心です。魚座の皆さん、今日は身の回りを整え、明日の準備をすることで運気が回復します。ラッキーカラーは水色。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
8: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。時刻7時54分を回っています。 FM パルルンハピネス。 今日のメッセージテーマはちょっと重い私の愛ということで、 I love you の日からね、少しひねってこのようなメッセージテーマにしています。たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。ラジオネームつくしさん、あかりんおはようございます。今日8月31日が夏休み最終日という小中学校のお子様たち多いのかなということで、ちょっと前から始まってる学校もあるみたいですね。今日のテーマ、私の思い合い、朝からですか。あかりんが言うなら仕方ない。若い頃の私は純粋な粘着質でした粘着質でした。中学校の頃は思いが強すぎて、好きな子と同じ委員会の時に隣の席で すごく嬉しかったのに、恥ずかしくて話せませんでした。それどころかどんな顔をしていいかもわからなくてムッとしていましたいる、好きなのになんかちょっとそっけない人いますよね。告白したかったのか、ただお話ししたかったのか、今となっては分かりませんが、お家に電話をかけた覚えがありますが、話し出すことができず当然切られてしまいました。何がしたかったのやら。これ無言電話無言電話かけちゃったのね。別の高校に行ったのですが、私のバイト先のパン屋さんのパートさんのお一人が、その男の子のお母さんだったのです。お母さんを見つめる目がハートでした。いつかその子がお店に来ることがあるかもしれないとドキドキしていましたが、そんな素敵なハプニングはありませんでした。笑い。あ、ドラマならあるのにね。もう一回電話やり直したいな。ではでは、また来週、バイビーとメッセージいただきました。かわいい、めちゃくちゃかわいい、めちゃくちゃかわいいけど、あのただの無言電話です、それね。つくしさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームペコリン、あかりんおはようということで、今日のテーマ、ちょっと思い合い、私の好きなものや ことに対する愛もかなり重いとは思うけれど、昔一緒に暮らしていた猫の私への愛はちょっとどころの重さじゃなかった。朝はランドセルの上に乗って必ずある地点までお見送り、帰りも時間割り頭に入っているのって思うくらいいい時間に朝お別れした塀の上で待ってて、私のランドセルの上にまたさっと乗ってお出迎え、お風呂も脱衣かごの中で待っているし、夜中のトイレも扉の前で待ってくれている夜中のトイレお腹が大きくなっていよいよ出産っていう時も、ずっと用意してあった場所から移動してきて私の布団の上で始まるから、父は大慌てで新聞やらビニールシートやらを用意して、私は命の神秘を目の当たりにできたね。犬もまだそれくらいのエピソードがあるけど、今日はこのくらいでこのくらいで、動物からのすごい愛をもらって今の私があるのだ。ああ、また何かと一緒に暮らしたくなっちゃった。そんな気分の月曜日の朝でした。広島のペコリンよりとメッセージありがとうございます。ね、恋8月が終わるということで、そうだね、あの動物の愛って本当に深いというかね、なんていうの、見返りを求めない愛じゃないですか。人間、私たちってね、どうしても見返りを求めてしまうし、相手からの反応とかね、気になっちゃって、それこそね、もう執着しちゃうけどね、犬とか猫とか動物ってそういうのがね、なくて本当に純粋に愛してくれてるからね、やっぱりこちらも返したくなりますよね。ということで、今日のメッセージテーマはちょっと重い私の愛、まだまだ皆さんのご参加お待ちしてます。ペコリンメッセージありがとうございました。

0: Pod, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

8時台初めにお届けしたのはししゃもハッピーエンドでした。リクエストいただいたのは丸々さんからでした。丸々さんのメッセージはね、後ほどお届けします。では交通情報をお届けしていきましょう。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2

0: FM Paloon. Paloon. Traffic information.
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO 9001認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ混雑しています。同じく国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、茨城町方面からも300メートルつながっています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面、偕楽園方面からそれぞれ500メートルの渋滞となっています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートルの混雑です。国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞です。おしまいに県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル流れが悪くなっています。以上ですね。月曜日の朝です。この後もドライバーの皆さん、安全運転でご走行ください。以上、トラフィックインフォメーションでした。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
2: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
3: メンテナンス忘れてた。
4: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
3: お願いします。エアー21車検。
5: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。8時7分を回っています。8月31日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日は I love you の日からちょっと重い私の愛というメッセージテーマでお届けしています。ちょっとね、交通情報が遅くなってしまいまして、はい、遅くなってしまいまして、先に音楽の方をねかけたんですけれども、先ほどねおかけしたシシャモのリクエストいただきました。まるまるさん、メッセージありがとうございます。ご帰省お疲れ様でした。猫活も充実されたのでしょうか。そして美味しそうなお食事の数々、お土産話も聞けることを楽しみにしています、ということで。そうなんですよ、ブログに載せているね写真で一番大きな写真はですね、これは食べに行ったものではなくて、食べに行ったんですけれども、おばがですね、私のおばが料理教室の先生をもうね何十年もやっていてですね、料理研究家なんですね。おばのご飯を食べるとすごくこう元気が出るんですけれども、県外からねお友達がいらっしゃっていて、でそのお友達を、私もご案内するという形でおばの家に連れて行ってきまして、でそこでご飯を食べてきました。いやー元気出た。さて今週のテーマ、 I love you の日、ついついやりすぎてしまうことがあります。海亀スイムって呼ぶのこれ。趣味のシュノーケリングで綺麗なサンゴや熱帯魚をのんびり見ては癒される夏の日々を送っています。ガイドさんに連れられて同業の皆さんとペースを合わせて泳ぐので、基本的にはのんびり

していますが、実は、ウミガメね、ウミカメじゃなくてウミガメごめんなさい、ちょっと読み間違えちゃった。ウミガメと遭遇するとスイッチが入ります。遠くからでも目に入った途端に心拍数は急上昇。寝ている時や息継ぎに水面まで上がってくる姿も可愛らしいのですが、水中を泳いでいる時の滑空感を見るのが大好き。なんなら一緒に泳ぎたいという願望が強すぎて、息継ぎもガイドさんのことも忘れて一緒に泳いでいます。危ない、危ないですよ。カメ、私もあの海にね、潜ってないシュノーケリングでを見たことがあるんですけど、ウミガメってすごい泳ぐの早くて、シューって泳いでくのね、かっこいい。なんか海の中の、失礼しました、海の中のね姿を見るとすごくかっこいいなと思いました。一緒に泳ぎたいとは思わないけど、ね、それだけ泳ぎがね、上手だと一緒に泳ぎたいとも思うかもね。もちろん手が触れるような近距離には近づきませんが、一緒に水中を飛んでいる感覚を味わえることに喜びを感じます。ドルフィンスイムが好きな方も多いのですが、自分には早すぎてカメと泳ぐのんびり感もいいのかな。ガイドさんもはいはい、ボートには帰ってきてねという感じで呆れ顔です。というわけで、しつこく追いかけたり近づきすぎるのは NG なウミガメへの片思いをアピールする日々のお話でしたいやー、ウミガメ愛ね、ウミガメ愛いいですね、素敵ですね。はい、ということでリクエストが、6月に活動休止をしてしまいましたが、ししゃもさんのハッピーエンドでお願いしますということで、前向きな失恋ソングだそうです。今週のハピネスも、今週の放送もハピネスで始まる1週間です。残りの放送も頑張ってください。それではバイビーとメッセージいただきました。まるまるさん、ありがとうございます。やっぱりね、好きなものっていうのにはとてもね、こう没頭してしまいますよね。好きな人とか好きなものとかね、没頭してしまう気持ちがもう皆さんのがね、文面を読んでいるだけで溢れ出ております。まるまるさん、メッセージありがとうございました。そしてごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃったな、遅くなっちゃったな、坂戸のよい子さん、メッセージ聞けなかった、ごめんなさい。あかりさん、おはようございます。リフレッシュできてよかったですね、ありがとうございます。自分はパルルンのファンとして、朝のパーソナリティの皆さんに会うために何時入りかわからないので4時半から待っていたことがあります本当に、うわーすごい、4時半から、家が近いからできることだと思っています。いや、家が近くてもさ、待ってる時間は変わらないじゃないですか、すごいね。家がね、あかりさんにも会わなくてはならないといつも思っていますいつも思ってくれてるんだ。そして一番やっていることは聖地巡礼巡りで同じ角度で写真を撮ることです。あ、へえ、何の聖地巡り行ってるんだろう。あ、キムタクの撮影したところは行ける範囲で行っています。それではまた来週です。キムタクのね、そうだそうだ、ドラマの題名忘れちゃったけど、天海祐希さんと出てるドラマのね、聖地巡礼行かれてましたよね。そうそう、キムタクとね、坂戸のよい子さんは同い年だから、やっぱりこうちょっとキムタクを意識するところがあると思うのでね。いや、でも分かりますよ、私もなんか好きなアーティストがね、私はユキが好きなんですけど、ユキが持っているものとかをこうお揃いで、化粧品とかね、ユキがこれを使ってるって聞いたらそれを買って使ったりとかねしてました。ねえ、聖地巡礼もいいですね。坂戸のゆう子さん、ごめんなさい、ちょっと読むのがすっかり遅くなってしまいました。今日は聞けてないと思いますが、お仕事頑張っていってらっしゃ い, いや、皆さんメッセージありがとうございます。リクエストもあるのでね、ちょっとお待ちくださいね。

0: う一つだけお読みしましょうかね。ラジオネーム、あれちょっと待って、ラジオネームさわろうさん、あかりさん、おはようございます。初めてメッセージを送りますということで、初メールありがとうございます。この週末少し涼しく、また夏の終わりもあり、なんだか過去の切ない恋を思い出していました。さて本当のテーマ、夏の終わりってね、あの頃の恋とかね、思い出したりするのかな。全然思い出せない、どうしよう。さて本当のテーマ、ちょっと重い私の愛ですが、大学時代の恋の話です。実話なのですが、片思いの好きな子がサークルにいて、思いを伝えていましたが、なんか重いのと言われて叶わずでした。
1: 辛い。
0: しかし卒業後、重さが取れたのか、帰省のたびに飲みにまで行けるようになったのは、また切ない思い出です。3月31日夏も終わり、切ないですね。そっか、重さが取れて飲みには行けるんだけど、お付き合いはできなかったってことかな。切ない。まあ、でもね、なんかどうなんだろう、付き合うのはちょっと重いけど飲みに行くぐらいだったらいいかなみたいな男友達だったのかもしれないね。いやちょっと切ない。沢郎さん、お仕事前にメッセージいただいてありがとうございます。初メール嬉しかったです。ありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、サムシングニューお届けします。皆さんの切ない恋のエピソードもお待ちしております。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp
3: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
4: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。住まいのことなら光陵住販へ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
6: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップします。さあ、まずはニュースをピックアップしていきましょう。大谷のスイング異変、足元ぐらつく。ソニー生命に立ち入り検査へ。ウエスト2人脱退へ、フェス返金対応。人と話すのが不安で怖い、社交不安症とは。31日東海や九州で猛暑日の予報。こんな話題が入ってきていますけれども、私が今日注目するのはこちら。人と話すのが不安で怖い、50人に1人が経験する社交不安症とは。こんな話題をお届けします。皆さんご存知ですかね。人と接したり注目される場面で強い不安や恐怖を感じ、日常生活にも支障をきたす社交不安症。日本ではおよそ50人に1人が経験するとされ、思春期に発症することが多いといいます。しかしコミュ障という言葉が一般化する中、病気だと気づかず自分の性格の問題と捉えてしまう人は少なくありません。社交不安症の当事者のラッコさんは、中学生の頃から人とのコミュニケーションに悩み始め、長らく極度の人見知りで克服しないといけない性格なのかなと思い続けてきたといいます。学校などでみんなの前で発表しなければならない場面が特に辛く、胸がドキドキしたり逃げたいような気持ちになったりしたと振り返ります。見ている人を人間だと思わないようにするという対処

取ることもあったといいます、これね、不安症なんですけれども、千葉大学教授で精神科医の清水先生は社交不安症の位置づけについて

0: 明しました。いわゆる普通の人見知りや上がってしまう感覚との境界線については、まあ、たまにこういった場面で不安になるというのは誰にでもあります。でも毎日のちょっとした雑談でさえ苦しい、辛いというのが半年以上続いて、学校に行きたくない、実際に行けなくなって不登校になるとか、会社員でも引きこもってしまうというレベルが社交不安症の症状と語りました。でこの発症につながる要因についてなんですけれども、清水先生は人前で、何か失敗して笑われたとか、からかわれたとか、いじめられたといったちょっとトラウマ体験みたいなものがね、非常に大きな心の傷になることがある、心の骨折のような状態になって、そこからうまくリハビリできる人もいるのですが、複雑骨折のような難しい状態で、しかもリハビリの方法がうまくない場合もある、頑張れば頑張るほど悪い方向に行ってしまうような練習の仕方もあったりするので、専門家からこうやって練習していくとうまくいくんだよというのを学んでほしいと語ったそうです。この当事者のラッコさんは、1対1の会話でも難しさを感じることがあるといいます。相手の表情や空気を読み取ろうとしすぎてしまって、逆に変なことを言ってしまったり、つっかえてしまったりする、話さない方がお互いにとっていいのかなって考えてしまったりもすると語っています。はい、そしてね、清水先生はこの治療についてなんですけれども、診断を受けた上でお薬の治療と認知行動療法という精神療法の2つがあるそうです。精神科や心療内科を受診してもらって、このような治療があるので回復できるということを知ってほしいと説明したそうです。認知行動療法については科学的に証明されており、多くの方が治るということは証明されている、ぜひそういった方法を使ってほしいと力を込めたとのことです。はい、ということでね、まあもう病気がすごく多くはなってきてると思うんですけれども、やっぱりこう日常生活に支障をきたすような症状というのは、もしかしたら病気の可能性もあるのでね、一人で悩まずに、まあ、一度ね受診してみるというのもね、あるかもしれません。そうするとね、解決の方法も見出せたりするのでね、ぜひ医療機関を頼ってみるというのも一つの手段かなと思います。ということで、今日のサムシングニューは、人と話すのが不安で怖い、50人に1人が経験する社交不安症とは、こんな話題を取り上げてみました。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. MMRU.CO.JP.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは、茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: Palloon weather information. パルルンウェザーインフォメーション。この時間は、浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。現在注意警戒情報は出ておりません。外気温です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は昼過ぎ

0: 夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日は北東の風のち東の風で、曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報、明日は1日を通して 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は28度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は29度の予報となっています。今週は水曜日にまた暑さがね、さらに強くなって35度予報となっています。寒暖差の影響がありますので、皆さん体調に気をつけてお過ごしください。必ずクーラーつけてね、少し涼しくなったからといって、油断しないようにお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: 竹さんメッセージリクエストありがとうございます。 お送りしたのはミスターチルドレンオーバーでした。8月31日月曜日 FM パルルンハピネス、あかりがお届けしています。今日のテーマ、ちょっと重い私の愛ということで、お届けしております。竹さんメッセージいただいております。ご紹介しましょう。あかりさん、おはようございます。おはようございます。8月の最終日で月曜日という最も憂鬱になりそうな日で、気持ちの明かりが消えてしまいそうですが、なんとか明かりを絶やさないようお互いに頑張っていきましょう。頑張っていこう。さて早速今回のテーマ、ちょっと重い私の愛ですが、僕は小学生の時に同じクラスに好きな人がいました。人懐っこくて優しくて、一緒にいると楽しくて、彼女といるといつも心が晴れ晴れとして幸せな日々でした。彼女とは中学校も同じクラスでした。
1: いいね。
0: 当時結局僕は彼女に思いを伝えることができなくて、仲がいい友達のままで卒業を迎えてしまいました。そして高校では僕は男子校に行ったので彼女ともお別れ。当時は携帯電話を持っていなかったので連絡手段は家電か手紙だけ。このままだと彼女ももしかしたら別の男性とお付き合いするかもしれないし、なんとか彼女に自分の思いを伝えたい。でも家電で家族の人とのワンクッションを踏んで連絡するのはなんかダサい。そんな勇気もない。ということで手紙を書くことにしました。
1: いいね。
0: 昔は卒業アルバムに全員の自宅の住所が書かれてあったのです。
1: あった、書かれてた。
0: 卒業アルバムにね、住所と名前とちゃんと書いてあったんですよ。そこからいわゆるラブレターを書いて送りました。ラブレターなんて書いたことがなかったので、すごくドキドキして手が震えていたことを思い出します。でまあ結局は振られたんですけど、恋は盲目みたいに彼女のことで頭がいっぱいになっていたあの頃はとても懐かしく甘酸っぱい思い出で、今でも僕の心を満たしてくれます。これが僕のちょっと重い私の愛ですが、よくよく考えてみたら家にラブレターを送るってまあ気持ち悪いかも。高校生だからまだ許されたのかな。そんなことを思いました。ではでは本日はこの辺で失礼します。あかりさんやスタッフの皆さん、リスナーの皆さんにとって充実した一日になりますように。たけでした。メッセージいただきました。

0: ュンするね、キュンキュンするね。まあ、私もね、あの片思い専門家ということでやらせてもらってるんですけど、うん、なのでね非常にあのよくわかります、竹さんの気持ち。私もラブレター書いたことありますよ。ラブレターを書いてね、小学校の頃かな、ラブレターを書いて、あの男の子のお家に持って行ってですね、なぜかお母さんに渡すっていうお母さんにはい、あの何々くんに渡してくださいって言ってね、すごくないですか今思うとね、怖いよね。はい、そのラブレターをね、中3の時ぐらいかな、中学校3年生ぐらいで、その男の子がこれ覚えてるかって言ってね、持ってきたんですよ。もうその頃はもう全然別の男の子が好きだったので、なんだよそれとか言って、もうすごい喧嘩っていうかね、もうそれを引きちぎって、もうビリビリに破って捨ててあげましたけどね。うん、取ってたってことは嬉しかったってことなんだろうなって今だったら思うんだけど、その時はねすごく嫌だったんですよね。いやー、たけさん、そのなんかさ、あの付き合った人とかよりも片思いだった人の方がすごく記憶に残るのは、まあ私だけなのか女性に多いのか、まあ男性はどの女性もねしっかりと覚えてくれているのかわからないけど、まあ、でもなんかこうやっぱりね、叶わなかった思いっていうのは結構ね引きずりますよね。皆さんもね、こんな経験あるんじゃないでしょうか。ということで、大変大変。はい、交通情報入ってまいりましたので、交通情報をお届けしていきます。竹さん、メッセージリクエストありがとうございました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Palalun Traffic Information。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって各種交差点の状況です。国道6号、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロの渋滞、若宮団地入り口では市毛方面から300メートル混雑しています。坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、県道水戸上須線おさえん交差点では偕楽園方面から1キロ、国道50号、泉町3丁目では大工町方面から300メートル流れが悪くなっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートルつながっています。おしまいに、国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。 この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。昨日現在県内の夜間における歩行者が車両にはねられて死亡する事故は15件発生しています。夜間は視界が悪くなり道路を横断する歩行者などの発見が遅れるため事故の危険が高まります。ドライバーの方は早めにライトを点灯し対向車や先行車がない場合は上向きライトを有効に活用して歩行者や自転車の早期発見に努めましょう。歩行者や自転車の利用者は夜間は反射材などを着用し車に自分の存在を知らせて交通事故を防ぎましょう。交通ルールとマナーを守り事故のない一日をお過ごしください。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生しますのでヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

リクエストをお届けしています。星野源好き、リクエストいただきましたのは、あかりさんおはようございます。肌寒く久しぶりの湯気立つマグカップを握りしめている前髪を薄く下ろしている先週のメールを思い出し先週ね、あの前髪を薄く下ろしたあの写真を送ってくださったのが、こちらのミンタさんですね。はい、今日は多分ね、今は薄く前髪きっと降りてないと思うけどはい、ありがとうございます。8月も今日で終わりですね。今年の夏は一瞬だったな。いや本当ですね、私も8月まばたきしたら終わってましたね。私の思い合いですが、今までにないくらい好きになったドラマがあります。去年のお正月に放送した松たか子さんが主演したスロートレインです。へー、見たことないかも。ストーリーも出演者も舞台も流れる音楽も好きで、1ヶ月ほどは毎日見ていて、1日に 2,3 回見ることもそうなの1日に 2,3 回同じ回を見るってこと？それはしたことないかも。今でもしょっちゅう見ている、初めて何度見ても飽きないこのドラマが私の思いラブです。今週もあかりさん、皆さんが笑顔で過ごせる1週間でありますように。このドラマにも出演している星野源さんの好きをリクエストしますということでお届けしました。あ、星野源さん出てるんだ。そっかそっか、松たか子さんいいよね。松たか子さんが出てるの私結構好きで見てるんだけども、スロートレインは見たことがない。でもきっとミンタさんがそれぐらい面白いって思ってるね、ドラマなのできっと面白いんだろうな。ねえ、あの TVer では見れないと思うけどね、Netflix とかなんかそういうサブスクで見られたりするのかな、ね、検索してみたいと思います。ね、ドラマといえばやっぱり私は今は T シャツが乾くまでがね、どうなるんだろうっていうのがすごく気になってて、それだけは見てますね。あとあのビバンがね、ビバンのあのセカンドシーズンがあってますけど追いつけてなくて、追いつけてなくてね、一周抜かしちゃったかもしれないもう間に合ってない、どうしようって思ってるんですけど、ちょっと時間がねなかなか取れなくて、でもなんかどっぷり見るのにもねハマりそうですね。あとラブ上等ね、ラブ上等にハマってますミンタさんメッセージありがとうございました。リクエストもありがとうございました。そしてラジオネーム、ラジオネームおはようございます、かわちゃんですという、かわちゃん稲刈りどうですかね。先週は聞けないって言いながらメッセージを送ってくださってありがとうございます。ここのところ雨が多くて仕事になっていません。あ、先週雨が多かったんだよね。そっかそっか、今日はまたまた稲刈りです。あ、稲刈りか、ね、聞けてないかもしれませんが、ところで今日のテーマですが、昔々イチオシの歌手がいて、テレビに出演するといえば録画をし、ラジオに出演するといえば録音し、コンサートは全国どこでも、ホテルでのサマーそしてクリスマスコンサートは一番前のど真ん中、チケットの取り方を知っていた、一番前のど真ん中で追っかけをしていました。すごい、今はやってないのかな、今はお仕事的にかなり難しいかもしれないですね。そうか、そこまで推してる人あんまりいなかったかもしれないな。まあユキはねコンサートに行ってましたけどね、あの本当にコロナをね境に全然そういうなんか追っかけみたいなのをしなくなってしまったんですけど、やっぱりね追いかけてる時って楽しいですよね。うん、いやいいな、一番前のど真ん中で、その好きなアーティストを見られるってなんかすごい幸せな時間な気がする。最近私がねあの気になってるのは岡崎紗絵さん、可愛いなと思ってね見てます
どうでもいい、どうでもいい話しちゃったんですけどね、はい、岡崎紗絵さんとかね、長浜ねるちゃんとかね、可愛いなと思ってね見てます。女子会かわちゃんでした。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、ちょっと待ってね、ラジオネーム、あ、間に合うかな、間に合うかな、間に合うかな、はい、こちらをちょっとかけながらお届けしましょう。グッドモーニングあかりんというけいこさん、メッセージありがとうございます。ご実家でゆっくりできてよかったですね。私はぎっくり腰をやってしまいました。とほほです。夏の疲れが出たのでしょうか。ワンコが調子を崩してしまっていたから心配が体に出てしまったのか、ワンコは元気になったのにもう大ショックです。ゆっくり治していこうと思います。そっか、これからのね季節はぎっくり腰が起きやすくなるんです。アーユルヴェーダー的にもね、風のエネルギーが高まってくるので、ぎっくり腰気をつけてください。そして大雨で福井で浸水の被害が出てしまいましたね。ネパールでも土石流が発生してしまって、あの映像を見ると怖いですね。あれはもうどうしようもない。温暖化のせいで氷河が溶けるなんて誰もこんなことになるとは思っていなかったのではないでしょうか。思ってないよね。皆さん一日も早く被害が落ち着きますように、そしてご冥福をお祈りしています。さてテーマ、私は子供、自分の子供もそうだけど他の子供たち、赤ちゃんラブです。みんな可愛いです。子供たちから元気と笑顔をもらえます。特に見知らぬ子にこちらが微笑むと、微笑みで返してくれた時は嬉しくてこちらが笑顔いっぱいになります。自分の子には必要以上の愛を与えてしまって惹かれてしまう、ラブ恵子でした。ということで リクエストありがとうございます。ゆきの喜びの種お届けしています。そうだね、愛を与えて愛をもらって生きていきたいですね。ということで8時台最後はこちらの曲お届けします。ゆき喜びの種。

ミトシティガイドの時間です。まずはじめに乳児家庭全戸訪問事業のご案内です。助産師などが赤ちゃんが生まれた家庭を訪問する新生児訪問とこんにちは赤ちゃん訪問を行っています。訪問ではお母さんの体調や赤ちゃんの様子をお伺いし、さまざまな不安や悩みについて相談に応じるほか、妊婦支援給付金2回目の申請を案内しています。新生児訪問は対象が第一子の乳児、おおむね生後40日以内がいる家庭、内容は赤ちゃんの身体測定、母乳などの栄養相談、育児相談です。なお沐浴、乳房マッサージなどの処置はしていません。料金は無料です。こんにちは赤ちゃん訪問は対象が第2子以降の生後4ヶ月までの乳児がいる家庭で、内容は子育て情報の提供、育児相談です。料金は無料です。訪問について子育て支援課もしくは各保健センターから案内の電話をしています。お問い合わせは水戸市役所子育て支援課、電話350-1216 350-1216 へお願いします。次に成年後見制度利用の支援のお知らせです。認知症や知的精神障害などにより判断能力が不十分な方に代わって財産管理などを行う制度です。制度や利用について相談がある方はお問い合わせください。お問い合わせは地域支援センター、電話 232-9110 232-9110 もしくは障害福祉課、電話 350-8084 350-8084 へお願いします。最後に全国一斉子どものための養育費相談会のご案内です。養育費に関する電話相談会です。秘密は守られますので安心して相談してください。開催日は9月5日土曜日、時間は10時から21時です。専用電話番号は0120-567-301 0120-567-301 です。お問い合わせは茨城青年司法書士協議会、電話0299-775007 0299-775007 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness.